Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Хынан өлкесі Синьян қаласы Гушы ауданының Чонгюан көшесіндегі кешкі базар біртіндеп тұманға бөленеді. Синьян ынтымақ қауап дүкеніндегі қақталған қой етінің қошиысы көшені бойлап тарап жатады. 8 жастағы Шакра Абдусамет күлді көйлек күлді тақия киіп қонақтарға қағаз орамал таратумен қарбаластыққа түсті. Ол қонақтарға нағыз Гушы акцентінде тіл қатып, «Мынау біздің жаңа қақтаған кәуабымыз, татып көріңіздер» деді.

Бір қонақ оған әтей әзілдеп, «Кішкентай қыз, сен Шинжаңнан келген шығарсың. Қалайша, куша акцентінде менен де жақсы сөйлейсің» деді. Шакра басын қисайтып жымиып, «Мен кішкентайымнан осында ержеттім. Мен де жарым-жартылай хынандықпын ғой» деді. 2018 жылы Шакра жөргектегі нәресте болатын. Әке-шешесі оны алып, Қарақаш ауданынан Хынан өлкесінің Куша ауданына келіп шаруашылық құрып, кауап дүкенін ашпақшы болады. Алғаш келгенде ерлі-зайыпты екеу ештеңеден хабарсыз еді. Жергілікті диалектті мүлде түсінбейтін, көшелерде толық білмейтін еді. Дүкен іздеп әшекелеу материалдарын сатып алғанда бәрін де қол ишаратымен ымдап түсіндіріп сөйлесетін. Ерлі-зайыпты екеу бір жағынан дүкеннің әшекелеу қарқынына көңіл бөліп, енді бір жағынан қарын ашып ыңғайлаған нәрестеге қарап, әр күні қарбаластыққа түседі.

Іргелес шағын дүкендегі Сүн фамилиялы екі қария олардың алғаш келген күн көрістерінің оңайға түспегенін көріп, ырықтылықпен қол ұшын берді. Бастапқыда Шакраның шешесі Нұрбия Әбдірахманның есімін есіне сақтай алмай, оны жақын тартып, Синжаңнан келген қыз деп шақырады. Келесі күні екі қарт оларды жергілікті орында құрылыс материалдар базарына ертіп барып, саудагерлермен баға таласып, әшекейлі өлшемін салыстырады. Күндіз ерлі-зайыпты екеу әшекейлеуден қол үзілмейді. Сүн шаңырағындағы апай баласын өз үйіне алып келіп, баланы осында қалдырып, жұмыстарыңа алаңсыз бара беріңдер дейді. Сонымен Шакраның балалық шағының тең жартысы көршісінің үйінде өтеді. Жаңа дүкен енді ғана ашылғанда қонақ қайнар болмайды. Сүн шаңырағындағы ағай үнемі келіп тұрады. Өзінің көне достарын ет дүкенге келіп бас қосып тамақтанады. Кезіккен адамдарға «Мына қой еті сапалы, дәмі жақсы» деп мақтайды. Әр жолы тамақ ішіп болғаннан кейін Нұрбия ақшасын алмайды. Сүн ағай ақшаны оның қолына ұстатып, «Сендердің сауда істеулеріңнің де өзіндік шығыны бар. Тегін жеуге қайдан болсын» дейді. Сөйтіп жүріп шағын дүкен бара-бара көптеген таныс қонақтарды жинап, саудасы күннен күнге күшейіп бола түседі.

Кейін келер сынағай ауырып қайтыс болады, бірақ екі отбасының сүйіспеншілігі үзілмейді. Қазірге дейін Шакра үнемі олардың үйіне барып, тамақ ішіп, тапсырма орындап, кішкентай серіктермен бірге ойнап, өз үйінде емін-еркін жүреді. Расында жүріп, олардың сөздерін тыңдай жүріп, жаңа сөздерді естіп, бәсең дауыспен еліктейтін. Шакра, тамақ жегелі келген қарайдарлар үнемі менің бетімді қысып тұрып, кішкентай қыз не деген сүйкімдісің деп мақтайды. Ал мен басын қисайтып, сүйкімді деген не деген сөз деймін. Қарайдарлар маған сабырлықпен үйретіп, сүйкімді деген сөз әдемі, келбетті деген мағынада береді дейді. Ешкімде оған тұрақты мұғалым болған жоқ. Кіргелес үйдегі әжей бір ауыз сөз үйретеді, есік алдындағы апай бір ауыз сөз үйретеді. Сөйтіп жүріп, Хынан диалектіндегі «болама, болмай ма» күшті деген сөздерді ол көп есті жүріп, сөйлей алатын болады.

Көршісінің балалары онымен ойнағанды жақсы көреді. Көшеде жүрсе көкөніс сататын апай, дүкен ашатын ағайдың барлығы оны таниды. Алыстан кабаб дүкенде кішкентай қыз деп шақырады. Тағы ылғи да ұсақ түйек азықтарды оған беріп тұрады. Әр жылы Шинжаңнан Хынанға барғанда ол жарымдағы әртүрлі кептірілген жемістерді көтеріп ала барып, көрші қолаңдарына таратады. Құрбан айт кезінде дүкен ең думанға бөленеді. Ол бірнеше үстелді біріктіріп есік алдында отырып, көрші қолаңдар, барлықтарыңыз келіп отырыңыздар, ауылымыздың дәмін татып көріңіздер деп айғайлады. Көктем мерекесі дөңі мерекесінде көршілерде шөшіре қияқ күріштейіп әкеліп береді. Сен маған ерекше өнімдер бердің, мен сені дәмге шақырайын дегендей тұтас көше бір үлкен от басынан аумайды.

құрметті тыңдармандар, Шинжаң ұйғыр автономия райондық халық үкіметі 2026 жылы 9 айдың 18 күні сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін тұтас районымызда әуе шабуылынан қорғану дабылын біртұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқараларының халықтық әуе шабуылынан қорғану дабылы сигналы түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс өндіріс және қызмет тәртібін сақтауын ескертеміз.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда 8-ші кезекте жүнгі астық сауда жиналысы Хунан өлкесінің Чаңша қаласында сәтті өткізілді. Жиналыс кезінде Синжаңның сапалы астық азықтық май өнімдері құны 1 миллиард 689 миллион юандық түрлі тоқтамға қол қойысып, желідегі астық саудасы 2 миллиард 784 миллион юан болып, құны 107 миллион юандық астық азықтық май өнімдері қимыл үстінде сатылып, бүкіл еліміз базарындағы беделі мен даңқы онан ары жоғарылай түсті.

Қазір Алтай қаласының күз маусымындағы көші-қон жұмысының шешуші кезеңі. Бұл кез тағы жайылым, ойпаң саздықтағы маса шіркей, паразит құрттардың өсіп өрбу жанданып, мал індетінің алдын алудың, шоғырлы құрттсыздандырудың маңызды терезелік мезгілі болып табылады. Мал шаруашылығында аурудың алдын алу қауіпсіздік қорғаныс себебі тыңғылықты бекемдеп, малдың қыстан аман өтуіне кепілдік етіп, бағымшылық өнімділігін орнықты жоғарылату үшін Алтай қаласы күз маусымында аурудың алдын алудың тиімді орайын дәлме-дәл алмақты игеріп, асыл тұқымды қошқарларды шоғырлы құрттсыздандырып, індеттен сақтану қызметін жаппай өрістетті.

Оғысуға қарағанда қазір асыл тұқымды қошқарларды табынға қосып, қой ұрықтандырудың шешуші түйіні болып, асыл тұқымды қошқарлардың денсаулық жағдайы келер жылғы төлдің сапасы мен мал шаруашылығы бағымтылығының өндіріс қуатына тікелей ықпал жасайды екен. Осы рет алдын ала ұдайланған құртсыздандыру аурудың алдын алу қызметін өрістетіп, асыл тұқымды қошқарлардың арықтау, сперма сапасының нашар болуы, індеттен өлімі сияқты мәселелерден өнімді сақтанып, асыл тұқымды қошқарлардың дене бітімінің ақаусыз өсіп өрбу қабілетінің орнықты болуына кепілдік етіп, бүкіл қаладағы мал шаруашылығы өндірісінің орнықтылығына, кіріс арттыруына берік негіз қалады. Осы ретке арнаулы өрістетілген аурудың алдын алу қызметі 300 асыл тұқымды қошқарды тегін құртсыздандыру жұмысын орындап, қарасты өңірдегі 150 малшы отбасын игілікке кенелтті.

жібекті. Қазір Ейық ауылының ғұмыр ұзартқыш саңырау егіншілігі базасындағы Джинбянджи бірінші нөмірлі ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлағы кең жайыла өсіп, өсуі жақсы болып, жинап алу алдында тұр. Жалпы өнім мөлшері 2 тонна айналасында болатыны межеленуде.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны өткен толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 17-ші күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 7-ші күні.
2: Әуелі Үрімшінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімшіде күн ашық, температура 13-23 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика талқымын бері Үрімшіде ашылды. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары бастығы Джан Чингвей арқау сөз сөйледі. Тәжікстанның бірінші орынбасары Зонлия Халқызада, Қырғызстанның мемлекет істері хатшысы Хойчив сөз сөйледі. Чэншяоджан қарсы алу сөзін сөйледі, Еркін Тұнияз басқарды.
0: Синьцзян Ташися суйгілігі торабының тұңғыш топтағы генератор агрегаттары өндіріске қосылып тоқтатып, ресми тораптанып, айналым кезеңіне өтті.
2: Синьцзян жаңа кезекті мақтаның нысаналы баға саясатын атқару жобасын шығарды. 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі нысаналы бағаның әр тоннасы 18600 юан болды.
0: Автономиялы районның 2026 жылғы мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығы басталды.
2: Синьцзяндағы тұңғыш XR киноханасы Күшарда іске қосылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. 9 айдың 15-ші күні цифрлы технология арқылы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдерді байланыстыру, зерделендіру арқылы болашаққа жол ашу негізгі тақырыбындағы 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика талқымын бері Үрімшіде ашылды. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Джан Чингвей талқымын берінің ашылу салтына қатынасты әрі арқау сөз сөйледі. Тәжікстанның бірінші орынбасары Зонлия Халықзада, Қырғызстанның мемлекет істер хатшысы Қойчиев арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэншяоджан қарсы алу сөзін сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз басқарды. Шанхай ынтымақтастық ұйымының орынбасар бас хатшысы Со Хайлхан мемлекеттік санды мәлімет мекемесі партия басшылық группасының шужиі мекеме бастығы Люлия Хонг арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі Бин Туанның жүңгі Хы Жүңю қатынасты. Джан Чингвей былай деп атап көрсетті. Төраға Си Цзиньпиннің 2026 жылғы Бішкек басшылар мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзі Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика селбестігін тереңдетуіне айқын алға басу беталысын көрсетті. Тараптардың Шанхай рухын ұстанып, мемлекет басшылары алқалар кеңесі келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, саясаттарды сәйкестіруді тереңдетіп, баянды селбестік механизмін бірге орнатып, құрылғыларды ұластыруды күшейтіп, цифрлы негізді құрылғыларды бірге құрып, жаңалық ашу арқылы халыққа тиімділік жасауды, цифрлы даму жетістіктерінен бірге игіліктенуді жебеп, тамаша заңмен шеберлікпен басқаруға, цифр қауіпсіздік тәртібін бірге қорғауға табанды болып, Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика селбестігінің жаңа тарауын құлшына жазуын үміт етемін. Чэншяоджан бұлай деді. Синьцзян төраға Си Цзиньпиннің Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика селбестігі жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, әрқайсы елдердің жергілікті орындарымен нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, қауіпсіз, орнықты, жоғары өнімді іркіліссіз цифрлы арна торабын қол ұстаса құрып, жасыл есептеу қуаты селбестік үлгісін сомдап, цифрлы сауда сияқты жаңа селбестік арту түйіндерін жетілдіріп, анағұрлым тығыз Шанхай ынтымақтастық ұйымы тағдырлас ортақ тұлғасын құруға күш қуат арнайды. Люлия Хун былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіреміз. Әр жақ мемлекет басшыларының ортақ танымын тиянақтандырып, санды мәліметтерді басқаруды, цифрлы негізді құрылғыларды ұластыру, тұтастыруды, нақты нысандарды тиянақтандыруды тереңдетеміз. Цифрлы экономика саясаты жобасы ауысты үйсін ұштасуын ілгірлетіп, санды мәліметтегі өзара сенімділікті тереңдетеміз. Парасатты ауыл шаруашылығы, парасатты энергия, тыныш қала сияқты қолданылмалы көріністерді жетілдіруді күшейтіп, санды мәлімет пен жасанды зерде технологиясының әр салада қолданылуын жебейміз.
2: Халықзада Қойшиев және Соқайыл хан арнау сөзінде былай деді. Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы әр ел сипырлануға бұрылыс жасауды жедел ілгерілетіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымының сипыр дәлізін қол ұстаса құрып, сипыр аңғарын толтырып, технологияны жаңалау мен қаржы қосудың артуын ілгерілетіп, бірге дамуды жүзеге асырды. Джунгоның Шинжаң мен селбестікті тереңдетіп, сипырлы негізді құрылғы құрылыстары, сипырлы сауда, сипырлы басқару сияқтыларды анағұрлым тамаша өнімділікке қол жеткізуді ілгерілетеміз. Ашылу салтымен негізгі талқы мінберінде Пакистанның жоба, даму және ерекше нысан министрлігінің министрі Ақбал, Шанхай ынтымақтастық ұйымы кәсіпкерлер комитеті, қатшылар басқармасының бас қатшысы Канаусский негізгі тақырыптық лекция жасады. Әр ел үкіметтерінің, жоғары мектептердің, зерттеу құрылымдарының, кәсіпорындардың, қоғамдардың сыйлы қонақтары уәкілдері сипырлы экономика селбестігін тереңдету, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенеліп, дамуды жебеуді арқау етіп, арнаулы тақырып жөнінде ортақтасты. Талқымын бері 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі Шанхай ынтымақтастық ұйымының сипырлы экономика саласындағы түйінді селбестік істер мен ниет тізімдігін 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы елдердің сипырлы экономика селбестігіндегі тептік мысалдар жинағы сияқты көптүрлі маңызды жетістіктерді жариялады. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше шынара елдердің, бақылаушы елдердің, тілдесу серігі елдерінің сыйлы қонақтары. Шанхай ынтымақтастық ұйымына қатысты құрылымдардың уәкілдері, қатысты елдердің Джунгода тұратын елшілері қатарылар мәжіліске қатынасты. Автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Ваң Джианшин, Чжаң Йинчун, Ваң Лин, Шуэбин, Ван Пин, Тянжин қаласының орынбасар бастығы Джайли Син, Чунчин қалалық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушісі Шу Хунбин, мемлекеттің шынара министрлік комитеттеріндегі жолдастар, туысқан өлке, автономиялы район, қалалардың уәкілдері, автономиялы районның және Бингтуанның қатысты орындарындағы және аймақ, облыс, қалалардағы, шы қалалардағы жолдастар, академик, мамын оқымыстылар және кәсіпкерлердің уәкілдері қатарылар мәжіліске қатынасты.
0: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымы сифрлы экономика талқы мінберінде Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы мемлекеттердің үкімет тарауларының, халықаралық ұйымдардың, кәсіпорындардың, ғылыми зерттеу құрылымдарының және жоғары мектептердің уәкілдері Тяньшань тауының етегінде бас қосып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының сифрлы экономика саласындағы нақты селбестікті арқау етіп, ішкерлей пікір ауыстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Шанхай ынтымақтастық ұйымының орынбасар бас хатшысы Соқайыл хан осы ретке талқы мінберінің Шинжаңда тиянақтануы, Джунгоның сифрлы жібек жолы құрылысын тереңдетудегі Шинжаңның Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашу алдыңғы шебін құруына қолдау көрсетудегі маңызды шарасы дей келіп былай деді. Шинжаң Джунгоның Шанхай селбестік ұйымына мүше елдермен барыс келіс жасайтын маңызды өңірі. Болашақта Шинжаң энергия селбестігін, қатынас селбестігін қамтыған көптүрлі селбестіктің торабына айналады. Қазір тағы сифрлы экономика селбестігі тыңнан қосылды. Даму өрісі кең. Алдағы бірнеше жылда сәйкесті негізді құрылғылар мен кәсіп экологиясын құрып, өңірлік селбестік жобасын қалыптастырып, сәйкесті даму мен сифрлы ұластыру, тұтастыру арқылы тұтас тұлғалы халық тұрмысы деңгейін жоғарылатып, жоғары сапалы дамуға қарай құлшынуды үміт етемін. Пакистан жоба, даму және ерекше нысан министрлігінің федерациялық министрі Ахсан Ықбал Чаудыри осы ретке талқымын берін орай етіп, Джунго-Пакистан экономикалық дәлізіне сүйеніп, сифрландырылған кеденнен өту селбестігін күшейтіп, сауданың қолайлану деңгейін жоғарылатуды үміт етемін дей келіп, былай деді. Біз шекара өткелі құрылғыларын жаңалап, шекара өткелінің талауындарын бір жақты ету тәртібін сапалыландырып, шекара өткелінің автоматтануын ілгерілетіп, заттардың, автокөліктердің және адамдардың шекара өткелінен іркіліссіз өтуін жүзеге асырудамыз. Бұл қызметтің маңызы зор. Джунго мен Пакистанның селбестігін, әсіресе Пакистан мен Джунгоның Шинжаңы арасындағы селбестікті пәрменді ілгерілетеді. Өйткені Шинжаң біздің Джунгоға кіретін қақпамыз. Біз қатысты келісімге келіп, сифрланған кеденнен өту жүйесін орнатып,

0: зат пен тасымал құралдарының кеденнен жоғары өнімді қолайлы өтуін жүзеге асыруды асыға күтеміз.
1: Соңғы жылдары районымыз энергия, ерекше ауыл шаруашылығы сияқты дәстүрлі абзал кәсіптердің сипырлануын, зерделенуін, жасылдануын үздіксіз ілгерілетіп, сипырлы экономиканың жаңа жарыс жолын белсене жетілдірді. 7-ші айдың соңына дейін Шинжаңның жаңа энергия генератор агрегаттарының жалпы көлемі 174 миллион киловаттан асып, 10 миллион киловаттық 6 жаңа энергия базасы құрылып, Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы елдермен сипырлы негізгі құрылысты бірге құруға, сипырлы кәсіп саласын сәйкестіруге берік кәсіп негізін қалады. Шинжаң сипырлы кәсіп саласында жаңалық ашуды зерттеу орны шекті серіктестігінің алқасы. Чжизяң былай деді: «Біз Шинжаңның жасыл электр басымдығынан пайдаланып, олардың жасанды зерденің есептеу қуатына болған қажетінің кейбір пайдалану өзіндік құнын төмендетуіне көмектесеміз. Сонымен бірге біз зат айналымы, емдеу, оқу-ағарту сияқты вертикал салаларда жасанды зерденің қолданылуын қалыптастырамыз». Шанхай ынтымақтастық ұйымы тұғыры арқылы ел ішіндегі кәсіпорындармен шетел кәсіпорындарының байланысын күшейтіп, цифрлы экономиканың жоғары сапалы дамуына дем беруімізге болады. Талқы мінбері кезінде бір топ цифрлы экономика селбестік нысандарына шоғырлық қол қойылды. Шанхай ынтымақтастық ұйымы кәсіпкерлер комитеті, хатшылар басқармасы, үлгі көрсету нысанының бас сәйкестірушісі Тұңдан әр жақтың күшін үйістіріп, сипырлы жібек жолына сүйеніп, еларалық баянды сипырлы кәсіп саласы селбестік экологиясын қалыптастырамыз дей келіп былай деді. Кемелді селбестік үлгісін жалпыластырып, осы ретгі талқы мінберінің үлгі мысалдарын жүйелі қорытындылап, әрқайсы мүше елдерде көшіріп жалпыластырамыз. Біз Шанхай рухын үздіксіз әмәлиятта игілеп, сипырлы жібек жолы құрылысын тереңдетіп, баянды, орнықты, тең игілікке кенелетін еларалық сипырлы кәсіп

0: Курсанттар уәкілдері үйірмесіндегілермен кездесті. Еркін Тұнияз, Джунго Коммунистік партиясы, Шинжан Уйғур Автономиялы райондық комитеті, Автономиялы райондық қалық үкімет атынан уәкілдер үйірмесінің келгендігін қарсы алды, әрі уәкілдер үйірмесіне Шинжанның тарихы мен экономикалық қоғамдық даму жағдайын таныстырды. Ол былай деді. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпинь мен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Шинжаңның қоғамдық келелі жағдай жарасымды, орнықты болып, экономикасы қарыштап дамыды. Халық тыныш өмір шатжадыман тіршілік кешіріп, бір-біріне қарайласты. Шинжаңның даму жетістіктері Джунго Коммунистік партиясының басшылығымен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің джунгоша дұрыс жолының мығым өміршең күшін әйгіледі. Байтақ, көрікті Шинжаңның қақпасы дүние жүзіне қашанда айқара ашық. Көпшіліктің өз абзалдылықтарын сәулелендіріп, Джунгоның Шинжаң мен әрелдің жергілікті орындар арасындағы ауыс-түйіс үшін ақыл-кеңес беріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға анағұрлым зор үлес қосуын үміт етеміз. Бейжің дашесінің қатысты басшылары уәкілдер үйірмесінің осы ретке сапар жағдайын таныстырды. Танзания, Перу, Лаос, Пакистан, Малави, Малдив, Либерия сияқты елдерден келген курсанттардың уәкілдері лебіз білдіріп, көрген білгендерін ортақтасып, Джунго Шинжаңының даму жетістіктеріне тәнті болды. Олар осы ретке экскурсия сапар арқылы Шинжаңның жер-жерінің даму жағдайын ішкерлей оқысып, ұлттар ынтымағы, экологияны қорғау, оқу ағарту істері, мәдени мұраларды қорғау сияқты жақтардағы қызмет тәжірибелері мен әдістерін үйреніп, және одан үлгі алып, достық барыс-келістің, ауыс-түйістің жаңа көпірін орнатып, өзара достықты нығайтуды, селбестікті тереңдетуді белсене ілгерілетуді үміт ететіндіктерін білдірді. Ван Жяншин, Қайсар Әбдікерім, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 14-ші күнінен 15-ші күніне дейін автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбдімәжінұлы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ұлықшат ауданында, Атыш қаласында шекара өткелі құрылысы, кәсіпті дамыту, кәсіптік оқу-ағарту, негізгі саты саяси кеңес қызметі сияқтыларды арқау етіп, тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса деді. Бас Шужи Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табан болып, орайды мықты игеріп, белсенді іскерлік көрсетіп, жоғары сапалы даму жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ойыстыруын ілгерілету керек. Торғат шекара өткелінде Нұрлан Әбдімәжінұлы шекара өткелінің кеденнен өту жағдайын нақты орында көзден кешірді. Ол былай деді. Партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын әсіресе Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы шебін жедел сомдау стратегиялық орналастыруын көздеп, шекара өткелдерінің кәсіп күйін байытып, парасатты шекара өткелі құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, кеденнен өтуді қолайландыру деңгейін жоғарылатып, шекаралық есік ашудың биік белесін сомдау қажет. Шинжаң Сыжин түсті метал шекті серіктестігінде Нұрлан Әбдімәжінұлы кәсіпорында автономиялы районның оңтүстік Шинжаңның дамуын қолдау саясат шараларынан толық ойдағыдай пайдаланып, көлемін кеңейтіп, өнімділігін жоғарылатып, байлық абзалдылығын, саясат абзалдылығын даму өнімділігіне айналдыруға шабыттандырды. Атыш қаласы Әнжүр 3 кәсіп тоғысқан ғылым технологияда жаңалға шуы бақшасында ол бақша районының жетекші кәсіпорындардың жетекшілік ролын үздіксіз күшейтіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, шарпу жетектеу ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, диқандардың кәсіптің дамуы барысында үздіксіз игілікке кенелуіне кепілдік етуін үміт етті. Шинжаң Тяньшан кәсіптік технологиялық ташүйесінің Қызылсу облысындағы мектеп районында Нұрлан Әбдімәжінұлы мектеп районының құрылыс жағдайын көзден кешіріп, былай деп атап көрсетті. Жұмыстандыруды бағдар етіп, кәсіптік оқу-ағартудың дамуын ілгерілетіп, Шинжаңның ерекше абзалдылыққа ие кәсіптермен өзара тоғысқан кәсіптік оқу-ағарту орналасуын қалыптастырып, Осы заманға кәсіптік оқу ағарту

0: жүйесін ақаусыздандырып, кәсіптік мектептердің идея-саяси құрылысын күшейтіп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуы үшін жоғары сапалы шебер дарындыларды баулу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы Ұлықшат ауданының саяси кеңес органында Атыш қаласы Ағу ауылында негізгі сата саяси кеңесінің міндет өтеу қимылының өрістетілу және мүшелер қызмет кеңсесі құрылысының айналым жағдайын егжей-тегжейлі осты. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің халық саяси кеңесі қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын, автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын міндет атқару әмәлиятында тиянақтандырып, арнаулы кеңес құрылымы құрылысын үздіксіз күшейтіп, кеңес текшесі дәнекерін ойдағыдай құрып, мүшелердің халық үшін қызмет өтеу міндетін атқару қимылын нақтыландырып, саяси кеңес түзімінің абзалдылығын басқару өнімділігіне айналдыруды анағұрлым ойдағыдай ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Шинжаң құрылысына қызмет өтеу үшін ортақтаным ұйыстырып, күш-қуат топтау керек. Тексеру зерттеу барысында Нұрлан Әбілмәжінұлы тағы халық өнекесі Бұрмахан Молдоға ең ардақты күрескер Удың үйінге амандаса барды.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Таяуда Шинжаң Дашиша су игілігі торап инженериясының 1-2 нөмірлі генератор агрегаты ілгерінді кейінді 72 сағат сынақ ретінде айналымға түсіп, сәтті өндіріске қосылып төктіратты. Бұл осы су игілігі торабының ресми тораптанып айналым кезеңіне өткендігін көрсетеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дашиша су игілігі торап инженериясы мемлекеттік кеңес белгілеген 172 су үнемдеу сумен қамдау маңызды су игілігі инженериясының бірі. Мұндағы 247 метрлік ең биік тоспа дүние жүзіндегі бетон тақталы құм шағыл тоспа рекордын жаңалады. Электр станциясына жеке сыйымдылығы 250 мың киловаттық үш араласпа ағысты су шығыры генератор агрегаты орнатылып, жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 750 мың киловатт болды. Жұңғы энергия құрылысы ғыруба тобы машина электр құрылысы шектестігі Дашиша 3-ші мердігерлік нысаны бөлімі генератор агрегаттар айналымы группасының бастығы Цоулуң қазір 3-ші нөмірлі генератор агрегаты орнатылып болды. Торапқа саятын сынақ жүрілуде деп таныстыра келіп, қазір 2 генератор агрегаты сәтті өткізіп берілді. 3-ші нөмірлі генератор агрегаты реттеу сынағы кезеңінде тұр. Сапа қауіпсіздігі мемлекет өлшеміне жетіп, 10-ші айдың 1-ші күнінен бұрын 3 генератор агрегаты іске қосылып, төк тұратады деді. Жұңғы энергия құрылысы ғыжуба тобы машина электр құрылысы шекті серіктестігі айналымды қорғау нысаны бөлімінің нысан меңгерушісі Лойоу сынақ ретінде іске қосылған кезде 1-2 нөмірлі генератор агрегаттарының шайқалысы, тербелісі, қазаншық температурасы сияқты шешуші көрсеткіштер тамаша болып, генератор агрегаттарының жобалану, жасалу өресі мен орнатылу сапасы толық дәлелденді деп таныстыра келіп, қазір айналым жағдайы жақсы. Біздің 2 генератор агрегатымыз толық көтерімділікпен өртіс айналымда болып, күніне 12 миллион киловатт сағат төк таратады деді. Әмбебап су игілігі торабы ретінде Дашиша су игілігі торап инженериясы жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жылдық орташа төк тарату мөлшері 1 миллиард 890 миллион киловатт сағатқа жетіп, шамамен 600 мың отбасының тұтас жылдық электр пайдалану қажетін қанағаттандыралады, әрі оңтүстік Шинжаңдағы 4 аймақ облыстың электр жүйесін реттеу міндетін үстіне алып, өңірлік электрмен қамдау қысымын өнімді түрде бәсеңдетеді. Сонымен бірге су қоймасы әр жылы Тарым өзеніне 3 миллиард 420 миллион текше метр экологиялық су жеткізіп, төменгі ағардағы 6 миллион 800 мың мудан астам егіс атызында су тапшы болу мәселесін бәсеңдетеді, әрі төменгі ағардағы өзен арнасының тасқыннан сақтану өлшемін 10 жылда бір рет кезігуден 50 жылда бір рет кезігуге жеткізеді.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялы райондық даму және реформа комитеті автономиялы райондық қазына меңгермесімен бірлесіп, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі мақтаның нысаналы баға саясатын атқару жобасын бастыратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін Шинжаңда мақтаның нысаналы баға саясатын үздіксіз атқаруды, нысаналы баға деңгейі әр тоннасына 18 600 юан болуды айқындады. Атқару жобасы жалпы тұлғалық ой желісі, саясат мазмұнын кемелдендіру, жұмыс өлшемін нақтыландыру, сәйкесті механизмді ақаусыздандыру, қамтамасыздандыру шараларын күшейту сынды 5 бөлімге бөлініп, қосымша қаражат сомасын бөлу, өлшемді тұрақтандыру, қосымша қаражат объектісі, қосымша қаражат көлемі және нақты жұмыс тәртібі сияқтыларды айқындады. Қосымша қаражаттың негізгі қағидасы мынадай: баға қою мезгілінде базардың орташа бағасы нысаналы бағадан төмен болғанда, мемлекет мақта өндірушілерге қосымша қаражат береді. Базардың орташа бағасы нысаналы бағадан жоғары болғанда, қосымша қаражат берілмейді. Қосымша қаражат беру объектісі бүкіл район көлемінде тексеруден өткен нақты мақта егушілер. Алдыңғы кезекті саясатпен салыстырғанда, осы кезекті саясатта негізгі тұлғалық жүлге өзгермеген жағдайда 4 түрлі саясаттық жетекшілік мазмұны кемелдендіріліп, 2 түрлі саясатты қолдау салыстырмасы жоғарылатылып, 2 түрлі қосымша қаражаттан игіліктену көлемі арнаға түсіріліп, 5 түрлі сәйкесті саясат механизмі тыңнан қосылды.
1: 4 түрлі саясаттық жетекшілік ету мазмұнын кемелдендіру мұналарды қамтиды: мақта өндірісінің орналасуын сапаландырып, мақта өндірісінің басымдыққа ие негізгі өндіріс аудандарына қала шоғырлануын үздіксіз ілгерілетіп, ұзын талшықты мақта өндірісін қорғау мен дамытуды жебеп, ұзын талшықты мақта өндірісін қорғау районын құру, мақта сапасын үздіксіз жоғарылатып, мақта сапасын қузастыру жүйесін кемелдендіру, мәнерлеуге қызмет етудің дамуын арнаға түсіріп, мәнерлеуге қызмет етудің арнайлануын ілгерілету, ең төмен жергілікті орынның сәйкестіру қызмет механизмін орнату және кемелдендіру, екі түрлі саясатты қолдау салыстырмасын жоғарылату мыналарды қамтиды: мақтаның сапа қосымша қаражатын бөлу салыстырмасын жоғарылату, яғни мақтаның сапа қосымша қаражатына жұмсалатын бөлігін сол жылғы қосымша қаражат жалпы сомасының 10% бойынша игеріп, қосымша қаражат өлшемін бір жылда бір рет белгілеу, ұзын талшықты мақтаның қосымша қаражат өлшемін жоғарылату, яғни ұзын талшықты мақтаның сатылу мөлшеріне берілетін қосымша қаражат өлшемін жіңішке талшықты мақтаның сатылу мөлшеріне берілетін қосымша қаражат өлшемінің 2 есесі бойынша тұрақтандырып, ұзын талшықты мақта өндіріс қуатын қорғау. Екі түрлі қосымша қаражаттан игіліктену көлемі мыналарды қамтиды: сатылатын шитті мақтаның мөлшері межеленген өнім мөлшерінің 5%-нан асып кетсе, әрі шынайы үйлесімді себебі болмаса, асып кеткен бөлігі нысаналы баға қосымша қаражатынан игіліктенбейді. Жат ниетпен бөгде зат араластырып, жасандысын қосып жіберген мақта, жерге түскен мақта, қайта жиналған мақта нысаналы баға қосымша қаражатынан игіліктенбейді. Жаңадан қосылған 5 түрлі сәйкесті саясат механизмі мыналарды қамтиды: мақтаның үйлесімді егілу көлемін сақтау, сапа қосымша қаражатын атқару жобасын кемелдендіріп, сапалы мақта сапасын тұрақтандыру өлшемін сапалыландыру, мақтаны мәнерлеуді міндеттеу саясат түзімін ақаусыздандырып, міндеттеуші екі жақтың уәкілдігі ретінде мәнерлеу әрекетін арнаға түсіру, сатып алуды бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, мақта ақшасымен есеп жабуды қамтамасыз етуге қызмет ету тұғырын орнатып, қаржы запасы мен сатып алу жалпы мөлшерінің сәйкесімділігіне талдау жасауды, сақтандыруды күшейту, ең төмен жергілікті орынның сәйкестіру қызмет механизмін орнатып және кемелдендіріп, ең төмен жергілікті орынның информациядан ортақ игіліктенуін іркіліссіздендіріп, ең төмен жергілікті орын саясатының ұштасуын жебеп, мақта базарын бір тұлғаландырып бақылауды жүзеге асыру.
0: Районымыздың жер-жері тоқыма, киім-кешек кәсібінің тұтас кәсіп тізбегінің дамуын үздіксіз ілгерілетіп, мақтаның сол жердің өзінде кәдеге жарауын жеделдетіп, кәсіп саласының даму өнімділігі мен бәсекелік қуатын жоғарылатты. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ауат ауданы Бесір қалашығына орналасқан Шинжан Фэншэн киім-кешек шекті серіктестігі тоқыма киім-кешек кәсіпорны, озық ілме тоқыма өндіріс жабдықтары мен кемелді өндіріс жүйесіне сүйенген кәсіпорын жіп сатып алудан, жартылай өңделген өнімдерді мәнерлеуден, дайын өнімдерді қораптауға дейінгі бір тұлғаланған жұмысты жүзеге асырып, айлық өндіріс қуатын тұрақты 200 мың данадан асырды. Серіктестіктің жауаптысы Дайян тілшіге: кәсіпорынның тиянақтарын өндіріске қосылуы ауыл қалашықтардың тоқыма мәнерлеу буындарындағы олқылықтарды өнімді толықтады дей келіп, біздің тапсырысымыз біршама орнықты, түрі біршама мол, диқан жұмыскерлеріміздің салыстырмасы 80% деді. Жонгоның ұзын талшықты мақтамен

0: кеткені ретінде Ауат ауданында қазір 42 тоқыма киім-кешек кәсіпорны бар болып, жиыны 5700-ден астам адамды жұмысқа қабылдады. Биыл 6 айда Ауат ауданының ұзын талшықты мақта жоғары деңгейлі тоқыма бұйымдары кәсіп шоғыры 2026 жылғы автономиялы районның тоқыма киім-кешек ерекше кәсіп шоғырын түйінді түрде жетілдіру тізімдігіне екінші топтағы енгізіліп, кәсіп шоғырының үздіксіз жоғары деңгейге, сипырлануға, жасылдануға қарай бұрылыс жасауын ілгерілететін болды. Биыл Еңсар ауданы назарды Ньюзай тоқыма киім-кешек кәсібіне шоғырландырып, дәлме-дәл саудагер шақырып, бес кәсіпорын сәтті қол қойып, ірге теуіп, Ньюзай дайын киім-кешек мәнерлеу, кездеме тоқу сияқты өзекті кәсіп саласын қамтыды. Еңсар ауданы Фушинда киім-кешек шекті серіктестігі биыл 4 айда ірге теуіп, 6 айда сынақ ретінде өндіріске қосылды. Қазір 300-ден астам бұқараны жұмысқа қабылдады. Серіктестіктің жауаптысы Ли Чен, біз қазір 8 ұласпалы желіні іске қосып, күніне 2000 ньюзай шалбар өндіре аламыз. Кейін біз тағы 20 ұласпалы желіні үздіксіз көбейтіп, жылына 3 миллион 200 мың дана өндіріс нысанасын жүзеге асырамыз, деді. Жаңа ауданы тоқыма кәсібінің түйінді нысан құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Жың Шинто тоқыма ғылым технология шекті серіктестігінің 300 мың ұршық мақта тоқыма нысанының құрылысы 3 айда басталып, 10 айдың соңынан бұрын бір бөлім өндіріс қуаты өндіріске қосылып, 11 айда жаппай өндіріске қосу іске асырылады. Өнімдері негізінен 40-та 60 тал келетін тығыз жіп, межемен 700 адамды жұмысқа орналастырады.
1: Тяншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Ляоның өлкесі Шағантоғай ауданына бағыттамалы көмектесу барысында қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылату мен дарындыларды жетілдіруге бірдей күш салуға табанды болып, сапалы емдеу байлығының негізгі сатыда тамыр тартуын ілгерілетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Ляоның өлкесі көмектесіп салған Шағантоғай ауданды халық шипаханасының жалпылық ғимараты жабдықтарды жаңалап, ортаның дәрежесін жоғарылатқаннан кейін жергілікті орындағы негізгі сатының емдеу шарт жағдайы өнімді жақсарды. Қатты бөлшек сапасын жоғарылатумен бірге Шинжанға көмекке келген емдеу мамандары ілімі ауыз-төс лекциясы, қатерлі салмақты ауруларды шоғырлы зерттеу, талқылау, клиникалық нақты жаттығуындағы бірге бір жетектеу тәрбиелеу, жүйелі диагноз қою, емдеу курсы сияқты тәсілдер арқылы жергілікті орынға алдыңғы лектегі диагноз қою, емдеу ұстанымы мен жаңа технологияны ала келді. Шағантоғай ауданды халық шипаханасы ішкі аурулар бірінші бөлімінің орынбасар меңгерушісі Усинай, ұстаздар технологияға жетік, нақты тәжірибесі мол, жергілікті жас шипагерлерге бар білгенін үйретті. Осы бірнеше жылда шипаханамыздың емдеу деңгейінің біртіндеп жоғарылағанын, түрлі озық жабдықтардың да іске қосылғанын айқын сезіндік, деді. Шинжанға көп кезекті көмектескен күштердің үздіксіз көмектесіп сүйемелдеуінде Шағантоғай ауданының аудан өңіріндегі емдеу қызмет өтеу қабілеті орнықты жоғарылап, көп түрлі клиникалық емдеу технологиясы жоқтан бар болып, бардан болудан сапалы болуға жоғарылап, жергілікті орындағы емдеу қызметкерлерінің дербес диагноз қою, емдеу деңгейі мен арнаулы бөлімдердің қызмет өтеу қабілеті үздіксіз күшейді. Шағантоғай ауданының тұрғыны Алдиярхан Дүйсенбекұлы, Шинжанға көмекке келген кадрлар, шипагерлер өте жақсы, әр жақтағы тексеруді егжей-тегжейлі істейді, науқастар айрықша разымыз, деді. Қан беру формасындағы қатты бөлшек жағынан көмектесуден, қан жасау формасындағы дарындылар күш істеуге дейін, емдеу жағынан Шинжанға көмектесу бұқараның емделу сезінісін жақсартумен бірге, Шағантоғай ауданының емдеу, денсаулық сақтау істерінің ұзақ болашақтық дамуына негіз қалады. Ляоның өлкесінен Шинжанға көмекке келген кәдір, Шағантоғай ауданды халық шипаханасы шұғыл емдеу бөлімінің кәсіп меңгерушісі Уан Калин, Шинжанға көмектесу науқастарды ойдағыда емдеу ғана емес, оның да маңыздысы технология мен тәжірибені жергілікті орынға қалдыру болмақ. Емдеу жағынан Шинжанға көмектесудің өзі күш жалғап жүгіру. Біз бар күшімізбен өз ісімізді жақсы істейміз, деді.
0: Автономиялы районның 2026 жылға мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығының ашылу салты 9 айдың 16 күні Құлжа қаласында өткізілді. Бұл жаңадан өзгеріс енгізілген Жоңғар Халық Республикасының мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазу заңы тиянақтанып

0: атқарылғаннан кейінгі тұңғыш кезекті мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру апталығы. Негізгі тақырыбы мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды заң бойынша жалпыластырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының жаңа жорығына аттанайық. Енді станциямыздың тілшілері Жан Ең мен Тілшатжан халықтың хабарын тыңдаңыздар. Ашылу салтында мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығы концерт қимылы өткізілді. Әрі автономиялы райондық 5-ші кезекті мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену жалпыластыру майталмандарына маңдайшалық берілді. Тияншан алабындағы мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену жалпыластыру майталмандары сахнаға шығып, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену кешірмелерін бөлісті. Пішан ауданы Лукчун қалашығы, Санғы Чао қыстағының тұрғыны Паридам Рахман бұлай деп таныстырды. Мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жақсы үйренгеннен кейін өзіме деген сенімім артып, ашық жарқын болып кеттім. Емтихан беріп, мемлекеттік серуен басы куәлігін алып, саяхат серіктестігін ашып алдым. Бұдан былай тіпті де көп жазды қосынымызға кіріп, ауылымыздың мәдениет саяхат хикаяларын жақсы баяндап, ауылықстақ саяхатымызды дамытуға бастаймын. Автономиялы райондық партком оқу-ағарту қызмет комитетінің, автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесінің бірінші дәрежелі шарлаушысы Ли Жянжун, алдағы жерде мемлекет біртұтас құрастырған оқулықтардан ойдағыдай пайдаланып, Чонхуаның классикалық шығармаларын оқу, тіл мәдениеті әмәлияты сияқты қимылдарды ішкерлей өрістетіп, балалар үлкендерге үйрету сынды балашағасымен бірге үйрену қимылын үздіксіз тереңдетіп, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды үйренуді мектеп ауласынан отбасына, қоғамға дейін кеңейтуді ілгерілетеміз дей келіп былай деді. Осы ретке үгіт апталығын орай етіп, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластырудан қамал алу және сапаны жоғарылату әрекетін тыңғылықты ілгерілетіп, районымыздың жоғары сапалы дамуына қызмет өтеуге, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының жаңа жорығында екпіндей ілгерілеуге тіл жазу істерінің күш-қуатын арнаймыз.
1: Алтын күзде Бинтуанның жер-жеріндегі қысқы шоғырлы түрде ауланып базарға салынып, бүкіл елдің жер-жеріне сатылды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бейтун қаласы Тожен су қоймасы су өнімдер бағымшылық базасында аулаушы жұмысшылар түнде орналастырылған тор қапасты жетік жинап, ау жыпырлаған қысқышқа толды. Бұлар сұрыптау, салмағын өлшеу, шарбаққа салу, қораптау арқылы жер-жердегі базарларға жеткізілуде. Синьцзян Пайхучжоучэнь ауыл шаруашылығын дамыту шекті жауапкершілік серіктестігінің алқа бастығы Пэнчян Алтай тауындағы қар суымен қоректенгендіктен су қоймасынан шыққан қысқыштың тұрқы үлкен. Дәмі жақсы, 9-шы айдың басынан бастап топқа бөліп аулап базарға шығарамыз. Бастысы Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сияқты жерлерге сатылады деген былай деді. Әр күнгі өнім мөлшері шамамен 800 кг. Қазір аталық қысқыш 430 граммға жетті. Аналық қысқыштың ең үлкені 210 грамм. Таза су құнарлы жеммен жақсы қысқыш етілдіруге болады. Шуанхы қаласындағы үлкен қысқыштан да мол өнім алынды. Бағымшылар қайықпен көлшікте қашалысып, ауды шеберлікпен тартып сұрыптады. Семіз, жас қысқыштар іркес-тіркес ауланып жағаға шығарылды. Бағымшы Лиу Чау тілшіге, бұл қысқыштарды ауласымен жедел жөнелтеміз. Ұшақпен бүкіл елдің жер-жеріне ертесі жетеді келіп, қазір шамамен 20 тоннадан астам өнім бар. Жылдық кірісіміз шамамен 1 миллион 500 мың юан. Өнімділігі шынымен айтарлықтай деді. Баян қаласы Баян Сиху қысқыш бағымшылық базасында биыл 4-ші айда қоя берілген 4 миллион қысқыш шабағы 5 айға жуық экологиялық бағы арқылы пысып жетіліп аулау мезгіліне өтті. Шәуші қаласы Лабашан ауыл шаруашылығын ашу шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Джипхан бағымшылық базасы желіде, желіден тысқары екі жақты сатуды қолданып, тапсырыс қажетіне қарай аулау мөлшерін дер кезінде реттеп, аулаудан дастарқанға дейінгі айналым периодын ең зор дәрежеде қысқартып, тұтынушылардың сапалы жас күйінде тұтынуына кепілдік етті дей келіп лайдеді. Қысқыштың еті нығыз, дәмі тіл үйреді. Негізінен Шәуешектің төңірегіне, солтүстік Шинжаңның аймақ облыстарына және Үрімжі базарына сатылады. Базардағы сатылу жолы төтенше орнықты.
0: 9-шы айдың 15-ші күні Шинжаңдағы тұңғыш XR киноханасы Күшар Күсән мұражайында

0: ресми іске қосылды. Саяхатшылар сонда барып, шұғылалы Күсан мәдениетін тікелей сезіне алады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл киноны дүниежүзі бойынша тұңғыш рет отырып көру үлгісіндегі XR кино жүйесін қолданып, жеңіл микролық әсерлеу машинасы мен потенциалдық энергияны меңгеру жүйесін жинақтап, бір орындық бір киноханасында тікелей сезіну формасындағы тамашалау кешірмелер арқылы көрермендерді кино көруден кино ішіне кіруге бастап, сырттай тамашалаушыдан өз басынан өткерушіге айналдырды. Алғашқы қойылымда саяхатшылары кезінде Бейжің халықаралық кино фестивалында ең таңдаулы виртуалды реал кино атағына ие болған Шуанзаң және Күсанды көрді. Юннандық саяхатшы Ленка былай деді: «Мұны көргеннен кейін сезіну сезімім ерекше жақсы болды. Мен осы жабдықты таққаннан кейін бұрынғы Күсан байырғы елі көз алдымда тұрғандай сезілді. Ішінде қабырға суреттер, тас үңгірлер, музыка, билер, сондай ақ аумақты тораңғылар бар екен, таңғаларлық дәрежеде қасымнан көрінді. Күсан байырғы жібек жолы мәдениет ауыз түйісінің маңызды торабы, кезінде төрт үлкен өркениет тоғысқан тоғыз жолдың торабы болатын. Бүгінгі таңда XR технологиясынан пайдаланып, қызыл тас үңгіріндегі алуан түсті қабырға суреттері қайтадан шұғыла шашып, орда музыка бенің әуені уақыт пен кеңістіктен алқып өтіп, тарих кітаптағы жансыз жазу болудан қалып, қайта сезінуге, жанасуға келетін кемелді әрі жанды болды. Күшар қаласы Күсан мұражайының түсіндірушісі Мәрсия Ақат былай деді: «Көптеген қабырға суреттер мен ежелгі ескерткіштер жемірілген әдеттегі көрмеден толық көруге келмейді. XR жоғалған көріністерді қалпына келтіріп, мұражайдың мәдени мұрағаттарға жан бітіруіне, тарихты толықтауына көмектесті. Көпшілік ішкерлей сезіну формасында Күсан мәдениетін түсініп, ұлттардың жоңхуа мәдениетін бірге жарату тарихын тіке сезіне алады. Мұндай XR тарату тәсілі де жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді түрде бекемдеді».
1: Таяуда Шыхызы дачасына қарасты бірінші шипахана Шыхызы қаласының Достық Ерен базарында жүңі шипагерлігі, дәрігерлігі, мәдениет, саламаттық кешкі базарын ашып, қала тұрғындарына жүңі шипагерлігі мен емдеу жағынан тегін қызмет етеді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Қимыл алаңында көптеген ерекше сезін аумақтары құрылды. Бұқара тамыр ұстатып диагноз қою, құлақ ұяшығын басып емдеу, ерменмен қыздырып емдеу, ұяшықты уқалау сияқты дәстүрлі жүңі шипагерлігі мен емдеу тәсілдерінен сырт, жүңі шипагерлігінің күтіну сусындарынан дәм татып, екілікті жаймалап жүңі шипагерлігінің денсаулық сақтау ғылымын жалпыластыру бағдарламасына ие болады. Емдеу қызметкерлері сонымен қатар әр адамның денсаулық жағдайына қарай бұқараға тарланған азықпен емдеу және күнделікті тұрмыс жағындағы реттеу күтіну бойынша кеңес береді. Шыхыз қаласының тұрғыны Үй ханым жүңі шипагерлігінің кешкі базары бар дегенді естіп, арнайы сынап көрейін деп келдім. Бұл форма жаңаша әсер берді. Алдымен осы шайды сынап көрейін. Онан соң ойдағыдай болса, өзім жүңі дәрдермек иіс май дорбасын жасаймын. Меніңше өте жақсы. Әдетте біз сияқты жүңі шипагерлігін біле бермейтін адамдарда оның қызығын сезіне алады деді. Шипахана емханасының емдеу үлгісіне ұқсамайтыны осы ретке жүңі шипагерлігі, дәрігерлігі, мәдениет, саламаттық, кешкі базары жүңі шипагерлігі, дәрігерлігі, мәдениет қызмет өтеу шебін алдыға жылжытты. Нөмір алудың алдын ала келісудің қажеті жоқ. Қызметке шығушылар, қарттар қауымы сияқтылардың кешкі демалыс уақытынан пайдаланып, ақыл кеңес сұрап, тексерілуіне қолайлы болды. Шыхызы дачасына қарасты бірінші шипахана жүңі шипагерлігі бөлімінің жауапты шипагері Жансы Юэн таныстырып былай деді: «Қимылдың басты мақсаты көпшілікке жүңі шипагерлігін ұғындыру. Атап айтқанда, бұқараға жүңі шипагерлігінің не істей алатындығын білдіру. Сонымен қатар олардың үйінде өздері қарапайым емдеуді жасай алуына мүмкіндік жарату. Дәстүрлі жүңі шипагерлігінің мәдениетін жалғастыру болып табылады».
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше 2026 жылғы жібек жолы қатынас сауыты автономиялы районының қатынас тасымал жалпылық әкімшілік заң атқару жарысы Үрімжіде басталды. Жарыста сапқа тұру және қатынасқа қолбасшылық ету қол ишараты, білім бәсекесі сияқты төрт түр орналастырылды. Бүкіл Шинжаңнан жарысқа қатынасуға келген 18 команда, 400-ден астам қатынас тасымал заң атқарушы қызметкер 3 күндік жарыс барысында бір сахнада бәсекеге түседі.
1: Биылғы мемлекет мерекесі демалысы 10 айдың 1-ші күнінен 7-ші күніне дейін. Пойыз билетін алдын ала сату мерзімі 15 күн бұрын бойынша есептегенде, бүгін мемлекет мерекесі демалысының алғашқы күнгі пойыз билетін сатып алуға болады. Межеге қарағанда 10-ші айдың 1-ші күні жолаушылар ағыны мөлшері ең көп болады екен.
0: 9-ші айдың 15-ші күні Мафың-О 2026 жылғы 1-ші қазан демалысында сапарға шығу бет алысы межелу мәліметін жариялады. Шинжаң өтімді саяқат өлке автономиялы райондардың ішінде алдыңғы 3 орында тұрды. Өзгөлігімен саяқаттау, жаяу жүру сияқты еркіндік дәрежесі жоғары саяқат түрі негізгі талғамға айналды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлім етіңдіңіздер, үрімжіде күн ашық, температура 13-23 градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 9-28 градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 10-23 градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 12-27 градус.
1: Боратарада күн ашық, температура 12-24 градус.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 15-27 градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 13-27 градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 11-26 градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башыла, температура 12-25 градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 11-28 градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап бар башыла, температура 21-30 градус.
0: Корлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-30 градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-27 градус.
0: Атышта өткін жаңбыр жауады, температура 15-27 градус.
1: Қашқарда өткін жаңбыр жауады, температура 15-29 градус.
0: Қотанда өткін жаңбыр жауады, температура 16-29 градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Нұрболат Шойбұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебе Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Аханқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Жаңатай Қабдыгерімұлының өлеңіне жазылған Құрманбек Ақиқатұлының әні «Қазақ-қырғыз достығы». Құрманбек пен Гүлнұр орындайды.

Бағдарламамыздың соңында Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілімбетқызының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымовтың денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымовтың денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен тіпті де көп жаңа дәрі-дәрмектің емдеу қамсыздандыруының есептен көтеру көлеміне енгізілуінен үміт зор деген мазмұндағы хабарды. Онан соң зерделі білезікті алаңсыз тақсақ болама деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында чыныны жуып болған соң не үшін бірінің үстіне бірін қабаттап қоймауымызға жет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің орынбасар бастығы Ли Тау таяуда мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші 5 жылдықты бастау және қадам тастау желілес тақырыптық ақпар жариялау мәжілісінде әр жылы негізгі емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігі үздіксіз реттеліп, чартқа үйлесетін өспе ауруы, созылмалы аурулар, сирек кездесетін аурулар, балалар ауруы сияқты салмақты аурулар түйінді салалардағы жаңа дәрі-дәрмектер емдеу қамсыздандыруының есептен көтеру көлеміне енгізіледі. Әрі емдеу қызмет өтеу нысандары мен емдеуге жұмсалатын материалдарды есептен көтеру тізімдігінің бүкіл еліміз бойынша бірлікке келуін күш сала ілгерілетіп, райондар арасындағы саясаттық парық онан ары азайтылады деді. Таяуда өткізілген мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесінің ақпар жариялау мәжілісінде таныстырылуынша, 9-шы айдан бастап жер-жер осы маусымда таралғыш тұмау вакцинасын егу жұмысын арт-артынан бастайды екен. Аурудан сақтану тізгіндеу мамандары, қарттар мен балалар сияқты, түйінді адамдар шоғыр, мектеп, қарттарды күтімдеу құрылымдар сияқты, түйінді орындардағы адамдардың таралғыш тұмау маусымы келерден бұрын таралғыш тұмау вакцинасын ертерек ектіруін ұсыныс етеміз деді. Оқысуға қарағанда биыл мемлекет түйінді адамдар шоғырына таралғыш тұмау вакцинасын тегін егу және қолдау саясатын атқарып, қазыналық қаржы, жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруы жекелік есеп нөмірі бойынша төлеу, жұмысшылар ұйымы қаражаты сияқты тұтас тізбекті көп арналы қаржы топтау арқылы қамтамасыздандыру, ауыл қыстақ райондарындағы қарттар мен балалар сынды түйінді адамдар шоғыры, жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқандары және қамсыздандыруға қатынасқан жақын туыстары, жаңа кәсіп күйіндегі еңбекшілер шоғыры сияқтыларға таралғыш тұмау вакцинасын егуді қолдайды екен. Жоғарыда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда зерделі білезікті алаңсыз тақсақ болама деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Таяудан бері спорт білезігін, зерделі білезікті ұзақ уақыт таққан көптеген тұраптастар білезік көмкеріп тұратын тері маңайының көрнекті ағарып, құрғап түрпіленгенін, кейбіреуінің тіпті қатайып, қалыңдағанын, қарамаққа мезгілмен бұрын қартайып кеткендей болғанын байқады. Көптеген тұраптастар мұны жүрек соғуының жиілігін есептеп, жеткізгіштен шығатын жасыл сәуле жарықтан қартаюға мұрындық бола ма? Әлде зерделі білезіктен электр қашып, теріні күйдіргені ме? Жоғалды жабдық қызып, төмен температурада күйіп жаралану жағдайы туылды ма деп тұспалдады. Алайда мұндай айтылымның шыныменен ешқандай медициналық негізі кемшіл. Ендеше білезіктің терісін зақымдаған сыра не нәрсе?

көптеген зерделі киім-кешек және зерделі өнімдерді тұтынушылар мұндай білезікті әлі де алаңсыз тақсақ бола ма жоқ деп алаңдай бастады. Мұның нақтылы себебі неде? Тері аурулар бөлімінің шипагерлері клиникада білезік терісіндегі мұндай өзгерістің бір типтік ерекшелігі бар екенін, яғни таққан заттың жанасу көлемімен толық сәйкесетіндігін, ішінара орнының терісі ағарып немесе түсі барандап, түрпіленіп қалыңдайтындығын, бедерінің тереңдейтіндігін байқады. Мұның шынайы себебі әсіре сезімдалдықтан болатын жанасу сипатты тері қабынуы мен тітіркендіруден болатын жанасу сипатты тері қабынуы сынды екі түр тері мәселесі болуы мүмкін. Бірінші себеп әсіре сезімдалдықтан болатын жанасу сипатты тері қабынуы. Әсіре сезімталдықтан болатын жанасу сипатты тері қабынуы кешігіп пайда болатын иммунитеттік әсіре сезімталдық реакциясы болып, тері зерделі білезіктегі әсіре сезімталдықты тудыратын заттармен қайта-қайта жанасқаннан кейін иммунитеттік жүйеде қабыну жағдайы туылады. Шұғыл сипатты пайда болған кезде қызарып қышынады. Созылмалы сипатты пайда болғанда пигмент азаяды. Былайша айтқанда тері ағарады, мүйізгек зат қалыңдайды. Бұл тері бөртпесінің типтік ауру себебі есептеледі. Зерделі білезіктің бауы және білезіктің арт жағындағы кейбір төмен молекулалық химиялық құрамдар, мысалы метал никел, метал хром, каучук құрамы бояу материалы, жабыстырғыштағы қалдық заттар жартылай антиген ретінде терінің ішкі бөлігіне сіңіп кіріп, иммунитет жүйесін тітіркендіріп, сезімталдандырады. Метал никел хромнан пайда болатын әсіре сезімталдық. Никел адамдар жоғырында көп кездесетін әсіре сезімталдықты тудыратын метал болып, таралғыш аурулар ілімі зерттеуінде көрсетілуінше, әдеттегі адамдар жоғырында никелден болатын әсіре сезімталдық ауруына шалдығу мөлшері 10%-дан асқан. Ал зерделі білезікте сырғадан қалса, никелмен жанасудың ашыққа шығу қайнар екен. Бұдан сырт тағы бір мысалда дәлелденуінше, зерделі білезіктің түймешігіндегі хром элементі де жанасу сипатты тері қабынуын дербес қалыптастырады екен. Ұзақ уақыт никелге әсіре сезімталдықтан туылған тері қабынуы басылғаннан кейінде жанасқан шекті орында ақ дақ пайда болады. Бұл зерделі білезіктің астындағы терінің ағару бейнесіне тікелей сәйкес еді. Сондай ақ ерте кездегі науқас мысалдарының естелігінде де метал сағат түймешігінің құрамындағы никелдің мөлшері сулы бөрткен типіндегі жедел жанасу сипатты тері қабынуын тудыратындығы жазылған. Акрил қышқыл естер типіндегі желімнің әсіре сезімталдықты тудыруы. Зерделі білезіктегі жабыстырғыш болаттандырылған жарғақ. Қорғау жарғағы желімінің құрамында акрил қышқыл естердің туындылары болады. Мұның ішінде 4-ші акрилил морфулин типтік сезімталдықты тудыратын құрам есептеледі. Көптеген науқас зерделі білезікке қорғайтын жарғағы жапсырса болғаны, білезік бөлімінде тер қабынуы пайда болады. Сонымен бірге клиникалық ауру мысалында білезік желіміндегі акрил қышқыл естерден жанасу сипатты тер қабынуы пайда болатындығы анықталған. Екінші себеп. Тітіркендіруден пайда болатын жанасу сипатты тері қабынуы. Әсіре сезімталдықпен салыстырғанда тітіркендіруден пайда болатын жанасу сипатты тері қабынуы басым көп санды адамның білезік терісінің ағаруы, түрпіленуі және қалыңдауының өзекті себебі болып, тіпті әсіре сезімталдығы жоқ адамдарда да пайда болады. Зерделі білезікті қолға мықтап жабыстырып таққан кезде тымырсық, ыстық тер жиналған чекті микроорта қалыптасады. Ұзақ уақыт жабық күйде болса, білезіктің мүйізгек қабаты сумен қалыптан тыс жанасады. Мұның тікелей бейнесі терінің дымқылданып ағаруы болмақ. Мүйізгек зат қабаты суды сіміргеннен кейін тер қалтқысындағы май құрылымы бүлініп, қорғану қуаты зор дәрежеде төмендейді. Оған қоса зерделі білезік бауы мен білезік

қабы күнделікті әрекет барысында үздіксіз үйкеліп, ішінара қысым күшімен қабаттасып, жабық, ылғалды, сіңу құбылысымен механикалық үйкеліс қабаттасу сынды қос қабат зақымдалуды қалыптастырып, күн өткен сайын созылмалы сипат алған, жинақталған тітіркендіру сипатты тері қабынуы пайда болады. Ұзақ уақыт барысында қалтқы бүлінсе, тері мүйізгек заты түрпіленіп, терінің мүк сияқты қалыңдауы, ішінара орында ағару сияқты белгілер пайда болады. Бұл көптеген тораптас жариялаған білезік терісінің қартаю суреті және осы жөндегі айтылыммен негізгі жақтан бірдей болады. Сонымен бірге ұзақ уақыт тер сұйықтығы және дене сыртындағы зат алмасудан пайда болған заттар пешеттеліп кідірсе, әлсіз мүйізгек зат қабаты үздіксіз тітіркеніп, мүйізгектеніп қалыңдауы онан ары күшейеді. Бұдан сырт тағы бір түрлі оңай елеусіз қалатын себеп бар. Ол болса, қолды жуғанда қолға таққан білезікті алмау. Қол жуу сұйықтығы, тазартқыш көпіршік сияқты заттар зерделі білезіктің бауымен терінің саңлауына кіруі мүмкін. Сонымен қолды қанша жуып тазалағанмен білезік бауындағы қалдық тазартқыш сұйықтығы теріні қысқа уақыт ішінде тітіркендіріп, қызыл дақ пайда болып қышынады. Бірнеше түрлі ұсыныс сізді зерделі білезікті алаңсыз тағу орайына етеді. Бірінші, әсіре сезімталдық қайнарын табуды үйреніп, уағында сақтану. Егер терідегі өзгеріс тек зерделі білезік бауының жанасқан орнында ғана пайда болса, мұны білезік бауының құрамындағы әсіре сезімталдық тудыратын заттар метал каучук немесе жабыстырғаш тудырған болуы мүмкін. Никел, хром металдарына әсіре сезімтал деп диагноз қойылған адамдар білезіктің бауын нейлон, тоқыма бұйым, нақ кремнилі желім, бейметал бауға ауыстырып, яғни бейметал бауға ауыстырып, метал баудың терге тікелей жанасуынан сақтануы қажет. Әкірел қышқыл естерге әсіре сезімтал адамдар зерделі білезікке артықша жапсырылған жарғақты, қорғағыш қапты алып тастағаны жөн. Екінші, уағында ауа өткізіп тазалау керек. Әрекет жасағаннан кейін білезікті алып тастап, қолдың білезік бөлімін таза сумен жуып, сүртіп құрғатып, шыққан тердің ұзақ уақыт тері және білезік бауының арасында ұзақ тұрып қалуынан сақтану керек. Зерделі білезік бауында мерзім бойынша тазалап, тер дағы мен кір дақтарды кетіру қажет. Жабық дымқыл орта қалыптастырмау үшін зерделі білезікті әр күні бір сағаттан артық қолға тақпай алып қою тиіс. Үшінші, қол мен бетті жуғанда зерделі білезікті алып қою қажет. Тазартқыш қалдықтарының зерделі білезік бауының саңлауына кіріп, теріні тітіркендіруінен сақтану керек. Төртінші, жағдайға қарай зерделі білезік бауының бос қаттылығын реттеу қажет. Тыныш тұрғанда немесе қыс маусымында зерделі білезік бауын сәл қаттырақ тағу. Әрекет жасағанда немесе жаздағы тымырсық ыстық дымқыл ортада бір саусақ сиятындай дәрежеде аралық қалдырып бос тағу керек. Бұл әрі жүрек соғуының жиілігі, қан қысымы сияқтыларды өлшейтін жеткізгіштердің санды мәліметінің орнықтылығына ықпал жасамайды. Әрі қысым мен үйкелісті азайтып, шыққан терді буланатын кеңістікке етеді. Егер спорт білезігін зерделі білезік таққанда тері зақымдалса, бұлай істесе болады. Бірінші, қалтқыны қалпына келтіру керек. Терінің зақымдалған орнына сыртынан дымқылдықты сақтап, теріні қалпына келтіретін нәрлі сұйықтықтарды жақсы. Мысалы, невромид, вазелин тектестерді жақса зақымдалған мүйізгек зат қалпына келеді. Созылмалы сипатты қалыңдап түрпіленсе, чипагердің айтуы бойынша жылы райлы мүйізгек затты кетіріп оңайтын сықпа дәрілерді пайдалану керек. Екінші, чипагерге көрінуі қажет. Егер тері бөртпес қайта-қайта шықса, қышыса, ақ дақ жалғасты қайтпаса, тер аурулар бөліміне барып,
дақ жапсырмасы сынағын жасап, сезімталдықты тудыратын қайнарды дәл тауып,

ертелі білезік пен білезік бауының материалын таңдап ауыстыру керек. Үшінші, торапта таралған бірнеше түрлі көзқарасқа бола зерделі өнімдерден және жабдықтардан ат бойын ала қашудың қажеті жоқ. Әрине теріден пайда болған алғашқы сигналды көре тұра көрмеске салмау керек. Қағиданы түсініп, жүйелі емделу зерделі білезікті дұрыс тағатын тамаша әдетті қалыптастыру тиіс. Зерделі білезік тағы да сол ақ ауыстырмыстың жақсы көмекшісі есептеледі. Құрметті тыңдармандар, жоғарыда зерделі білезікті алаңсыз тақсақ болама деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда шыныны жуып болған соң не үшін бірінің үстіне бірін қабаттап қаттап қоймауымыз қажет деген шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жуылып болған ыдыс аяқтарды бөлік-бөлік қою, бірге қаттап қоймау әрекеті. Шыныны жуып болғаннан кейін бірінің үстіне бірін қаттап қою көптеген адамның әдетіне айналған. Мұнда кеңістік үнемделіп, ретті көрінеді. Алайда мәселе қатталған шынының ішкі бүйірінде бір қабат жұқа су пердесі пайда болып, су екі парпор беттің арасында қысылып, табиғи булана алмайды. Келесі жолы пайдаланатын кезде алсаңыз, ең астындағы шынының ішкі бүйірінде әлі де құрғай қоймаған бір айланба су дағы тұрады. Сипасаңыз дымқыл сезіледі. Бұл бір қабат дымқыл ауа шыны түбі мен шыны ауыз арасындағы жанасу бетіндегі бактериялардың біртіндеп көбеюіне жетіп асады. Шыны таза жуылғандай болғанымен, бірақ шыныны жуып болғаннан кейін қою тәсілі дұрыс болмаса, бұл шыны құрғаудан бұрын оған тағы бір дымқыл қабатша ортасын құрып бергенмен бірдей болады. Қаттап қойған шыныны әптен құрғатып, онан соң қаттап қою керек. Егер жуып болғаннан кейін дереу қаттап қоюға тура келсе, кемінде алдымен құрғақ матамен шыны түбімен шыны ауыз арасындағы суды түгелдей сүртіп құрғатып барып қаттап қою керек. Ыдыс аяқ шкабындағы қаттап қою кеңістігі өте тар болатындықтан ауа кіре алмай құрғау қарқыны недәуір баяу болады. Ендеше бүгін шыныны жуып болғаннан кейін алдымен құрғатып, онан соң қаттап қойсаңыз, сонда ғана шынының түбінде кеппеген судың табы қалмайды. Келесі жолы алып шыққанда шыны құп құрғақ болып тұрады. Шыныны жуып болған соң не үшін бірінің үстіне бірін қаттап қоймауымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Жаңатай Қабдыгерімұлының өлеңіне жазылған Құрманбек Ақиқатұлының әні «Қазақ-қырғыз достығы». Құрманбек пен Гүлнұр орындайды.

Өзіңе құп жарасқан жан жарыңмен бірге өмір сүру қаншама бақытты. Енді сүйікті жарға деген сағынышты бейнелейтін қырғызша «Сағыныш» деген әнді Әсентүр Құрбаналының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейітқызының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Хотан аймағының тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып, 2026 жылғы Джунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесіне дербес қатынасқаны жөнінде тоқталамыз. Арындаған Синжан айдарында биыл 1 айдан 7 айға дейін Синжанның көлемінен жоғары өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артқанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында ерекше оқушыларды қорғаған Хызуң Юнмен танысамыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқа болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы

Таяуда 2026 жылғы Корла алмұртын өндіру сатуды түйлістіру мәжілісі және Корла алмұртының өзекті өнімі жақсы жемістің 100 автокөлігін жөнелту салты Корла алмұрты нақты зат сауда орталығында өткізілді. Жаңа алмұрт толтыра тиелген 10 суық тізбекті тасымал автокөлігі өндіріс аумағынан тәртіппен шығып, алғашқы топтағы 200 тонна сапалы Корла алмұрты Синжаңнан шығу сапарына ресми қадам тастап, бүкіл еліміздің ірі базарларына аттанды. Қимыл алаңында жемістің қош иісі аңқып, қарбалас жағдай жарыққа шықты. Қамбада сақтау цехында қызметкерлер тәртіппен алмұртты сұрыптап, таңдауларын бөліп тиеу, қораптау, жәшіктеу сияқты жұмыс тәртіптерін ретімен орындап, жеміс жидек өнімдерінің бүтіндігін, тәттілігін және жас күйінде болуын қатаң тізгіндеді. Жәшік-жәшік қабығы жұқа кіртілдек таңдаулы алмұрт ретті жиналып, автокөлікке тиеліп, қамбаға кіргізіліп, тұтас барыста суық тізбекті жас күйінде сақталып, алмұрт жемісінің әуелгі дәмін ең зор дәрежеде сақтап, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі тұтынушылардың нағыз табиғи Корла дәмін татуына мүмкіндік жасалды.

Оғызуға қарағанда осы ретке 100 суық тізбекті тасымалап төгілгі топқа бөліп жөнелтіліп, жалпы зат шығару мөлшері 2100 тоннаға жетіп, межемен 3-4 күн ішінде түгелдей жөнелтіліп болып, тұңғыш топтағы Шинжаңнан жөнелтілген алмұрт жер-жердегі соңғы базарға іркес-тіркес жетеді екен. Осы рет Шинжаңнан жөнелтілген алмұрт Пандонлай, Дунфан, Джиншуен, Джиндун Чуаншин, Бөлчек Сату, Дарунфа, Джа-Джа-Юе, Хунан Лүйе, Чемсидектері, Шоухын Тобы, Хынан, Вэнбан, Бейзин, Синфадей, Чыңсин, Джиюен. Жемсидек шаруашылығы сияқты бүкіл еліміздегі 10 әйгілі сауда сарайының ерен базары, тізбекті жемсидек әйгілі маркасы, электронды сауда тұғыры және ірі ауыл шаруашылық өнімдерін толайым сату базарына бағыттай жөнелтіліп, бүкіл еліміздегі негізгі тұтыну базарын қамтыды. Таяуда Джунго Синжан 3-ші кезекті Бағыраш көлін айналу тас жол велосипед жарысы және Джунго велосипед спорты велосипед пен саяхаттау жиналысы Хошта ауданындағы Джинша Тан сейіл серуен өңірінде басталды. Қимыл алаңында жарыстың басталғандығын жарияланып, бұйрық берілген заман жарысқа қатынасқан чабандоздар чоғырлы жолға шығып, көлді айналып өтетін тегіс тас жолды бойлап құйғыта алға ұмтылды. Көпшілік көркем көріністерді кино экранындай көз алдарынан өткізіп, көл жағасында құйғыта зымырап, велосипед міну спортының қызығына шомды. Ұзыннан ұзаққа созылған велосипед мінген қосын мен көл көрінісі бір-біріне көрік қосып, бір тұлғаға айналып, Бағыраш көлі жағасындағы ең көркем қозғалыстағы көрініс желісіне айналып, желі бойындағы көптеген бұқараны саяхатшыны тоқтап тамашалауға медет беруге баурады. Жарысқа қатынасқан чабандоз Хушучи, ерекше қуандым. Хошта ауданындағы бұл жарыстың қызғындылығы өте керемет. Жарыс жолы өте тегіс. Жол бойындағы көріністер өте көркем. Тұтас барыста Бағыраш көлін бойлап, велосипед мініп, көлдің ерке самалына бетімізді төсеп, көл көрінісінен көз айым болып, ерекше ләззатқа шомдық. Жарыстағы бейнеміз де ерекше жақсы болды, дейді.

Осы ретке жарыс үш күнге жалғасып, таш жол сайлауыт ерлер группасы, таш жол ерлер ашық жарыс группасы, таш жол әйелдер ашық жарыс группасында үш жарыс группасы құрылып, еліміздің жер-жеріндегі кәсіптік шабандоздарды қалың кәсіптік сыртқы велосипед әуескерлерін белсене атсалысуға баурады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Ата мекен жаңалықтары. Бүгінгі Ата мекен жаңалықтар айдарында Хотан аймағының тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып, 2026 жылғы Джунгол халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесіне дербес қатынасқаны жөнінде тоқталатын боламыз. 2026 жылғы Джунгол халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде Хотан аймағы тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып, дербес көрмеге қатынасып, осы мемлекет дәрежелі сыртқа есік ашу текшесіне сүйеніп, Хотанның ерекше кәсіп жетістіктерін шоғырлы көрсетіп, экономика сауданы түйілістіру селбестігін тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Хотанның даму өміршеңді күшімен сыртқа есік ашудағы жаңаша бет бейнесін жан жақты әйгіледі. Бірнеше күннің алдында Хотан көрме аумағы алаңындағы мәдениеттің тоғысу ұрайы өте қою болды. Хотан аймағынан келген анар дәні, отан сапары жастар мен өрендердің сүйіспеншілікті тоғыстыру түріне қатынасқан оқушылар тартымды ән би ойындарын қойып, еліміз іші сыртындағы көптеген көрермен де тамашалауға баурады. Қарақаш аудандық 5-ші орта мектептің оқушысы Тұрсынгүл Абдумамет ағынан ақтарла. Бейжіңнің Шинжанға бағыттамалы көмектесуінің қолдауында Шинжаннан шығып, мемлекет дәрежелі көрме сақынасына шығып, отанымыздың дамуына куә болумен бірге Шинжанның мәдениетін дүние жүзіне мақтанышпен әйгіледік. Бұл жолғы сапарымда мол табысқа кенелдім, деді. Кубалық көрермен Руиния тартымды ән би ойындарының оны Шинжанға ерекше тәнтеткенін, Шинжанның тіпті де көп жергілікті салт-санасын ішкерлей түсінуді аңсайтынын айтты. Осы рет көрмеге қатынасқан Хотан аймағы сапалы байлықты бір тұтас жоспарлап біріктіріп, аймақтағы 57 кәсіпорынды, Күнүй қаласындағы 7 кәсіпорынды 1500 түрден астам ерекше өнімді алып көрмеге қатынасуға ұйымдастырды. Бұл тоқыма, киім-кешек, қастасы мәдениет жасампаздығы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдері,

Бірақтаған қызмет өтеу, ғылым технология жасампаздық өнімдері сияқты көптеген бөліктерді қамтиды. Қастасы ойма туындылары, құмды шөлдегі органикалық қарастық, ерекше дәрілік шай, қолмен тоқылған кілем сияқты ерекше жақсы заттар шоғырлы бой көрсетті. Көрмеге қатынасқан көптеген кәсіпорын үстінде тапсырыс қабылдап, селбестік ниет намасына қол қойысты. Күнүй қаласы Үйчен қалашығы мемлекет меншігіндегі мал-мүлік шекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Жау Сяолянг таныстыра келіп, осы рет 128 түрлі ерекше ауыл шаруашылығы өнімі көрмеге қойылды. Күнлін тауының қар суымен суарылған Яңжы зыми күріші, алтын күріш, органикалық жеміс қағы сияқты өнімдер қарсалуға бөленді. Қазір Бейжіңдегі екі кәсіпорын мен алғашқы селбестік ниетнамасына келістік деді. Шинжаң Шинжунда ауыл шаруашылығы ғылым технологиясын дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі ала барған сүйегі алып тасталған сұрыш жылан. Жаңғақ, мейіз сияқты көп түрлі сапалы ауыл шаруашылығы өнімдері таза, табиғи, дәмі жақсы болудай әбзелділігімен көптеген адамның назарын аударды. Осы серіктестіктің жауаптысы Лян Джинсен үстінде дәмін татып көру адамдарды барынша баурап, көптеген сатып алушы саудагерлерді түйілісіп, кеңесуге баурады деді. Хотан аймақтық сауда істері мекемесі көрме бөлімінің жауаптысы Жан Хуан Хуан осы ретке көрмеге қатынасу Хотан аймағының кәсіп саласының даму жетістіктерінің бір ретке шоғырлай әйгіленуі, онан да маңыздысы сыртқа сату арнасын кеңейтіп, бұқараның кірісін арттыруға дем беру деген нақты шарасы саналмақ. Бейжіңнің түрлі көрме текшесіне үздіксіз сүйеніп, Бейжің мен Хотанның кәсіп саласы селбестігін тереңдетіп, жергілікті ерекше өнімдердің сыртқа шығуын үздіксіз ілгерілетіп, өңірлік экономика қоғамның жоғары сапалы дамуына дем береміз деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Хотан аймағының тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып, 2026 жылғы Джунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесіне дербес қатынасқаны жөнінде тоқталдық.

0: Жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжаңның көлемінен жоғары өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артқанын тілге тиек етеміз. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін тұтас районымызда көлемінен жоғары өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артып, арту қарқыны бүкіл еліміз бойынша 2.4% жоғары болып, бүкіл еліміз бойынша 6-шы орынды иеледі. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі, партия басшылық группасының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Ши Жукин. Биыл жыл басынан бері тұтас районымыздың өнеркәсіп экономикасы орнық тартып, түйінді кәсіптердің тірегі пәрменді болып. Кәсіпорындардың өнімділігі үздіксіз жақсарып, 15-ші 5 жылдықта жақсы бастамашуға, жақсы қадам тастауға берік өнеркәсіп негізін қалады деді. Өнеркәсіпті орнықтырудың тағаны үздіксіз бекемделіп, айналым жағдайы орнықтылық барысында сапасын жоғарылатты. Қатысты көрсеткіштер тең қадамда жақсарып, орнық тартып өнеркәсіпте электр тұтыну мөлшері ұқсас мезгілдегіден 9.1% артып, өнеркәсіп кәсіпорындар өнімдерінің сатылу мөлшері 97.6% болып, бүкіл еліміз бойынша 1.6% жоғары болды. Сонымен бірге Үрімжі қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің өнеркәсібі біршама тез артып, үлесі көрнекті болып, Қотан аймағы, Қашқар аймағы, Тарбағатай аймағы сияқты жерлердің өнеркәсібі тебін тартып, бейнесі көрнекті болып, өңірлік сәйкесе күш салу жағдайы анағұрлым көрнектіленді. Әсіресе ең көзге түскені жаңа қозғалыс қуаттарының шоғырлануы тездеп, түйінді кәсіптер күш сала қамтамасыз етілді. Биыл түсті метал химия өнеркәсіп өнімдерінің бағасы жоғары деңгейде айналымға түсіп, кәсіпорындардың өндіріс қуаты жедел іске қосылды. Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу. Үшінші арнасының электр жеткізу қуаты үздіксіз жоғарылады. Кеуекті титан, көмір қышқыл литий, метанол, химиялық тыңайтқыш сияқты түйінді өнімдердің өнім мөлшері 20%-дан жел күші күн энергиясы арқылы электр тарату мөлшері 30%-дан асты. Өнеркәсіптің стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп саласының артқан құны ұқсас мезгілдегіден 14.1% артып, арту қарқыны көлемінен жоғары өнеркәсіптің артқан құнынан 6.4% жоғары болып, электр қуаты, түсті метал, химия өнеркәсібі сынды үш үлкен түйінді кәсіп саласы біршама тез артып, өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 70%-дан асты. Жақсы меже үздіксіз жоғарылап, кәсіпорындардың өнімділігі барынша жақсарды. Түйінді өнеркәсіп өнімдерінің бағы жағдайының жақсаруының арқасында өнеркәсіп кәсіпорындарының өндіріс сауда жағдайы үздіксіз жақсарып, пайда деңгейі барынша жоғарылады. Алдыңғы 7 айда бүкіл районымыздағы көлемінен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының сауда кірісі 1.149.430.000.000 болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артқан. Пайда жалпы сомасы 130.840.000.000 болып, ұқсас мезгілдегіден 58.1% артқан. Екі түрлі көрсеткіштің арту қарқыны бүкіл еліміздің орташа деңгейінен жоғары болып, былтырғы сәйкес мезгілдегі деңгейден әлдеқайда асып кеткен. Ши Жукин: біз сұранысты кеңейтуге, сапаны жоғарлатуға, қозғалыс қуатын жетілдіруге күш салып, келелі өнеркәсіп нысандары құрылысын тұтқа етіп, айналымды бақылау өлшеуді, реттеуді үздіксіз күшейтіп, факторлық қызмет өтеуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, кәсіпорындардың өндіріс саудасындағы нысан құрылысындағы бөгетті түйіндерді, қиын түйіндерді нысаналы шешіп, әбзалдылыққа ие кәсіп салаларын үздіксіз сапалыландырып, күшейтіп, жаңадан гүлденген кәсіп салаларын жетілдіріп, зорайтып, өнеркәсіп экономикасының тамаша айналым жағдайын күш сала орнықтырып, тұтас районымыздың өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуының тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілетеміз деді.

Арындаған Шинжаң айдарында биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжаңның көлемінен жоғары өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артқанын тілге тиек еттік.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан Уйғур автономиялы райондық қалалық үкіметі 2026 жылғы 9 айдың 18 күні сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін тұтас районымызда әуе шабуылынан қорғану дабылын бір тұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқараларының халықтық әуе шабуылынан қорғану дабылы сигналы түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс, өндіріс және қызмет тәртібін сақтауын ескертеміз.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Аталған айтарда ерекше оқушыларды қорғаған Хы Зун Юнмен танысамыз. Ақсу аймақтық Чимин мектебінде бір топ ерекше оқушылар бар. Олардың кейбіреуі ештеңені де ести алмайды, кейбіреуі күн нұрын көре алмайды, ал кейбіреуі өз дүниесінде жасайды. Ал мектеп партия ешекесінің шужиі Хы Зун Юн осы қанаты сынған періштелерді қорғайтын жан. Ерекше оқыту қызметімен шұғылданған 13 жылда Хы Зун Юн әрбір ерекше жанның сүйіспеншілікпен қорғауға татитындығына, әрбір табандылықтың бір отбасының тағдырын өзгертіп жазатындығына кәміл сенді. Жалғызсырау ауруына шалдыққандарға жүргізілетін тәрбие жұрт мойындаған ерекше оқыту саласындағы ең қиын түйін деп қаралады. Сяомингнің жанаматы 3 жасында тіл қызметі нашарлап, жалғызсырау ауруына шалдыққан деп диагноз қойылған. Үйіндегілер оны ертіп еліміздегі басқа өлкелерде 2 жыл сауықтыру емдеуін істегенімен өнімі бастан аяқ ойдағыдай болмады. Былтыр Сяоминг отбасындағылардың үмітін арқалап Чимин мектебіне оқуға түскен болатын. Алғашында Сяоминг қатты қиғылық салады, жылайды, тайталасады. Тәрбиешілерді тырнайды. Оқытушылар ол түстеп тырнап жараласа да, әуелгісіндей оны тәрбиелеуден бәз кешпеді. Хы Зун Юн мұғалімдерге, бұл бала әдейі істеген жоқ, ол тек өзін қалай бейнелеуді білмейді дейді. Сяомингнің тыныш отырып естіп сөйлеуіне мүмкіндік жасау үшін оқытушылар 3 минут тыныш отырса, класс бойынша мадақтауды. 5 минут тыныш отырса, бір жоқ қызыл гүл сыйлап мақтаудай әдісті ойлап тапты. Дыбыстауды қайта-қайта үйретіп, бұйрықты қайта-қайта қайталады. Ақыры бір күні Сяоминг қиырлық салмайтын, тыныш отыратын болып, мұғалымға ілесіп, дыбыстауға қайта-қайта машықтанады. Биыл күзде Сяоминг әдеттегі бастауыш мектепке сәтті кірді. Бұрын қоғамға мүлде сіңіп кете алмайды деп қаралған бір бала қазір сумкасын асынып әдеттегі мектептің сабаққанасына кірді. Бала есейгенде қайту керек. Өз күнін өз көре ала ма? Бұл Хы Зун Юннің ең алаңдайтын ісі еді. Сонымен Чимин мектебі алдымен бүкіл Шинжаңда зейін жетілдіру кәсіптік тәрбиесі жөнінде ізденіс жасап, жұмысқа орналасуды жетекші етіп, сабақ жүйесін қайта құрып, қақтап пісіру, аптекөлік жуу, ас суға қызмет ету сияқты алты нақты жаттығу түрін іркес-тіркес құрды. Сяока жанаматы орташа дәрежедегі кем ақыл мүгедек оқушы. Енді ғана қонақ бөлмесіне барып, қызмет өтеу практика сабаққанасына қатынасқан кезде, ол көрпенің оң теріс бетінде анық айыра алмайтын. Мұғалым жұмыс тәртібін айтып болғаннан кейін, ол дереу ұмытып қалатын. Хы Зун Юн, онда ашылап түсіндіріп, әрбір әрекет бойынша үйретеміз деді. Ол төсек жапқыш жабуды неше 10 рет үйретеді. Көрпенің кірлігін қаптауды қолма-қол үлгі көрсетіп үйретеді. Орамал бүктегенде бұрышы дұрыс болмаса қайтадан бүктетеді. Осылайша ол бір басқыш бойынша үйретіп, қанша рет қайталағанын өзі де білмейді. Нәтижесінде Сяока ақыры дербес істей алатын болды. Кейін Сяока кәсіптік өнер жарысының жарыс алаңына шығып, әдеттегі оқушылармен бірге бір алаңда бәсекеге түсті. Төсектің жанында тұрып, ол 4 минут ішінде қонақ үйге қызмет өтеу жұмысын дербес орындады. Төсек жапқыш жабу, көрпе кірлігін қаптау, реттеу, сақынада көрсету жұмысын бір жолда орындады. Сонда сол жердегі адамдар көзіне ыстық жас салды. Қазір Сяока жергілікті орындағы бір тоқыма кәсіпорнында жұмыс істейді. Тұрақты кірісі бар, оның шешесі Хы Зун Юннің қолын қыса ұстап тұрып, баламның өз жанын, өз бағатынын ойлап та көрмеппін дейді. Бұл сөз Хы Зун Юнге қанша жапа тартса да, чарчап шалдықса да татитынын сезіндірді. Ал зағип оқушы Сяожа жанаматы Чимин мектебінің кәсіптік курс арқылы уқалаудың негізгі өнерін жетті игерген. Ол қазір хынаны уқалау өнері. Кәсіптік шенінің 2-ші жылдығының оқушысы. Оның нысанасы өте айқын. Ол болса, үйреніп болғаннан кейін ауылына қайтып, бір уқалап емдеу сарайын ашу. Сяожа
Чиминг мектебіне барудан бұрын менде арман жоқ еді. Болашағымды ойлауға да батылым бармайтын. Бірақ қазір бұған ұқсамайды. Меніңше болашағым тіпті де нұрлана түскендей болды деді. Шауминг әдеттегі бастауыш мектепке кірді. Шауқа қызмет істеп тұрақты кіріске ие болды. Шаужы айқын нысанаға ие болды. Хы Зуньюннің қарауынша, әрбір баланың тамаша өмір сүруіне мүмкіндік жасаудың өзі ерекше оқытумен шұғылданатын оқытушысының ең үлкен қарымшысы. Соңғы жылдары Хы Зуньюн және оның ұжымы үн-түнсіз еңбектеніп қалтқысыз үлес қосты. Мектеп ілгерінді кейінді автономиялы райондық орта бастауыш мектептердің партия құрылысы қызметінен үлгі көрсету мектебі. Мемлекеттік 8-ші наурыз қызылту коллективі. Автономиялы райондық озат негізгі саты партия ұйымы сияқты атақтарға ие болды. Әрі Ақсу аймағының мемлекеттік ерекше оқыту реформасы тәжірибе аумағының бекітілуін жеделдетті. Хы Зуньюн, ерекше оқытумен шұғылдануда асығуға болмайды. Асықпай күтіп, жайлап серік болып, балалардың біртіндеп жақсарғанын көру керек дейді. Кейбіреулер Хы Зуньюннен осы 10 жылда қалай табанды болдың деп сұрағанда, ол күліп тұрып. Сөйлей алмайтын бала күндердің бірінде аяғасына сенің атыңды шақырып, сені мұғалым дейді. Сондағы тебіреністі еш нәрсеге ауыстыра алмайсың дейді. Жарқын есімдер айдарында ерекше оқушыларды қорғаған Хы Зуньюнмен таныстыңыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 17 күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 7 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 13-23 Цельсий градус.
0: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика талқымын бері Үрімжіде ашылды. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары бастығы Жан Чингвей арқау сөз сөйледі. Тәжікстанның бірінші орынбасары Зонлия Халқызада, Қырғызстанның мемлекет істері хатшысы Хойчиев сөз сөйледі. Чэньсяожян қарсы алу сөзін сөйледі. Еркін Тұрнияз басқарды.
0: Синьцзян Ташися су игілігі торабының тұңғыш топтағы генератор агрегаттары өндіріске қосылып тоқтатып, ресми тораптанып, айналым кезеңіне өтті.
1: Синьцзян жаңа кезекті мақтаның нысаналы баға саясатын атқару жобасын шығарды. 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі нысаналы бағаның әр тоннасы 18600 юан болды.
0: Автономиялы районның 2026 жылғы мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығы басталды.
1: Синьцзяндағы тұңғыш XR киноханасы Күшарда іске қосылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. 9 айдың 15 күні цифрлы технология арқылы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдерді байланыстыру, зерделендіру арқылы болашаққа жол ашу негізгі тақырыбындағы 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика талқымын бері Үрімжіде ашылды. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Жан Чингвей талқымын берінің ашылу салтына қатынасты әрі арқау сөз сөйледі. Тәжікстанның бірінші орынбасары Зонлия Халықзада, Қырғызстанның мемлекет істер хатшысы Хойчиев арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэньсяожян қарсы алу сөзін сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тұрнияз басқарды. Шанхай ынтымақтастық ұйымының орынбасары бас хатшысы Сохайл Хан, мемлекеттік санды мәлімет мекемесі партия басшылық группасының шужиі мекеме бастығы Люлия Хон арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Бин Туанның жүңгіі Хы Жүңю қатынасты. Жан Чингвей бұлай деп атап көрсетті. Төраға Си Цзиньпиннің 2026 жылғы Бішкек басшылар мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзі Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика селбестігін тереңдетуіне айқын алға басу беталысын көрсетті. Тараптардың Шанхай рухын ұстанып, мемлекет басшылары алқалар кеңесі келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, саясаттарды сәйкестіруді тереңдетіп, баянды селбестік механизмін бірге орнатып, құрылғыларды ұластыруды күшейтіп, цифрлы негізді құрылғыларды бірге құрып, жаңалық ашу арқылы халыққа тиімділік жасауды, цифрлы даму жетістіктерінен бірге игіліктенуді жебеп, тамаша заңмен шеберлікпен басқаруға, цифр қауіпсіздік тәртібін бірге қорғауға табанды болып, Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика селбестігінің жаңа тарауын құлшына жазуын үміт етемін. Чэньсяожян бұлай деді. Синьцзян төраға Си Цзиньпиннің Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика селбестігі жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, әрқайсы елдердің жергілікті орындарымен нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, қауіпсіз, орнықты, жоғары өнімді іркіліссіз цифрлы арна торабын қол ұстаса құрып, жасыл есептеу қуаты селбестік үлгісін сомдап, цифрлы сауда сияқты жаңа селбестік арту түйіндерін жетілдіріп, анағұрлым тығыз Шанхай ынтымақтастық ұйымы тағдырлас ортақ тұлғасын құруға күш қуат арнайды. Люлия Хун бұлай деді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіреміз. Әр жақ мемлекет басшыларының ортақ танымын тиянақтандырып, санды мәліметтерді басқаруды, цифрлы негізді құрылғыларды ұластыру, тұтастыруды, нақты нысандарды тиянақтандыруды тереңдетеміз. Цифрлы экономика саясаты жобасы ауыс түйісін, ұштасуын ілгірлетіп, санды мәліметтегі өзара сенімділікті тереңдетеміз. Парасатты ауыл шаруашылығы, парасатты энергия, тыныш қала сияқты қолданылмалы көріністерді жетілдіруді күшейтіп, санды мәлімет пен жасанды зерде технологиясының әр салада қолданылуын жебейміз.
1: Халықзада Қойшиев және Соқайыл хан арнау сөзінде былай деді. Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы әр ел сипырлануға бұрылыс жасауды жедел ілгерілетіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымының сипыр дәлізін қол ұстаса құрып, сипыр аңғарын толтырып, технологияны жаңалаумен қаржы қосудың артуын ілгерілетіп, бірге дамуды жүзеге асырды. Джунгоның Шинжан мен селбестікті тереңдетіп, сипырлы негізді құрылғы құрылыстары, сипырлы сауда, сипырлы басқару сияқтыларды анағұрлым тамаша өнімділікке қол жеткізуді ілгерілетеміз. Ашылу салтымен негізгі талқы мінберінде Пакистанның жоба, даму және ерекше нысан министрлігінің министрі Ақпал, Шанхай ынтымақтастық ұйымы кәсіпкерлер комитеті, қатшылар басқармасының бас қатшысы Канаусский негізгі тақырыптық лекция жасады. Әр ел үкіметтерінің, жоғары мектептердің, зерттеу құрылымдарының, кәсіпорындардың, қоғамдардың сыйлы қонақтары уәкілдері сипырлы экономика селбестігін тереңдету, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенеліп, дамуды жебеуді арқау етіп арнаулы тақырып жөнінде ортақтасты. Талқымын бері 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі Шанхай ынтымақтастық ұйымының сипырлы экономика саласындағы түйінді селбестік істер мен ниет тізімдігін 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы елдердің сипырлы экономика селбестігіндегі тептік мысалдар жинағы сияқты көптүрлі маңызды жетістіктерді жариялады. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше шынара елдердің, бақылаушы елдердің, тілдесу серігі елдерінің сыйлы қонақтары. Шанхай ынтымақтастық ұйымына қатысты құрылымдардың уәкілдері, қатысты елдердің Джунгода тұратын елшілері қатарылар мәжіліске қатынасты. Автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Ваң Джианшин, Чжан Йинчун, Ваң Лин, Шуэбин, Ван Пинг, Тянжин қаласының орынбасар бастығы Джайли Син, Чунчин қалалық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушісі Шу Хунбин, мемлекеттің шынара министрлік комитеттеріндегі жолдастар, туысқан өлке, автономиялы район, қалалардың уәкілдері, автономиялы районның және Бингтуанның қатысты орындарындағы және аймақ, облыс, қалалардағы, Ш қалалардағы жолдастар, академик, маман оқымыстылар және кәсіпкерлердің уәкілдері қатарылар мәжіліске қатынасты.
0: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымы сифрлы экономика талқымын берінде, Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы мемлекеттердің үкімет тарауларының, халықаралық ұйымдардың, кәсіпорындардың, ғылыми зерттеу құрылымдарының және жоғары мектептердің уәкілдері Тяньшан тауының етегінде бас қосып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының сифрлы экономика саласындағы нақты селбестікті арқау етіп, ішкерлей пікір ауыстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Шанхай ынтымақтастық ұйымының орынбасар бас хатшысы Соқайыл хан осы ретті талқы мінберінің Шинжаңда тиянақтануы Джунгоның сифрлы жібек жолы құрылысын тереңдетудегі Шинжаңның Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашу алдыңғы шебін құруына қолдау көрсетудегі маңызды шарасы дей келіп былай деді. Шинжаң Джунгоның Шанхай селбестік ұйымына мүше елдермен барыс келіс жасайтын маңызды өңірі. Болашақта Шинжан энергия селбестігін, қатынас селбестігін қамтыған көптүрлі селбестіктің торабына айналады. Қазір тағы сифрлы экономика селбестігі тыңнан қосылды. Даму өрісі кең. Алдағы бірнеше жылда сәйкесті негізді құрылғылар мен кәсіп экологиясын құрып, өңірлік селбестік жобасын қалыптастырып, сәйкесті даму мен сифрлы ұластыру, тұтастыру арқылы тұтас тұлғалы халық тұрмысы деңгейін жоғарылатып, жоғары сапалы дамуға қарай құлшынуды үміт етемін. Пакистан жоба, даму және ерекше нысан министрлігінің федерациялық министрі Ахсан Ықбал Чаудыри осы ретті талқымын берін орай етіп, Джунго-Пакистан экономикалық дәлісіне сүйеніп, сифрландырылған кеденнен өту селбестігін күшейтіп, сауданың қолайлану деңгейін жоғарылатуды үміт етемін дей келіп, былай деді. Біз шекара өткелі құрылғыларын жаңалап, шекара өткелінің талауындарын бір жақты ету тәртібін сапалыландырып, шекара өткелінің автоматтануын ілгерілетіп, заттардың, автокөліктердің және адамдардың шекара өткелінен іркіліссіз өтуін жүзеге асырудамыз. Бұл қызметтің маңызы зор. Джунго мен Пакистанның селбестігін, әсіресе Пакистан мен Джунгоның Шинжаңы арасындағы селбестікті пәрменді ілгерілетеді. Өйткені Шинжаң біздің Джунгоға кіретін қақпамыз. Біз қатысты келісімге келіп, сифрланған кеденнен өту жүйесін орнатып, зат пен тасымал құралдарының кеденнен жоғары өнімді қолайлы өтуін жүзеге асыруды асыға күтеміз.
1: Соңғы жылдары районымыз энергия, ерекше ауыл шаруашылығы сияқты дәстүрлі абзал кәсіптердің сифрлануын, зерделенуін, жасылдануын үздіксіз ілгерілетіп, сифрлы экономиканың жаңа жарыс жолын белсене жетілдірді. 7-ші айдың соңына дейін Шинжаңның жаңа энергия генератор агрегаттарының жалпы көлемі 174 миллион киловатттан асып, 10 миллион киловаттық 6 жаңа энергия базасы құрылып, Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы елдермен сифрлы негізгі құрылысты бірге құруға, сифрлы кәсіп саласын сәйкестіруге берік кәсіп негізін қалады. Шинжаң сифрлы кәсіп саласында жаңалық ашуды зерттеу орны шекті серіктестігінің алқасы. Чжизиан былай деді. Біз Шинжаңның жасыл электр басымдығынан пайдаланып, олардың жасанды зерденің есептеу қуатына болған қажетінің кейбір пайдалану өзіндік құнын төмендетуіне көмектесеміз. Сонымен бірге біз зат айналымы, емдеу, оқу ағарту сияқты вертикал салаларда жасанды зерденің қолданылуын қалыптастырамыз. Шанхай ынтымақтастық ұйымы тұғыры арқылы ел ішіндегі кәсіпорындармен шетел кәсіпорындарының байланысын күшейтіп, цифрлы экономиканың жоғары сапалы дамуына дем беруімізге болады. Талқы мінбері кезінде бір топ цифрлы экономика селбестік нысандарына шоғырлы қол қойылды. Шанхай ынтымақтастық ұйымы кәсіпкерлер комитеті хатшылар басқармасы үлгі көрсету нысанының бас сәйкестірушісі Тұңдан әр жақтың күшін ұйыстырып, сипырлы жібек жолына сүйеніп, еларалық баянды сипырлы кәсіп саласы селбестік экологиясын қалыптастырамыз дей келіп бұлай деді. Кемелді селбестік үлгісін жалпыластырып, осы ретке талқы мінберінің үлгі мысалдарын жүйелі қорытындылап, әрқайсы мүше елдерде көшіріп жалпыластырамыз. Біз Шанхай рухын үздіксіз әмәлиятта игілеп, сипырлы жібек жолы құрылысын тереңдетіп, баянды, орнықты, тең игілікке кенелетін еларалық сипырлы кәсіп саласы экологиясын қалыптастырып, Шанхай ынтымақтастық ұйымы өңірінің жоғары сапалы дамуына үздіксіз күш істейміз.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 15-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз Үрімжіде ауыс түйіс жасап, сапарда болу үшін Шинжаңға келген Бейжің дәшесі шығыс оқу сыйлық ақшасы ел басқару жөніндегі зерттеу білім асыру курсындағы курсанттар уәкілдері үйірмесіндегілермен кездесті. Еркін Тұнияз Джунго Коммунистік партиясы Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалық үкімет атынан уәкілдер үйірмесінің келгендігін қарсы алды, әрі уәкілдер үйірмесіне Шинжаңның тарихы мен экономикалық қоғамдық даму жағдайын таныстырды. Ол былай деді. Жұңғы коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпинмен Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңғы коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Шинжаңның қоғамдық келелі жағдай жарасымды, орнықты болып, экономикасы қарыштап дамыды. Халық тыныш өмір шатжадыман тіршілік кешіріп, бір-біріне қарайласты. Шинжаңның даму жетістіктері Жұңғы коммунистік партиясының басшылығымен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің Жұңғыша дұрыс жолының мығым өміршең күшін әйгіледі. Байтақ, көрікті Шинжаңның қақпасы дүние жүзіне қашанда айқара ашық. Көпшіліктің өз абзалдылықтарын сәулелендіріп, Жұңғоның Шинжаң мен әрелдің жергілікті орындар арасындағы ауыс түйіс үшін ақыл кеңес беріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға анағұрлым зор үлес қосуын үміт етеміз. Бейжің дәшесінің қатысты басшылары уәкілдер үйірмесінің осы ретке сапар жағдайын таныстырды. Танзания, Перу, Лаос, Пакистан, Малави, Малдив, Либерия сияқты елдерден келген курсанттардың уәкілдері лебіз білдіріп, көрген білгендерін ортақтасып, Жұңғо Шинжаңының даму жетістіктеріне тәнті болды. Олар осы ретке экскурсия сапар арқылы Шинжаңның жер-жерінің даму жағдайын ішкерлей оқысып, ұлттар ынтымағы, экологияны қорғау, оқу ағарту істері, мәдени мұраларды қорғау сияқты жақтардағы қызмет тәжірибелері мен әдістерін үйреніп, және одан үлгі алып, достық барыс

0: келістің, ауыс түйістің жаңа көпірін орнатып, өзара достықты нығайтуды, селбестікті тереңдетуді белсене ілгерілетуді үміт ететіндіктерін білдірді. Уаң Жяншин, Қайсар Әбдікерім, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 14-ші күнінен 15-ші күніне дейін автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбдімәжінұлы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ұлықшат ауданында, Атыш қаласында шекара өткелі құрылысы, кәсіпті дамыту, кәсіптік оқу-ағарту, негізгі сата саяси кеңес қызметі сияқтыларды арқау етіп, тексеру-зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас Шужи Ши Жинпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, орайды мықти керіп, белсенді іскерлік көрсетіп, жоғары сапалы даму жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ойыстыруын ілгерлету керек. Торғат шекара өткелінде Нұрлан Әбдімәжінұлы шекара өткелінің кеденнен өту жағдайын нақты орында көзден кешірді. Ол былай деді. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын әсіресе Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы шебін жедел сомдау стратегиялық орналастыруын көздеп. Шекара өткелдерінің кәсіп күйін байытып, парасатты шекара өткелі құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, кеденнен өтуді қолайландыру деңгейін жоғарылатып, шекаралық есік ашудың биік белесін сомдау қажет. Шинжан Сыжин Түстіметал шекті серіктестігінде Нұрлан Әбдімәжінұлы кәсіпорында автономиялы районның оңтүстік Шинжанның дамуын қолдау саясат шараларынан толық ойдағыдай пайдаланып, көлемін кеңейтіп, өнімділігін жоғарылатып, байлық абзалдылығын, саясат абзалдылығын даму өнімділігіне айналдыруға шабыттандырды. Атыш қаласы Әнжүр 3 кәсіп тоғысқан ғылым технологияда жаңалға шу бақшасында ол бақша районының жетекші кәсіпорындардың жетекшілік ролын үздіксіз күшейтіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, шарпу жетектеу ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, диқандардың кәсіптің дамуы барысында үздіксіз игілікке кенелуіне кепілдік етуін үміт етті. Шинжан Тяньшан кәсіптік технологиялық ташуесінің Қызылсу облысындағы мектеп районда Нұрлан Әбдімәжінұлы мектеп районының құрылыс жағдайын көзден кешіріп, былай деп атап көрсетті. Жұмыстандыруды бағдар етіп, кәсіптік оқу-ағартудың дамуын ілгерілетіп, Шинжанның ерекше абзалдылыққа ие кәсіптермен өзара тоғысқан кәсіптік оқу-ағарту орналасуын қалыптастырып, осы заманғы кәсіптік оқу-ағарту жүйесін ақаусыздандырып, кәсіптік мектептердің идея саяси құрылысын күшейтіп, Шинжанның жоғары сапалы дамуы үшін жоғары сапалы шебер дарындыларды баулу керек. Нұрлан Әбдімәжінұлы Ұлықшат ауданының саяси кеңес органында Атыш қаласы Ағау ауылында негізгі сата саяси кеңесінің міндет өтеу қимылының өрістетілу және мүшелер қызмет кеңсесі құрылысының айналым жағдайын егжей-тегжейлі осыды. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас Шужи Ши Жинпиннің халық саяси кеңесі қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын, автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын міндет атқару әмәлиятында тиянақтандырып, арнаулы кеңес құрылымы құрылысын үздіксіз күшейтіп, кеңес текшесі дәнекерін ойдағыдай құрып, мүшелердің халық үшін қызмет өтеу міндетін атқару қимылын нақтыландырып, саяси кеңес түзімінің абзалдылығын басқару өнімділігіне айналдыруды анағұрлым ойдағыдай ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Шинжан құрылысына қызмет өтеу үшін ортақ таным ұйыстырып, күш-қуат топтау керек. Тексеру зерттеу барысында Нұрлан Әбдімәжінұлы тағы халық өнегесі Бұрмахан Молдоға ең ардақты күрескер Удың үйінге амандаса барды.
0: 15-ші бес жылдықты бастап, жаңа жорықта 2000-дей ұмтылайық. Таяуда Шинжан Дашиша су игілігі торап инженериясының 1-2 нөмірлі генератор агрегаты ілгерінді кейінді 72 сағат сынақ ретінде айналымға түсіп, сәтті өндіріске қосылып төктіратты. Бұл осы су игілігі торабының ресми тораптанып айналым кезеңіне өткендігін көрсетеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Ташы-Шасу үйгілігі торап инженериясы мемлекетті кеңес белгілеген 100

0: 72 су үнемдеу, сумен қамдау маңызды су игілігі инженериясының бірі. Мұндағы 247 метрлік ең биік тоспа дүние жүзіндегі бетон тақталы құм шағыл тоспа рекордын жаңалады. Электр станциясына жеке сиымдылығы 250 мың киловаттық үш араласпа ағысты су шығыры генератор агрегаты орнатылып, жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 750 мың киловатт болды. Жунго энергия құрылысы ғыруба тобы машина электр құрылысы шектсеріктестігі Ташися 3-ші мердігерлік нысаны бөлімі генератор агрегаттары айналымы группасының бастығы Цоулун қазір 3-ші нөмірлі генератор агрегаты орнатылып болды. Торапқа саятын сынақ жүрілуде деп таныстыра келіп, қазір 2 генератор агрегаты сәтті өткізіп берілді. 3-ші нөмірлі генератор агрегаты реттеу сынағы кезеңінде тұр. Сапа қауіпсіздігі мемлекет өлшеміне жетіп, 10-шы айдың 1-ші күнінен бұрын 3 генератор агрегаты іске қосылып, төк тұратады деді. Жунго энергия құрылысы ғыжуба тобы машина электр құрылысы шекті серіктестігі айналымды қорғау нысаны бөлімінің нысан меңгерушісі Лойоу сынақ ретінде іске қосылған кезде 1-2 нөмірлі генератор агрегаттарының шайқалысы, тербелісі, қазаншық температурасы сияқты шешуші көрсеткіштер тамаша болып, генератор агрегаттарының жобалану, жасалу өресі мен орнатылу сапасы толық дәлелденді деп таныстыра келіп, қазір айналым жағдайы жақсы. Біздің 2 генератор агрегатымыз толық көтерімділікпен өртіс айналымда болып, күніне 12 миллион киловатт сағат төк таратады деді. Әмбебап су игілігі торабы ретінде Ташыша су игілігі торабын дәмі жақсы, 9-шы айдың басынан бастап топқа бөліп аулап базарға шығарамыз. Бастысы Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сияқты жерлерге сатылады деген былай деді. Әр күнгі өнім мөлшері шамамен 800 килограмм. Қазір аталық қысқыш 430 граммға жетті. Аналық қысқыштың ең үлкені 210 грамм. Таза су, құнарлы жем мен жақсы қысқыш етілдіруге болады. Шуанхы қаласындағы үлкен қысқыштан да мол өнім алынды. Бағымшылар қайықпен көлшікте қашалысып, ауды шеберлікпен тартып сұрыптады. Семіз, жас қысқыштар іркес-тіркес ауланып жағаға шығарылды. Бағымшы Лиу Чау тілшіге, бұл қысқыштарды ауласымен жедел жөнелтеміз. Шақпен бүкіл елдің жер-жеріне ертес жететтей келіп, қазір шамамен 20 тоннадан астам өнім бар. Жылдық кірісіміз шамамен 1 миллион 500 мың юан. Өнімділігі шынымен айтарлықтай деді. Баян қаласы, Баян Сиху қысқыш бағымшылық базасында биыл 4-ші айда қоя берілген 4 миллион қысқыш шабағы 5 айға жуық экологиялық бағы арқылы пысып жетіліп, аулау мезгіліне өтті. Шәуші қаласы, Лабашан ауыл шаруашылығын ашу шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Джипхан бағымшылық базасы желіде, желіден тысқары екі жақты сатуды қолданып, тапсырыс қажетіне қарай аулау мөлшерін дер кезінде реттеп, аулаудан дастарқанға дейінгі айналым периодын ең зор дәрежеде қысқартып, тұтынушылардың сапалы жас күйінде тұтынуына кепілдік етті деген былай деді. Қысқыштың еті нығыз, дәмі тіл үйретті. Негізінен шәуешектің төңірегіне, солтүстік Шинжаңның аймақ облыстарына және Үрімжі базарына сатылады. Базардағы сатылу жолы төтенше орнықты.
1: 9-шы айдың 15-ші күні Шинжаңдағы тұңғыш XR киноханасы Күшар Күсән мұражайында ресми іске қосылды. Саяхатшылар сонда барып, шұғылалы Күсән мәдениетін тікелей сезіне алады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл кинохана дүниежүзі бойынша тұңғыш рет отырып көру үлгісіндегі XR кино жүйесін қолданып, жеңіл микролық әсерлеу машинасы мен потенциалдық энергияны меңгеру жүйесін жинақтап, бір орындық бір киноханасында тікелей сезіну формасындағы тамашалау кешірмелер арқылы көрермендерді кино көруден кино ішіне кіруге бастап, сырттай тамашалаушыдан өз басынан өткерушіге айналдырды. Алғашқы қойылымда саяхатшылары кезінде Бейжің халықаралық кино фестивалында ең таңдаулы виртуалды реал кино атағына ие болған Шуанзаң және Күсәнді көрді. Юннандық саяхатшы Лен Кэ былай деді: «Мұны көргеннен кейін сезіну сезімім ерекше жақсы болды. Мен осы жабдықты таққаннан кейін бұрынғы Күсән байырғы елі көз алдымда тұрғандай сезілді. Ішінде қабырға суреттер, тас үңгірлер, музыка, билер, сондай ақ аумақты тораңғылар бар екен, таңғаларлық дәрежеде қасымнан көрінді. Күсән байырғы жібек жолы мәдениет ауыз түйісінің маңызды торабы, кезінде төрт үлкен өркениет тоғысқан тоғыз жолдың торабы болатын. Бүгінгі таңда

0: Эксар технологиясынан пайдаланып, қызыл тас үңіріндегі алуан түсті қабырға суреттері қайтадан шұғыла шашып, орда музыка бенің әуені уақыт пен кеңістіктен алқып өтіп, тарих кітаптағы жансыз жазу болудан қалып, қайта сезінуге, жанасуға келетін кемелді әрі жанды болды. Күшар қаласы Күсән мұражайының түсіндірушісі Мәрсия Ақат былай деді. Көптеген қабырға суреттермен ежелгі ескерткіштері жемірілген, әдеттегі көрмеден толық көруге келмейді. Эксар жоғалған көріністерді қалпына келтіріп, мұражайдың мәдени мұрағаттарға жан бітіруіне, тарихты толықтауына көмектесті. Көпшілік ішкерлей сезіну формасында Күсән мәдениетін түсініп, ұлттардың жұңқа мәдениетін бірге жарату тарихын тіке сезіне алады. Мұндай XR тарату тәсілі де жұңқа ұлт ортақтылығы танымын нақты, жанды, өнімді түрде бекемдеді.
1: Таяуда Шыхызы дашесіне қарасты бірінші шипахана Шыхызы қаласының Достық Ерен базарында жұңын шипагерлігі дәрігерлігі, мәдениет, саламаттық кешкі базарын ашып қала тұрғындарына жұңын шипагерлігі мен емдеу жағынан тегін қызмет етеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қимыл алаңында көптеген ерекше сезіну аумақтары құрылды. Бұқара тамыр ұстатып диагноз қою, құлақ ұяшығын басып емдеу, ерменмен қыздырып емдеу, ұяшықты уқалау сияқты дәстүрлі жұңын шипагерлігі мен емдеу тәсілдерінен сырт, жұңын шипагерлігінің күтіну сусындарынан дәм татып, екілікті жаймалап жұңын шипагерлігінің денсаулық сақтау ғылымын жалпыластыру бағдарламасына ие болады. Емдеу қызметкерлері сонымен қатар әр адамның денсаулық жағдайына қарай бұқараға тарланған азықпен емдеу және күнделікті тұрмыс жағындағы реттеу күтіну бойынша кеңес береді. Шыхызы қаласының тұрғыны Үй ханым жұңын шипагерлігінің кешкі базары бар дегенді естіп, арнайы сынап көрейін деп келдім. Бұл форма жаңаша әсер берді. Алдымен осы шайды сынап көрейін. Онан соң ойдағыдай болса, өзім жұңын дәрдермек исмай дорбасын жасаймын. Меніңше өте жақсы. Әдетте біз сияқты жұңын шипагерлігін біле бермейтін адамдарда оның қызығын сезіне алады деді. Шипахана емханасының емдеу үлгісіне ұқсамайтыны осы ретке жұңын шипагерлігі, дәрігерлігі, мәдениет, саламаттық, кешкі базары жұңын шипагерлігі, дәрігерлігі, мәдениет қызмет өтеу шебін алдыға жылжытты. Нөмір алудың алдын ала келісудің қажеті жоқ. Қызметке шығушылар, қарттар қауымы сияқтылардың кешкі демалыс уақытынан пайдаланып, ақыл кеңес сұрап, тексерілуіне қолайлы болды. Шыхызы дашесіне қарасты бірінші шипахана жұңын шипагерлігі бөлімінің жауапты шипагері Жансы Юэн таныстырып былай деді. Қимылдың басты мақсаты көпшілікке жұңын шипагерлігін ұғындыру. Атап айтқанда, бұқараға жұңын шипагерлігінің не істей алатындығын білдіру. Сонымен қатар олардың үйінде өздері қарапайым емдеуді жасай алуына мүмкіндік жарату. Дәстүрлі жұңын шипагерлігінің мәдениетін жалғастыру болып табылады.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше 2026 жылғы Жібек жолы қатынас сауыты автономиялы районының қатынас тасымал жалпылық әкімшілік заң атқару жарысы Үрімжіде басталды. Жарыста сапқа тұру және қатынасқа қолбасшылық ету қол ишараты, білім бәсекесі сияқты төрт түр орналастырылды. Бүкіл Шинжаннан жарысқа қатынасуға келген 18 команда, 400-ден астам қатынас тасымал заң атқарушы қызметкер 3 күндік жарыс барысында бір сахнада бәсекеге түседі.
1: Биылғы мемлекет мерекесі демалысы 10 айдың 1-ші күнінен 7-ші күніне дейін. Пойыз билетін алдын ала сату мерзімі 15 күн бұрын бойынша есептегенде, бүгін мемлекет мерекесі демалысының алғашқы күнгі пойыз билетін сатып алуға болады. Межеге қарағанда 10 айдың 1-ші күні жолаушылар ағыны мөлшері ең көп болады екен.
0: 9 айдың 15-ші күні МАФНО 2026 жылғы 1-ші қазан демалысында сапарға шығу бет алысы межелу мәліметін жариялады. Шинжаң өтімді саяхат өлке автономиялы райондардың ішінде алдыңғы 3 орында тұрды. Өзгілігімен саяхаттау, жаяу жүру сияқты еркіндік дәрежесі жоғары саяхат түрі негізгі талғамға айналды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктерге орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 13-23 градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 9-28 градус.
1: Шәушекте күн ашық, температура 10-23 градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 12-27 градус.
1: Боратарада күн ашық, температура 12-24 градус.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 15-27 градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 13-27 градус.
0: Шығызыда күн ашық, температура 11-26°C.

0: 12 градус.
1: Санжыда күнбұлт таппар башыла температура 12-де 25 селси градус.
0: Құмылда күнбұлтты температура 11-де 28 селси градус.
1: Тұрпанда күнбұлт таппар башыла температура 21-де 30 селси градус.
0: Корлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-де 30 селси градус.
1: Ақсуда күнбұлтты температура 13-де 27 селси градус.

Қоғам қауіпсіздігі министрлігі Ақпар қолбасшылық орталығы 110 жетекшілік басқармасының бастығы Юй Юн Брейдет. Басшысы Си Цзиньпиннің маңызды жауап хаты біздің жаңа дәуірдегі 110 сақшы істерін қабылдау, бір жақ ету қызметін ойдағыдай істеуімізге алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз бас жүзейдің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындап, бүкіл елдегі 110 шебін жаң жоу 110-ді үлгетуге жетектеп, зерделі 110 құрылысын зор күшпен ілгерлетіп, бұқараға 110 қызмет өтеуінің жанын декендігін, қол жеткіз алатындығын сезіндіруге құлшынамыз. Бейжин қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Сичун бөлімше мекемесі, Фую көшесі, сақшы бөлімшесінің орынбасар бастығы Цюйшин Ди былай деді. Біз бас жүдейдің ықыласты қамқорлығымен шынайы үмітін, Астананың қоғамдық жалпы жағдайының қауіпсіздігімен орнықтылығын қорғаудың, қуатты қозғаушы күшін айналдырып, саяси орталықтың функциясын қамтамасыздандыру, қоғам орнықтылығын қорғау, жоғары сапалы дамуға қызмет өтеу, қоғам қауіпсіздігі органдарының жаңа сапалы жауынгерлік қуатын жоғарылату сияқты жақтарда қызметтердің тың сатыға көтерілуін ілгерілетеміз. Чинхай Сизан темір жолы қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Ласа қоғам қауіпсіздігі басқармасы, Начуи бекеті, сақшы бөлімшесінің сақшысы Цзи Уангунбу былай деді. Теңіз деңгейінен 4700 метр биіктіктегі темір жол қоғам қауіпсіздігі халық сақшысы ретінде мен жолаушылардың амандығын, аспан жолының қауіпсіздігін күш сала қорғап, партия мен халық сенім артатын, сүйенетін, алаңсыз болатын аспан жолының қорғаушысы боламын. Гуанси Чуансу автономиялық районы Юлин қалалық қоғам қауіпсіздік мекемесі амандық сақтау тармағы әтіретінің Джин Уи Хуамен былай деді. Ұлттық өңірде қызмет істейтін қоғам қауіпсіздігі халық сақшысы ретінде мен шылдан аңыз білдіру, қамқорлық жеткізу, нысаналық талпыныс арқылы қоғам қауіпсіздігі қызметін бұқараның жүрегіне ұялатып, халық үшін қызмет өтеуді бұқараның қасында өрістетуге құлшынамын. Шандың өлкесі Цзыбо қалалық қоғам қауіпсіздік мекемесі, интернет қауіпсіздігі тармағы әтіретінің орынбасар бастығы Дутун былай деді. Біз нақты соғыс өнерін үздіксіз шыңдап, интернет қауіпсіздігі қалтқысын бекемдеп, ана ғұрлым жоғары деңгейдегі тыныштық құрылысына берік күш қосамыз. Күйжу өлкесі Күйян қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қылмыстық істерді барлау тармағы әтіреті, жаңаша қылмыстарды барлау үлкен әтіретінің жетекшісі Чжу Юньхун бұрай деді. Алдым көстікке қарстырудың бірінші шебіне тамыр тартқан қылмыстық істерді барлау халық сақшысы ретінде, мен отбасы мен мемлекеттің амандығын қорғауды алдым көстікке қарстырудан қамыр.

0: алу барысында тиянақтандырып, алған беттен қайтпай, партия мен халықтың адал қорғаушысы боламын.
1: Өз хабарымыз. ШКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес сүңлігінің орынбасары Дин Шуэшян 9 айдың 16 күні түстен бұрын Гуаңшидің Чинчжоу қаласында Пинлу каналында кеме қатынау салтына қатынасты. Кеме қатынау салты Пинлу каналы Мадау торабында өткізілді. Гуаңши Жуанзу автономиялы районындағы қатынас тасымал министрлігіндегі негізгі жауапты жолдастар мен инженерия құрылысшыларының уәкілдері нақ майданда сөз сөйледі. Сағат 10-нан 25 минут өткенде Дин Шуэшян Пинлу каналында кеме қатынағандығын жариялады. Кеме күдік шалып жолға аттанды. Дин Шуэшян канал құрылысының жағдайын көзден кешіргенде былай деді. Басшы Си Цзиньпин Пинлу каналы құрылысына өскелең мән беріп, көбірек маңызды нұсқау беріп, бекіту жазып, Пинлу каналын жоғары өлшем мен жоғары сапамен құрып, сапалы инженерия, жасыл инженерия, пәк инженерия етіп құруды талап етті. 4 жыл шапалы шайқас жасау арқылы Пинлу каналы сәтті салынып, кеме қатынады. Құрылыс партия орталық комитетінің шынайы үмітін арқалап, қатысты жақтар мен халық бұқарасының зор күш пен қолдауының арқасында салынды. Оған қалың құрылысшылардың қажырлы еңбегі сіңген, каналдың салынып болып кеме қатынауын орай етіп, Бейбуан халықаралық қақпа портын жоғары деңгейде құрып, батыс бөлектегі райондардың есікті айқара ашуын ілгерілетіп, жасыл даму жағдайын қалыптастыруға анағұрлым зор үлес қосу керек. Дин Шуэшян кемеге шығып, канал су жолының айналымы теңіз жағалауының экологиялық ортасын қорғау сияқты жағдайларды тексерді. Ол мыналарды атап көрсетті. Пинлу каналы өзен, темір жол, теңіз көп формалы ұласпалы тасымалының маңызды негізді құрылғысы ретінде. Батыс бөлектегі құрлық теңіз жаңа арнасының тіректі инженериясы. Айналымды басқаруды ойдағыдай істеп, тасымал қуатын қамтамасыз етуді және зат қайнарын ұйымдастыруды күшейтіп, құрлық пен теңізді бір тұтас жоспарлау, іш пен сырт бірлесіп қимылдау басымдылығын толық сәулелендіріп, өзен мен теңізге тұтасатын осы алтын су жолының қауіпсіз жоғары өнімді айналымына мүмкіндік жасап, экономикалық өнімділіктің, қоғамдық өнімділіктің, экологиялық өнімділіктің органикалы бірлігін жүзеге асыру керек. Пинлу каналы Гуаңши Нанинг мен Бейбуан шығанағын тұтастырады. Инженерия Гуаңшидың теңізге қарай дамуына, ашық дамуына пәрменді қолдау көрсетіп, Жунго мен Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағының жалпы жүздік байланысын күшейтуіне, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруына жаңа қозғаушы күш істейді.
0: Өз хабарымыз. 9 айдың 15-ші күні мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжун 13-ші кезекті Бейжин Сяншан талқысының қарсы алу кешкі қонағасына қатынасты, әрі сөз сөйледі. Хан Чжун былай деді: «Қазір дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдай жеделдеп, халықаралық жағдай аумалы төкпелі кезеңде тұр. Дүние жүзінің өзгерісі, дәуірдің өзгерісі, тарихтың өзгерісі алдында төраға Си Цзиньпин адам саттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымын және төрт үлкен әлемдік тәріптемені алға қойып, адам сат төп келіп отырған ортақ мәселелерді шешуге айқын бағдар көрсетті». Хан Чжун мынадай төрт түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсаты мен принципін қорғауға, елік оқуқ теңдігіне табанды болып, өз елдердің ішкі істеріне килігуге қарсы тұру, беталды қару жұмсауға немесе қарулы күшпен сес көрсетуге қарсы тұру. Екінші, нағыз көп шақтылыққа табанды болып, әр ел халқының дербес таңдаған даму жолы мен қоғамдық тізіміне, әр елдің қауіпсіздік жағында үйлесімді көңіл бөліп отырған мәселелерге құрмет етіп, анағұрлым қамтымды, әділ, баянды әлемдік басқару үлгісін орнату. Үшінші, алауыздықтар мен талас тартыстарды пікірлесу кеңесі арқылы шешуге табанды болып, тағдарысты бейбіт жолмен шешуге тиімді барлық құлшыныстарды қолдап, қақтығыстың асқынуынан және өршуінен сақтану. Төртінші, адамды негіз етуге ғылым техниканы ізгілікке жұмсауға табанды болып, жаңадан гүлденген салаларды жөнге салу ережесін жедел кемелдендіріп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен даму істеріне қызмет ету керек. Хан Чжун былай деп атап көрсетті: Жұңғы жауапкершілік арқалайтын ірі ел және даму жолындағы ең ірі ел ретінде Бастан аяқ өзінің дамуын адамзат дамуының координата жүйесіне қойып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына және дамуына, гүлденуіне тиісті үлес қосады. Бастан аяқ бейбітшілік

0: Құлықтың күші, әділеттіліктің күші, алға басудың күші болады. Бейджің Шяншан талқысы құрылған 20 жылдан бері қауіпсіздік ортақ танымын үйістіруда, қорғаныс селбестігін шебеуде, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауда маңызды рол атқарды. Осы кезекті талқының орнықтылық ортақ танымын үйістіріп, қауіпсіздікті жөнге салуды бірге шебеуді негізгі тақырып ету маңызды реал мәнге ие. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтардың ішкерлей ауыс күйіш жасап, халықаралық қауіпсіздік селбестігін шебеуге, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауға тың үлес қосуын үміт етеміз. Орталық әскери істер комитетінің орынбасар төрағасы Чжан Шыңмин қарсы алу кешкі қонағасына қатынасты. Талқыға қатынасқан 100-ге жуық мемлекеттің, районның және халықаралық ұйымдардың үкімет уәкілдері кешкі қонағасыға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесіне орталықтың жетекшілік ету группасы және орталық деңгейіндегі қызмет арнаулы курсын қорытындылау мәжілісі 9 айдың 16 күні Бейжіңде ашылды. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Осы ретке үйрену тәрбиесі партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында тыңғылықты ішкерлей өрістетіліп, көрнекті өнімділікке қол жеткізді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу ұзақ уақыттық міндет. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, түпкі мақсат танымын берік орнатып, партиялылық сананы күшейтіп, халық үшін нәтиже жаратуға, нақты істеу арқылы нәтиже жаратуға табанды болып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жалпы беттік ілгерілетуге тыңда анағұрлым зор үлес қосу керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 16 күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау жайлы желісі негізгі тақырыптық ақпараты жариялау мәжілісін өткізді. Әділет министрлігінің қатысты жауаптысы мемлекетті жаппай заңмен басқару міндетін тиянақтандыруды және әділет әкімшілік қызметін ілгерілетуге, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет етуге және оны қамтамасыздандыруға қатысты жағдайларды таныстырды. Биыл жыл басынан бері мемлекетті жаппай заңмен басқару қызметі назарды маңызды түйінге шоғырландырып, жүйелі шара қолданып, жүйелі заң арқылы шеберлік пен жөнге салу қызметін өрістетіп, жоғары сапалы дамуды қорғады. 37 заң шығару нысанын тексеріп орындап, кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқару қызметі ұдайландыру кезеңіне өтті. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін әр дәрежелі әкімшілік шақтан қайта қарау органдары 772 мың делоны бір жақты етті. Бұл ұқсас мезгілдегіден 19.1% артып, әкімшілік талас тартысты шешудің негізгі арналық ролы онан ары көрнекленді. Жер-жер жаңа дәуірдегі функциау тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, 3 миллион 100 000 халықтық шарастырушы, 69 000 төреші, 17800 әкімшілік шақтан қайта қарау қызметкері сияқты күштерден бір тұтас ойдағыдай пайдаланып, қайшылықтар мен дау шарларды туу бастан шешуді ілгерілетті.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілгенше, 8-ші айда бүкіл елде қызмет өту кәсібінің өндіріс көрсеткіші ұқсас мезгіліндегіден 4.1% артып, жалпы жақтан орнықты болған. Жасан зердені уәкіл еткен жаңа техниканың қолданылуы жедел кеңейіп, есептеу қуатыға жеті жедел артып, жаңадан гүлденген қызмет өту кәсібі жедел дамыды. 8-ші айда информация жеткізу жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өту кәсібінің өндіріс көрсеткіші ұқсас мезгілдегіден 9.6% артып, қызмет өту кәсібінің өндіріс көрсеткішінің артуына қосқан үлесі 20%-ден асты. Тұрғындардың қызмет өту сипатындық тұтынуға жеті жоғарылады. 1-ші айдан 8-ші айға дейін қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 4.9% арты, тұтас базар көлемінде сатылу сомасының артуынан тез болды. Информациялық қызмет өту, мәдениет, саяхат, сейіл, серуен саласына қызмет өту өресі жедел жоғарылады. 1-ші айдан 8-ші айға дейін хабарласу информациясына қызмет өту түріндегі саяхат шақтан ақыл кеңес беру, майға беру қызмет өту түріндегі бөлшек сату сомасы 10%-ден астам артты.

0: өз хабарымыз. Жаңа жүнгі құрылғаннан бергі тұңғыш мемлекет деңгейінде бір тұтас жоспарланып салынған өзен мен теңізді тұтастырған канал инженериясы Пинлу каналы 9 айының 16 күні салынып болды. Сонымен Куаңши мен еліміздің батыс оңтүстік районының тасымал аралығы ең қысқа, ең үнемді, ең қолайлы болған шығыс оңтүстік Азия одағы өңіріне баратын жол ашылды. Пинлу каналы 2022 жылы 8 айының 28 күні құрылыс бастады. Жалпы ұзындығы 134,2 километр. Ішкі өзен бірінші дәрежелі су жолы өлшемі бойынша салынған. 5000 тонналық кеме қатынай алады. Ол ел ішіндегі кеме қатынау дәрежесі ең жоғары канал. Пинлу каналы солтүстікте Наннинг Хэнчжу қаласы, Сидин су қоймасы районы, Пинг Танчжан өзені сағасынан басталып, оңтүстікте Чинжу қаласы, Лингшан ауданы, Луу қалашығын басып өтіп, Чинжан өзенін бойлап Бейбуванға төтеш етеді. Тұтас линия бойынша Мадау, Чиши, Чиньен сынды үш үлкен сатылы тасымал торабы құрылды. Инженерия нысанында көп түрлі әлемдік рекорд жаратылды. Куаңши Пинлу каналы құрылысы шекті серіктігінің бас инженері Пандиен былай деді. Пинлу каналы дүние жүзіндегі ұқсас түрдегі каналдардың ішінде қатынау қуаты ең күшті, дүние жүзіндегі ұқсас түрдегі кеме тоспаларының ішінде қатынау қарқыны ең тез, дүние жүзіндегі су үнемдейтін кеме тоспаларының ішінде деңгейі ең жоғары, сондай ақ дүние жүзіндегі ішкі өзен су үнемдейтін кеме тоспаларының ішінде көлемі ең үлкен канал болып табылады. Пинлу каналы мен батыс бөлік құрлық теңіз жаңа қатынас арнасы, темір жол, тас жол әбзалдылықтарымен бірін-бірі толықтап, көп формалы ұласпалы тасымал жүйесін құрып, батыс оңтүстік зат қайнарын өнімді шоғырландырып, өңірлік экономиканың өміршеңдік күшін жандандырып, батыс бөлік құрлық теңіз жаңа қатынас арнасының зат айналымы өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Куаңши Жуанзу автономия райондық қатынас тасымал менгермесі су тасымалы басқармасының бастығы Лю Йиньинь былай деді. Канал ашылғаннан кейін батыс оңтүстік өңірдегі заттар құрлық канал арқылы теңізге шығады. Дәстүрлі жолмен теңізге шығу аралығы шамамен 560 километр қысқарып, әр жылы желі бойындағы тасымал қаражаты 5 миллиард юаннан астам үнем болады. Бұл инженерия шығыс оңтүстік Азия елдері одағының ауыл шаруашылық өнімдерінің, байлық өнімдерінің еліміздің батыс оңтүстік базарына кіруіне қолайлыға келумен бірге, шығыс оңтүстік Азия елдері одағына экспорт етіп, шекараттаған кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетуге де тиімді.
1: Өз хабарымыз. Сянган ерекше әкімшілік район үкіметі 9 айдың 16 күні Сянган ерекше әкімшілік районының 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі экономикалық және қоғамдық дамуының бірінші 5 жылдық жобасын жариялады. Жобада Брейл екітізім бағытына табанды болу, халық тұрмысын негіз етуге табанды болу, әкімшілік жетекшілік етуге табанды болу, реформа жасауға, жаңалық ашуға табанды болу, өнімді базар мен іскер үкімет ісін ұштастыруға табанды болу, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болу, сондай-ақ жобаның нақты іс тындыруына табанды болу сынды жеті ұстаным атап көрсетілген. Жобада экономикалық дамуда тың табыстарға қол жеткізу, халықаралық бәсекелік қуат пен ықпал күшін үздіксіз жоғарылату, солтүстік өзекті қала районы құрылысының өнділігін жедел жоғарылату, халық тұрмысының бақытын жақсарту, сондай-ақ, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғысуда және оған қызмет өтеуде келелі ілгерлеушілікке қол жеткізу сынды 5 негізгі нысана ортаға қойылды. Жобада мыналар айқындалды. Бір тұтас жетекшілік ету, жылдық билік жүргізуді тиянақтандыру, қазыналық межесепті қолдау, жылдық қызметтен есеп беру, мәлімет беру механизмі орнатылып, жұмыс бөлісі айқындалып, түрлі қатысты қызметтер нақты ілгерілетіледі. Әрі 5 жылдық жобаның атқарылу жағдайы мерзім бойынша бақыланып және бағаланып, іс жүзіндік жағдайға қарай реттеу жүргізіледі. Сянган ерекше әкімшілік районының әкімі Лидия Чао былай деді. Мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасының бастама жылында Сянган ерекше әкімшілік районы тұңғыш рет 5 жылдық жобаны жасады. Бұл ерекше әкімшілік район үкіметінің әкімшілік жетекшілік етуге табанды болып, және оны кемелдендіріп, жөнге салу өнімділігін жоғарылатудағы келелі шарасы. Мемлекеттің даму стратегиясымен ырықты түрде ұштасуының, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуының, және оған қызмет

0: қызмет өтеуінің жобаға жеті әрі қоғамдық ортақ танымды ұйыстырып, әр саладағы күштерді ынтымақтастырып, Шенгаңның жүнге салудан гүлденуге бұрылыс жасауын ілгерілетті. Жоғары сапалы дамуды жүзеге асырудағы әрекет программасы.
1: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 16-шы күні сағат 12-де солтүстік ендік 35 градустан солтүстік ендік 26 градусқа дейін аралықта Хуанхай теңізі мен Донхай теңіз айдынында маусымдық балық аулауды тоқтату аяқтады. Сонымен еліміздің Бохай, Хуанхай, Донхай, Нанхай теңізі сынды 4 үлкен теңіз айдынында балық аулау жаппай басталды. Фудзянның теңіз жағалауындағы балықшылық портында 700-ден астам балықшылық кемесі желкен жайып теңізге шықты. Жергілікті теңізтері, теңіз сақшылары, қоғам қауіпсіздігі сияқты көптеген тараулар бірлесіп, балықшылық кемелері порт районы мен су жолы шоғырланған районнан аттанды. Чжэдянь өлкесі, Сяншан ауданы, Шипу балықшылық портында 1000-нан астам балықшылық кемесі ұшы-қиырсыз шығыс теңізге төте тартты. Таспа балық, көгілдір балық сияқты сапалы теңіз өнімдері тез арада топ-тобымен базарға шығып, бұқараның күзгі ас мәзірін байытады. Кезекте теңіз мұхитта маусымдық балық аулауды тоқтату тізімі еліміздің 4 үлкен теңіз айдынын шарпыды. Балық аулауды тоқтату уақыты 3,5 айдан 4,5 айға дейін болады. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігінің бақылап тексеруінде көрсетілуінше, маусымдық балық аулауды тоқтату арқылы 4 үлкен теңіз айдынындағы балық байлығын қорғау өнімділігі көрнекті болған. Сапалы тұқым саны жалпы тұлғалық шақтан көбейген, балық шаруашылығы байлығын қысқа мерзімде қалпына келтіру өнімділігі көрнекті болған.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитеті таяуда Хайнан өлкесінің қатты нөсер тасқын апатынан кейінгі шұғыл қалпына келтіру істерін қолдау үшін орталықтың межесебінен 30 миллион юан қаржы орналастырып, апат туылған районның жол, су егілгі негізді құрылғылары мен мектеп шипағана сияқты әлеуметтік қызмет өте құрылғыларына түйінді жұмсап, өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіруін жебеді.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылдың соңғы жарымында бүкіл ел бойынша жаңа әскерлер тасымал қызметі 9-шы айдың 16-шы күні жаппай басталды. Бүкіл елдегі 18 өлке автономиялы район төте қарасты қаладан келген жаңа әскерлер темір жол, авиация, су жолы сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы әскери бөлімдерге жеткізілді. Соңғы жарым жылда жаңа әскерлерді орташа тасымалдау уақыты бұрынғы жылдардағыдан межемен 13% қысқарады. Тасымал қызметі 9-шы айдың аяғында тамамдалады.
0: Өз хабарымыз. Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының жас кәсіп жаратушылар мәжілісі 9-шы айдың 16-шы күні Жэцзян өлкесінің Ханчжоу қаласында ашылды. Бұл Жунгоның 2026 жылғы Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы мәжілісінің отағасы ел ретінде өткізген жастар саласындағы ерекше қимылы болып, кәсіп жаратуды қозғаушы күш ету, жастар жаңалық ашу атаушысы болу, жалпыға тиімді гүлденген Азия Тынық мұхит өңірін бірге құру негізгі тақырып етілді. Мұндағы мақсат Азия Тынық мұхит өңіріндегі жастардың достық ауыс-түйісі мен нақты селбестігін жебеу.
1: Өз хабарымыз. Аэробус серіктігінің Тендиндегі бас құрастыру линиясының A320 желілес аэроплан өндіріс 2-ші тармақ линиясында құрастырылған тұңғыш аэроплан 9-шы айдың 16-шы күні сәтті тапсырылды. Бұл аэропланды Чунго шығыс авиация серіктігі қабылдап айналымға салады. 2008 жылы Аэробус Тендин серіктігі A320 желілес аэроплан құрастыру линиясы айналымға түскеннен бері 800-ден артық аэроплан тапсырылды.
0: Өз хабарымыз 9-шы айдың 16-шы күні Фуджоу Чаңлы халықаралық әуежайының жаңа әуежай ғимараты ресми пайдалануға берілді. Оның жалпы құрылыс көлемі 255 мың шаршы метр. Зерделенген жүйе жолаушылардың қатынау жалпы барысын қамтыды. Іске қосылғаннан кейін әуежайдың жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 36 миллион адам ретке. Жүк қабылдау жөнелту мөлшері 450 мың тоннаға жетеді.
1: Өз хабарымыз. Шуңан жаңа районы Даха аумағының 2-ші топтағы көшіру, орналастыру, тапсыру қызметі 9-шы айдың 16-шы күні басталды. Осы рет 3 шағын район 931 үй тапсырылып болғаннан кейін Даха аумағын қайта көшіру, орналастыру қызметі толық орындалып болады.
0: Өз хабарымыз. Қысай қарулары жергілікті уақыт 9 айының 16 күні мәлімдеме жариялап, былай деді. Сауд Арабия жақтың осы аптадан бергі әуе шабуылына қарата, Қысай қарулары сол күні 2 рет әскери әрекет жүргізіп, Сауд Арабияның Янбу жеріндегі Араб Ақыш мұнай серіктігіне және Хаймс Мушайт әуе армия базасына жеке-жеке шабуыл жасады. Мәлімдемеде былай делінді. Сауд Арабия жақ осы аптада 450 реттен астам әуе шабуылын қозғады. Шабуылы Йеменнің көп санды өлкелерін шарпыды. Құсай қарулары бұған аңсы ретінде неше ондаған оқ жолындық басқарылмалы бомба атып және ұшқышсыз ұшақтар ұшырып, Сауд Арабияның Янбу қаласындағы Араб Ақш мұнай серіктігіне шабуыл жасады. Шабуыл нысаналары дәлме-дәл соққыланды, сондай-ақ кең көлемде өрт кетіп, ауыр бүлгіншілік туылды. Мәлімдемеде тағы былай делінді. Құсай қарулары көптеген оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Сауд Арабияның Хамис Мушайт әуе армия базасына шабуыл жасады, әрі нысанаға дәл тигізді. Құсай қарулары Сауд Арабия жеріне ішкерлей әскери әрекет қозғайды. Сонымен бірге Сауд Арабияға соққы беретін әскери күш топтап, Сауд Арабия Йеменге бағытталған әскери әрекетін тоқтатқанға, әрі Йеменді құрсаулауын күшінен қалдырғанға дейін құрсаулау арқылы құрсаулауға төтеп беру, дәрежесін жоғарылату арқылы дәрежесін жоғарылату әрекетін жалғастырады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жеделері маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті беріліміндегі төмендегідей мазмұндармен танысасыздар.
4: 9 айдың 14-ші күні Уэльс, Шотландия және Солтүстік Ирландия елдерінің бас министрлері Англияның Уэльс қаласының орталығы Кардиффта кеңес өткізді. Әрі бірлескен ескертпе хат жариялап, Англиядан қол үзуге, Еуропа одағына қайтадан кіруге ортақ күш салу жөнінде бірлікке келді.
3: Еуропа солтүстік ұйық басшылар мәжілісі 9 айдың 13-ші 14-ші күндері Финляндияның солтүстігіндегі Луаньеми қаласында өткізілді. Мәжілістен кейін жарияланған бірлескен мәлімдемеде Еуропа одағы солтүстік ұйық районында стратегиялық және ырықтылық оқыту күшейтуді, әрі осы үшін жеткілікті байлық қосып нақты әрекет қолдануды үндеді.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі Трамп Ирландияға сапарлай барды. Англияның елші сырты қысымға ұшырады деген тақырыптағы арнаулы мақалаға құлақ тұрыңыздар. 9 айдың 14-ші күні Уэльс, Шотландия және Солтүстік Ирландия елдерінің бас министрлері Англияның Уэльс қаласының орталығы Кардиффта кеңес өткізді, әрі бірлескен ескертпе хат жариялап, Англиядан қол үзуге, Еуропа одағына қайтадан кіруге ортақ күш салу жөнінде бірлікке келді. Англия ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, бұл 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарында Англия ұқықты төменге беру дүзімін атқарғаннан бері, үш жергілікті өкімет тұңғыш рет Вест министер қаласын өзегеткен Англияның орталық басқару жүйесіне ашық сайыс жариялаған. Трамп 9 айының 12-ші күні Ирландия мен Солтүстік Ирландияның бірлікке келуін үміт етемін деді. Бұл сөз Англияның саяси саласындағылардың күшті қарсылығын қозғады. Англия реформа партиясының бастығы Нейджел Фараж, Англия ұстамдылар партиясының бастығы Кайми Баднок қатарлар Трамптың сөзіне сын айтып, Солтүстік Ирландия Англияның бөлінбес бір бөлігі екенін, оның болашағын Солтүстік Ирландия халқы өзі белгілеу керектігін баса дәріптеді. Алайда қатысты сындарға бола Трамп сөзін өзгерте қоймады. Ол 9 айдың 13-ші күні тағы да позиция білдіріп, Солтүстік Ирландияның Англиядан қол үзіп, Ирландиямен бірлікке келуін қолдады. Трамптың үрдіс 2 күн үндеу тастауы, оның үстіне Уэльс, Шотландия және Солтүстік Ирландиясында үш жерінің бірлесіп, Англиядан қол үзуді қарастыру сынды, Әңгілияның елік ұқығы мен территория тұтастығына саятын бір ғыдыру түйткілдір тез арада жұртшылық пікірінің түйінін айналды. Әңгілия Ливерпуль ашөсі саяси ғылымының профессоры Джонасон Танчи тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Қазір Шотландия, Валс, Солтүстік Ирландия сияқты жерлердегі негізгі саяси партиялар Әңгілиядан қол үзу талабын арт-артынан білдірді. Трамп тағда Солтүстік Ирландия мен Ирландияның бірлікке келуін ашық қолдады. Бұған Әңгілия үкіметінің төтеп беруі сәл қиындау. Солтүстік Ирландия мәселесі жергілікті бұқараның өзінің саяси тәуелділігін таңдауына саяды. Әңгілия саясиындағы ең сезгір өткір тақырыптардың бірі. 20-шы ғасырдың алғашқы жарымында Ирландияның оңтүстігіндегі 26 аймақ Әңгілияның үстемдігінен қол үзіп, тәуелсіз мемлекетке айналды. Солтүстіктегі 6 аймақ Әңгілияда жалғастық алды. Сөйтіп бүгінгі Ирландия Республикасы мен Әңгілияның Солтүстік Ирландия районы қатар өмір сүрген жағдай қалыптасты. Осыдан кейін Солтүстік Ирландияның ішкі бөлігінде негізгі заңдық биліктің тәуелділігі мен саяси салауат жөніндегі алауыздық ұзақ уақыт өмір сүрді. Әрі 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарының соңында 30 жылға жуық жалғасқан зорлықты қақтасқа айналды. 1998 жылы Берфаст келісіміне қол қойылып, неше 10 жылдық зорлықты шаяқтады. Бұл келісімде, егер басым көп санды дауыс берушілер Солтүстік Ирландияның Әңгілиядан бөлшектенуін айқын үміт ететіндігін білдірсе, жалпы халықтық дауыс беру керек деп белгіленген. Әңгілияның бас уәзірі Бұрынхам таяуда былай деп баса дәріптеді. Қазір Солтүстік Ирландияның болашағын белгілейтін жалпы халықтық дауыс беру өткізілетіндігін дәлелдейтін жеткілікті дәлел жоқ. Әңгілия бұқарасының қарауынша Солтүстік Ирландия мәселесі Әңгілияның бірлікке келуі мен Солтүстік Ирландияның бейбітшілігіне саятын келелі саяси мәселе. Сондықтан шетелдің саяси қайраткерлері беталды позиция білдірмеу керек. Трамптың Солтүстік Ирландия мәселесіне қатысты позициясы оның таяуда тұңғыш рет территория елік ұқығы тақырыбынан пайдаланып, Әңгілияға қысым жасау емес. Осыдан бұрын Аргентина мен Әңгілияда елік ұқық талас тартысы өмір сүріп отырған Малинос Тобарал мәселесінде Трамп Америка Құрама Штатының осы аралдың елік ұқық талас тартысындағы майданын ашық немесе қайтадан ойластыратындығын ашық айтқан болатын. Талдауда мыналар айқын атап көрсетілді. Трамптың қатысты позициясы Әңгілияға наразылығын білдіреді. Мұның себебі Иран соғысында Әңгілияның Америка Құрама Штатымен сәйкес бегендігінде. Әңгілия медиаларының хабарына қарағанда, Америка Құрама Штаты Малинос аралы мәселесінде Әңгілияны ендігәрі қолдамаймыз деп қыспақ қалу арқылы Әңгілияның әскери қаражатты арттырып, НАТО-ның қорған жауапкершілігін көбірек арқалауға мәжбүрлеуі мүмкін.
4: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Еуропадағы солтүстік егістерін дербес меңгеруде сайысқа дөп келді деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Еуропа солтүстік үйек басшылар мәжілісі 9 айдың 13-ші 14-ші күндері Финляндияның солтүстігіндегі Леуанами қаласында өткізілді. Мәжілістен кейін жарияланған бірлескен мәлімдемеде Еуропадағы солтүстік үйек районында стратегиялық және ырықтылық ұқықты күшейтуді, әрі осы үшін жеткілікті байлық қосып нақты әрекет қолдануды үндеді. Басшылар мәжілісін Финляндияның Сунли Орбы басқарды, Германияның Сунли Мерез, Данияның бас уәзірі Фредриксен қатарлы Еуропа елдерінің басшылары, Еуропа алқалар кеңесінің төрағасы Коста, Еуропа одағы сыртқы істер және қауіпсіздік саясатының жоғары дәрежелі уәкілі Карас қатарлар мәжіліске қатынасты. Финляндия үкіметі былай деді. Осы ретке басшылар мәжілісінің мақсаты Еуропа одағының солтүстік үйек ортақ саясатын күшейтуін ілгерілету. Еуропа одағы комитеті биыл күзде солтүстік үйек стратегиясы мен әрекет жоспарын ортаға қояды. Қауіпсіздік осы ретке басшылар мәжілісінің көрнекті тақырыбы. Бірлескен мәлімдемеде Ресей Еуропа Атлант мұхит қауіпсіздігінің ауыр ұзақ уақытты қатері деп суреттеліп, Еуропа одағының солтүстік үйек саясатын күшейтуінің қажеттілігі баса дәріптелді. Мәлімдемеде әскери икемділікті шегіраттаған өзара байланысты және Еуропа одағының ең солтүстік бөлігіндегі райондардың негіздік құрылғыларына қаржы қосуды арттырып, теңіз айдыны жағдайын байқау, жасанды серікті қолдану және информациядан ортақ игіліктену қабілетін жоғарылатып, құрлық пен теңіздегі шешуші негіздік құрылғыларды қорғау, әрі НАТО-мен сәйкесу мен бірін-бірі толықтауды күшейту қатарларға үнделді. Коста мәжілістен кейінгі тілшілер жиналысында былай деді. Еуропа одағының 2021 жылғы солтүстік-ел стратегиясында белгіленген климатты қорғау, баянды даму және бейбіт селбестік сияқты алдымен

0: ескерілетін істер әлі де күшке ие. Бірақ қауіпсіздік мәселесінде жаңа өңірлік саяси реалдыққа үйлесуге тура келеді. Ол былай деді. Еуропадағы және Еуропадан басқа өңірдегі солтүстік ЕС одақтастарымен үздіксіз селбестік жасайды. Кезекте Еуропадан басқа өңірдегі солтүстік ЕС одақтастарымен селбесуде ыңғайсыздыққа тап болды. АҚШ сұңтыңы Трамп 2025 жылы билік басына шыққаннан бері Данияның автономиялы жері Гренландия аралын елігімізге аламыз деп талай рет даурықты. Бұл АҚШ пен Дания қатарлы Еуропа елдерінің қатынасын шиеленістірді. Фредриксен 9 айдың 14 күні былай деді. Дания, Гренландия аралы және АҚШ үш жақтың кеңесі әлі жүргізілуде. Шешім жолы жасалатындығына үмітпен қараймын. Коста мен Карас Дания мен Гренландия аралын қолдайтындығын қайталай дәріптеді. Жоғардағы айтылымдар Еуропаның солтүстік ұйы қауіпсіздігі талабындағы күрделі жағдайды әйкеледі. Еуропадағы бір жағынан Атлант мұхит аттаған селбестік арқылы қорғанысты күшейтуді ойластырса, енді бір жағынан АҚШ-тың Гренландия аралы мәселесіндегі қысымына төтеп беруге мәжбүр болды. Қатысты алауыздықтар әлі шешілмеген жағдайда қауіпсіздік саласында Америка Құрама Штатына ексіюі мен өз мүддесін қорғау арасындағы қайшылық Еуропа одағының солтүстік үйекстеріндегі әрекет кеңістігін шектемеге ұшыратты. Қауіпсіздік талабынан сырт Еуропадағы солтүстік үйек өңірінде экономикалық араласуды кеңейтуді міндеттеді. Бірлескен мәлімдемеде шешуші шикізат, кеңістік техникасы, теңіз тасымалы, өзара байланыс және саяхат сияқты салалардағы даму орайы көрсетілді. Алайда Еуропадағы саясатты қуаттаманы нақты нысанға айналдыру үшін қаржы мен өзара сәйкестіру қиын болуы мәселесіне дөп келуде. Солтүстік үйек нысанының алдымен қаржы қосуға ие болалу алмауы, мүшелдердің қаржы шығару көлемі мен өзіндік құнды бөліп көтеру жөнінде ортақ танымға келе алу алмауы Еуропадағының солтүстік үйекстеріне қатынасу өнімділігін кеңейтуіне ықпал жасайды. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Шинчяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер мол өнім алу рекорды үздіксіз жаңаланып, бір түйір сортты тұқым оңтүстік Шинжаңдағы бидай атызының өнімін жоғарылатты. Чың ауданының Тақия қалашығындағы бағымшы Тұрсынбек Арысбекұлы түйені баптап бағып, баю жолына түсті. Батыс бөліктегі 10 өлке диқан жұмыскерлерінің отбасылық қызмет өтеуін селбесе дамытуды бірге ілгерілетті деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Сапалы тұқым астық өнімін арттырудың ең өзекті қозғаушы күші. Ол ауыл шаруашылығының чипі деп аталады. Оңтүстік Синжаңда күздік бидайдың өнім мөлшері ұзақ уақыт бойы кедергіге ұшырап келді. Көп санды көне сорттардың мұбасындық өнімі 500 килограммнан аспады. Күздік бидай сорты Синдун 60-шы нөмірінің кең көлемде тиянақтанып жалпыластыруына байланысты. Оңтүстік Синжаңда бидайдың өндіріс қуаты үздіксіз жоғарылады. 2020 жылдан кейін көп рет 700 килограммдық ірі өткелден өтті. 2025 жылы мұ басындық өнімді 800 килограммнан асыру нысанасы орындалды. Биыл 100 мұлдық үлгі көрсету атызының мұ басындық өнімі 826,122 килограммға, 1000 мұлдық үлгі көрсету атызының мұ басындық өнімі 701,1 килограммға жетіп, оңтүстік Синжаңда ертеп сатын күздік бидайдан жоғары өнім алудың жаңа рекорды үрдіс жаңаланды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз оңтүстік Синжаңдағы бидай атыздарының жоғары өнім алу

Қашқар Жаңашар ауданындағы Синжан Чиуфыңхы тұқым шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктестігіне барғанымызда көрме залында алтындай сары толық дәнді бидай жүгері тұқымы ретте тізіліп қойылғандығын, 160 шаршы метрден астам келетін тексеру өлтеу тәжірибеханасында техниктердің үстіне ақ қалат киіп, тұқымның саптығын, тазалығын, су құрамын және бүршіктеу мөлшерін бір-бірден тексеріп жатқандығын, автоматты өңдеу цехының жұмыс желісі тоқтамай жұмыс жүргізіп, қалта-қалта толымды сортты тұқымның қорапталып желіден шығарылып, жер-жерге тоқтаусыз жөнелтіліп жатқандығын көрдік.

Жуфыңғы тұқым шаруашылығы серіктестігінің бас меңгерушісі Жангуй жоғары өнім алудың сырына тоқталғанда, жоғары өнім рекордының үздіксіз жаңалануы сорттың өзінде көмескі күш бар болғандығында ғана емес, онан да маңызды сортты тұқымның құнарлы атыздың тамаша әдістің бірге күш салуының нәтижесі саналады деді. 2013 жылы Қашқар Жаңашар ауданына ірге тепкен тұқым шаруашылығындағы осы бастамашы кәсіпорын оңтүстік Синжанға тамыр тартып, ғылыми зерттеу құрылымдары мен кәсіпорындардың селбесу жолымен жүруге табанды болып, Синжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясымен бірге селбесіп, Синдун 60-шы нөмірлі бидай тұқымын бірлесіп жетілдіріп, 2016 жылы ресми базарға шығарып, оңтүстік Синжаңдағы бидай сортын жаңалаудың жолын ашты.

Жақсы тұқымды егуге ғана сүйеніп жетілдіруге болмайды. Бұл кемелді де қатаң сапа меңгеру жүйесінен де айырылмайды. Чангуй таныстыра келіп, серіктестік 4 сапа өткелін құрды. Тұқым себуден өнім алуға дейінгі тұтас периодты ғасызды баптап басқару тізімін орнатты. Қамбада сақтау өңдеу буынында тұтас барысты бақылау басқару механизмін орнатты. Тұқым егіншілердің қолына жеткізілгеннен кейін тұтас атыздағы технологиялық жетекшілік қызмет өтеуді сәйкесті әзірлеп, сорттың көмескі күшінің толық жарыққа шығуына шынайы кепілдік етті. Тексерушілер бүкіл барыс бойынша қадағалай тексеріп, дәстүрлі 4 түрлі тексеруді 7 түрге кеңейтіп, сапаны басқару меңгеруді тұқым жетілдіру, өсіріп көбейту, қамбада сақтау, айналымға салудың тұтас тізбегімен сабақтастырып, тұқым сапасының төменгі шегін сақтады деді.

Сапалы тұқым арқылы өнімді арттырып, кірісті молайту үшін технологиялық қызмет өтеуді сөз жоқ өкшелей тиянақтандыру керек. Тюфыңқы тұқым шаруашылығы серіктестігі жыл бойы техниктерді атыз бастарына барып егіншілік жөнінде баулу өрістетуге ұйымдастырып, 2025 жылдың өзінде егіншілерді 110 мың адам рет баулыды. Қазір Синдун 60-шы нөмірдің оңтүстік Синжаңда жалпыластырылған жер аумағы 4 миллион муға жетіп, оңтүстік Синжаңда күздік бидай егілген жалпы жер аумағының 45%-дан астамын ұстап, Синжаңда егілген жер көлемі ең кең бидай сортына айналып, өңірдегі бидайдың бірлік өнімінің зор көлемде артуын өнімді ілгерілетті. Жаңашар ауданындағы 90% жер Синдун 60-шы нөмірлі бидайды таңдады. Бұл басында орташа өнімі 496 кг болып, дәстүрлі сорттармен салыстырғанда әр муынан 40 кг артық өнім алынып, жоғары түсімді жер бөлігінің мұ басындық түсімі орнықты түрде 700 кг-нан асты. Тюфыңқы тұқым шаруашылығы серіктестігі тағы кәсіпорын кооператив және егінші отбасылар бірлескен тапсырыс үлгісі арқылы тұқым өндіру кәсіп саласының дамуына көлемдендіре дем беріп, 40 мыңнан астам егінші отбасын игілікке кенелтіп, мұ басындық орташа кірісті 240 юаннан астам арттыруды жүзеге асырып, жақын маңда 420 неше адамды орнықты жұмыстандырды.

Синжаң мемлекеттің маңызды батыс бөлік астық қамбасы. Тұқым шаруашылығы астық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің іргетасы. Жангуй тауарландырып, тұқым жетілдіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, сорттардың жаңалануын жеделдетіп, оңтүстік Синжаңның сапалы астық, мақта тұқымымен қамдаудағы оқулықтарын толықтап, ғылым технологияда жаңалық ашқан сортты тұқым арқылы оңтүстік Синжаңның астық өндіріс қуатын негізін бекемдеп, сары алтындай бидай толқынының оңтүстік Синжаңның байтақ даласында үздіксіз жарыққа шығуына мүмкіндік жасаймыз деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдасы

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда тұңғыш кезекті батыс бөліктегі диқан жұмыскерлердің отбасылық қызмет ету түріндегі кәсіптік өнер жарысы Чунчиндегі Вэнчжоуда басталды. 90-90 неше шебер аналар мен нәрестелерді күтуші, үй ішін реттеп жинаушы, үй жұмысына қызмет етуші, отбасы күтушісі сынды төрт түрді арқау етіп, бір сахнада өнер көрсетті. Ашылу залтында батыс бөліктегі 12 өлке, автономия район, қала, батыс бөліктегі диқан жұмыскерлердің отбасылық қызмет ету өңірін сәйкесті дамыту селбестік ескертпе хатына қол қойып, диқан жұмыскерлердің жоғары сапалы кәсіппен өне дем берілді.

Таяуда Шанхай қаласы 2026 жылға жалған жарамсыз ауыл шаруашылығы материалдарын шоғырлы өртеу әрекетін өрістетіп, хайуанаттар мен хайуанат өнімдерінің тексеру алаңында айып салынған, тәркіленген ауыл шаруашылығы материалдарын залалсыздандырып бір жақты етіп, осы рет өртелген айып салынған тәркіленген заттар 6.9 тонна болды. Мұнда мал дәрілері 4.47 тонна, ауыл шаруашылығы дәрілері 2.43 тонна. Мұның ішінде тиім салынған ауыл шаруашылығы дәрілері 0.9 тонна болды. Заң атқарушы қызметкерлер үстінде адақтап тізімге алып түрге бөліп бір жақты етіп, кәсіптік құрылымдардың залалсыздандырып бір жайлы етуіне тапсырып, ауыл шаруашылығы өндіріс материалдарының қауіпсіздік қорғаныш шебін бекемдеді.

ғылым академиясы өсімдік қорғау орны, ауыл шаруашылығы дәрілерін тіркеуге алу сынақ орны толымдылығына ресми ие болып, өңірлік ауыл шаруашылығы дәрілерін тіркеуге алдыру ғылыми зерттеу текшесі құрылысында маңызды қамал алуды жүзеге асырды. Сонымен бірге Синжаңдағы осы толымдылыққа ие болған бірден бір ғылыми зерттеу орны болды. Бұл толымдылықтың тиянақтануы районымыздың ғылыми зерттеу құрылымдарының ауыл шаруашылығы дәрілерін тізімдеудегі заңда белгіленген дәрі өнімділігін бағалау қабілетіндегі олқылықтарды толықтаумен бірге, зерттеу орны тәжірибеханада жаңалық ашудан атыз басында қолдануға, кәдеге жаратуға дейінгі түйінді арнаны ашты.

Биыл Манас ауданы жалпы 2 миллион 214 мың бас мал және үй құсына індеттен сақтану бойынша қызмет өтеді. Бұл тұтас аудандағы 4955 бағымшы отбасын қамтиды. 9 айдың 8 күнінен бұрын жалпы 55 мың мал және үй құсы иммунитеттендірілді. Мал және үй құстарын иммунитеттендіру қызметі межемен 9 айдың соңында жаппай орындалады екен.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан Ұйғыр автономия райондық қалалық үкіметі 2026 жылы 9 айдың 18 күні сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін тұтас районымызда әуе шабуылынан қорғану дабылын бір тұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқараларының халықтық әуе шабуылынан қорғану дабылы сигналы түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс, өндіріс және қызмет тәртібін сақтауын ескертеміз.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы инклиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 17 күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 7 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 13-23 градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: 2026 жылға Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика талқымын бері Үрімжіде ашылды. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары бастығы Жан Чингвей арқау сөз сөйледі. Тәжікстанның бірінші орынбасары Зонлия Халқызада, Қырғызстанның мемлекет істері хатшысы Хойчиев сөз сөйледі. Чэн Сяочжан қарсы алу сөзін сөйледі, Еркін Тунияз басқарды.

0: Ұяң ташы ше су игілігі торабының тұңғыш топтағы генератор агрегаттары өндіріске қосылып тоқтаратып, ресми тораптанып, айналым кезеңіне өтті.
1: Шинжан жаңа кезекті мақтаның нысаналы баға саясатын атқару жобасын шығарды. 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі нысаналы бағаның әр тоннасы 18600 юан болды.
0: Автономиялы районның 2026 жылғы мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығы басталды.
1: Шинжандағы тұңғыш XR киноханасы Күшарда іске қосылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. 9 айдың 15 күні цифрлы технология арқылы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдерді байланыстыру, зерделендіру арқылы болашаққа жол ашу негізгі тақырыбындағы 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика талқымын бері Үрімжіде ашылды. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Джан Чингвей талқымын берінің ашылу салтына қатынасты әрі арқау сөз сөйледі. Тәжікстанның бірінші орынбасар Зұңлия Халықзада, Қырғызстанның мемлекет істер хатшысы Қойчиоп арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чын Шаужан қарсы алу сөзін сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз басқарды. Шанхай ынтымақтастық ұйымының орынбасар бас хатшысы Сохайл Хан мемлекеттік санды мәлімет мекемесі партия басшылық группасының шужиі мекеме бастығы Люлия Хон арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Бин Туанның жүңгіі Хы Жүңю қатынасты. Джан Чингвей былай деп атап көрсетті. Төраға Си Цзиньпиннің 2026 жылғы Бішкек басшылар мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзі Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика селбестігін тереңдетуіне айқын алға басу беталысын көрсетті. Тараптардың Шанхай рухын ұстанып, мемлекет басшылары алқалар кеңесі келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, саясаттарды сәйкестіруді тереңдетіп, баянды селбестік механизмін бірге орнатып, құрылғыларды ұластыруды күшейтіп, цифрлы негізді құрылғыларды бірге құрып, жаңалық ашу арқылы халыққа тиімділік жасауды, цифрлы даму жетістіктерінен бірге игіліктенуді жебеп, тамаша заңмен шеберлікпен басқаруға, цифр қауіпсіздік тәртібін бірге қорғауға табанды болып, Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика селбестігінің жаңа тарауын құлшына жазуын үміт етемін. Чын Шаужан бұлай деді. Синьцзян төраға Си Цзиньпиннің Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика селбестігі жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, әрқайсы елдердің жергілікті орындарымен нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, қауіпсіз, орнықты, жоғары өнімді іркіліссіз цифрлы арна торабын қол ұстаса құрып, жасыл есептеу қуаты селбестік үлгісін сомдап, цифрлы сауда сияқты жаңа селбестік арту түйіндерін жетілдіріп, анағұрлым тығыз Шанхай ынтымақтастық ұйымы тағдырлас ортақ тұлғасын құруға күш қуат арнайды. Люлия Хун былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіреміз. Әр жақ мемлекет басшыларының ортақ танымын тиянақтандырып, санды мәліметтерді басқаруды, цифрлы негізді құрылғыларды ұластыру, тұтастыруды, нақты нысандарды тиянақтандыруды тереңдетеміз. Цифрлы экономика саясаты жобасы ауыс-түйісін ұштасуын ілгірлетіп, санды мәліметтегі өзара сенімділікті тереңдетеміз. Парасатты ауыл шаруашылығы, парасатты энергия, тыныш қала сияқты қолданылмалы көріністерді жетілдіруді күшейтіп, санды мәліметпен жасанды зерде технологиясының әр салада қолданылуын жебейміз.
1: Халықзада Қойчиев және Сохайл Хан арнау сөзінде былай деді. Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы әр ел сипырлануға бұрылыс жасауды жедел ілгерілетіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымының сипыр дәлізін қол ұстаса құрып, сипыр аңғарын толтырып, технологияны жаңалаумен қаржы қосудың артуын ілгерілетіп, бірге дамуды жүзеге асырды. Джунгоның Шинжан мен селбестікті тереңдетіп, сипырлы негізді құрылғы құрылыстары, сипырлы сауда, сипырлы басқару сияқтыларды анағұрлым тамаша өнімділікке қол жеткізуді ілгерілетеміз. Ашылу салтымен негізгі талқы мінберінде Пакистанның жоба, даму және ерекше нысан министрлігінің министрі Ақпал, Шанхай ынтымақтастық ұйымы кәсіпкерлер комитеті, қатшылар басқармасының бас қатшысы Канаусский негізгі тақырыптық лекция жасады. әр ел үкіметтерінің, жоғары мектептердің, зерттеу құрылымдарының, кәсіпорындардың, қоғамдардың сыйлы қонақтары уәкілдері цифрлы экономика селбестігін тереңдету, өзара пайда жеткізіп тең

0: игілікке кенеліп, дамуды жебеуді арқау етіп, арнаулы тақырып жөнінде ортақтасты. Талқымын бері 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика саласындағы түйінді селбестігістер мен ниет тізімдігін 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы елдердің цифрлы экономика селбестігіндегі тептік мысалдар жинағы сияқты көптүрлі маңызды жетістіктерді жариялады. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше шынара елдердің, бақылаушы елдердің, тілдесу серігі елдерінің сыйлы қонақтары. Шанхай ынтымақтастық ұйымына қатысты құрылымдардың уәкілдері, қатысты елдердің Джунгода тұратын елшілері қатарылар мәжіліске қатынасты. Автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Ваң Джянсин, Чжан Йинчун, Ваң Лин, Сюэ Бин, Ван Пин, Тянжин қаласының орынбасар бастығы Джай Ли Син, Чунчин қалалық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушісі, Шу Хунбин, мемлекеттің шынара министрлік комитеттеріндегі жолдастар, туысқан өлке, автономиялы район, қалалардың уәкілдері, автономиялы районның және Бингтуанның қатысты орындарындағы және аймақ, облыс, қалалардағы, шы қалалардағы жолдастар, академик, маман оқымыстылар, және кәсіпкерлердің уәкілдері қатарылар мәжіліске қатынасты.
1: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика талқымын берінде, Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы мемлекеттердің үкімет тарауларының, халықаралық ұйымдардың, кәсіп орындардың, ғылыми зерттеу құрылымдарының, және жоғары мектептердің уәкілдері Тяньшань тауының етегінде бас қосып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика саласындағы нақты селбестікті арқау етіп, ішкерлей пікір ауыстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Шанхай ынтымақтастық ұйымының орынбасар бас хатшысы Со Хайл Хан осы реткі талқы мінберінің Шинжаңда тиянақтануы Джунгоның цифрлы жібек жолы құрылысын тереңдетудегі Шинжаңның Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашу алдыңғы шебін құруына қолдау көрсетудегі маңызды шарасы дей келіп былай деді. Шинжаң Джунгоның Шанхай селбестік ұйымына мүше елдермен барыс келіс жасайтын маңызды өңірі. Болашақта Шинжаң энергия селбестігін, қатынас селбестігін қамтыған көптүрлі селбестіктің торабына айналады. Қазір тағы цифрлы экономика селбестігі тыңнан қосылды. Даму өрісі кең. Алдағы бірнеше жылда сәйкесті негізді құрылғылар мен кәсіп экологиясын құрып, өңірлік селбестік жобасын қалыптастырып, сәйкесті даму мен цифрлы ұластыру, тұтастыру арқылы тұтас тұлғалы халық тұрмысы деңгейін жоғарылатып, жоғары сапалы дамуға қарай құлшынуды үміт етемін. Пакистан жоба, даму және ерекше нысан министрлігінің федерациялық министрі Ахсан Ықбал Чаудыри осы реткі талқымын берін орай етіп, Джунго-Пакистан экономикалық дәлісіне сүйеніп, цифрландырылған кеденнен өту селбестігін күшейтіп, сауданың қолайлану деңгейін жоғарылатуды үміт етемін дей келіп, былай деді. Біз шекара өткелі құрылғыларын жаңалап, шекара өткелінің талауындарын бір жақты ету тәртібін сапалыландырып, шекара өткелінің автоматтануын ілгірілетіп, заттардың, автокөліктердің және адамдардың шекара өткелінен іркіліссіз өтуін жүзеге асырудамыз. Бұл қызметтің маңызы зор. Джунго мен Пакистанның селбестігін, әсіресе Пакистан мен Джунгоның Шинжаңы арасындағы селбестікті пәрменді ілгірілетеді. Өйткені Шинжаң біздің Джунгоға кіретін қақпамыз. Біз қатысты келісімге келіп, цифрланған кеденнен өту жүйесін орнатып, зат пен тасымал құралдарының кеденнен жоғары өнімді қолайлы өтуін жүзеге асыруды асыға күтеміз.
0: Соңғы жылдары районымыз энергия, ерекше ауыл шаруашылығы сияқты дәстүрлі абзал кәсіптердің цифрлануын, зерделенуін, жасылдануын үздіксіз ілгерілетіп, цифрлы экономиканың жаңа жарыс жолын белсене жетілдірді. 7-ші айдың соңына дейін Шинжаңның жаңа энергия генератор агрегаттарының жалпы көлемі 174 миллион киловатттан асып, 10 миллион киловаттық 6 жаңа энергия базасы құрылып, Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы елдермен цифрлы негізгі құрылысты бірге құруға, цифрлы кәсіп саласын сәйкестіруге берік кәсіп негізін қалады. Шинжаң цифрлы кәсіп саласында жаңалық ашуды зерттеу орны шекті серіктестігінің алқасы. Чжизияң былай деді. Біз Шинжаңның жасыл электр басымдығынан пайдаланып, олардың жасанды зерденің есептеу қуатына болған қажетінің кейбір пайдалану өзіндік құнын төмендетуіне көмектесеміз. Сонымен бірге біз зат айналымы, емдеу, оқу-ағарту сияқты вертикал салаларда жасанды зерденің қолданылуын қалыптастырамыз.

0: жалғастырамыз. Шанхай ынтымақтастық ұйымы тұғыры арқылы ел ішіндегі кәсіпорындармен шетел кәсіпорындарының байланысын күшейтіп, цифрлы экономиканың жоғары сапалы дамуына дем беруімізге болады. Талқы мінбері кезінде бір топ цифрлы экономика селбестік нысандарына шоғырлы қол қойылды. Шанхай ынтымақтастық ұйымы кәсіпкерлер комитеті хатшылар басқармасы үлгі көрсету нысанының бас сәйкестірушісі Тұңдан әр жақтың күшін ұйыстырып, цифрлы жібек жолына сүйеніп, еларалық баянды цифрлы кәсіп саласы селбестік экологиясын қалыптастырамыз дей келіп былай деді. Кемелді селбестік үлгісін жалпыластырып, осы ретгі талқы мінберінің үлгі мысалдарын жүйелі қорытындылап, әрқайсы мүше елдерде көшіріп жалпыластырамыз. Біз Шанхай рухын үздіксіз әмәлиятта игілеп, цифрлы жібек жолы құрылысын тереңдетіп, баянды, орнықты, тең игілікке кенелетін еларалық цифрлы кәсіп саласы экологиясын қалыптастырып, Шанхай ынтымақтастық ұйымы өңірінің жоғары сапалы дамуына үздіксіз күш істейміз.
1: Станциямыздың хабары. 9-ші айдың 15-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз Үрімжіде ауыс түйіс жасап, сапарда болу үшін Шинжанға келген Бейжің дәшесі шығыс оқу сыйлық ақшасы ел басқару жөніндегі зерттеу білім асыру курсындағы курсанттар уәкілдері үйірмесіндегілермен кездесті. Еркін Тұнияз Джунго Коммунистік партиясы Шинжан Уйғур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалалық үкімет атынан уәкілдер үйірмесінің келгендігін қарсы алды, әрі уәкілдер үйірмесіне Шинжанның тарихы мен экономикалық қоғамдық даму жағдайын таныстырды. Ол былай деді: Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпинь мен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Шинжанның қоғамдық келелі жағдай жарасымды, орнықты болып, экономикасы қарыштап дамыды. Халық тыныш өмір шатжадыман тіршілік кешіріп, бір-біріне қарайласты. Шинжанның даму жетістіктері Джунго Коммунистік партиясының басшылығымен социалистік түзімнің көрнекті абзалдығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің джунгоша дұрыс жолының мығым өміршең күшін әйгіледі. Байтақ, көрікті Шинжанның қақпасы дүние жүзіне қашанда айқара ашық. Көпшіліктің өз абзалдықтарын сәулелендіріп, Джунгоның Шинжаң мен әрелдің жергілікті орындар арасындағы ауыс түйіс үшін ақыл кеңес беріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға анағұрлым зор үлес қосуын үміт етеміз. Бейжің дәшесінің қатысты басшылары уәкілдер үйірмесінің осы ретгі сапар жағдайын таныстырды. Танзания, Перу, Лаос, Пакистан, Малави, Малдив, Либерия сияқты елдерден келген курсанттардың уәкілдері лебіз білдіріп, көрген білгендерін ортақтасып, Джунго Шинжаңының даму жетістіктеріне тәнті болды. Олар осы ретгі экскурсия сапар арқылы Шинжаңның жер-жерінің даму жағдайын ішкерлей осып, ұлттар ынтымағы, экологияны қорғау, оқу ағарту істері, мәдени мұраларды қорғау сияқты жақтардағы қызмет тәжірибелері мен әдістерін үйреніп, және одан үлгі алып, достық барыс-келістің, ауыс-түйістің жаңа көпірін орнатып, өзара достықты нығайтуды, селбестікті тереңдетуді белсене ілгерілетуді үміт ететіндіктерін білдірді. Ван Жяншин, Қайсар Әбдікерім, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9-ші айдың 14-ші күнінен 15-ші күніне дейін автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбдімәжінұлы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ұлықшат ауданында, Атыш қаласында шегара өткелі құрылысы, кәсіпті дамыту, кәсіптік оқу ағарту, негізгі саты саяси кеңес қызметі сияқтыларды арқау етіп, тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді: Бас Шужи Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табан болып, орайды мықты игеріп, белсенді іскерлік көрсетіп, жоғары сапалы даму жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын ілгерілету керек. Торғат шегара өткелінде Нұрлан Әбілмәжінұлы шегара өткелінің кеденнен өту жағдайын нақты орында көзден кешірді. Ол былай деді: Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын, әсіресе Азия, Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы шебін жедел сомдау стратегиялық орналастыруын көздеп,

0: шекара өткелдерінің кәсіп күйін байытып, парасатты шекара өткелі құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, кеденнен өтуді қолайландыру деңгейін жоғарылатып, шекаралық есік ашудың биік белесін сомдау қажет. Шинжаң Сыжин түсті метал шекті серіктестігінде Нұрлан Әбілмәжінұлы кәсіпорында автономиялы районның оңтүстік Шинжаңның дамуын қолдау саясат шараларынан толық ойдағыдай пайдаланып, көлемін кеңейтіп, өнімділігін жоғарылатып, байлық абзалдылығын, саясат абзалдылығын даму өнімділігіне айналдыруға шабыттандырды. Атыш қаласы Әнжүр 3 кәсіп тоғысқан ғылым технологияда жаңалға шуы бақшасында ол бақша районының жетекші кәсіпорындардың жетекшілік ролын үздіксіз күшейтіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, шарпу жетектеу ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, диқандардың кәсіптің дамуы барысында үздіксіз игілікке кенелуіне кепілдік етуін үміт етті. Шинжан Тяньшан кәсіптік технологиялық ташуесінің Қызылсу облысындағы мектеп районында Нұрлан Әбілмәжінұлы мектеп районының құрылыс жағдайын көзден кешіріп, былай деп атап көрсетті. Жұмыстандыруды бағдар етіп, кәсіптік оқу-ағартудың дамуын ілгерілетіп, Шинжанның ерекше абзалдылыққа ие кәсіптермен өзара тоғысқан кәсіптік оқу-ағарту орналасуын қалыптастырып, осы заманғы кәсіптік оқу-ағарту жүйесін ақаусыздандырып, кәсіптік мектептердің идея саяси құрылысын күшейтіп, Шинжанның жоғары сапалы дамуы үшін жоғары сапалы шебер дарындыларды баулу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы Ұлықшат ауданының саяси кеңес органында Атыш қаласы Ағу ауылында негізгі сата саяси кеңесінің міндет өтеу қимылының өрістетілу және мүшелер қызмет кеңсесі құрылысының айналым жағдайын егжей-тегжейлі осыды. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің халық саяси кеңесі қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын, автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын міндет атқару әмәлиятында тиянақтандырып, арнаулы кеңес құрылымы құрылысын үздіксіз күшейтіп, кеңес текшесі дәнекерін ойдағыдай құрып, мүшелердің халық үшін қызмет өтеу міндетін атқару қимылын нақтыландырып, саяси кеңес түзімінің абзалдылығын басқару өнімділігіне айналдыруды анағұрлым ойдағыдай ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Шинжан құрылысына қызмет өтеу үшін ортақ таным ұйыстырып, күш-қуат топтау керек. Тексеру зерттеу барысында Нұрлан Әбілмәжінұлы тағы халық өнекесі Бұрмахан Молдоға ең ардақты күрескер Удың үйінге амандаса барды.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Таяуда Шинжан Дашиша су игілігі торап инженериясының 1-2 нөмірлі генератор агрегаты ілгерінді кейінді 72 сағат сынақ ретінде айналымға түсіп, сәтті өндіріске қосылып төктіратты. Бұл осы су игілігі торабының ресми тораптанып айналым кезеңіне өткендігін көрсетеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Ташыша су игілігі торап инженериясы мемлекеттік кеңес белгілеген 172 су үнемдеу сумен қамдау маңызды су игілігі инженериясының бірі. Мұндағы 247 метрлік ең биік тоспа дүние жүзіндегі бетон тақталы құм шағыл тоспа рекордын жаңалады. Электр станциясына жеке сиымдылығы 250 мың киловаттық үш араласпа ағысты су шығыры генератор агрегаты орнатылып, жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 750 мың киловатт болды. Жұңғы энергия құрылысы ғыруба тобы машина электр құрылысы шекті серіктестігі Ташыша 3-ші мердігерлік нысаны бөлімі генератор агрегаттар айналымы группасының бастығы Цоулун қазір 3-ші нөмірлі генератор агрегаты орнатылып болды. Торапқа саятын сынақ жүрілуде деп таныстыра келіп, қазір 2 генератор агрегаты сәтті өткізіп берілді. 3-ші нөмірлі генератор агрегаты реттеу сынағы кезеңінде тұр. Сапа қауіпсіздігі мемлекет өлшеміне жетіп, 10-ші айдың 1-ші күнінен бұрын 3 генератор агрегаты іске қосылып, төк таратады деді. Жұңғы энергия құрылысы ғыжуа тобы машина электр құрылысы шекті серіктестігі айналымды қорғау нысаны бөлімінің нысан меңгерушісі Лойоу сынақ ретінде іске қосылған кезде 1-2 нөмірлі генератор агрегаттарының шайқалысы, тербелісі, қазаншық температурасы сияқты шешуші көрсеткіштер тамаша болып, генератор агрегаттарының жобалану, жасалу өресі мен орнатылу сапасы толық дәлелденді деп таныстыра келіп, қазір айналым жағдайы жақсы. Біздің 2 генератор агрегатымыз толық көтерімділікпен өртіс айналымда болып, күніне 12 миллион киловатт

0: сағат төк таратат деді. Әмбебап су игілігі торабы ретінде Ташыша су игілігі торабы инженериясы жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жылдық орташа төк тарату мөлшері 1 миллиард 890 миллион киловатт сағатқа жетіп, шамамен 600 мың отбасының тұтас жылдық электр пайдалану қажетін қанағаттандыра алады, әрі оңтүстік Шинжаңдағы 4 аймақ облыстың электр жүйесін реттеу міндетін үстіне алып, өңірлік электрмен қамдау қысымын өнімді түрде бәсеңдетеді. Сонымен бірге су қоймасы әр жылы Тарым өзеніне 3 миллиард 420 миллион текше метр экологиялық су жеткізіп, төменгі ағардағы 6 миллион 800 мың мудан астам егіс атызында су тапшы болу мәселесін бәсеңдетеді, әрі төменгі ағардағы өзен арнасының тасқыннан сақтану өлшемін 10 жылда бір рет кезігуден 50 жылда бір рет кезігуге жеткізеді.
1: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялық райондық даму және реформа комитеті автономиялық райондық қазына меңгермесімен бірлесіп, Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі мақтаның нысаналы баға саясатын атқару жобасын бастыратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін Шинжаңда мақтаның нысаналы баға саясатын үздіксіз атқаруды, нысаналы баға деңгейі әр тоннасына 18600 юан болуды айқындады. Атқару жобасы жалпы тұлғалық ой желісі, саясат мазмұнын кемелдендіру, жұмыс өлшемін нақтыландыру, сәйкесті механизмді ақаусыздандыру, қамтамасыздандыру шараларын күшейту сынды 5 бөлімге бөлініп, қосымша қаражат сомасын бөлу, өлшемді тұрақтандыру, қосымша қаражат объектісі, қосымша қаражат көлемі және нақты жұмыс тәртібі сияқтыларды айқындады. Қосымша қаражаттың негізгі қағидасы мынадай: баға қою мезгілінде базардың орташа бағасы нысаналы бағадан төмен болғанда, мемлекет мақта өндірушілерге қосымша қаражат береді. Базардың орташа бағасы нысаналы бағадан жоғары болғанда, қосымша қаражат берілмейді. Қосымша қаражат беру объектісі бүкіл район көлемінде тексеруден өткен нақты мақта егушілер. Алдыңғы кезекті саясатпен салыстырғанда, осы кезекті саясатта негізгі тұлғалық жүлге өзгермеген жағдайда 4 түрлі саясаттық жетекшілік мазмұны кемелдендіріліп, 2 түрлі саясатты қолдау салыстырмасы жоғарылатылып, 2 түрлі қосымша қаражаттан игіліктену көлемі арнаға түсіріліп, 5 түрлі сәйкесті саясат механизмі тыңнан қосылды.
0: 4 түрлі саясаттық жетекшілік ету мазмұнын кемелдендіру мұналарды қамтиды. Мақта өндірісінің орналасуын сапалландырып, мақта өндірісінің басымдыққа ие негізгі өндіріс аудандарына қала шоғырлануын үздіксіз ілгерілетіп, ұзын талшықты мақта өндірісін қорғау мен дамытуды жебеп, ұзын талшықты мақта өндірісін қорғау районын құру, мақта сапасын үздіксіз жоғарылатып, мақта сапасын қузастыру жүйесін кемелдендіру, мәнерлеуге қызмет етудің дамуын арнаға түсіріп, мәнерлеуге қызмет етудің арнайлануын ілгерілету, бейін төнмен жергілікті орынның сәйкестіру қызмет механизмін орнату және кемелдендіру, екі түрлі саясатты қолдау салыстырмасын жоғарылату мыналарды қамтиды. Мақтаның сапа қосымша қаражатын бөлу салыстырмасын жоғарылату, яғни мақтаның сапа қосымша қаражатына жұмсалатын бөлігін сол жылғы қосымша қаражат жалпы сомасының 10% бойынша игеріп, қосымша қаражат өлшемін бір жылда бір рет белгілеу, ұзын талшықты мақтаның қосымша қаражат өлшемін жоғарылату, яғни ұзын талшықты мақтаның сатылу мөлшеріне берілетін қосымша қаражат өлшемін, жіңішке талшықты мақтаның сатылу мөлшеріне берілетін қосымша қаражат өлшемінің екі есесі бойынша тұрақтандырып, ұзын талшықты мақта өндіріс қуатын қорғау. Екі түрлі қосымша қаражаттан игіліктену көлемі мыналарды қамтиды: сатылатын шитті мақтаның мөлшері межеленген өнім мөлшерінің 5%-нан асып кетсе, әрі шынайы үйлесімді себебі болмаса, асып кеткен бөлігі нысаналы баға қосымша қаражатынан игіліктенбейді. Жат ниетпен бөгде зат араластырып, жасандысын қосып жіберген мақта, жерге түскен мақта, қайта жиналған мақта нысаналы баға қосымша қаражатынан игіліктенбейді. Жаңадан қосылған 5 түрлі сәйкесті саясат механизмі мыналарды қамтиды: мақтаның үйлесімді егілу көлемін сақтау, сапа қосымша қаражатын атқару жобасын кемелдендіріп, сапалы мақта сапасын тұрақтандыру өлшемін сапалыландыру, мақтаны мәнерлеуді міндеттеу саясат түзімін ақаусыздандырып, міндеттеуші екі жақтың уәкілдігі ретінде мәнерлеу әрекетін арнаға түсіру, сатып алуды бақылау тексеруді сақтандыруды күшейтіп, мақта ақшасымен есеп жабуды қамтамасыз етуге қызмет ету тұғырын орнатып, қаржы запасы мен

0: сатып алу жалпы мөлшерінің сәйкесімділігіне талдау жасауды, сақтандыруды күшейту. Бейінтуан мен жергілікті орынның сәйкестіру қызмет механизмін орнатып және кемілдендіріп, Бейінтуан мен жергілікті орынның информациядан ортақ игіліктенуін іркіліссіздендіріп, Бейінтуан мен жергілікті орын саясатының ұштасуын жебеп, мақта базарын бір тұлғаландырып бақылауды жүзеге асыру.
1: Районымыздың жер-жері тоқыма, киім-кешек кәсібінің тұтас кәсіп тізбегінің дамуын үздіксіз ілгерілетіп, мақтаның сол жердің өзінде кәдеге жарауын жеделдетіп, кәсіп саласының даму өнімділігі мен бәсекелі қуатын жоғарылатты. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ауат ауданы Бесір қалашығына орналасқан Шинжан Фэншэн киім-кешек шекті серіктестігі тоқыма киім-кешек кәсіпорны, озық ілме тоқыма өндіріс жабдықтары мен кемелді өндіріс жүйесіне сүйенген кәсіпорын жіп сатып алудан, жартылай өңделген өнімдерді мәнерлеуден, дайын өнімдерді қораптауға дейінгі бір тұлғаланған жұмысты жүзеге асырып, айлық өндіріс қуатын тұрақты 200 мың данадан асырды. Серіктестіктің жауаптысы Дайян тілшіге. Кәсіпорынның тиянақтарын өндіріске қосылуы ауыл қалашықтардың тоқыма мәнерлеу буындарындағы олқылықтарды өнімді толықтады дей келіп, біздің тапсырысымыз біршама орнықты, түрі біршама мол, диқан жұмыскерлеріміздің салыстырмасы 80% деді. Жонгоның ұзын талшықты мақта мекені ретінде Ауат ауданында қазір 42 тоқыма киім-кешек кәсіпорны бар болып, жиыны 5700-ден астам адамды жұмысқа қабылдады. Биыл 6 айда Ауат ауданының ұзын талшықты мақта жоғары деңгейлі тоқыма бұйымдары кәсіп шоғыры 2026 жылғы автономиялы районның тоқыма киім-кешек ерекше кәсіп шоғырын түйінді түрде жетілдіру тізімдігіне екінші топтағы енгізіліп, кәсіп шоғырының үздіксіз жоғары деңгейге, сипырлануға, жасылдануға қарай бұрылыс жасауын ілгерілететін болды. Биыл Еңсар ауданы назарды Ньюзай тоқыма киім-кешек кәсібіне шоғырландырып, дәлме-дәл саудагер шақырып, бес кәсіпорын сәтті қол қойып, ірге теуіп, Ньюзай дайын киім-кешек мәнерлеу, кездеме тоқу сияқты өзекті кәсіп саласын қамтыды. Еңсар ауданы Фушинда киім-кешек шекті серіктестігі биыл 4 айда ірге теуіп, 6 айда сынақ ретінде өндіріске қосылды. Қазір 300-ден астам бұқараны жұмысқа қабылдады. Серіктестіктің жауаптысы Ли Чен, біз қазір 8 ұласпалы желіні іске қосып, күніне 2000 ньюзай шалбар өндіре аламыз. Кейін біз тағы 20 ұласпалы желіні үздіксіз көбейтіп, жылына 3 миллион 200 мың дана өндіріс нысанасын жүзеге асырамыз деді. Жаңа ауданы тоқыма кәсібінің түйінді нысан құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Жың Шинту тоқыма ғылым технология шекті серіктестігінің 300 мың ұршық мақта тоқыма нысанының құрылысы 3 айда басталып, 10 айдың соңынан бұрын бір бөлім өндіріс қуаты өндіріске қосылып, 11 айда жаппай өндіріске қосу іске асырылады. Өнімдері негізінен 40-та 60-тал келетін тығыз жіп, межемен 700 адамды жұмысқа орналастырады.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Ляоның өлкесі Шағантоғай ауданына бағыттамалы көмектесу барысында қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылату мен дарындыларды жетілдіруге бірдей күш салуға табанды болып, сапалы емдеу байлығының негізгі сатыда тамыр тартуын ілгерілетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Ляоның өлкесі көмектесіп салған Шағантоғай ауданды халық шипаханасының жалпылық ғимараты жабдықтарды жаңалап, ортаның дәрежесін жоғарылатқаннан кейін жергілікті орындағы негізгі сатының емдеу шарт жағдайы өнімді жақсарды. Қатты бөлшек сапасын жоғарылатумен бірге Шинжанға көмекке келген емдеу мамандары ілімі ауыз-төс лекциясы, қатерлі салмақты ауруларды шоғырлы зерттеу, талқылау, клиникалық нақты жаттығуындағы бірге бір жетектеу тәрбиелеу, жүйелі диагноз қою, емдеу курсы сияқты тәсілдер арқылы жергілікті орынға алдыңғы лектегі диагноз қою, емдеу ұстанымы мен жаңа технологияны ала келді. Шағантоғай ауданды халық шипаханасы ішкі аурулар бірінші бөлімінің орынбасар меңгерушісі Усинай, ұстаздар технологияға жетік, нақты тәжірибесі мол, жергілікті жас шипагерлерге бар білгенін үйретті. Осы бірнеше жылда шипаханамыздың емдеу деңгейінің біртіндеп жоғарылағанын, түрлі озық жабдықтардың да іске қосылғанын айқын сезіндік деді. Шинжанға көп кезекті көмектескен күштердің үздіксіз көмектесіп сүйемелдеуінде Шағантоғай ауданының аудан өңіріндегі емдеу қызмет өтеу қабілеті орнықты жоғарылап, көп түрлі клиникалық емдеу технологиясы жоқтан бар болып, бардан болудан сапалы болуға жоғарылап, жергілікті

0: орындағы емдеу қызметкерлерінің дербес диагноз қою, емдеу деңгейі мен арнаулы бөлімдердің қызмет өтеу қабілеті үздіксіз күшейді. Шағантоғай ауданының тұрғыны Алдиярхан Дүйсенбекұлы, Синжанға көмекке келген кадрлар, шипагерлер өте жақсы, әр жақтағы тексеруді егжей-тегжейлі істейді, науқастар айрықша разымыз деді. Қан беру формасындағы қатты бөлшек жағынан көмектесуден, қан жасау формасындағы дарындылар күштеуге дейін, емдеу жағынан Синжанға көмектесу бұқараның емделу сезінісін жақсартумен бірге, Шағантоғай ауданының емдеу, денсаулық сақтау істерінің ұзақ болашақтық дамуына негіз қалады. Ляонин өлкесінен Синжанға көмекке келген кадр, Шағантоғай ауданындағы халық шипаханасы шұғыл емдеу бөлімінің кәсіп меңгерушісі Уан Калин, Синжанға көмектесу науқастарды ойдағыда емдеу ғана емес, оның да маңыздысы технология мен тәжірибені жергілікті орынға қалдыру болмақ. Емдеу жағынан Синжанға көмектесудің өзі күш жалғап жүгіру. Біз бар күшімізбен өз ісімізді жақсы істейміз деді.
1: Автономиялы районның 2026 жылға мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығының ашылу салты 9 айдың 16 күні Құлжа қаласында өткізілді. Бұл жаңадан өзгеріс енгізілген Жоңғар Халық Республикасының мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазу заңы тиянақтанып атқарылғаннан кейінгі тұңғыш кезекті мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру апталығы. Негізгі тақырыбы мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды заң бойынша жалпыластырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының жаңа жорығына аттанайық. Енді станциямыздың тілшілері Жаңең мен Тілчатжан халықтың хабарын тыңдаңыздар. Ашылу салтында мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығы концерт қимылы өткізілді. Әрі автономиялы райондық 5-ші кезекті мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену жалпыластыру майталмандарына маңдайшалық берілді. Тияншан алабындағы мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену жалпыластыру майталмандары сахнаға шығып, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену кешірмелерін бөлісті. Пішан ауданы Лукчун қалашығы, Санғы Чао қыстағының тұрғыны Паридам Рахман бұлай деп таныстырды. Мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жақсы үйренгеннен кейін өзіме деген сенімім артып, ашық жарқын болып кеттім. Емтихан беріп мемлекеттік серуен басы куәлігін алып, саяхат серіктестігін ашып алдым. Бұдан былай тіпті де көп жазды қосынымызға кіріп, ауылымыздың мәдениет саяхат хикаяларын жақсы баяндап, ауылықстақ саяхатымызды дамытуға бастаймын. Автономиялы райондық партком оқу-ағарту қызмет комитетінің, автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесінің бірінші дәрежелі шарлаушысы Ли Жянжун, алдағы жерде мемлекет бір тұтас құрастырған оқулықтардан ойдағыдай пайдаланып, Жоңғаның классикалық шығармаларын оқу, тіл мәдениеті әмәлияты сияқты қимылдарды ішкерлей өрістетіп, балалар үлкендерге үйрету сынды бала шағасымен бірге үйрену қимылын үздіксіз тереңдетіп, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйренуді мектеп ауласынан отбасына, қоғамға дейін кеңейтуді ілгерілетеміз дей келіп былай деді. Осы ретке үгіт апталығын орай етіп, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластырудан қамалалу және сапаны жоғарылату әрекетін тыңғылықты ілгерілетіп, районымыздың жоғары сапалы дамуына қызмет өтеуге, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының жаңа жорығында екпіндей ілгерілеуге тіл жазу істерінің күш қуатын арнаймыз.
0: Алтын күзде Бинтуанның жер жеріндегі қысқы шоғырлы түрде ауланып базарға салынып, бүкіл елдің жер жеріне сатылды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бейтун қаласы ТЖН су қоймасы су өнімдер бағымшылық базасында аулаушы жұмысшылар түнде орналастырылған тор қапасты жетік жинап, ауыз жыпырлаған қысқышқа толды. Бұлар сұрыптау, салмағын өлшеу, шарбаққа салу, қораптау арқылы жер-жердегі базарларға жеткізілуде. Синжан Байху Чжэчэн ауыл шаруашылығын дамыту шекті жауапкершілік серіктестігінің алқа бастығы Пэнчян Алтай тауындағы қар суымен қоректенгендіктен су қоймасынан шыққан қысқыштың тұрқы үлкен. Дәмі жақсы, 9 айдың басынан бастап топқа бөліп аулап базарға шығарамыз. Бастысы Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сияқты жерлерге сатылады дегенді деді. Әр күнгі өнім мөлшері шамамен 800 кг. Қазір аталық қысқыш 430 граммға жетті. Аналық қысқыштың ең үлкені 210 грамм. Таза су, құнарлы жеммен жақсы қысқыш етілдіруге болады. Шуанхы қаласын

0: Қазақ үлкен қысқыштан да мол өнім алынды. Бағымшылар қайықпен көлшікте қайшалысып, ауды шеберлікпен тартып сұрыптады. Семіз, жас қысқыштар іркес-тіркес ауланып жағаға шығарылды. Бағымшы Лиу Чау тілшіге, бұл қысқыштарды ауласымен жедел жөнелтеміз. Ұшақпен бүкіл елдің жер-жеріне ертесі жетеді келіп, қазір шамамен 20 тоннадан астам өнім бар. Жылдық кірісіміз шамамен 1 миллион 500 мың юан. Өнімділігі шынымен айтарлықтай деді. Баян қаласы Баян Сиху қысқыш бағымшылық базасында биыл 4-ші айда қоя берілген 4 миллион қысқыш шабағы 5 айға жуық экологиялық бағу арқылы пысып жетіліп аулау мезгіліне өтті. Шәуші қаласы Лабашан ауыл шаруашылығын ашу серіктестігінің бас меңгерушісі Джипхан бағымшылық базасы желіден тысқары екі жақты сатуды қолданып, тапсырыс қажетіне қарай аулау мөлшерін дер кезінде реттеп, аулаудан дастарқанға дейінгі айналым периодын ең зор дәрежеде қысқартып, тұтынушылардың сапалы жас күйінде тұтынуына кепілдік етті дей келіп лайдеді. Қысқыштың еті нығыз, дәмі тіл үйреді. Негізінен Шәуешектің төңірегіне, солтүстік Шинжаңның аймақ облыстарына және Үрімжі базарына сатылады. Базардағы сатылу жолы төтенше орнықты.
1: 9-ші айдың 15-ші күні Шинжаңдағы тұңғыш XR киноханасы Күшар Күсән мұражайында ресми іске қосылды. Саяхатшылар сонда барып, шұғылалы Күсән мәдениетін тікелей сезіне алады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл киноқына дүниежүзі бойынша тұңғыш рет отырып көру үлгісіндегі XR кино жүйесін қолданып, жеңіл

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Берік Сүлейбекұлының орындауында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының «Сұлу сайрам» әнімен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Гүлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Сабақтастар» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақыт

0: жазбаларды қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен тіпті де көп жаңа дәрі-дәрмектің емдеу қамсыздандыруының есептен көтеру көлеміне енгізілуінен үміт зор деген мазмұндағы хабарды. Онан соң зерделі білезікті алаңсыз тақсақ бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында чынын жуып болған соң не үшін бірінің үстіне бірін қабаттап қоймауымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің орынбасар бастығы Ли Тау таяуда мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші 5 жылдықты бастау және қадам тастау желілес тақырыптық ақпар жариялау мәжілісінде әр жылы негізгі емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігі үздіксіз реттеліп, чартқа үйлесетін өспе ауруы, созылмалы аурулар, сирек кездесетін аурулар, балалар ауруы сияқты салмақты аурулар түйінді салалардағы жаңа дәрі-дәрмектер емдеу қамсыздандыруының есептен көтеру көлеміне енгізіледі. Әрі емдеу қызмет өтеу нысандары мен емдеуге жұмсалатын материалдарды есептен көтеру тізімдігінің бүкіл еліміз бойынша бірлікке келуін күш сала ілгерілетіп, райондар арасындағы саясаттық парық онан ары азайтылады деді. Таяуда өткізілген мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесінің ақпар жариялау мәжілісінде таныстырылуынша, 9-шы айдан бастап жер-жер осы маусымда таралғыш тұмау вакцинасын егу жұмысын арт-артынан бастайды екен. Аурудан сақтану тізгіндеу мамандары, қарттар мен балалар сияқты, түйінді адамдар шоғыры, мектеп, қарттарды күтімдеу құрылымдар сияқты, түйінді орындардағы адамдардың таралғыш тұмау маусымы келерден бұрын таралғыш тұмау вакцинасын ертерек ектіруін ұсыныс етеміз деді. Оғысуға қарағанда биыл мемлекет түйінді адамдар шоғырына таралғыш тұмау вакцинасын тегін егу және қолдау саясатын атқарып, қазыналық қаржы, жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруы жекелік есеп нөмірі бойынша төлеу, жұмысшылар ұйымы қаражаты сияқты тұтас тізбекті көп арналы қаржы топтау арқылы қамтамасыздандыру, ауыл қыстақ райондарындағы қарттар мен балалар сынды түйінді адамдар шоғыры, жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқандары және қамсыздандыруға қатынасқан жақын туыстары, жаңа кәсіп күйіндегі еңбекшілер шоғыры сияқтыларға таралғыш тұмау вакцинасын егуді қолдайды екен. Жоғарыда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда зерделі, білезікті, алаңсыз, тақсақ

Жолама деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Таяудан бері спорт білезігін, зерделі білезікті ұзақ уақыт таққан көптеген тұраптастар білезік көмкеріп тұратын тері маңайының көрнекті ағарып, құрғап түрпіленгенін, кейбіреуінің тіпті қатайып, қалыңдағанын, қарамаққа мезгілінен бұрын қартайып кеткендей болғанын байқады. Көптеген тұраптастар мұны жүрек соғуының жиілігін есептеп, жеткізгіштен шығатын жасыл сәуле жарықтан қартаюға мұрындық бола ма? Әлде зерделі білезіктен электр қашып, теріні күйдіргені ме? Жоқ әлде жабдық қызып, төмен температурада күйіп жаралану жағдайы туылды ма деп тұспалдады. Алайда мұндай айтылымның шыныменен ешқандай медициналық негізі кемшіл. Ендеше білезіктің терісін зақымдаған сыра не нәрсе? Көптеген зерделі киім-кешек және зерделі өнімдерді тұтынушылар мұндай білезікті әлі де алаңсыз тақсақ бола ма жоқ деп алаңдай бастады. Мұның нақтылы себебі неде? Тері аурулар бөлімінің шипагерлері клиникада білезік терісіндегі мұндай өзгерістің бір типтік ерекшелігі бар екенін, яғни таққан заттың жанасу көлемімен толық сәйкесетіндігін, ішінара орнының терісі ағарып немесе түсі барандап, түрпіленіп қалыңдайтындығын, бедерінің тереңдейтіндігін байқады. Мұның шынайы себебі әсіре сезімдалдықтан болатын жанасу сипатты тері қабынуы мен тітіркендіруден болатын жанасу сипатты тері қабынуы сынды екі түр тері мәселесі болуы мүмкін. Бірінші себеп әсіре сезімдалдықтан болатын жанасу сипатты тері қабынуы. Әсіре сезімталдықтан болатын жанасу сипатты тері қабынуы кешкіп пайда болатын иммунитеттік әсіре сезімталдық реакциясы болып, тері зерделі білезіктегі әсіре сезімталдықты тудыратын заттармен қайта-қайта жанасқаннан кейін иммунитеттік жүйеде қабыну жағдайы туылады. Шұғыл сипатты пайда болған кезде қызарып қышынады. Созылмалы сипатты пайда болғанда пигмент азаяды. Былайша айтқанда тері ағарады, мүйізгек зат қалыңдайды. Бұл тері бөртпесінің типтік ауру себебі есептеледі. Зерделі білезіктің бауы және білезіктің арт жағындағы кейбір төмен молекулалық химиялық құрамдар, мысалы метал никел, метал хром, каучук құрамы бояу материалы, жабыстырғыштағы қалдық заттар жартылай антиген ретінде терінің ішкі бөлігіне сіңіп кіріп, иммунитет жүйесін тітіркендіріп, сезімталдандырады. Метал никел хромнан пайда болатын әсіре сезімталдық. Никел адамдар жоғырында көп кездесетін әсіре сезімталдықты тудыратын метал болып, таралғыш аурулар ілімі зерттеуінде көрсетілуінше, әдеттегі адамдар жоғырында никелден болатын әсіре сезімталдық ауруына шалдығу мөлшері 10%-дан асқан. Ал зерделі білезікте сырғадан қалса, никелмен жанасудың ашыққа шығу қайнар екен. Бұдан сырт тағы бір мысалда дәлелденуінше, зерделі білезіктің түймешігіндегі хром элементі де жанасу сипатты тері қабынуын дербес қалыптастырады екен. Ұзақ уақыт никелге әсіре сезімталдықтан туылған тері қабынуы басылғаннан кейінде жанасқан шекті орында ақ дақ пайда болады. Бұл зерделі білезіктің астындағы терінің ағару бейнесіне тікелей сәйкес еді. Сондай ақ ерте кездегі науқас мысалдарының естелігінде де метал сағат түймешігінің құрамындағы никелдің мөлшері сулы бөрткен типіндегі жедел жанасу сипатты тері қабынуын тудыратындығы жазылған. Акрил қышқыл естер типіндегі желімнің әсіре сезімталдықты тудыруы. Зерделі білезіктегі жабыстырғыш болаттандырылған жарғақ. Қорғау жарғағы желімінің құрамында акрил қышқыл естердің туындылары болады. Мұның ішінде 4-ші акрилил морфулин типтік сезімталдықты тудыратын құрам есептеледі. Көптеген науқас зерделі білезікке қорғайтын жарғағы жапсырса болғаны, білезік бөлімінде тері қабынуы пайда болады. Сонымен бірге клиникалық ауру мысалында білезік желіміндегі акрил қышқыл естерден жанасу сипатты тері қабынуы пайда болатындығы анықталған. Екінші себеп. Тітіркендіруден пайда болатын

насу сипатты тері қабынуы. Әсіре сезімталдықпен салыстырғанда тітіркендіруден пайда болатын жанасу сипатты тері қабынуы басым көп санды адамның білезік терісінің ағаруы, түрпіленуі және қалыңдауының өзекті себебі болып, тіпті әсіре сезімталдығы жоқ адамдарда да пайда болады. Зерделі білезікті қолға мықтап жабыстырып таққан кезде тымырсық, ыстық тер жиналған чекті микроорта қалыптасады. Ұзақ уақыт жабық күйде болса, білезіктің мүзге қабаты сумен қалыптан тыс жанасады. Мұның тікелей бейнесі терінің тымқылданып ағаруы болмақ. Мүзге зат қабаты суды сіміргеннен кейін тер қатқысындағы май құрылымы бүлініп, қорғану қуаты зор дәрежеде төмендейді. Оған қоса зерделі білезік бауы мен білезік қабы күнделікті әрекет барысында үздіксіз үйкеліп, ішінара қысым күшімен қабаттасып, жабық, ылғалды, сіңу құбылысы мен механикалық үйкеліс қабаттасу сынды қос қабат зақымдалуды қалыптастырып, күн өткен сайын созылмалы сипат алған, жинақталған тітіркендіру сипатты тері қабынуы пайда болады. Ұзақ уақыт барысында қалтқы бүлінсе, тері мүйізгек заты түрпіленіп, терінің мүк сияқты қалыңдауы, ішінара орында ағару сияқты белгілер пайда болады. Бұл көптеген тораптас жариялаған білезік терісінің қартаю суреті және осы жөндегі айтылымен негізгі жақтан бірдей болады. Сонымен бірге, ұзақ уақыт тер сұйықтығы және дене сыртындағы зат алмасудан пайда болған заттар пешеттеліп кідірсе, әлсіз мүйізгек зат қабаты үздіксіз тітіркеніп, мүйізгектеніп қалыңдауы онан ары күшейеді. Бұдан сырт тағы бір түрлі оңай елеусіз қалатын себеп бар. Ол болса, қолды жуғанда қолға таққан білезікті алмау. Қол жуу сұйықтығы, тазартқыш көпіршік сияқты заттар зерделі білезіктің бауымен терінің саңлауына кіруі мүмкін. Сонымен қолды қанша жуып тазалағанмен білезік бауындағы қалдық тазартқыш сұйықтығы теріні қысқа уақыт ішінде тітіркендіріп, қызыл дақ пайда болып қышынады. Бірнеше түрлі ұсыныссызды зерделі білезікті алаңсыз тағы орайына етеді. Бірінші, әсіре сезімталдық қайнарын табуды үйреніп, уағында сақтану. Егер терідегі өзгеріс тек зерделі білезік бауының жанасқан орнында ғана пайда болса, мұны білезік бауының құрамындағы әсіре сезімталдық тудыратын заттар метал каучук немесе жабыстырғаш тудырған болуы мүмкін. Никел, хром металдарына әсіре сезімтал деп диагноз қойылған адамдар білезіктің бауын нейлон, тоқыма бұйым, нақ кремнилі желім, бейметал бауға ауыстырып, яғни бейметал бауға ауыстырып, метал баудың терге тікелей жанасуынан сақтануы қажет. Әкірел қышқыл естерге әсіре сезімтал адамдар зерделі білезікке артықша жапсырылған жарғақты, қорғағыш қапты алып тастағаны жөн. Екінші, уағында ауа өткізіп тазалау керек. Әрекет жасағаннан кейін білезікті алып тастап, қолдың білезік бөлімін таза сумен жуып, сүртіп құрғатып, шыққан тердің ұзақ уақыт тері және білезік бауының арасында ұзақ тұрып қалуынан сақтану керек. Зерделі білезік бауында мерзім бойынша тазалап, тер дағы мен кір дақтарды кетіру қажет. Жабық дымқыл орта қалыптастырмау үшін зерделі білезікті әр күні бір сағаттан артық қолға тақпай алып қою тиіс. Үшінші, қол мен бетті жуғанда зерделі білезікті алып қою қажет. Тазартқыш қалдықтарының зерделі білезік бауының саңлауына кіріп, теріні тітіргендіруінен сақтану керек. Төртінші, жағдайға қарай зерделі білезік бауының бос қаттылығын реттеу қажет. Тыныш тұрғанда немесе қыс маусымында зерделі білезік бауын сәл қаттырақ тағу. Әрекет жасағанда немесе жаздағы тымырсық ыстық дымқыл ортада бір саусақ сиятындай дәрежеде аралық қалдырып бос тағу керек. Бұл әрі жүрек соғуының жиілігі, қан қысымы сияқтыларды өлшейтін жеткізгіштердің санды мәліметінің орнықтылығына ықпал жасамайды. Әрі қысым мен үйкелісті азайтып, шыққан терді буланатын кеңістікке ие етеді.

дақ жалғасты қайтпаса, тер аурулар бөліміне барып, дақ жапсырмасы сынағын жасап, сезімталдықты тудыратын қайнарды дәл тауып, зерделі білезік пен білезік бауының материалын таңдап ауыстыру керек. Үшінші, торапта таралған бірнеше түрлі көзқарасқа бола зерделі өнімдерден және жабдықтардан ат бойын алаға шудың қажеті жоқ. Әрине теріден пайда болған алғашқы сигналды көре тұра көрмеске салмау керек. Қағиданы түсініп, жүйелі емделу зерделі білезікті дұрыс тағатын тамаша әдетті қалыптастыру тиіс. Зерделі білезік тағы да сол ақаус тұрмыстың жақсы көмекшісі есептеледі. Құрметті тыңдармандар, жоғарыда зерделі білезікті алаңсыз тақсақ болама деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда шыныны жуып болған соң не үшін бірінің үстіне бірін қабаттап қаттап қоймауымыз қажет деген шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жуылып болған ыдыс аяқтарды бөлек-бөлек қою, бірге қаттап қоймау әрекеті. Шыныны жуып болғаннан кейін бірінің үстіне бірін қаттап қою көптеген адамның әдетіне айналған. Мұнда кеңістік үнемделіп, ретті көрінеді. Алайда мәселе қатталған шынының ішкі бүйірінде бір қабат жұқа су пердесі пайда болып, су екі парпор беттің арасында қысылып, табиғи булана алмайды. Келесі жолы пайдаланатын кезде алсаң,

қыз ең астындағы шынының ішкі бүйірінде әлі де құрғай қоймаған бір айланба су дағы тұрады. Сипасаңыз дымқыл сезіледі. Бұл бір қабат дымқыл ауа шыны түбі мен шыны ауыз арасындағы жанасу бетіндегі бактериялардың біртіндеп көбеюіне жетіп асады. Шыны таза жуылғандай болғанымен, бірақ шыныны жуып болғаннан кейін қою тәсілі дұрыс болмаса, бұл шыны құрғаудан бұрын оған тағы бір дымқыл қабатша ортасын құрып бергенмен бірдей болады. Қаттап қойған шыныны әптен құрғатып, онан соң қаттап қою керек. Егер жуып болғаннан кейін дереу қаттап қоюға тура келсе, кемінде алдымен құрғақ матамен шыны түбімен шыны ауыз арасындағы суды түгелдей сүртіп құрғатып барып қаттап қою керек. Ыдыс-аяқ шкабындағы қаттап қою кеңістігі өте тар болатындықтан ауа кіре алмай, құрғау қарқыны недәуір баяу болады. Ендеше бүгін шыныны жуып болғаннан кейін алдымен құрғатып, онан соң қаттап қойсаңыз, сонда ғана шынының түбінде кеппеген судың табы қалмайды. Келесі жолы алып шыққанда шыны құп құрғақ болып тұрады. Шыныны жуып болған соң не үшін бірінің үстіне бірін қаттап қоймауымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Хотан аймағының тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып, 2026 жылғы Джунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесіне дербес қатынасқаны жөнінде тоқталамыз. Арындаған Синжан айдарында биыл 1 айдан 7 айға дейін Синжанның көлемінен жоғары өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артқанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында ерекше оқушыларды қорғаған Хы Зұң Юнмен танысамыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқа болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Таяуда 2026 жылғы Корла алмұртын өндіру сатуды түйлістіру мәжілісі және Корла алмұртының өзекті өнімі жақсы жемістің 100 автокөлігін жөнелту салты Корла алмұрты нақты зат сауда орталығында өткізілді. Жаңа алмұрт толтыра тиелген 10 суық тізбекті тасымал автокөлігі өндіріс аумағынан тәртіппен шығып, алғашқы топтағы 200 тонна сапалы Корла алмұрты Синьцзяннан шығу сапарына ресми қадам тастап, бүкіл еліміздің ірі базарларына аттанды. Қимыл алаңында жемістің қош иісі аңқып, қарбалас жағдай жарыққа шықты. Қамбада сақтау цехында қызметкерлер тәртіппен алмұртты сұрыптап, таңдауларын бөліп тиеу, қораптау, жәшіктеу сияқты жұмыс тәртіптерін ретімен орындап, жеміс жидек өнімдерінің бүтіндігін, тәттілігін және жас күйінде болуын қатаң тізгіндеді. Жәшік-жәшік қабығы жұқа кіртілдек таңдаулы алмұрт ретті жиналып, автокөлікке тиеліп, қамбаға кіргізіліп, тұтас барыста суық тізбекті жас күйінде сақталып, алмұрт жемісінің әуелгі дәмін ең зор дәрежеде сақтап, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі тұтынушылардың нағыз табиғи Корла дәмін татуына мүмкіндік жасалды. Оғысуға қарағанда осы ретке 100 суық тізбекті тасымал автокөлігі топқа бөліп жөнелтіліп, жалпы зат шығару мөлшері 2100 тоннаға жетіп, межемен 3-4 күн ішінде түгелдей жөнелтіліп болып, тұңғыш топтағы Синьцзяннан жөнелтілген алмұрт жер-жердегі соңғы базарға іркес-тіркес жетеді екен. Осы рет Синьцзяннан жөнелтілген алмұрт Пандонлай, Дунфан Джиншуен, Джиндун Чуаншин, Бөлчек Сату, Дарунфа, Джа-Джа Юе, Хунан Люйе, жеміс жидектері. Шоухын тобы, Хынан, Вэнбан, Бейжин, Синфадей, Чыңсин, Джиюен. Жеміс жидек шаруашылығы сияқты бүкіл еліміздегі 10 әйгілі сауда сарайының ерен базары. Тізбекті жеміс жидек әйгілі маркасы. Электронды сауда тұғыры және ірі ауыл шаруашылық өнімдерін толайым сату базарына бағыттай жөнелтіліп, бүкіл еліміздегі негізгі тұтыну базарын қамтыды. Таяуда Джунго Синьцзян 3-ші кезекті Бағыраш көлін айналу тас жол велосипед жарысы және Джунго велосипед спорты велосипед пен саяхаттау жиналысы Хоштауданындағы Джиншатан сейіл серуен өңірінде басталды. Қимыл алаңында жарыстың басталғандығын жарияланып, бұйрық берілген заман жарысқа қатынасқан чабандоздар шоғырлы жолға шығып, көлді айналып өтетін тегіс тас жолды бойлап құйғыта алға ұмтылды. Көпшілік көркем көріністерді кино экранындай көз алдарынан өткізіп, көл жағасында құйғыта зымырап, велосипед міну спортының қызығына шомды. Ұзыннан ұзаққа созылған велосипед мінген қосын мен көл көрінісі бір-біріне көрік қосып, бір тұлғаға айналып, Бағыраш көлі жағасындағы ең көркем қозғалыстағы көрініс желісіне айналып, желі бойындағы көптеген бұқараны саяхатшыны тоқтап тамашалауға, медет беруге баурады. Жарысқа қатынасқан чабандоз Ху Шуци: «Ерекше қуандым. Хоштауданындағы бұл жарыстың қызғындылығы өте керемет. Жарыс жолы өте тегіс. Жол бойындағы көріністер өте көркем. Тұтас барыста Бағыраш көлін бойлап, велосипед мініп, көлдің ерке самалына бетімізді төсеп, көл көрінісінен көз айым болып, ерекше ләззатқа шомдық. Жарыстағы бейнемізде ерекше жақсы болды», дейді. Осы ретке жарыс 3 күнге жалғасып, тас жол сайлау ерлер группасы, тас жол ерлер ашық жарыс группасы, тас жол әйелдер ашық жарыс группасы сынды 3 жарыс группасы құрылып, еліміздің жер-жеріндегі кәсіптік чабандоздарды қалың кәсіптік сыртқы велосипед әуескерлерін белсене атсалысуға баурады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Хотан аймағының тұңғыш рет үйірмеге ұйымдастырып, 2026 жылғы Джунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесіне дербес қатынасқаны жөнінде тоқталатын боламыз. 2026 жылғы Джунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесінде Хотан аймағы тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып, дербес көрмеге қатынасып, осы мемлекет дәрежелі сыртқа есік ашу текшесіне сүйеніп, Хотанның ерекше кәсіп жетістіктерін шоғырлы көрсетіп, экономика сауданы түйілістіру селбестігін тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Хотанның даму өміршеңді күшімен сыртқа есік ашудағы жаңаша бет-бейнесін жан-жақты әйгіледі. Бірнеше күннің алдында Хотан көрме аумағы алаңындағы мәдениеттің тоғысу ұрайы өте қою болды. Хотан аймағынан келген анар дәні, отан сапары жастар мен өрендердің сүйіспеншілікті тоғыстыру түріне қатынасқан оқушылар тартымды ән би ойындарын қойып, еліміз іші сыртындағы көптеген көрермен де тамашалауға баурады. Қарақаш аудандық 5-ші орта мектептің оқушысы Тұрсынгүл Абдумамет ағынан ақтарла. Бейжіңнің Шинжанға бағыттамалы көмектесуінің қолдауында Шинжаннан

шығып, мемлекет дәрежелі көрме сақынасына шығып, отанымыздың дамуына куә болумен бірге Синжаңның мәдениетін дүние жүзіне мақтанышпен әйгіледік. Бұл жолғы сапарымда мол табысқа кенелдім, деді. Кубалық көрермен Рейния тартымды ән би ойындарының оны Синжаңға ерекше тәнт еткенін, Синжаңның тіпті де көп жергілікті салт-санасын ішкерлей түсінуді аңсайтынын айтты. Осы рет көрмеге қатынасқан Хотан аймағы сапалы байлықты бір тұтас жоспарлап біріктіріп, аймақтағы 57 кәсіпорынды, Күнүй қаласындағы 7 кәсіпорынды 1500 түрден астам ерекше өнімді алып көрмеге қатынасуға ұйымдастырды. Бұл тоқыма, киім-кешек, қастасы мәдениет жасампаздығы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдері, чегіраттағын қызмет өтеу, ғылым-технология жасампаздық өнімдері сияқты көптеген бөліктерді қамтиды. Қастасы ойма туындылары, құмды шөлдегі органикалық қарастық, ерекше дәрілік шай, қолмен тоқылған кілем сияқты ерекше жақсы заттар шоғырлы бой көрсетті. Көрмеге қатынасқан көптеген кәсіпорын үстінде тапсырыс қабылдап, селбестік ниет намасына қол қойысты. Күнүй қаласы Үйчен қалашығы мемлекет меншігіндегі мал-мүлік шекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Джоу Сяолян таныстыра келіп, осы рет 128 түрлі ерекше ауыл шаруашылығы өнімі көрмеге қойылды. Күнлін тауының қар суымен суарылған Яңжы Зими күріші, алтын күріш, органикалық жеміс қағы сияқты өнімдер қарсы алуға бөленді. Қазір Бейжіңдегі екі кәсіпорын мен алғашқы селбестік ниетнамасына келістік, деді. Синжаң Синжунда ауыл шаруашылығы ғылым технологиясын дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі ала барған сүйегі алып тасталған сұрыш жылан, жаңғақ, мейіз сияқты көп түрлі сапалы ауыл шаруашылығы өнімдері таза, табиғи, дәмі жақсы болудай әбзалдылығымен көптеген адамның назарын аударды. Осы серіктестіктің жауаптысы Лян Чинсін үстінде дәмін татып көру адамдарды барынша баурап, көптеген сатып алушы саудагерлерді түйілісіп, кеңесуге баурады, деді. Хотан аймақтық сауда істері мекемесі көрме бөлімінің жауаптысы Чан Хуан Хуан осы ретке көрмеге қатынасу Хотан аймағының кәсіп саласының даму жетістіктерінің бір ретке шоғырлай әйгіленуі, онан да маңыздысы сыртқа сату арнасын кеңейтіп, бұқараның кірісін арттыруға дем беру деген нақты шарасы саналмақ. Бейжіңнің түрлі көрме текшесіне үздіксіз сүйеніп, Бейжің мен Хотанның кәсіп саласы селбестігін тереңдетіп, жергілікті ерекше өнімдердің сыртқа шығуын үздіксіз ілгерілетіп, өңірлік экономика қоғамның жоғары сапалы дамуына дем береміз, дейді. Атамекен жаңалықтар айдарында Хотан аймағының тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып, 2026 жылғы Джунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесіне дербес қатынасқаны жөнінде тоқталдық.

0: жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжаңның көлемінен жоғары өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артқанын тілге тиек етеміз. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін тұтас районымызда көлемінен жоғары өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артып, арту қарқыны бүкіл еліміз бойынша 2.4% жоғары болып, бүкіл еліміз бойынша 6-шы орынды иеледі. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі, партия басшылық группасының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Ши Жукен. Биыл жыл басынан бері тұтас районымыздың өнеркәсіп экономикасы орнықты тартып, түйінді кәсіптердің тірегі пәрменді болып, кәсіпорындардың өнімділігі үздіксіз жақсарып, 15-ші 5 жылдықта жақсы бастамашуға, жақсы қадам тастауға берік өнеркәсіп негізін қалады деді. Өнеркәсіпті орнықтырудың тағаны үздіксіз бекемделіп, айналым жағдайы орнықтылық барысында сапасын жоғарылатты. Қатысты көрсеткіштер тең қадамда жақсарып, орнықты артып өнеркәсіпте электр тұтыну мөлшері ұқсас мезгілдегіден 9.1% артып, өнеркәсіп кәсіпорындары өнімдерінің сатылу мөлшері 97.6% болып, бүкіл еліміз бойынша 1.6% жоғары болды. Сонымен бірге Үрімжі қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің өнеркәсібі біршама тез артып, үлесі көрнекті болып, Хотан аймағы, Қашқар аймағы, Тарбағатай аймағы сияқты жерлердің өнеркәсібі тебін тартып, бейнесі көрнекті болып, өңірлік сәйкесе күш салу жағдайы анағұрлым көрнектіленді. Әсіресе ең көзге түскені жаңа қозғалыс қуаттарының шоғырлануы тездеп, түйінді кәсіптер күш сала қамтамасыз етілді. Биыл түсті метал химия өнеркәсіп өнімдерінің бағасы жоғары деңгейде айналымға түсіп, кәсіпорындардың өндіріс қуаты жедел іске қосылды. Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу, үшінші арнасының электр жеткізу қуаты үздіксіз жоғарылады. Кеуекті титан, көмір қышқыл литий, метанол, химиялық тыңайтқыш сияқты түйінді өнімдердің өнім мөлшері 20%-дан жел күші күн энергиясы арқылы электр тарату мөлшері 30%-дан асты. Өнеркәсіптің стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп саласының артқан құны ұқсас мезгілдегіден 14.1% артып, арту қарқыны көлемінен жоғары өнеркәсіптің артқан құнынан 6.4% жоғары болып, электр қуаты, түсті метал, химия өнеркәсібі сынды үш үлкен түйінді кәсіп саласы біршама тез артып, өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 70%-дан асты. Жақсы меже үздіксіз жоғарылап, кәсіпорындардың өнімділігі барынша жақсарды. Түйінді өнеркәсіп өнімдерінің бағы жағдайының жақсаруының арқасында өнеркәсіп кәсіпорындарының өндіріс сауда жағдайы үздіксіз жақсарып, пайда деңгейі барынша жоғарылады. Алдыңғы 7 айда бүкіл районымыздағы көлемінен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының сауда кірісі 1 триллион 149 миллиард 430 миллион юань болып,

ұқсас мезгілдегіден 10% артқан. Пайда жалпы сомасы 130 миллиард 840 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 58.1% артқан. Екі түрлі көрсеткіштің арту қарқыны бүкіл еліміздің орташа деңгейінен жоғары болып, былтырғы сәйкес мезгілдегі деңгейден әлдеқайда асып кеткен. Шырукен, біз сұранысты кеңейтуге, сапаны жоғарлатуға, қозғалыс қуатын жетілдіруге күш салып, келелі өнеркәсіп нысандары құрылысын тұтқа етіп, айналымды бақылау өлшеуді, реттеуді үздіксіз күшейтіп, факторлық қызмет өтеуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, кәсіпорындардың өндіріс саудасындағы нысан құрылысындағы бөгетті түйіндерді, қиын түйіндерді нысаналы шешіп, әбзалдылыққа ие кәсіп салаларын үздіксіз сапалыландырып, күшейтіп, жаңадан гүлденген кәсіп салаларын жетілдіріп, зорайтып, өнеркәсіп экономикасының тамаша айналым жағдайын күш сала орнықтырып, тұтас районымыздың өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуының тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілетеміз, деді. Арындаған Шинжан айдарында биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжанның көлемінен жоғары өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артқанын тілге тиек еттік.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан Уйғур автономиялы райондық қалалық үкіметі 2026 жылғы 9 айдың 18 күні сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін тұтас районымызда әуе шабуылынан қорғану дабылын бір тұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқараларының халықтық әуе шабуылынан қорғану дабылы сигналы түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс, өндіріс және қызмет тәртібін сақтауын ескертеміз.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Аталған айтарда ерекше оқушыларды қорғаған Хызун Юнмен танысамыз. Ақсу аймақтық Чимин мектебінде бір топ ерекше оқушылар бар. Олардың кейбіреуі ештеңені де ести алмайды. Кейбіреуі күн нұрын көре алмайды. Ал кейбіреуі өз дүниесінде жасайды. Ал мектеп партия ешекесінің шужиі Хызун Юн осы қанаты сынған періштелерді қорғайтын жан. Ерекше оқыту қызметімен шұғылданған 13 жылда Хы Зун Юн әрбір ерекше жанның сүйіспеншілікпен қорғауға татитындығына, әрбір табандылықтың бір отбасының тағдырын өзгертіп жазатындығына кәміл сенді. Жалғызсырау ауруына шалдыққандарға жүргізілетін тәрбие жұрт мойындаған ерекше оқыту саласындағы ең қиын түйін деп қаралады. Сяо Миннің жанаматы 3 жасында тіл қызметі нашарлап, жалғызсырау ауруына шалдыққан деп диагноз қойылған. Үйіндегілер оны ертіп еліміздегі басқа өлкелерде 2 жыл сауықтыру емдеуін істегенімен өнімі бастан аяқ ойдағыдай болмады. Былтыр Сяо Мин отбасындағылардың үмітін арқалап Чимин мектебіне оқуға түскен болатын. Алғашында Сяо Мин қатты қиғылық салады, жылайды, тайталасады, тәрбиешілерді тырнайды. Оқытушылар ол түстеп тырнап жараласа да, әуелгісіндей оны тәрбиелеуден бәз кешпеді. Хы Зун Юн мұғалімдерге, бұл бала әдейі істеген жоқ, ол тек өзін қалай бейнелеуді білмейді дейді. Сяо Миннің тыныш отырып естіп сөйлеуіне мүмкіндік жасау үшін оқытушылар 3 минут тыныш отырса, класс бойынша мадақтауды, 5 минут тыныш отырса, бір жоқ қызыл гүл сыйлап мақтаудай әдісті ойлап тапты. Дыбыстауды қайта-қайта үйретіп, бұйрықты қайта-қайта қайталады. Ақыры бір күні Сяо Мин қиырлық салмайтын, тыныш отыратын болып, мұғалымға ілесіп, дыбыстауға қайта-қайта машықтанады. Биыл күзде Сяо Мин әдеттегі бастауыш мектепке сәтті кірді. Бұрын қоғамға мүлде сіңіп кете алмайды деп қаралған бір бала қазір сумкасын асынып әдеттегі мектептің сабаққанасына кірді. Бала есейгенде қайтуы керек. Өз күнін өзі көре ала ма? Бұл Хы Зун Юннің ең алаңдайтын ісі еді. Сонымен Чимин мектебі алдымен бүкіл Шинжаңда зейін жетілдіру кәсіптік тәрбиесі жөнінде ізденіс жасап, жұмысқа орналасуды жетекші етіп, сабақ жүйесін қайта құрып, қақтап пісіру, аптекөлік жуу, ас суға қызмет өтеу сияқты алты нақты жаттығу түрін іркес-тіркес құрды. Сяока жанаматы орташа дәрежедегі кем ақыл мүгедек оқушы. Енді ғана қонақ бөлмесіне барып, қызмет өтеу практика сабаққанасына қатынасқан кезде, ол көрпенің оң теріс бетінде анық айыра алмайтын. Мұғалым жұмыс тәртібін айтып болғаннан кейін, ол дереу ұмытып қалатын. Хы Зун Юн, онда ашылап түсіндіріп, әрбір әрекет бойынша үйретеміз деді. Ол төсек жапқыш жабуды неше 10 рет үйретеді. Көрпенің кірлігін қаптауды қолма-қол үлгі көрсетіп үйретеді. Орамал бүктегенде бұрышы дұрыс болмаса қайтадан бүктетеді. Осылайша ол бір басқыш бойынша үйретіп, қанша рет қайталағанын өзі де білмейді. Нәтижесінде Сяока

шақыр дербес диалатын болды. Кейін Шаука кәсіптік өнер жарысының жарыс алаңына шығып әдеттегі оқушылармен бірге бір алаңда бәсекеге түсті. Төсектің жанында тұрып, ол 4 минут ішінде қонақ үйге қызмет өтеу жұмысын дербес орындады. Төсек жапқыш жабу, көрпе кірлігін қаптау, реттеу, сақынада көрсету жұмысын бір жолда орындады. Сонда сол жердегі адамдар көзіне ыстық жас салды. Қазір Шаука жергілікті орындағы бір тоқыма кәсіпорнында жұмыс істейді. Тұрақты кірісі бар, оның шешесі Хы Зуньюннің қолын қыса ұстап тұрып, баламның өз жанын, өз бағатынын ойлап та көрмеппін дейді. Бұл сөз Хы Зуньюнге қанша жапа тартса да, чарчап чалдықса да татитынын сезіндірді. Ал зағип оқушы Шаужа Жанамата Чимин мектебінің кәсіптік курс арқылы уқалаудың негізгі өнерін жетік игерген. Ол қазір хынаны уқалау өнері. Кәсіптік шенінің екінші жылдығының оқушысы. Оның нысанасы өте айқын. Ол болса, үйреніп болғаннан кейін ауылына қайтып, бір уқалап емдеу сарайын ашу. Шаужа, Чимин мектебіне барудан бұрын менде арман жоқ еді. Болашағымды ойлауға да батылым бармайтын. Бірақ қазір бұған ұқсамайды. Меніңше болашағым тіпті де нұрлана түскендей болды деді. Шаумин әдеттегі бастауыш мектепке кірді. Шаука қызмет істеп тұрақты кіріске ие болды. Шаужа айқын нысанаға ие болды. Хы Зуньюннің қарауынша әрбір баланың тамаша өмір сүруіне мүмкіндік жасаудың өзі ерекше оқытумен шұғылданатын оқытушысының ең үлкен қарымшысы. Соңғы жылдары Хы Зуньюн және оның ұжымы үн-түнсіз еңбектеніп, қалтқысыз үлес қосты. Мектеп ілгерінді кейінді автономиялы райондық орта бастауыш мектептердің партия құрылысы қызметінен үлгі көрсету мектебі. Мемлекеттік 8-ші наурыз қызылту коллективі. Автономиялы райондық озат негізгі саты партия ұйымы сияқты атақтарға ие болды. Әрі Ақсу аймағының мемлекеттік ерекше оқыту реформасы тәжірибе аумағының бекітілуін жеделдетті. Хы Зуньюн, ерекше оқытумен шұғылдануда асығуға болмайды. Асықпай күтіп, жайлап серік болып, балалардың біртіндеп жақсарғанын көру керек дейді. Кейбіреулер Хы Зуньюннен осы 10 неше жылда қалай табанды болдың деп сұрағанда, ол күліп тұрып. Сөйлей алмайтын бала күндердің бірінде аяғасынан сенің атыңды шақырып, сені мұғалым дейді. Сондағы тебіреністі еш нәрсеге ауыстыра алмайсың дейді. Жарқын есімдер айдарында ерекше оқушыларды қорғаған Хы Зуньюнмен таныстыңыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер мол өнім алу рекорды үздіксіз жаңаланып, бір түйір сортты тұқым оңтүстік Шинжаңдағы бидай атызының өнімін жоғарылатты. Чың ауданының Тақия қалашығындағы бағымшы Тұрсынбек Арысбекұлы түйені баптап бағып, баю жолына түсті. Батыс бөліктегі 10 өлке диқан жұмыскерлерінің отбасылық қызмет өтеуін селбесе дамытуды бірге ілгерілетті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Сапалы тұқым астық өнімін арттырудың ең өзекті қозғаушы күші. Ол ауыл шаруашылығының чипі деп аталады. Оңтүстік Синжаңда күздік бидайдың өнім мөлшері ұзақ уақыт бойы кедергіге ұшырап келді. Көп санды көне сорттардың мұбасындық өнімі 500 килограммнан аспады. Күздік бидай сорты Синдун 60-шы нөмірінің кең көлемде тиянақтанып жалпыластыруына байланысты. Оңтүстік Синжаңда бидайдың өндіріс қуаты үздіксіз жоғарылады. 2020 жылдан кейін көп рет 700 килограммдық ірі өткелден өтті. 2025 жылы мұ басындық өнімді 800 килограммнан асыру нысанасы орындалды. Биыл 100 мұлдық үлгі көрсету атысының мұ басындық өнімі 826,122 килограммға, 1000 мұлдық үлгі көрсету атысының мұ басындық өнімі 701,1 килограммға жетіп, оңтүстік Синжаңда ерте пісатын күздік бидайдан жоғары өнім алудың жаңа рекорды үрдіс жаңаланды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз оңтүстік Синжаңдағы бидай атыздарының жоғары өнім алу рекордын үздіксіз жаңалаудың шифрына үңілейік.

Қашқар Жаңашар ауданындағы Синжан Цюфыңхы тұқым шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктестігіне барғанымызда көрме залында алтындай сары толық дәнді бидай жүгері тұқымы ретті тізіліп қойылғандығын, 160 шаршы метрден астам келетін тексеру өлтеу тәжірибеханасында техниктердің үстіне ақ қалат киіп, тұқымның саптығын, тазалығын, су құрамын және бүршіктеу мөлшерін бір-бірден тексеріп жатқандығын, автоматты өңдеу цехының жұмыс желісі тоқтамай жұмыс жүргізіп, қалта-қалта толымды сортты тұқымның қорапталып желіден шығарылып, жер-жерге тоқтаусыз жөнелтіліп жатқандығын көрдік.

Жуфыңхы тұқым шаруашылығы серіктестігінің бас меңгерушісі Жангуй жоғары өнім алудың сырына тоқталғанда, жоғары өнім рекордының үздіксіз жаңалануы сорттың өзінде көмескі күш бар болғандығын да ғана емес, онан да маңызды сортты тұқымның құнарлы атыздың тамаша әдістің бірге күш салуының нәтижесі саналады деді. 2013 жылы Қашқар Жаңашар ауданына ірге тепкен тұқым шаруашылығындағы осы бастамашы кәсіпорын оңтүстік Синжанға тамыр тартып, ғылыми зерттеу құрылымдары мен кәсіпорындардың селбесу жолымен жүруге табанды болып, Синжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясымен бірлесіп селбесіп, Синдун 60-шы нөмірлі бидай тұқымын бірлесіп жетілдіріп, 2016 жылы ресми базарға шығарып, оңтүстік Синжандағы бидай сортын жаңалаудың жолын ашты.

Жақсы тұқымды егуге ғана сүйеніп жетілдіруге болмайды. Бұл кемелді де қатаң сапа меңгеру жүйесінен де айырылмайды. Чангуй таныстыра келіп, серіктестік 4 сапа өткелін құрды. Тұқым себуден өнім алуға дейінгі тұтас периодты ғасызды баптап басқару тізімін орнатты. Қамбада сақтау өңдеу буынында тұтас барысты бақылау басқару механизмін орнатты. Тұқым егіншілердің қолына жеткізілгеннен кейін тұтас атыздағы технологиялық жетекшілік қызмет өтеуді сәйкес әзірлеп, сорттың көмескі күшінің толық жарыққа шығуына шынайы кепілдік етті. Тексерушілер бүкіл барыс бойынша қадағалай тексеріп, дәстүрлі 4 түрлі тексеруді 7 түрге кеңейтіп, сапаны басқару меңгеруді тұқым жетілдіру,

сапалы тұқым арқылы өнімді арттырып, кірісті молайту үшін технологиялық қызмет өтеуді сөз жоқ өкшелей тиянақтандыру керек. Тиуфыңқы тұқым шаруашылығы серіктестігі жыл бойы техниктерді атыз бастарына барып, егіншілік жөнінде баулу өрістетуге ұйымдастырып, 2025 жылдың өзінде егіншілерді 110 мың адам рет баулыды. Қазір Синдун 60-шы нөмірдің оңтүстік Синжаңда жалпыластырылған жер аумағы 4 миллион муға жетіп, оңтүстік Синжаңда күздік бидай егілген жалпы жер аумағының 45%-дан астамын ұстап, Синжаңда егілген жер көлемі ең кең бидай сортына айналып, өңірдегі бидайдың бірлік өнімінің зор көлемде артуын өнімді ілгерілетті. Жаңашар ауданындағы 90% жер Синдун 60-шы нөмірлі бидайды таңдады. Бұл басындағы орташа өнімі 496 кг болып, дәстүрлі сорттармен салыстырғанда әр муынан 40 кг артық өнім алынып, жоғары түсімді жер бөлігінің мұ басындық түсімі орнықты түрде 700 кг-нан асты. Тиуфыңқы тұқым шаруашылығы серіктестігі тағы кәсіпорын кооператив және егінші отбасылар бірлескен тапсырыс үлгісі арқылы тұқым өндіру кәсіп саласының дамуына көлемдендіре дем беріп, 40 мыңнан астам егінші отбасын игілікке кенелтіп, мұ басындық орташа кірісті 240 юаннан астам арттыруды жүзеге асырып, жақын маңда 420 неше адамды орнықты жұмыстандырды.

Шинжаң мемлекеттің маңызды батыс бөлік астық қамбасы, тұқым шаруашылығы астық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің іргетасы. Чангуй тауарландырып, тұқым жетілдіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, сорттардың жаңалануын жеделдетіп, оңтүстік Шинжаңның сапалы астық, мақта тұқымымен қамдаудағы оқулықтарын толықтап, ғылым технологияда жаңалық ашқан сортты тұқым арқылы оңтүстік Шинжаңның астық өндіріс қуатын негізін бекемдеп, Сары алтындай бидай толқынының оңтүстік Шинжаңның байтақ даласында үздіксіз жарыққа шығуына мүмкіндік жасаймыз деді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы

0: бастысы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Соңғы жылдардан бері жаңа ауданның Тақия қалашығы жергілікті мал шаруашылығы байлық абзарлығына сүйеніп, егінші малшыларды дәстүрлі бағымшылық көзқарасында бұрылыс жасауға, бағымшылық құрылымын сапалландыруға жетектеп, үстеме құны жоғары ерекше түйе бағымшылық кәсібін күш сала дамытып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына дем берді. Саясаттық сүйемелдеу мен базар пайдасының қос қабатты жебеуінде Қосымшы қыстағындағы 28 жастағы бағымшы Тұрсынбек Арысбекұлы ырықтылықпен кәсіпке бұрылыс жасап, түйе шаруашылығымен құлшына шұғылданып, ерекше бағымшылықпен науқаттанудың жаңа жолын ашып, жергілікті егінші малшылардың кәсіп дәрежесін жоғарылатудың жанды үлгісіне айналды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз сіздерге бағымшы Тұрсынбек Арысбекұлының ауқаттану жолын баяндаймыз.

Тұрсынбектің түйе бағымшылық қорасына барғанымызда ретті де өлшемді қорадағы дене бітімі шымыр 60 түйе бірден көзге шалынды. Жұмысшылар жем-шөп беру, қораны тазалау сияқты жұмыстарды тәртіппен өрістетуде екен. Тұрсынбек қыстақтағы тәжірибелі бағымшы, мал шаруашылығымен неше 10 жыл бойы құлшына шұғылданған. Осыдан бұрын дәстүрлі сиыр қой бағымшылығымен шұғылданып келген еді. Типін өзгертудің алғашқы мақсатын тілге тиек еткенде, ол жан-жақты тексеру арқылы түйенің кенеусіз азыққа төзімді, індетке қарсылық қуаты күшті, бағымшылық қауіп-қатері төмен. Оның үстіне тұтас денесі асыл екенін байқап, ақырында түйе бағуға бекігенін бүкпесіз айтты.

2023 жылы Тұрсынбек түйе бағымшылығымен шұғылдана бастайды. Алғашқы мезгілде 30 түйе енгізіп, сынақ ретінде дамытты. Мол мал шаруашылығы бағымшылық тәжірибесіне сүйеніп, ол түйе бағу, жұқпалы індеттен сақтану және оны тізгіндеу, сүт өндіру, басқару, қорғау сияқты кәсіптік технологияларды берілі зерттеп, бағымшылықтың өзекті шеберлігін тез игерді. 2 жылдық даму арқылы оның бағымшылық көлемі еселеп артты. Қазір қолда бар түйе саны 60-қа жетті. Түр тобы құрылымы сұрыпталды. Сонымен бірге тыңғылықты, жүйелі бағымшылық үлгісін қолданып, күнделікті бағып басқаруға, қорғауға арнаулы адам ұсыныс етіп, бағымшылықтың сапасы мен өнімділігін қамтамасыз етті. Жүйелі ғылыми бағымшылық үлгісі түйе сүтінің сапасын жақсартып, өнім мөлшерін орнықтырып, орнықты өндіру-сату тізбегін тұтастырды. Тұрсынбектің түйе сүтін өндіру-сату периоды тұтас жылды қамтып, күніне орта есеппен 120 кг айналасында сүт өндіріп, түгелдей белгіленген орында селбескен кәсіпорындарды қамдап, сатып алу бағасы орнықты, сату жолы іркіліссіз болды. Сонымен бірге ол көп негізді кірісті арттыру үлгісін қалыптастырып, түйе сүті, түйе түбіті, түйе еті, ботасын сату сынды көп арналармен кіріс кіргізіп, биыл көктемде түйе түбітін сатудан 8000 юан кіріс кіргізді. Бағымшылық алаңының жылдық нақты кірісі 300 мың юаннан асып, бір кәсіп гүлденсе, көп кәсіп көркейеді дегенді жүзеге асырды.

Тұрсынбек қазір саясаттың жақсы базардың орнықты екен. Түйе бағымшылығы экономикалық кірісін жоғарылатқан. Алдағы жерде қора қалтқыны кеңейтіп салып, сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, бағымшылық көлемін одан ары ұлғайтып, төр тобы құрылымын сапаландырып, түйе сүтінің сапасы мен өнім мөлшерін жоғарылатып, ерекше бағымшылық кәсібін зорайтуды, күшейтуді жоспарлап отырғанын айтты. Бір адам ауқаттанса, бір өңірді жетектейді. Тұрсынбектің үлгі көрсетіп жетекшілік етуінде тұтас қыстақтағы егінші малшылар бағымшылық көзқарасында іркес-тіркес бұрылыс жасап, ерекше мал шаруашылығы бағымшылығын ырықтылықпен дамытып, жергілікті бағымшылық кәсібі көлемденуге, кәсіп салалануға қарай орнықты қадам тастады. Қазір тұтас қыстақта 286 түйе бар. Ерекше бағымшылық қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып, ауқаттануындағы тіректі кәсіпке айналды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді сіздерге Үрімжі қаласы Саябақ районы Шишан мәлсі Юнлы 1-ші шолақ көшесі әлеуметтік аумағының тұрғыны Лиу Гүнлянның құрал сайман сомкасына сынып 19 жыл міндетті жөндеуге атсалысып, көршілер арасындағы жарасымдылықты қорғаған әңгімесін баяндаймыз.

тұрғындар шағын аумағында Лиу Гунлиан жалғыз тұратын бір қарттың үйіндегі пардың клапанын ауыстырғаннан кейін «Апай, пардың клапанын ауыстырып қойдым, сізден ақша да алмаймын» деді. Сөйтті де ол құрал сайман сомкасын асынып асығыс-сүгіс кетіп қалды. «Сізден ақша да алмаймын» деді. Сөйтті де ол құрал сайман сомкасын асынып асығыс-сүгіс кетіп қалды. Юнглу 1-ші Шолақ көшесі әлеуметтік аумағында Лиу Гунлианның құрал сайман сомкасын асынған Лау Лиу деген лақаны бар. 19 жылдан бері ол әр бір ғимаратты түгендеп болды. Кімнің үйінде су төк жолында кінаратты болса, тек хабарласса болғаны, ол құрал сайман сомкасын асынып, соның үйіне барып міндетті түрде көмектеседі. Оның құрал сайман сомкасын ашсаңыз, ішіндегі заттардың алуан түрлі екенін көресіз. Босаған электр ұяшығын жамаудан асып қалған желім, су аққан құбыр шүмекті жөндеуден асып қалған таспа сияқтылардың бәрі бар. Соңғы жылдары құрал саймандары көптеп ауыстырылып, жаңадан түрлі құрал саймандар қосылды. Бірақ шақырған заман жетіп бару, көршілерге тегін көмектесу сынды оның әуелгі мақсаты бастан аяқ өзгермеді.

Юнглу 1-ші Шолақ көшесі әлеуметтік аумағы. Тянли Мейджин тұрғындар шағын аумағының 66 жастағы тұрғыны Мұқаш Әбдіқадыр Лиуген Лянды алқап. Жұбайым екеуміз зейнетке шығып үйде демалыстамыз. Электр ұяшығы істен шығып, су құбырынан су ақса болды, дереу оны іздейміз. Қанша кеш болса да, ол көмекке келеді. Ақша берсек те алмайды. Ол бейне менің туған інім сияқты деді. Тұрғын Сунлинде әсерін бөлісті. Үйдегі су ішмегінен бүрікпе моншадан мәселе шықса, Лаулиуға телефон жалғасақ болды, жетіп келеді. Алдыңғы мезгілде су құбыры бұзылып қалғанда, торапта құбыр жөндейтін ұстаздарды тауып хабарласқанымызда, ең аз дегенде бір сағат тосуымыз керек болды. Содан Лаулиуға телефон жалғап көмек сұраған едік, оннеше минуттақ жетіп келді. Ол үнемі көршілердің үйінде кішігірім генераторды бір жайлай аламын. Ақша жұмсап сырттан адам іздеудің қажеті жоқ дейді деді.

Көршілерге жыл бойы тегін көмектесіп жұмыс істеу ісін тілге алғанда, биыл 60 жастағы Люген Лянның айтқаны өте қарапайым сезілді. Ол өзінің Гансудан Синьцзянға келгенде, Синьтунг тұрғындар шағын аумағында тұрған, алғаш келгенде танитын ешкім жоқ болғандықтан көптеген қиыншылыққа тап болған. Сонда көрші-қолаңдары көмектескен. Жөндеу технологиясынан аздап хабар-бар болғандықтан көпшілікке көмектесіп бірер іс істеп берсе, өзінің де көңілденіп қалатын. Көршілердің өзара бір-біріне көңіл бөлу керек екенін айтты. Юнглу 1-ші Шолақ көшесі әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының шужиі Чжан Цзин таныстыра келіп, қарасты аумақта бұрыннан бар үш тұрғындар шағын аумағында қызмет ететін үй мүлік серіктестігі жоқ болғандықтан, тұрғындар үйіндегі ауыстырып жөндеуде тап болған қиын мәселеде үнемі әлеуметтік аумақтан көмек сұрайтын. Әлеуметтік аумақ Люген Лянмен байланыс жасап, көмектесуді өтінгенде ол ақалып көрмеді. Сондай-ақ, үй мүлік серіктестігінің тұрғындар шағын аумағындағы әлеуметтік орындардың тазалығын істеуге де ырықтылықпен атсалысады деді.

Биыл осы үш тұрғындар шағын аумақ іркес тіркес үйімілік серіктестігін енгізді. Лиугльнияның қарбыластығы азайды, бірақ тұрғындар көмек сұрап телефон жалғаса болғаны, ол әлі де қызуындамен салып ұрып жетіп барады. Әр ретке мереке мейрамдарда және тақырыптық қимылдарда әлеуметтік аумақ оны қатынасуға ұсыныс етіп, оны үлгі етіп, тіпті де көп тұрғынды өзара көмектесуге тату көрші болуға жетектеуде. Кешкі шапақ тұрғындар шағын аумағына төгілді. Лиугльниян тозыңқырап қалған құрал сайман сомкасын асынып, ғимараттың астына қайтып келгенде, ғимараттан бір тұрғынның «Лау Лиу, бармысың өзі?» деп айғайлаған дауыс естілді. Бірден жауап қайтарған Лиугльниян көмек сұраған отбасына қарай жүре жөнелді.

Енді тұтас районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде, сондай ақ Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 6 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 19-шы күні күндізден түнге дейін Қызылсу облысы, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай-ақ іле аңғары, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарда қиыс шығыстан 4-5 бал айналасында жел соғады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

кезек береміз. Таяуда тұңғыш кезекті батыс бөліктегі дейқан жұмыскерлердің отбасылық қызмет ету түрінде кәсіптік өнер жарысы Чунчиндегі Вэнчжоуда басталды. 90 неше шебер аналар мен нәрестелерді күтуші, үй ішін реттеп жинаушы, үй жұмысына қызмет етуші, отбасы күтушісі сынды төрт түрді арқау етіп, бір сахнада өнер көрсетті. Ашылу залында батыс бөліктегі 12 өлке автономия район қала, батыс бөліктегі дейқан жұмыскерлердің отбасылық қызмет ету өңірін сәйкесті дамыту селбестік ескертпе хатына қол қойып, дейқан жұмыскерлердің жоғары сапалы кәсіппен өне дем берілді.

Таяуда Шанхай қаласы 2026 жылға жалған жарамсыз ауыл шаруашылығы материалдарын шоғырлы өртеу әрекетін өрістетіп, хайуанаттар мен хайуанат өнімдерін тексеру алаңында айып салынған, тәркіленген ауыл шаруашылығы материалдарын залалсыздандырып бір жақты етіп, осы рет өртелген айып салынған тәркіленген заттар 6,9 тонна болды. Мұнда мал дәрілері 4,47 тонна, ауыл шаруашылығы дәрілері 2,43 тонна. Мұның ішінде тиім салынған ауыл шаруашылығы дәрілері 0,9 тонна болды. Заң атқарушы қызметкерлер үстінде адақтап тізімге алып түрге бөліп бір жақты етіп, кәсіптік құрылымдардың залалсыздандырып бір жайлы етуіне тапсырып, ауыл шаруашылығы өндірісі материалдарының қауіпсіздік қорғаныш шебін бекемдеді.

Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл қыстық министрлігінің материалдарды тексеру үстінде тексеру және жан-жақты бағалау арқылы автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы өсімдік қорғау орны ауыл шаруашылығы дәрілерін тіркеуге алу сынақ орны толымдылығына ресми ие болып, өңірлік ауыл шаруашылығы дәрілерін тіркеуге алдыру ғылыми зерттеу текшесі құрылысында маңызды қамал алуды жүзеге асырды. Сонымен бірге Синжаңдағы осы толымдылыққа ие болған бірден бір ғылыми зерттеу орны болды. Бұл толымдылықтың тиянақтануы районымыздың ғылыми зерттеу құрылымдарының ауыл шаруашылығы дәрілерін тізімдеудегі заңда белгіленген дәрі өнімділігін бағалау қабілетіндегі олқылықтарды толықтаумен бірге, зерттеу орны тәжірибеханада жаңалық ашудан атыз басында қолдануға, кәдеге жаратуға дейінгі түйінді арнаны ашты.

Биыл Манас ауданы жалпы 2 миллион 214 мың бас мал және үй құсына індеттен сақтану бойынша қызмет өтеді. Бұл тұтас аудандағы 4955 бағымшы отбасын қамтиды. 9 айдың 8 күнінен бұрын жалпы 55 мың мал және үй құсы иммунитеттендірілді. Мал және үй құстарын иммунитеттендіру қызметі межемен 9 айдың соңында жаппай орындалады екен.

құрметті тыңдармандар, Синжан Уйғур автономия райондық қалалық үкіметі 2026 жылы 9 айдың 18 күні сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін тұтас районымызда әуе шабуылынан қорғану дабылын бір тұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқараларының халықтық әуе шабуылынан қорғану дабылы сигналы түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс өндіріс және қызмет тәртібін сақтауын ескертеміз.

18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинклентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 9 айдың 17 күні бейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тең клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Таяуда Поскім ауданының 2026 жылғы 4-ші кезекті Чин Хуян сауытына таласы орта бастауыш мектеп оқушыларының күзгі топ түрлері спорт жарысы және 1-ші кезекті Чинда сауытына таласу, мектеп бірлеспей баскетбол жарысы түрлі жарыс тәртібін орындап табыспен аяқталды. Жарыс кезінде осы аудандағы орта мектептерден, орта дәрежелі кәсіптік мектептерден келген баскетбол спортшылары бір алаңда бәсекелесіп, жаңа дәуірдегі Поскім жастары мен өрендерінің дене шынықтырып белсене алға басатын рухани бет бейнесін әйгіледі. Сол күні орталау мектеп, орта мектеп ұлдар қыздар группасының аға жүлдегерлік жарысы реті бойынша өткізілді. Төрешінің ысқырығыны шығысымен жарысқа қатынасушылар дереу жарысқа қатынасып, тез қарқынмен доп алып жүріп, өзара доп жеткізіп, секіріп кәрге доп тастап, белсене қорғанды. Әр реткі тартымды шабуылдар мен табысты қорғаныстар алаң сыртында жарысты тамашалап отырған оқытушы оқушылардың медет беріп айқайлаған үнімен ұласты. Жарыс алаңындағы команда мүшелері іштей сәйкесіп, батылдықпен шайқас жасап, батылдықпен белдесіп, баскетбол ойнау технологиясымен бәсекелесіп қана қоймай, ынтымақтаса селбесіп, селбесетін оңай ұспақ бәзгішпейтін дене тәрбие рухында әйгіледі. Поскім аудандық 2-ші орта мектептің орта мектеп группасындағы ұлдар баскетбол командасының шебері Зұлпықар Абдығани. Жарыс алаңында көпшілік өзара сәйкесіп, ерлікпен алға ұмтылып, қарсыласының нақты қуатын дер кезінде аңдай білумен бірге өздерінің ерік жігерін де шыңдады. Біз баскетбол алаңында қайсарлықпен сайысу рухын құлшына үйренудің қозғаушы күшіне айналдырамыз деді. Поскім аудандық 4-ші орта мектептің орталау мектеп группасындағы ұлдар баскетбол командасының шебері Әбдішкір Ибраим. Бұл менің аудан дәрежелі команда баскетбол бірлеспе жарысына тұңғыш рет қатынасуым. Әрқайсы мектептердегі күшті қарсыластарымнан көп нәрселерді үйрендім. Жарыс тек ұтылуған емес. Онан да маңыздысы бізге қарсыласын құрметтеуді, төрешіге бойсынуды үйретеді. Осындай тамаша жарыс текшесінің болғанына ерекше алғыс айтамын. Бұдан кейін мен дене шынықтыруға табанды боламын деді. Поскім аудандық 4-ші орта мектептің орталау мектеп группасындағы қыздар баскетбол командасының шебері Паридам Аблемит. Осы бірнеше күнде саптастарымен тізе қоса шайқас жасаумаған ынтымақтаса селбесудің күшін сезіндірді. Бұл жолы қымбатты достық пен өсіп жетілу тәжірибесіне ие болдым. Мектепке қайтып барғаннан кейін мен табандылықпен доп ойнаймын. Жарыс алаңындағы жеңіліске мойынсал болмау рухын жайшылықтағы үйрену барысында қолданамын деді. Поскім аудандық 8-ші орта мектептің Шанхайдан Шинжанға көмекке келген баскетбол жаттықтырушысы Пан Чын. Шанхайдың Шинжанға бағыттамалы көмектесуіндегі жастармен өрендердің арманға қанат қағуы желдес қимылдарының бір ретінде біз дене тәрбие жарыстарын дәнекер етіп, Поскім жастармен өрендерінің кәсіптен сыртқы тұрмысын байытып, жасөспірімдердің ерік жігерін шыңдауды үміт етеміз. Бұдан кейін үздіксіз текше әзірлеп,
жергілікті орындағы жастар мен өрендердің ақаусыз дамуына, арманға құлаш сермеуіне дем береміз деді.

Жоғарыда Таяуда Поскам ауданының 2026 жылғы 4-ші кезекті Чин Хуяң сауытына таласу орта мектеп бастаушы оқушыларының, орта бастауыш мектеп оқушыларының күзгі доп түрлері спорт жарысы және 1-ші кезекті Джиңда сауытына таласу мектеп бірлеспе баскетбол жарысы түрлі жарыс тәртібін орындап табыспен аяқталды деген хабарды тыңдадыңыздар.

бүгін көпчілікке Сычуан өлкесі Яан қаласы Тянчуан ауданындағы көпчілік шын ықыласпен үлкен мырза деп атап кеткен қарт Чжуньи шипагері Чжунхуай Чжуньмен танысамыз. Яғни Чжунхуай Чжунь атайдың әңгімесін айтып беретін боламыз. Чжунхуай Чжунь атай 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың мөрал үлгісі болып бағаланды. Чжунхуай Чжунь атай 1944 жылы Чжуньи шипагер отбасында дүниеге келген. 15 жасқа шыққан жылы басқа балалар әлі мектеп құшағында оқып жатқан кезде ол өз отбасының шағын емханасында отырып шипагерлікпен жолдана бастайды. Ол үйіндегі Чжуньи шипагерлігі оташылық өнеріне мұрагерлік етті. Атап айтқанда, сынып қалған сүйекті қолмен орнына түсіріп, онан соң қысқыш тақтаймен таңып бекемдейді. Бұл өнер оның қолына жеткенен кейін ол үздіксіз ой жүгіртіп, өзгеріс енгізіп, Чын әулетінің кішкентай қысқыш тақтаймен орнықтыру әдісін дербес жаратты. Көптеген мертіккен науқастарға әсілі операция жасауға тура келетін еді. Ал оның әдісі бойынша мұны емдеуде оған операция жасаудың қажеті жоқ. 1975 жылы Чжунхуай Чжунь барлық адамды қайран қалдыратын шешім жасайды. Ол ата-бабасынан қалған емхана мен дәрі-дәрмек шипажақтарын түгелдей үкіметке тегін жылуға тайды. Сол жылы ол 31 жаста еді. Емхана Чжун отбасының неше ұрпақ адамдары құрған. Дәрі шипашағы ата-бабаларынан жалғасып келе жатқан асыл. Нақыл сөзбен айтқанда ол іштен сыртқа таралмайтын жан тамыры еді. Бірақ Чжунхуай Чжунь жылуға тайтындығын айтты, әрі солай істеді. Сол жылғы әлгі шағын емхана кейін Тянчуан аудандық Чжуньи шипагерлігі шипақанасына айналды. Қазір Сычуан Шизаң районындағы 50 неше район ауданға қызмет өтеп, бір жылда 670 мың адам реттен астам науқас көріп, үшінші дәрежелі бұл түрдегі Чжуньи шипагерлігі шипақанасы болды. Ол тағы да іште жалғастыру, сыртқа таратпау сынды ата-бабасынан қалған байырғы тәлімді талқындап, отбасынан тараған шипагерлік өнерін сүйек аурулары бөліміндегі 460 неше соңғы буынға үйретті. Тянчуан аудандық Чжуньи шипагерлігі шипақанасында Чжунхуай Чжунның науқас көретін нөмірі тек бір юан ғана. Оның үстіне бұл бір юандық ақы өлшемі 17 жыл жалғасты. Осыдан бұрын нөмір алу ақысы іс жүзінде 50 пын ғана болатын. Өйткені компьютер жүйесі 50 пынды кіргізе алмағандықтан амалсыз бір юанға реттелді. Тек осы бір түрдің өзінен 2023 жылы науқастарға 1 миллион юаннан астам емдеу қаражатын үнемдеп берді. Чжунхуай Чжунның науқас көрудегі бір әдеті науқас көргенде ежелден отырмайтын. Қызметке шыққан сәттен бастап ол тікесінен тік тұрып қызмет істейді. Біреулер одан неге отырмайтынын сұрағанда ол түрегеліп тұрсаң жұмыс жүргізуге қолайлы, әрі уақыт үнемдейді. Оның үстіне науқас адам жөнінен алғанда сен тұрсаң ол отырады, көңілі орнығады, маған ықыласын төгіп мән берді деп ойлайды дейді. Неше 10 жылдан бері оның қос қолы жыл бойы күш сала қалпына келтірумен жолданғандықтан буындары көрнекті томпайып кеткен еді. Бір жылы Таулы районнан келген бір науқас атқа мініп жүріп аяғын жаралап алады. Дер кезінде емделмегендіктен бұлшық еті шіріп сүйегі терісін тесіп сыртқа шығып кетеді. Басқа шипагерлер мұны көргенде тек қол аяғын кесу керек дейді. Ал үлкен мырза бәз кешкісі келмейді. Ол ата-бабасынан қалған құпия жапсырма дәріні сыртынан жапсырып, оқалып, орнына түсіреді. Бірнеше айдан кейін әлгі науқас аяғын сақтап қалумен бірге аяғын қайта басып орнынан тұрады. Әйгілі жазушы Вейви сол жылдары Ганзға барып материал жинап жүріп, абайсызда жығылып аяғын мертіктіріп алады. Одан да Чжунхуай Чжунь қарапайым әдіс амалмен алғаш қадымда диагноз қояды, оның нәтижесі кейінгі рентген сәулесімен тексеру нәтижесімен бүкілдей ұқсас болады. 10 күннен кейін Вейвейде жерге түсіп жүрілатын болады.
әр күні таңертең сағат 5-те, таң әлі ата қоймаған шақта, абарық бір қарт өлсіветпен Тянь-Шань аудандық Жуңи шипагерлігі шипақанасының алдына пайда болады. Есікті ашып, шамдарды жағып, тап-таза жуылған ақ қалатын киіп, сықпа дәрілерді, қысқыш тақтарларды бір-бірлеп реттеп тізіп, онан соң емдеу бөлмесінің алдында тіп тыныш тұрып, бірінші науқастың келуін күтеді. Бұл әдетті ол 66 жыл табандылықпен жалғастырды. жылы 5-ші айдың 23-ші күні 9-шы кезекті мемлекеттік мөрал үлгілеріне сыйлық тарату салты Бейжіңде өткізілді. 80 жастағы Чин Хуайчжун емдеу бөлмесінде күтіп тұрған науқастардың көңілін қалдырғысы келмегендіктен сыйлық таратылған жерге барып сыйлығын өз қолымен ала алмады. Сол күні түстен бұрын ол күндегісіндей емханасында пайда болып, 44 науқасты реті бойынша көріп емдейді. Оның ұлы оған вакалатын сыйлық мінбесіне шығып, әкем үнемі тек науқас көретін дәрменің болады екен, науқас көруге табанды болуын керек дейтін деді. Чин Хуайчжун атайдың әңгімесі бізге мынаны ұғындырды: бір адамның жақсы іс істеуі қиын емес, қиыны өмір бойы жақсы іс істеуде. Чин Хуайчжун 15 жасынан 80 неше жасқа келгенге дейін науқастарды емдеу ісін 66 жыл қайталады. Ол ата бабасынан қалған емхана мен дәрі-дәрмек шипажағын мемлекетке жылуға тап, өмір бойы үйренген білімдерін 460 неше адамға үйретті. Бүкіл өмірінде кедей науқастардың 500 мың юаннан астам дәрі-дәрмек қаражатын азайтты және алмады. Ол бізге нағыз керемет жер көкті дүр сілкіндірген ірістерді істеу демес, қайта басқаларға пайдалы ұсақ-түйек істерді өмір бойы мұқият істеуде дегенді ұғындырады.

Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында радио алдындағы ұландарымызға Сычуан өлкесі Яан қаласы Тянчуан ауданындағы көпшілік Чын ықылас пен үлкен мырза деп атап кеткен қарт джуньи шипагері Чын Хуай Чжун атайдың әңгімесін айтып бердік.

Аталған айдарда қысқыш пысқаннан кейін сыртқы қабығы не үшін қызғылт сары түске өзгереді деген сауатқа тоқталамыз. Ябалақайлар, сендер бір қызықты құбылысты байқадыңдар ма? Тірі қысқыш су ішінде жатқанда, қайранға өрмелеп шыққанда, сыртқы қабыршағы сұрғылт түсті болып, қарамаққа еш ғажаптанарлығы жоқтай көрінеді. Бірақ оны қазанға салып, булап пісірсақ, асып пісірсақ болғаны, қысқыштың сыртқы қабығы лезде құбылып, әдемі қызғылт сары түске өзгереді. Бұл ғажайып түс өзгерту сиқырлығы сірә нендейіз? Іс жүзінде қысқыштың түсін өзгертуінің сыры оның жұқа қабыршағында жасырынып жатады. Қысқыштың сыртқы қабыршағында бір түрлі ерекше пигмент болады. Ол су чайыны көк нілі деп аталады. Оның өзі әдемі қызғылт сары түсті болады. Мұндай пигменттің қасиеті өте күшті. Жоғары температураға ерекше төзімді келеді. Әдеттегі булау, асу сынды жоғары температураның ықпалы оны ыдыратуға мүлде шарасыз. Қысқыш чайын ғана емес, ұсақ теңіз чайыны, үлкен су чайыны пысқанда да қызарады. Мұның бәрі де олардың денесінде осындай ғажайып пигменттің болғандығынан. Олардың денесінде қызыл су чайыны көк нил пигменті болған екен, онда тірі қысқыш не үшін қызыл түсті болмайды? Өйткені тірі қысқыштың сыртқы қабығында көк, қоңыр сияқты көп түрлі табиғи пигмент болады. Бұл пигменттер су чайыны пигментінің қасиетін бүркемелеп, алуан түрлі түстерді араластырып, үнемі кезігетін сұры түсті қабыршақ қалыптастырады. Мұндай түс қысқыштың қорғаушы түсі. Ол су түбіндегі тастардың жапсарына жасырынып, құстар, балықтар сияқты қас жауларынан тасаланып, өзін тіпті де жақсы қорғайды. Қысқышты жоғары температурада пісірғанда көк, қоңыр түсті пигменттер өте тұрақсыз болып, жоғары температураға жолыққанда тез ыдырап, жоғалады. Ал жоғары температураға төзімді су чайынының көк нил пигменті бүлінбей, түбегейлі ашылып, тұтас сыртқы қорабына тегіс таралады. Сонымен бұрынғы сұры түсті қысқыш көздің жауын алатын қызғылт сары түске өзгереді. Міне бұл қысқыштың пысқан кездегі рең өзгерісінің табиғи сыры. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында қысқыш пысқаннан кейін сыртқы қабығы не үшін қызғылт сары түске өзгереді деген сауатқа тоқталдық.

Осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлушитин клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен тіпті де көп жаңа дәрі-дәрмектің емдеу қамсыздандыруының есептен көтеру көлеміне енгізілуінен үміт зор деген мазмұндағы хабарды. Онан соң зерделі білезікті алаңсыз тақсақ бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында чынаны жуып болған соң не үшін бірінің үстіне бірін қабаттап қоймауымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің орынбасар бастығы Ли Тау таяуда мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші 5 жылдықты бастау және қадам тастау желілес тақырыптық ақпар жариялау мәжілісінде әр жылы негізгі емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігі үздіксіз реттеліп, чартқа үйлесетін

өспе ауруы, созылмалы аурулар, сирек кездесетін аурулар, балалар ауруы сияқты салмақты аурулар түйінді салалардағы жаңа дәрі-дәрмектер емдеу қамсыздандыруының есептен көтеру көлеміне енгізіледі. Әрі емдеу қызмет өтеу нысандар мен емдеуге жұмсалатын материалдарды есептен көтеру тізімдігінің бүкіл еліміз бойынша бірлікке келуін күш сала ілгерілетіп, райондар арасындағы саясаттық парық онан ары азайтылады деді. Таяуда өткізілген мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесінің ақпар жариялау мәжілісінде таныстырылуынша, 9-шы айдан бастап жер-жер осы маусымда таралғыш тұмау вакцинасын егу жұмысын арт-артынан бастайды екен. Аурудан сақтану тізгіндеу мамандары, қарттар мен балалар сияқты түйінді адамдар шоғыры, мектеп, қарттарды күтімдеу құрылымдар сияқты түйінді орындардағы адамдардың таралғыш тұмау маусымы келерден бұрын таралғыш тұмау вакцинасын ертерек ектіруін ұсыныс етеміз деді. Оқысуға қарағанда биыл мемлекет түйінді адамдар шоғырына таралғыш тұмау вакцинасын тегін егу және қолдау саясатын атқарып, қазыналық қаржы жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруы жекелік есеп нөмірі бойынша төлеу, жұмысшылар ұйымы қаражаты сияқты тұтас тізбекті көп арналы қаржы топтау арқылы қамтамасыздандыру, ауыл қыстақ райондарындағы қарттар мен балалар сынды түйінді адамдар шоғыры, жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқандары және қамсыздандыруға қатынасқан жақын туыстары, жаңа кәсіп күйіндегі еңбекшілер шоғыры сияқтыларға таралғыш тұмау вакцинасын егуді қолдайды екен. Жоғарыда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда зерделі білезікті алаңсыз тақсақ болама деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Таяудан бері спорт білезігін, зерделі білезікті ұзақ уақыт таққан көп деген тұраптастар білезік көмкеріп тұратын тері маңайының көрнекті ағарып, құрғап түрпіленгенін, кейбіреуінің тіпті қатайып, қалыңдағанын, қарамаққа мезгілінен бұрын қартайып кеткендей болғанын байқа. Нақтылы себебі неде? Тері аурулар бөлімінің шипагерлері клиникада білезік терісіндегі мұндай өзгерістің бір типтік ерекшелігі бар екенін, яғни таққан заттың жанасу көлемімен толық сәйкесетіндігін, ішінара орнының терісі ағарып немесе түсі барандап, түрпіленіп қалыңдайтындығын, бедерінің тереңдейтіндігін байқады. Мұның шынайы себебі әсіре сезімдалдықтан болатын жанасу сипатты тері қабынуы мен тітіркендіруден болатын жанасу сипатты тері қабынуы сынды екі түр тері мәселесі болуы мүмкін. Бірінші себеп әсіре сезімдалдықтан болатын жанасу сипатты тері қабынуы. Әсіре сезімталдықтан болатын жанасу сипатты тері қабынуы кешігіп пайда болатын иммунитеттік әсіре сезімталдық реакциясы болып, тері зерделі білезіктегі әсіре сезімталдықты тудыратын заттармен қайта-қайта жанасқаннан кейін иммунитеттік жүйеде қабыну жағдайы туылады. Шұғыл сипатты пайда болған кезде қызарып қышынады. Созылмалы сипатты пайда болғанда пигмент азаяды. Былайша айтқанда тері ағарады, мүйізгек зат қалыңдайды. Бұл тері бөртпесінің типтік ауру себебі есептеледі.

еді. Зерделі білезіктің бауы және білезіктің арт жағындағы кейбір төмен молекулалық химиялық құрамдар, мысалы метал никель, метал хром, каучук құрамы бояу материалы, жабыстырғыштағы қалдық заттар жартылай антиген ретінде терінің ішкі бөлігіне сіңіп кіріп, иммунитет жүйесін тітіркендіріп, сезімталдандырады. Метал никель хромнан пайда болатын әсіре сезімталдық. Никель адамдар жоғырында көп кездесетін әсіре сезімталдықты тудыратын метал болып, таралғыш аурулар ілімі зерттеуінде көрсетілуінше, әдеттегі адамдар жоғырында никельден болатын әсіре сезімталдық ауруына шалдығу мөлшері 10%-дан асқан. Ал зерделі білезікте сырғадан қалса, никельмен жанасудың ашыққа шығу қайнар екен. Бұдан сырт тағы бір мысалда дәлелденуінше, зерделі білезіктің түймешігіндегі хром элементі де жанасу сипатты тері қабынуын дербес қалыптастырады екен. Ұзақ уақыт никельге әсіре сезімталдықтан туылған тері қабынуы басылғаннан кейінде жанасқан чекторында ақ дақ пайда болады. Бұл зерделі білезіктің астындағы терінің ағару бейнесіне тікелей сәйкес еді. Сондай ақ ерте кездегі науқас мысалдарының естелігінде де метал сағат түймешігінің құрамындағы никельдің мөлшері сулы бөрткен типіндегі жедел жанасу сипатты тері қабынуын тудыратындығы жазылған. Акрил қышқыл естер типіндегі желімнің әсіре сезімталдықты тудыруы. Зерделі білезіктегі жабыстырғыш болаттандырылған жарғақ. Қорғау жарғағы желімінің құрамында акрил қышқыл естердің туындылары болады. Мұның ішінде 4-ші акрилил морфулин типтік сезімталдықты тудыратын құрам есептеледі. Көптеген науқас зерделі білезікке қорғайтын жарғағы жапсырса болғаны, білезік бөлімінде тері қабынуы пайда болады. Сонымен бірге клиникалық ауру мысалында білезік желіміндегі акрил қышқыл естерден жанасу сипатты тері қабынуы пайда болатындығы анықталған. Екінші себеп. Тітіркендіруден пайда болатын жанасу сипатты тері қабынуы. Әсіре сезімталдықпен салыстырғанда, тітіркендіруден пайда болатын жанасу сипатты тері қабынуы басым көп санды адамның білезік терісінің ағаруы, түрпіленуі және қалыңдауының өзекті себебі болып, тіпті әсіре сезімталдығы жоқ адамдарда да пайда болады. Зерделі білезікті қолға мықтап жабыстырып таққан кезде тымырсық, ыстық тер жиналған чекті микроорта қалыптасады. Ұзақ уақыт жабық күйде болса, білезіктің мүзге қабаты сумен қалыптан тыс жанасады. Мұның тікелей бейнесі терінің дымқылданып ағаруы болмақ. Мүзге зат қабаты суды сіміргеннен кейін тер қалтқысындағы май құрылымы бүлініп, қорғану қуаты зор дәрежеде төмендейді. Оған қоса зерделі білезік бауы мен білезік қабы күнделікті әрекет барысында үздіксіз үйкеліп, ішінара қысым күшімен қабаттасып, жабық, ылғалды, сіңу құбылысы мен механикалық үйкеліс қабаттасу сынды қос қабат зақымдалуды қалыптастырып, күн өткен сайын созылмалы сипат алған, жинақталған тітіркендіру сипатты тері қабынуы пайда болады. Ұзақ уақыт барысында қалтқы бүлінсе, тері мүзгек заты түрпіленіп, терінің мүк сияқты қалыңдауы, ішінара орында ағару сияқты белгілер пайда болады. Бұл көптеген тораптас жариялаған білезік терісінің қартаю суреті және осы жөндегі айтылыммен негізгі жақтан бірдей болады. Сонымен бірге ұзақ уақыт тер сұйықтығы және дене сыртындағы зат алмасудан пайда болған заттар пешеттеліп кідірсе, әлсіз мүйізгек зат қабаты үздіксіз тітіркеніп, мүйізгектеніп қалыңдауы онан ары күшейеді. Бұдан сырт тағы бір түрлі оңай елеусіз қалатын себеп бар. Ол болса, қолды жуғанда қолға таққан білезікті алмау. Қол жуу сұйықтығы, тазартқыш көпіршік сияқты заттар зерделі білезіктің бауымен терінің саңлауына кіруі мүмкін. Сонымен қолды қанша жуып тазалағанмен білезік бауындағы қалдық тазартқыш сұйықтығы теріні қысқа уақыт ішінде тітіркендіріп, қызыл дақ пайда болып қышынады.
бірнеше түрлі ұсыныссызды зерделі білезікті алаңсыз тағы орайына етеді. Бірінші, әсіре сезімталдық қайнарын табуды үйреніп, уағында сақтану. Егер терідегі өзгеріс тек зерделі білезік бауының жанасқан орнында ғана пайда болса, мұны білезік бауының құрамындағы әсіре сезімталдық тудыратын заттар метал каучук немесе жабыстырғаш тудырған болуы мүмкін. Никел, хром металдарына әсіре сезімтал деп диагноз қойылған адамдар білезіктің бауын нейлон, тоқыма бұйым, нақ кремнилі желім бейметал бауға ауыстырып, яғни бейметал бауға ауыстырып, метал баудың теріге тікелей жанасуынан сақтануы қажет. Әкірел қышқыл естерге әсіре сезімтал адамдар зерделі білезікке артықша жапсырылған жарғақты, қорғағыш қапты алып тастағаны жөн. Екінші, уағында ауа өткізіп тазалау керек. Әрекет жасағаннан кейін білезікті алып тастап, қолдың білезік бөлімін таза сумен жуып, сүртіп құрғатып, шыққан тердің ұзақ уақыт тері және білезік бауының арасында ұзақ тұрып қалуынан сақтану керек. Зерделі білезік бауында мерзім бойынша тазалап, тер дағы мен кір дақтарды кетіру қажет. Жабық дымқыл орта қалыптастырмау үшін зерделі білезікті әр күні бір сағаттан артық қолға тақпай алып қою тиіс. Үшінші, қол мен бетті жуғанда зерделі білезікті алып қою қажет. Тазартқыш қалдықтарының зерделі білезік бауының саңлауына кіріп, теріні тітіргендіруінен сақтану керек. Төртінші, жағдайға қарай зерделі білезік бауының бос қаттылығын реттеу қажет. Тыныш тұрғанда немесе қыс маусымында зерделі білезік бауын сәл қаттырақ тағу. Әрекет жасағанда немесе жаздағы тымырсық ыстық дымқыл ортада бір саусақ сиятындай дәрежеде аралық қалдырып бос тағу керек. Бұл әрі жүрек соғуының жиілігі, қан қысымы сияқтыларды өлшейтін жеткізгіштердің санды мәліметінің орнықтылығына ықпал жасамайды. Әрі қысым мен үйкелісті азайтып, шыққан терді буланатын кеңістікке етеді. Егер спорт білезігін зерделі білезік таққанда тері зақымдалса, бұлай істесе болады. Бірінші, қатқын қалпына келтіру керек. Терінің зақымдалған орнына сыртынан дымқылдықты сақтап, теріні қалпына келтіретін нәрлі сұйықтықтарды жақсы, мысалы, невромид, вазелин тектестерді жақсы зақымдалған мүзгек зат қалпына келеді. Созылмалы сипатты қалыңдап тұрпыленсе, чипагердің айтуы бойынша жылы райлы мүзгек затты кетіріп оңайтын сықпа дәрілерді пайдалану керек. Екінші, чипагерге көрінуі қажет. Егер тері бөртпес қайта-қайта шықса, қышыса, ақ-дақ жалғасты қайтпаса, тер аурулар бөліміне барып, дақ жапсырмасы сынағын жасап, сезімталдықты тудыратын қайнарды дәл тауып, зерделі білезік пен білезік бауының материалын таңдап ауыстыру керек. Үшінші, торапта таралған бірнеше түрлі көзқарасқа бола зерделі өнімдерден және жабдықтардан ат бойын алаға шудың қажеті жоқ. Әрине теріден пайда болған алғашқы сигналды көре тұра көрмеске салмау керек. Қағиданы түсініп, жүйелі емделу зерделі білезікті дұрыс тағатын тамаша әдетті қалыптастыру тиіс. Зерделі білезік тағы да сол ақ ауыстырмыстың жақсы көмекшісі есептеледі. Құрметті тыңдармандар, жоғарыда зерделі білезікті алаңсыз тақсақ болама деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда шыныны жуып болған соң не үшін бірінің үстіне бірін қабаттап, қаттап қоймауымыз қажет деген шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жуылып болған ыдыс аяқтарды бөлік-бөлік қою, бірге қаттап қоймау әрекеті. Шыныны жуып болғаннан кейін бірінің үстіне бірін қаттап қою көптеген адамның әдетіне айналған. Мұнда кеңістік үнемделіп, ретті көрінеді. Алайда мәселе қатталған шынының ішкі бүйірінде бір қабат жұқа су пердесі пайда болып, су екі парпор беттің арасында қысылып, табиғи булана алмайды. Келесі жолы пайдаланатын кезді алсаңыз, ең астындағы шынының ішкі бүйірінде әлі де құрғай қоймаған бір айланба су дағы тұрады. Сипасаңыз дымқыл сезіледі. Бұл бір қабат дымқыл ауа шыны түбі мен шыны ауыз арасындағы жанасу бетіндегі бактериялардың біртіндеп көбеюіне жетіп асады. Шыны таза жуылғандай болғанымен, бірақ шыныны жуып болғаннан кейін қою тәсілі дұрыс болмаса, бұл шыны құрғаудан бұрын оған тағы бір дымқыл қабатша ортасын құрып бергенмен бірдей болады. Қаттап қойған шыныны әптен құрғатып, онан соң қаттап қою керек. Егер жуып болғаннан кейін дереу қаттап қоюға тура келсе, кемінде алдымен құрғақ матамен шыны түбімен шыны ауыз арасындағы суды түгелдей сүртіп құрғатып барып қаттап қою керек. Ыдыс аяқ шкабындағы қаттап қою кеңістігі өте тар болатындықтан ауа кіре алмай, құрғау қарқыны недәуір баяу болады. Ендеше бүгін шыныны жуып болғаннан кейін алдымен құрғатып, онан соң қаттап қойсаңыз, сонда ғана шынының түбінде кеппеген судың табы қалмайды. Келесі жол алып шыққанда шыны құп құрғақ болып тұрады. Шыныны жуып болған соң не үшін бірінің үстіне бірін қаттап қоймауымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Берік Сүлейбекұлының орындауында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының «Сұлу сайрам» әнімен бастаймыз.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Пейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 17 күні, бейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы және Хотан аймағы, Байыңғол облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Күлін тауының солтүстік бөктері сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде орташа да қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжан, оңтүстік Шинжанның батысы, шығыс Шинжан сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өтінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара өңірлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 13 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 25 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шинжан жергілікті жағдай қарай көп негізді қолдану жағдайын кеңейтіп, жасанды зерде ғылым технология жетістіктері арқылы қаланы басқаруға және кәсіпке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарлатуға күш істеді.
1: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика талқымын бері 9 айдың 16 күні жабылды. Көптеген келісімге қол қою селбестігін жасасты және жетістік ортақ танымына келді.
3: Шинжан ұйғыры автономиялы районының қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі 10 айдың 1 күнінен бастап атқарылып, бұқараның жылы отыруына өлшем қою, құқығын қорғауда жолы болу, жылудан пайдалануда қағида болу нысанасы арқау етіліп, кемелді құқық мүддені қамтамасыздандыру жүйесі орнатылды.
1: Көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдау темір жол, су жолы бірлеспе тасымалының жаңарнасы тиянақтанып, іске қосылды. Шинжанның көмірі Боғай теңізінің айналасына тіке жеткізіліп, шығыс бөліктегі теңіз жағалауын қамдауды қамтамасыз етті.
3: Шинжандағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығы жұмыс бастады.
1: Автономиялы райондық халық істері меңгермесі сияқты 5 тарау жаңа белгілеме шығарды. 80 жастан асқан қарттардың негізгі тұрмыс жәрдемақысынан өтініш етпей-ақ игіліктенуді ресми тізімдендірді.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жасанды зерде ғылым технологиясында жаңалық ашуды, кәсіптің дамуын, жағдайлы қолдануды жаппай жебеп, дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатуды, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді, зорайтуды, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды, сәйкесті ілгерілетіп, жасанды зерденің сан мыңдаған кәсіп саласына күш істеуіне мүмкіндік жасау керек. Шинжан жасанды зердемен басқаны бірлестіруді кәсіпке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатудың өзекті қозғалтқыш етуге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай көп негізді қолдану жағдайын кеңейтіп, жасанды зерде ғылым технология жетістіктері арқылы қаланы басқаруға және кәсіпке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға күш істеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жақында ғана Қарамайлы қаласының екінші кезекті жасанды зердені қолдану жарысының бірінші дәрежелі сыйлығын алған қала ерекше зерделі дене нысаны ұжымы жарыстағы бағалау ұсынысы және қала тұрғындарының нақты қолдану аңысымен ұштастырып, 21 түрлі иқуат модулін егжей-тегжейлі жақсартуды. Бұрынғы зерделі қала бейне бақылаушы сияқты, санды мәліметте байқалған мәселелерді ғана жинақтай алады, бір жақты етуде және де адам күшіне сүйенетін. Ал мына ерекше зерделі дене Қарамайлы қаласындағы 156 нақты кәсіп жағдайынан сұрыптап алынған. Ой жүгірте алатын қала басқарушы, аяйға сүйеніп көмескі қатерлерді ырықты, бір-бірлеп тексеріп, қаланы басқарудың сифрланудан сифрлы басқаруға бұрылыс жасауын жүзеге асырды. Күні-түні желіге қосылған зерделі қоғамдық қызметкер Шауқыны тиянақ еткен осы қаланың зерделі жүйесі тараулар арасындағы санды мәлімет қамалын бұзып, қоғамдық қамсыздандыру, емдеу қамсыздандыруы, зейнеткерлік, құтқару көмектесу сияқты мыңнан астам халық тұрмысы кәсібін бір торапта бір тұтас бітіретін болды. Қарамайлы қаласындағы 90%-дан астам жоғары жиіліктегі үкіметтік қызмет өтеуде бұқара сабылмайды. Тұтас барыста желіде бітіре алады. Қолданылымдығы сонша жүйе информацияны автоматты салыстырып анықтайды. Бұқараның қайта-қайта материал тапсыруының, қызметкерлердің тарау аттап сабылып тексеруінің қажеті жоқ. Қарамайлы қаласы Күнлін жолы мәлі басқармасының халық істері қызметкері Ли Жан күнделікті қызмет барысында осы қолайлықты сезінді. Ол былай деді: қатысты кейбір информацияларға 10 минутта жауап қайтарады. Жұмыссыздық механизмі, мүгедектер куәлігін бітіру механизмі, сондай-ақ қомақты емдеу шығысы механизмі алдын ала орналастырылған. Осы сақтандыру механизмі саясаттың адам іздеп қиыншылығы бар бұқараның бірде бірін қағыс қалтырмауға кепілдік ету болып табылады. Жер-жердің кемелді тәжірибелерінен үлгі алған Қарамайлы қаласы үкімет, сауда серіктестігі, жетекші кәсіпорын бірлестірілген сәйкесті ілгерілету үлгісін орнатып, 72 түрлі жылдық түйінді міндеттерді түгелдей жабық басқару көлеміне енгізді. Қазіргі дейін бүкіл қалада 28 кемелденген зерделі қолданылу ортасы желіде іске қосылды. Қарамайлы қалалық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Цан Имин 10 миллион дәрежелі зерделі жетілдіру ортасын әзірлеп, жоғары мектеп, кәсіпорын, жекелердің жақсы зерделі дене жетілдіруіне мүмкіндік жасаймыз. Қатысты қосымша қаражат беріледі деді.
3: Халыққа қолайлық жасап, халыққа пайда жеткізу, кәсіптің дамуына күш істеу Шинжаңның жасанды зерделімен басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілетуінің өзекті табан тірер тиянағы. Назарды мұнай, мұнай химия, көмір, көмір химия өнеркәсібі, жабдық жасау сияқты ерекше абзал кәсіптерге шоғырландырған автономияларын жасанды зерделімен басқаны бірлестіру әрекет қызмет жобасы. Жасанды зерделімен ерекше абзал кәсіп шоғырын бірлестіру әрекет жоспар сияқты саясаттық шараларды белгілеп, басып таратып, үкіметтік қызмет өту, өнеркәсіптік жасау сияқты сараларда көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын бір топ кемелді нұсқаны қалыптастырды. Таяуда 2026 жылғы озық дәрежелі зерделі зауытқа таңдалған Құмыл Тяньшан Семонт зерделі зауыты ірі санды мәлімет басқару меңгеру текшесін құру арқылы зерделі реттеу меңгеруді дәстүрлі адам күші тәжірибелерінің орнына қойып, жалпы қызметкерлердің еңбек өнімділігін 22.85% жоғарылатты. Құмыл Тяньшан Семонт жекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чан Фэй 5G жиектік есептеу, AI сияқты алдыңғы лектегі ғылым технологияларымен ішкерлей тоғысып, бүкіл зауыттың шешуші жабдықтарының торапқа қосылуын 100% жүзеге асырып, өндіріс үлгісінің адам күшімен басқару меңгеруден цифрды зерделі автоматты меңгеруге қарай түбегейлі бұрылыс жасауын жүзеге асырдық деді. Синьцзян бүкіл елдегі ең үлкен мақта өндіретін өңір. 10 миллион молық егінжай, Жоңғар ойпатындағы 1000 шақырымдық мұнай алабы. Жылына неше 100 миллион тонна көмір өндіретін кен бар. Мол қолдану жағдайы цифрлы технологияның тиянақтануына табиғи сынақ атызын және жаттығу алаңын әзірледі. Өзгеше орта абзалдылығымен жасыл есептеу қуаты байлығына сүйенген Синьцзян

0: жасанды зердемен басқаны бірлестір әрекетін үздіксіз тереңдетіп, орта арқылы жетектеуді, қолдануды тереңдетіп, түйінді салаларда вертикал түріндегі модель, жоғар сапалы санды мәлімет жинағы және түйінді нысан құрылыстарын орналастырып, бастап, шығыс бөліктің озық технологиясымен кемелденген моделін жергілікті орындағы кәсіппен, қалық тұрмысы қажетімен дәлме-дәл ұштастырып, парасатты күш-қуат арқылы сан салалы кәсіп саласына күш істейді.
1: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастығы ұйымының цифрлы экономика талқымын бері 9 айдың 16 күні жабылды. Осы мезгілде 4 кезек негізгі тақырыптық талқымын бері өткізілді. Цифрлы экономика дамуының ықпалдастық сезіну көрмесі, Тянжин арнаулы алаң және Чхонгчин арнаулы алаң қимылы, қамдау мен қажетсінуді түйлістіру мәжілісі және үстінде тексеру зерттеу қимылы қатар өткізіліп, көптеген келісімге қол қою селбестігін жасасты және жетістік ортақ танымына келді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Төрт реткі негізгі тақырыптық талқымын бері назарды цифрлы ұластыру тұтастыруға, цифрлы сауда мен арна экономикасына, цифрлы зерделі кәсіп саласын қолдануға, цифрлы басқару және қабілет құрылысына шоғырландырды. Мұның ішінде цифрлы ұластыру тұтастыру талқымын берінде үш түрлі шегара аралық ғылым технологияда жаңалық ашу селбестігіне қол қойылды. Цифрлы сауда мен арна экономикалық талқымын бері арнаулы селбестік тәріптемесін жариялап, зерделі зат айналымы, шегара аралық ұласпалы тасымал текше құрылысы нысанын тиянақтандырды. Цифрлы зерделі кәсібін қолдану талқымын бері 4 түйінді селбестік нысанын белгіледі. Шанхай ынтымақтастық ұйымы кәсіпкерлер комитетінің атқарушы бас хатшысы Сергей Коновский, Жүнгоның Шинжаңы өзгеші жағырапиялық орны мен абзал цифрлы негізді құрылғыларға сүйеніп, Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы сауда селбестігінде сынаға атызымен жалғағыш ролын сәулелендіреттей келіп, Жүнгоның Шинжаңы сынды сынақ түйіні текшесінің арқасында болашақтағы селбестігіміз екі жақты аумақты басып озады. Барлық мүші елдерді және серік елдерді қамтыған көп жақты цифрлы экологиялық жүйе құруға күш саламыз. Назарды зат айналымы сауда, энергия сияқты салаларға түйінді аударып, өңірлік экономиканы бірге күлдендіреміз деді. Талқымын берінің арқасында Шинжан шығыстың санды мәліметін батыста есептеу торабы құрылысы орайына сүйеніп, Тянжин, Чхонгчин кәсіп саласы селбестігін тереңдетіп, Орта Азия базарына үйлесетін цифрлы селбестік беталысын қарастырып, өңірлік цифрлы дамудың біркелкі болмауы, қамдау мен қажетсінудің ұштасуының іркіліссіз болмауы сияқты мәселелерді бәсеңдетуге дем берді. Жүнго электронды сауда қоғамының үнемлік істерге жауапты орынбасар бастығы Пың Ли Хуй, болашақта біз Орта Азияның базар қажетіне негізделуіміз мүмкін. Мысалы, Қазақстан төмен кеңістік экономикасын шешу жобасы саласында Жүнго кәсіпорындарының қызмет өтеуін қажет етеді. Біздің сауда қоғамымыз Шинжанға тірек болып, Орта Азиядағыларды қамтуға ойдағыдай қызмет өтейді. Бұл жағында қыруар орай бар деді. Осы ретке талқымын берінде цифрлы экономиканың дамуын ықпалдасып сезіну көрмесі ашылды. Мұның ішінде Шинжанның цифрландыру жетістіктері көрме аумағында таяу жылдардағы Шинжанның цифрлы дамуының ең жаңа жетістіктері шоғырлы көрсетілді. Шинжан жібек жолы Жоңхуаң торап ғылым технология шекті серіктестігінің алқа бастығы Ду Сунлин кәсіпорын көптілді AI зат айналымы цифрлы текшесі және шегара аралық көп формалы ұласпалы тасымалды бір тұлғаландыру жүйесін құрады деп таныстыра келе, текше қабілетін біртіндеп Алатау, Сағасы, Қорғас, Қашқар сияқты тораптық шегара өткелдеріне шығарып, цифрлы сауда дәлізін талқымын беріндегі дәріптемеден көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын нақты ортаға айналдырып, Шинжанның өзекті районының жоғары сапалы дамуына кәсіпорын күшін қосамыз деді.
0: Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті 9 айдың 17 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Шинжан ұйғыр автономиялы районының қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесіне түсінік жасады. Бұл ереже биыл 10 айдың 1 күнінен бастап ресми атқарылады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың қош жөнде хабарын тыңдаңыздар. Ереже, Шинжанда шығарылған автономиялы райондар желі жылумен қамдаудың тұңғыш жергілікті заң ережесі, жалпы 7 тарау 48 тармақтан тұрады. Ол

Жалпы ереже жоба және құрылыс, жылумен қамтауды қамтамасыздандыру, жылудан пайдалануға қызмет ету, бақылау басқару, заңдық жауапкершілік сияқты мазмұндарды қамтиды. Автономиялы районды қалық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бас хатшысы, ақпарат мәлімдемешісі Мәриям Смайыл, ереженің жасалуы жылумен қамтауды басқаруды үкіметтің ереже тәртіптері тұрғысынан жергілікті заң ережелер деңгейіне көтеріп, жылумен қамтау жобасы құрылыс, сауда жүргізу, қызмет өтеу, жылудан пайдалану. Сондай қатысты бақылау басқару қимылдарын арнаға түсіруге анағұрлым беделді, анағұрлым орнықты заңдық негіз әзірлет деп таныстыра келіп былай деді. Осы ретті саң шығаруда мәселені бағдар етуден жазбай, үстіртті суық өңірлердің жылумен қамтаудағы ішжүзіндік талабын толық қабылдап, бөлме температурасының өлшемін айқындау, ақыны қайтару механизмін орнату, қызмет өтеу әрекетін арнаға түсіру сияқты чаралар арқылы бұқараның жылумен қамтау қалжай туралы талабын нақты заңдық түзімге айналдырды. Бұл жылумен қамтау базарының тәртібін арнаға түсіріп, үкімет жылумен қамтайтын орындар, жылудан пайдаланатын тұтынушылар сияқты әр жақтың құқық борышын айқындап, жылумен қамтау кәсібінің қауіпсіз, орнықты, жоғары өнімді зерделі бағытқа қарай дамуына жетекшілік етуге тиімді. Ережеде бұқараның жылу отыруына өлшем қою, құқығын қорғауда жолы болу, жылудан пайдалануда қағида болу нысанасы арқау етіліп, кемелді құқық мүддені қамтамасыздандыру жүйесі орнатылды. Автономиялы районды қалық құрылтайы тұрақты комитеті, заң түзім қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі Етен үшін былай деді. Өлшемді жоғарылатып 20 селси градустық қатаң төменгі шекке тұрақтанды. Жылумен қамдайтын орындар 24 сағат ішінде температураны өлчеу керектігі белгіленді. Әрі температураны түскі сағат 12-ден 16-ға дейін күшпен өлчеуге болмайтындығы қатаң белгіленіп, уақыт таңдап температураны өлчетін кемістіктерді толықтады. Жылудан пайдаланушының себебінсіз бөлме температурасы 20 селси градустан төмен болса, күнді қайтару бойынша күндік өлчемді жылу ақысының 50%, 18 селси градустан төмен болса, күндік қайтару бойынша күндік өлчемді жылу ақысының 100% қайтарылады. Әсіресе жылудан пайдаланушылардың өз әрекеті себебінен бөлме температурасы өлчемге толмаса, жылудан пайдаланушылар сәйкесті жауапкершілік арқалау керектігі ерекше белгіленіп, кім ережені бүлдірсе, сол зардапты арқалайды дегенді бұлжымас шектемеге айналдырды. Автономиялы райондық тұрғын үй қала ауыл құрылыс меңгермесінің орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі чаралаушысы Гың Мингже мынаны білдірді. Біз жылумен қамтаудың жалпы периодтық ұдайланған бақылау басқаруын меңгеруді күшейтіп, жылумен қамтаудың бастапқы мезгілі қақаған аяздағы жылумен қамтаудың қауырт мезгілі, жылумен қамтауды тоқтатудың өтпелі мезгіл сияқты шешуші кезеңдерді жіті қадағалап, көне ескірген шағын аумақ, шет жағалайдағы аумақ сияқты жылумен қамтауы әлсіз өңірлерге түйінді түрде бағыттай отырып шарлап, жасырын тексереміз. 123-45 әкімшілік қызмет өту ыстық линиясына сүйеніп, талап тілектерді жабық бір жақ дейді механизмін орнатып, бұқараның жылумен қамдау талабын жедел қабылдап, жоғары өнімділікпен бір жақ дейдеміз. Кәсіп саласының заң атқаруды бақылау талабын қатаң тиянақтандырып, жылумен қамдаудың өлчемге толмауы, реттеу түзетудің тиянақтанбауы, қызмет өтеудің ойдағыдай болмауы сияқты мәселелерді реттеу түзетуге қатаң қозаушылық етіп, жылумен қамдайтын кәсіпорындарға субъективтік жауапкершілікті қатайтуға, нақтыландыруға қозаймыз.

0: аралық сауда, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жентіктей мәнерлеу сияқты салалардағы нақты селбестікті анағұрлым ілгерілетеміз. Жұңғо Қазақстан өнеркәсіп сауда басшыларының экономикалық мәжілісінің өткізілуін жебеп, тарбағатайға анағұрлым көп ел аралық серіктестіктер мен кәсіп байлықтарын топтап, Жұңғоның Орта Азия экономикалық селбестігін ілгерілетеміз. Хайин Синжан ғылым технология шекті серіктестігі негізінен өнеркәсіп тасымалы мен сондай-ақ ауыл шаруашылығы өсімдік қорғау ұшу аппаратын өндірумен, жасаумен, сатумен шұғылданады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ли Янжан талқы мінбер арқылы серіктестік Россиядағы бір кәсіпорынмен алғашқы селбестік ниетіне келді деп таныстыра келіп былай деді: біз саудагер шақыру жолымен Тарбағатай сынақ районына ірге теуіп, сынақ районында Орта Азиядағы бес елге, Россияға қарай бет алдық. 9-шы айдың соңы мен 10-шы айдың басында толық автоматты өндіріс желісі біздің Тарбағатай сынақ районына ірге тебеді. Россия сауда үйірмесінің тоқтамға қол қою ниеті өте зор. Біздің ұшу аппаратымызға, ауыл шаруашылық өсімдік қорғау ұшу аппаратымызға ерекше қызығады. Синжан Тарбағатай түйінді ашу, Есік ашу сынақ районы партия қызметі комитетінің орынбасар шұжиі, басқару комитетінің меңгерушісі Фән Шаопхан талқы мінбері Жұңғо мен Қазақстанның зат айналымы бастамаш кәсіпорындарын ұсыныс етіп, кеденнен өтуді қолайландыру, теміржол шекара өткелін тексеру үлгісі, кезекші поездерді группаға бөлу, зат қайнарын жинау жөнелту сияқты саясаттарды түйінді түрде талқылады деп таныстыра келіп былай деді: талқы мінбер текшесінен пайдаланып, сыртқа арнаның көтерімділік қуатын, кеденнен өту басымдығын, зат айналымының өзіндік құн басымдығын жариялап, Жұңғо Еуропа кезекші поездін, шекара аралық зат тасымалын, халықаралық зат айналымы кәсіпорындарын Тарбағатайға шоғырлануға баураймыз. Солтүстік Шинжаңның батыс бөлігіндегі шекара аралық зат айналымының жинау жөнелту орталығын құрып, ірге теуіп мәнерлеуді, бажысыз мәнерлеуді, шекара аралық сауданы, қамдау тізбегі зат айналымын күш салақ дамытып, тек шекарадан өткізіп қалдырмайтын, тек айналымға түсіріп, құнын арттырмайтын дәстүрлі арна үлгісін түбегейлі өзгертіп, өңірлік басымдықты арна басымдығын шын мәнінде кәсіп саласы басымдығына, экономикалық басымдыққа айналдырамыз.
1: Баркөлдегі Сантанху пойыз бекетінен сәтті жөнелтілген Шинжан көмірін Хэбиге жеткізу 10,000 тонналық тұңғыш арнаулы пойыз таяуда Хэби порт тобының Таңшан портына сәтті жетті. Бұл құмылдың Шинжан көмірін Хэбиге жеткізу темір жол, су жолы бірлеспе тасымал арнасының ресми тиянақтанып, іске қосылғандығын аңғартады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Тұңғыш рет сынақ ретінде қатынаған пойыз Синжан энергия тобы Шытхуми 1-ші номерлі ашық көміркеннің сапалы өңделмеген көмірін толтыра тиеп, Құмылдың Сантанху кен аумағынан аттанып, Линхэ Құмыл темір жолын бойлап, Сәншидің Шуожуына жеткенде группаға бөлініп, ауыстырылып, ең соңында Таңшан портына жеткізіліп, онан соң теңіз тасымал арқылы шығыс Жұңғо, оңтүстік Жұңғо теңіз жағалауы өңірлеріне үлестіріледі. Бұл Синжан көмірін шығысқа тасу, Синжан көмірін теңіз жағалауы өңірлеріне жеткізу сынды көлемденген қамдау жаңа жолын ашты. Гоюан Чжужу Бейжің энергия тобы чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Янцзы тілшіге, Үрімжі теміржол мекемесі тобының Тай Юан теміржол мекемесі тобының қолдауында Құмыл Баркөл Сантанху кен аумағы, Линхэ Құмыл теміржолы, Сәнши Шуожоу группаға бөліп пункті, үлкен кезекші пойыз ауыр жүк тасымалы Бейжің Таңшан порты кемежаймен су жолы арқылы тасымалданатын кемелді темір жол. Су бірлескен тасымал тізбегін жасампаздықпен ашып, Құмылдың көмірін тұңғыш рет ауыр жүк тие үлгісімен Бохай теңіз жағалауындағы порттарға тіке жеткізді деді. Жаңа арнаның ашылуы тасымалдың уақыт кеңістік өзіндік құнын барынша үнемдеді. Бұрын көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдауға 28 күн уақыт кететін. Жаңа линия ашылғаннан кейін тасымал уақыты 10 күн айналасында қысқарып, сыртқы тасымалда өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Үкімет пен кәсіпорынның ішкерлес елбесінің жемісі ретінде Құмыл қаласының көмір өндіру, тасу, сату қызметі арнаулы бәні Гоюан Чжужу тобы таңша

0: порты тобысында үш жақ жылдық мөлшері 5 миллион тонналық орнықты тасыма мөлшері селбестігіне қол қойды. Гоюан Джуджу, Бейжің энергия тобы чекті жауапкершілік серіктестігі, Сан Танху вокзалының жұмыс басы жауаптысы Ван Ван Юн бұлай деді. Қазір біз Сан Танхуда арайда 80 мың тонна мөлшерінде көмір жөнелтеміз. Арайдағы нысанамыз 100 мың тонна. Гоюан Джуджу серіктестігі Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдаудың жаңа арнасын үздіксіз кеңейтіп, Баркөлдің сапалы көмірін бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтеді.
1: 9-шы айдың 16-шы күні Шинжаңдағы Тұңғыш Құлтемір 9 әс орталығы өрімде экономикалық технологиялық ашу районы, Тутұңқы районындағы Тяньшан бұлттық есептеу кәсіп базасында ресми жұмыс бастады. Автономиялы районның жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетіндегі осы түйінді үлгі көрсету нысаны Шинжан Құлтемірінің бір орында жалпылық қызмет өтеу дәнекерінің бостығын толтырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Орталық көрме залына кіргенде көрмеге қойылған түрлі зерделі құлтемірлер көзге бірден шалынады. Көпшілік осы арада озық технологияның ала келген тың әсерін жақын аралықтан сезіне алады. Үрімжі қаласының тұрғыны Шиндиан Кан өте керемет, көп деген қызықты нәрселерді байқадым, көріп көз айдым болдым деді. Құлтемір 9 әс орталығы автокөлік 4 әс дүкенінің үлгісінен пайдаланып, сату, дайын бөлшектер, сатудан кейінгі қызмет өтеу, информация қайтару сияқты қызмет өтеуді бір тұлғаландырған Құлтемірдің бір орындағы қызмет өтеу текшесін құрды. Өнімді сатып, қызмет өтеуден дарынды жетілдіріп, өлшім орнатуға дейін Құлтемір 9 әс орталығы тұтынушылардың Құлтемірдің тұтас көріністік тұтыну және қызмет өтеу қажетін қанағаттандыра алады. Қазір орталықтың бірінші мерзімінде 100-ден астам зерделі қатты бөлшек құрылғысы орналастырылды. Ел ішіндегі Құлтемір өндіретін 25 жетекші кәсіпорынмен және қайталай ашу кәсіпорнымен стратегиялық селбестік орнатты. Екінші мерзімдегісі жоспар бойынша 2027 жылдың алдыңғы жарымында іске қосылады. Орталықтың қаржы қосушы жағы Шинжан Вейлай Шыдай ғылым технология шекті серіктестігінің алқабастығы Сүншеу Күн 9 әс орталығы жұмыс бастағаннан кейін әр жылы 10 мың адам реттен асатын орта бастауыш мектеп оқушыларының зерттеу үйрену қимылын өткізе алады. Автономиялы район дәрежелі Құлтемір жарысын кемінде үш рет үстіне алып өткізеді. Шығыз дашөсі сияқты жоғары мектептермен мектеп және кәсіпорын селбестігін өрістетіп, өндіру мен оқытудың тоғысуын ілгерілетіп, жергілікті Құлтемір дарындыларын баулиды және дайындайды деп таныстыра келе былай деді. Екінші мерзімдік нысанды жүргізгенде әйгілі жоғары мектептер мен ғылыми зерттеу орындарымен бірге Шинжаңның жергілікті кейбір ерекше тіректі кәсіптермен ұштастырып, Құлтемірдің өз қабілетін сәулелендіріп, өнеркәсіп өндірісі мен саудалық қызмет өтеудің нақты жағдайына енуіне мүмкіндік жасаймыз.
0: Қазір Үрімжі, Шинтоу тоқыма ғылым технологиясы, мақта кәсібі ғылым технологиясынан үлгі көрсету аумағындағы 1 миллион ұршық мақта тоқыма нысанының негізгі тұлғасы қалыптасып, биыл салып болып тапсыру жоспарланды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахуйдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Шинтоу тоқыма ғылым технологиясы мақта кәсібі ғылым технологиясынан үлгі көрсету аумағындағы 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысаны құрылысының жұмыс басында зәулім мұнаралы кран алып білегімен құрылыс материалдарын көтеріп құрастыруда. Бетон араластырғыш, құрылыс автокөліктер сияқты ірі тұрпатты жабдықтар арлы-берлі қайшалысып, көрілдеген дауысы құлақты тұндырады. Үрімжі Шинтоу тоқыма ғылым технологиясы мақта кәсібі ғылым технологиясынан үлгі көрсету аумағының 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысанының құрылыс жауаптысы Хуанго Хуа тілшіге, қазір тоқыма сехі, дайын өнімдер қоймасы, тексеру орталығы сияқты негізгі тұлғалар негізінен салынып болды. Бірінші номерлі өндір сейхында қазір 400 неше жұмысшы жабдық құбыр желісін орнату, сондай-ақ өрт сөндіру, ауа реттегіш, жоғар кернеулі электр. Төмен кернеулі электр, бақылау менгеру, төбесін жабу сияқты жұмыстарды қарбалас жүргізіп, осы жыл ішінде орындап болып тапсыруды жоспарлауда деді. Бұл нысан халғаралық озық зерделенген жіберу өндіріс желісін жаппай қолданып, автоматтандыру мен цифр

0: ландыру технологиясын тоғыстырып, тұтас барыстық зерделі зауат құрды. Негізінен 60-100 тал мөлчерінде жіңішкелікпен таралған, тығыз тоқылған жіп өндіреді. Хуангу Хуа тілшіге, нысан іске қосылғаннан кейін жоғар деңгейлі тәжірибе текшесіне сүйеніп, бүкіл елдегі сапалы мақта жіптің маңызды базасын құруға күш салып, Синьцзянның тоқыма киім-кешек кәсібінде бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға үздіксіз күш салады дей келе, нысан түгелдей салынып болғаннан кейін межемен жылына 150 мың тонна жоғары сапалы мақта жіп өндіріп, 200 мың тонна мақтаны сол жердің өзінде кәдеге жаратады деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу Синьцзянға көмектесу іздері. Биылдан бастап Шанси өлкесі Бұраталау болысы мен Пингтуан 5-ші шысы Шуанхы қаласына бағыттамалы көмектесіп, көмек қабылдаушы жердің қажетін, Шанси-дің қабілетін арқау етіп, дарынды кәсіп саласы, оқу ағарту, емдеу сияқты, 8 ірі инженерияны бір тұтас жоспарлап ілгірлетіп, жергілікті орынның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу арқылы кәсіпті гүлдендіруде дарындыларды алдымен ойластыру керек. Шанси-ден Синьцзянға көмекке келген кадрлар мен дарындылар қазір түгелдей қызмет орындарына шығып, Синьцзянға көмектесу қызметін бастады. Бұраталау облыстық тәжірибе орта мектебінде Синьцзянға көмекке келген оқытушылар тексеру зерттеу әмелиятымен ұштастырып, тәжірибе орта мектебінің оқытушыларымен бірге жаңа оқу маусымындағы оқыту жобасын талқылауда. Бұраталау облысының жергілікті дарындылар қосының анағұрлым ойдағыда жетектеу үшін Шанси өлкесі қос Паулу, өзіра міндетке ілу сынды икемді дарындыларды енгізуді атқарып, Паулу, бұлттық терминал оқытуды зерттеу, әйгілі ұстаздардың Баулуы, қадамдас сабаққаны сияқты шаралар арқылы жергілікті оқытушылар қосының күш сала күшейтті. Шанси өлкесінің Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабы оқыту группасының бастығы, Бұраталау облыстық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Сюй Жаумин былай деп таныстырды. Шанси өлкесі тұңғыш топта Синьцзянға бағыттамалы көмектесетін оқу-ағарту дарындыларынан 203 адамды таңдап жіберді. Бұл Синьцзянға көмекке келген кадрлар мен дарындылар жалпы санының жарымынан астамын ұстап, көмек қабылдаушы орындағы жалпы 19 мектепке саяды. Қазір 70-неше әйгілі мектепті Синьцзянға келіп жоп құрып, бірге құруға ұйымдастырдық деді. Синьцзянға көмекке келген емдеу дарындылары түгелдей қызмет орнына келгеннен кейін, ерекше арнаулы пән көбейтуден сырт, ауыл қалашықтарға, шекара туан алаңдарына барып, аралап жүріп ақысыз диагноз қойып, сапалы емдеу байлығын бұқараның жанына, тәрбиелеуді негізгі саты емдеу құрылымдарына жеткізді. Шанси-ден Синьцзянға көмекке келген кадр, Бұратала облыстық халық шипаханасы парткомының орынбасар Шужия, шипахана бастығы Джу Дианфей, жиыны 659 операция жасалды. Мұның ішінде 4-ші дәрежелі операция 20%-дан астамын ұстап, Бұратала облысының 9 түрлі емдеу бостығын толтырды деді. Биыл Шанси өлкесі Синьцзянға бағыттамалы көмектесетін 110 түйінді нысанды жоспарлап атқарып, нысан арқылы дамуды жебеп, халық тұрмысын қамтамасыз етті және жақсартты. Сонымен бірге Шанси өлкесінің Синьцзянға көмектесуі саудагер шақыру, ұштастыру текшесін белсене құрып, Шанси кәсіпорындарын ерге теуіп қаржы қосуға баурап, бір топ кәсіп нысандары іркес-тіркес тиянақтанды. Шанси өлкесінің Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының қолбасшысы, Бұраталау облыстық парткомының орынбасары Шужия Ню Зажун халық тұрмысына қатысты жылдық 10 түрлі нақты істі көрнекті түрде мықты игеріп, олқылықтарды толықтап, әлсіз буындарды күшейтіп, дамуды жебеп, халық тұрмысына тиімділік жасап, Шанси өлкесінің Синьцзянға көмектесу қызметінде тың табыстарға қол жеткізуін бар күшпен ілгірлетеміз деді.
0: Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдейік. Қарауыл Чин патшалығы тұрғызған шекарадағы әскери әкімшілік құрылғы. Шапшал сібе автономиялы аудан мен Пөгдала қаласында бүгінге дейін недәуір кемелді сақталған екі қарауыл көне жұрты еңсе көтеріп тұр. Олар жергілікті орындағы армия мен халықтың шекараны қорғап, шекара қорғанысын бекемдеген өткен істерін баяндауда. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Абусантыр қарауылы Бингтуан 4-ші шысы Көгдала қаласы 67-ші туан 4-ші лияны –

0: Олан Тоо қыстағының батыс солтүстігінде шамамен 6000 метр жерде. Оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 34,4 метр. Шығыс мен батысының кеңдігі 31,6 метр. Төрт бұрышында қарауыл ғимараты бар. Наданму қарауылы Чапшал ауданы Наданму қыстағының оңтүстігіндегі 2 километр жерде. Оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 35 метр. Шығыс мен батысының кеңдігі 46 метр. Дауалының биіктігі 2,18 метр. Төрт бұрышында қарауыл ғимараты бар. Чапшал сібе автономиялы аудандық мәдени мұраларды басқару орнының бұрынғы бастығы Әнсу. Осы екі қарауылда Гуаншу жылнамасының 8-ші жылы Джунго мен Россия шекараны анықтап бекіткеннен кейін шекара сызығын бойлай орнатқан қарауылдардың бірі деп таныстыра келіп, бұрын негізінен шапқыншылардан қорғануға қолданатын. Басқалардың бұл арадан беталды өтуіне болмайтын, сондықтан осындай жапан түзге салынған деді. Абусантыр қарауылы мен Наданму қарауылында сол кездегі іледегі төрт еңнің бірі сібе еңі тұрды. 1764 жылы Чин патшалық үкіметі Шыңжин мен сібе сардар жасақтарынан мыңнеше адам, отбасындағылармен қосқанда 5000 шамасында адам жібереді. Олар батысты бет қалып іле өзенінің оңтүстік жағалауына келеді. Олар бір жағынан тоған қазып, егін салып, енді бір жағынан қарауылда тұрады. Қазір Чапшал сібе автономиялы аудандағы 7 қарауыл көне жұрты түгелдей Гуаншуй жылдарында тұрғызылған. Қарауыл көне жұрты бағалы нақты зат мұрағат ретінде шекара өңірдегі армия мен халықтың территорияны қорғап, шекараны бекемдеу барысын естелікке алды. Әнсу. Қарауыл территорияның тұтастығында шекара өңірді бекемдеуде ұлттар ынтымағында аса зор рөл атқарды. Қарауылдың тұрғызылғанына 200-неше жыл өтті. Ол Чунха ұлты ортақ тілге танымын бекемдеудің маңызды жанды оқулығы. Қарауылдың хикаясын ашып, ортақ хикаямызды ойдағыдай баяндаймыз деді.
1: Автономиялы райондық халық істер меңгермесі таяуда қоғам қауіпсіздігі, қазына, адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты бес тараумен бірлесіп жаңа белгілеме шығарды. 80 жастан асқан қарттардың негізгі тұрмыс жәрдемақысынан өтініш етпей-ақ игіліктенуді ресми түзімдендірді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Жаңадан шығарылған Шинжан Ұйғыр автономиялы районының 80 жастан асқан қарттардың негізгі тұрмыс жәрдемақысы түзімін атқару нақты ережесінің күшке ен мерзімі 5 жыл. Бұнда жасы ұлғайғандарға берілетін жәрдемақысынан өтініш етпей-ақ игіліктену, ырықтылықпен тарату айқын белгіленді. Информация жүйесі әр айда көп тараудың санды мәліметтерін автоматты салыстырып, 80 жасқа таяған қарттардың информациясын 3 ай бұрын жеткізеді. Қыстақ, әлеуметтік аумақ адақтау арқылы оны жәрдемақы тарату көлеміне тікелей енгізеді. Биыл 9-шы айда 80 жасқа енді келген Қорғас ауданы Күре қалашығы Жанбұлақ қыстағының тұрғыны Өргүл Құпыржан осы үлгіден тікелей игіліктенушіге айналды. Қарттың немересі Дилияр Акрам жаңа саясатты ауыз жаппай алқап, өзіміз барып жүрмейміз. Қыстақ кадрлары қоғамдық қамтамасыздандыру карточка нөмірін жинап, жүйеге кіргізіп берді. Осы айдан бастап ала бастадық деді. Оғысуға қарағанда Шинжан 2011 жылы жасы ұлғайғандарға жәрдемақы беру тізімін орнатқаннан бері жасы ұлғайған неше 100,000 қарт осы тиімділіктен игіліктенді. Белгілеме бойынша жасы ұлғайғандарға берілетін жәрдемақы мынадай 3 дәрежеге бөлінеді. 80-де 89 жас аралығындағы әрбір қартқа айына 75 юан, 90-да 99 жас аралығындағы әрбір қартқа айына 150 юан, 100 жастағы және одан асқан қарттарға айына 280 юан беріледі. Жүйе икемді басқарылып, қарттардың жасы өлшемге жеткенде арқып автоматты реттеледі. Автономиялы райондық халық істері меңгермесі зейнеткерлік қызмет өтеу басқармасының орынбасар бастығы Лиза Тау былай деді. Көп түрлі куәландыру арнасын сақтап, желідегі шағын бағдарлама арқылы бет әлпетін салыстыру, қоғам қауіпсіздігі, адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты көптеген тарау санды мәліметтен ортақ игіліктену, әлеуметтік аумақ үйіне барып қызмет өтеу сынды үш түрлі тәсілді қатар қолданып, жасы ұлғайғандарға берілетін жәрдемақыдан бірде бір адамның қағыс қалмауына кепілдік еттік.
0: Хотан қаласы қастасы мәдениет саяхат кәсіп тізбегін арқау етіп, дәлме-дәл саудагер шақырып, жаңаша мәдениет жасампаздығы нысандарын белсене енгізіп, ерекше қастасы фарфор өнімдерін зерттеп ашып, мәдениет жасампаздығы кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Хотан қаласындағы Бейжің Хотан өнеркәсіп бақшасынан биыл екінші айда саудагер шақырып, қаржеңгізу арқылы іргетепкен қастасы фарфор бұйымдары кәсіпорынның сейхында қарбылас жұмыс бейнесі көрінеді. Чебер ұстаздары өңделмеген фарфор бұйымдарын құйып жасаса, толық автоматты электр құмдан жабдықтары орнықты жұмыс жүргізіп, қастасы элементтері тоғыстырылған қастасы фарфор чай ыдыстары. Әшекей бұйымдары жоғары температурада күйдіріліп жасалуда. Фарфор жасаушы ұстаз Чжан Чжунфэй кәсіпорын Чжиңді қалашығының фарфор жасау өнерімен жергілікті кен байлығына сүйеніп, қастасы кенінің жиегіндегі материалдар, қастасы жарақсыз материалдары сияқты қатты күйдегі жарақсыз заттарды қастасы фарфор шикізатына айналдырып, өзгеше қотан ерекшелігіне ие төл қастасы фарфор өнімдерін өндірді деп таныстыра келе, зерттеу ашудың алғашқы мезгілінде біз көптеген қиын мәселеге тап болдық. Ұнтақ материалдардың салыстырмасын, құмдан температурасын меңгеру сәл үйлесімсіз болса, дайын өнімдерде кіреуке беті көпіршіктену, жарылу сияқты кемістіктер жарыққа шығады. Үздіксіз тәжірибе жасау, реттеу арқылы біз орнықты жарамды өртеу жобасын таптық. Ең үлкен ерекшелігі абзалдықтармен бірін-бірі толықтау болды. Бұл фарфордың берік, шыдамды, пішіні мол ерекшелігін сақтап қалумен бірге, кіреуке бетінен қастасының жылтырлығы, майдалығы да пайда болады. Сапасының өзгешелігінде әдеттегі фарфор ыдыстармен көрнекті парқы бар деді. Қазір кәсіпорын қастасы фарфор әшекей бұйымдары, гүл құмырасы, чай ыдыстары және ыдыс-аяқ сияқты көп түрлі өнімдерді зерттеп жасап, қастасы байлығының қосымша құнын өнімді жоғарылатып, жергілікті орынның мәдениет жасампаздығы кәсібінің дамуына жаңа қозғаушы күш қосты. Хотан қастасы фарфор бұйымдар чекті серіктестігінің жауаптысы Ван Хуафың бұлай деді. Қазір нысанымыздың өндіру сату жағдай орнықты. Өніміздің базарда мойындалу дәрежесі үздіксіз жоғарылады. Қазір өнім құны 500 мың юаннан асты. Енді біз өнім жасау шеберлігімізді үздіксіз сапалландырып, тіке тарату, электронды сауда арқылы сату арнасын кеңейтіп, елеші базарын ішкерлей ашумен бірге шетел базарын белсене қарастырып, Хотанның қастасы мәдениетін бойына сіңірген мәдениет жасампаздық өнімдерін анағұрлым кең базарға шығаруды жоспарладық.
1: Станциямыздың тілшісі Филораның 9-шы айдың 16-шы күні ашылған 2026 жылғы 4-шы кезекте Шинжан атыш сауытына таласу футбол ұсыныс жарысы жөніндегі ақпарат жарияу мәжілісінен ұсынысына қарағанда, осы кезекті жарыс 11-ші айдың 13-ші күні Қызылсу облысы Атыш қалалық футбол бақшасында басталады екен. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыстың ең жарқын түйіні тұңғыш рет Жансу футбол ерен бірлескен жарысы, Жанши футбол ерен бірлескен жарысы сияқты жеңімпаз командаларды жарысқа қатынасуға ұсыныс ету болды. Шинжанның 14 аймақ облыс қаласынан келген 16 командаға Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың 2 мықты командасы қосылып, жиыны 18 команда атышта белдеседі. Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың мықты командаларының қосылуы атыш сауытының өңірлік маркадан мемлекеттік жарысқа қарай дәрежесін жоғарылатуына дем берді. Қызылсу облысының орынбасар бастығы Айпаша Абдығыпыр биылғы жарыс арқылы жұрт тілегін тоғыстыру, жарыс арқылы тоғысуды жебеу, жарыс арқылы қаланы гүлдендіру өзекті нысанасын көздеп, жаппай жаңарып тәржесін жоғарылатады деп таныстыра келе, Жансудың Жансу футбол ерен бірлескен жарысы, Жаншидің Жанши футбол ерен бірлескен жарысы сияқты үздік жеңімпаз командаларды алыстан ат артып атышта кездесуге ұсыныс етті. Джунго футбол ерен бірлескен жарысы Джунго А дәрежелі кәсіптік командалар жарысында міндет өтеп жатқан кәсіптік топшылар жарыс алаңына келіп, жарысты тамашалайды. Халық арасындағы халықтық шеберлер топ жарып алға шығады. Кәсіптік топшылар халық арасындағы шеберлермен бірге бәсекеге түседі. анағұрлым жоғары өлшемді, анағұрлым қиян кескі жарыстың футбол салтанаты ашылу алдында тұр деді. Үш жылдық шеберлікті шыңдау арқылы атыш сауыты бүкіл Шинжаңды қамтыған ерекше мәдениет, дене тәрбие ай пиіне айналып, жалпы халықтың атсалысуын тасартып, өңірлік ықпал күші үздіксіз кеңейді. Биылғы атыш сауыты футбол ұсыныс жарысы халықаралық жоғары деңгейдегі қоғамдық футбол жарысының өлшеміне жаппай тураланып, қатты бөлшек жабдықтары жақсартылып, 2026 жылғы дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының ұқсас түрдегі жарысында қолданылатын топ қолданылады. Жарыс VAR кескін көмекшісі төрелік айту жүйесін қолданып, тұнық көрініс пен AI технологиясының жарыс алаңындағы әрбір тартымды буындар мен сәттерді дәлме-дәл игеруіне мүмкіндік жасайды. 5C қосылған 4K асқын тұнық жалпы көріністік дыбысты тіке тарату, жалғап тарату жүйесін құрып, көп тілді кәсіптік түсіндіру, көп тілді, көп тұғырды, көп формалы тарату формасы арқылы дүние жүзінің назарын аударды. Айпаша Абдығыппыр, мұнан да маңыздысы, біз жалпылық ақпарат құралдары орталық ас үйінің тарату үлгісін бір уақытта іске қосып, көп тілдегі кәсіптік түсіндірмелерді сәйкестіріп, өңірлік тарату шектемесін бұзып, атыш сауытын бүкіл Шинжанға, бүкіл елге, бүкіл дүние жүзіне жалпыластырамыз деді. Осы ретке жарыста тағы өзекті көрініс өңірлері мен бейзаттық мәдени мұралар орны мен ерекше халықты қоналқылармен бірлесіп, атыш сауытына ілесіп Шинжанды саяхаттау негізгі тақырыптық өнімдерін шығарып, мәдениет жасампаздығын ашуға, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жалпыластыруға, ас су, жатын орын дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, бір ретке жарыс арқылы бір кәсіп саласын жандандырып, бір өңірдегі бұқараға тиімділік жасайды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 13-23°C.
0: Алтайда күн ашық температура 9-20°C.
1: Шәуешекте күн ашық температура 10-23°C.
0: Құлжада күн ашық температура 12-27°C.
1: Бораталада күн ашық температура 12-24°C.
0: Қарамайылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 15-27°C.
1: Күйтінде күн ашық температура 13-27°C.
0: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 11-28°C.
1: Санжыда күн бұлттап арбашыла, температура 12-25°C.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 11-28°C.
1: Тұрпанда күн бұлттап арбашыла, температура 21-30°C.
0: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-30°C.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-27°C.
0: Атышта күн бұлттап барып, аз өткін шаңбыр жауады, температура 15-27°C.
1: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-29°C.
0: Қотанда өткін шаңбыр жауады, температура 16-29°C.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елші Атрақанұлы, Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетіні түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурин.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 9-ші айдың 17-ші күні бейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушытың клиентінде бір уақытта таратылады, кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Таяуда Поскім ауданының 2026 жылғы 4-ші кезекті Чин Ху Яң сауытына таласы орта бастауыш мектеп оқушыларының күзгі доп түрлері спорт жарысы және 1-ші кезекті Чинда сауытына таласу мектеп бірлеспе баскетбол жарысы түрлі жарыс тәртібін орындап табыспен аяқталды. Жарыс кезінде осы аудандағы орта мектептерден орта дәрежелі кәсіптік мектептерден келген баскетбол спортшылары бір алаңда бәсекелесіп, жаңа дәуірдегі Поскім жастар мен өрендерінің дене шынықтырып белсене алға басатын рухани бет бейнесін әйгіледі. Сол күні орталау мектеп, орта мектеп ұлдар қыздар группасының аға жүлдегерлік жарысы реті бойынша өткізілді. Төрешінің ысқырығыны шығысымен жарысқа қатынасушылар дереу жарысқа қатынасып, тез қарқынмен доп алып жүріп, өзіра доп жеткізіп, секіріп кәрге доп тастап, белсене қорғанды. Әр реткі тартымды шабуылдар мен табысты қорғаныстар алаң сыртында жарысты тамашалап отырған оқытушы оқушылардың медет беріп айқайлаған үнімен ұласты. Жарыс алаңындағы команда мүшелері іштей сәйкесіп, батылдықпен шайқас жасап, батылдықпен белдесіп, баскетбол ойнау технологиясымен бәсекелесіп қана қоймай, ынтымақтаса селбесіп, селбесетін оңай ұспақ бәзгішпейтін дене тәрбие рухында әйгіледі. Поскім аудандық 2-ші орта мектептің орта мектеп группасындағы ұлдар баскетбол командасының шебері Зұлпықар Абдығани. Жарыс алаңында көпшілік өзіра сәйкесіп, ерлікпен алға ұмтылып, қарсыласының нақты қуатын дер кезінде аңдай білумен бірге өздерінің ерік жігерінде шыңдады. Біз баскетбол алаңында қайсарлықпен сайысу рухын құлшына үйренудің қозғаушы күшіне айналдырамыз деді. Поскім аудандық 4-ші орта мектептің орталау мектеп группасындағы ұлдар баскетбол командасының шебері Әбдішкір Ибраим. Бұл менің аудан дәрежелі команда баскетбол бірлеспе жарысына тұңғыш рет қатынасуым. Әрқайсы мектептердегі күшті қарсыластарымнан көп нәрселерді үйрендім. Жарыс тек ұтылуған емес. Онан да маңыздысы бізге қарсыласын құрметтеуді, төрешіге бойсынуды үйретеді. Осындай тамаша жарыс текшесінің болғанына ерекше алғыс айтамын. Бұдан кейін мен дене шынықтыруға табанды боламын деді. Поскім аудандық 4-ші орта мектептің орталау мектеп группасындағы қыздар баскетбол командасының шебері Паридам Аблемит. Осы бірнеше күнде саптастарымен тізе қоса шайқас жасаумаған ынтымақтаса селбесудің күшін сезіндірді. Бұл жолы қымбатты достық пен өсіп жетілу тәжірибесіне ие болдым. Мектепке қайтып барғаннан кейін мен табандылықпен доп ойнаймын. Жарыс алаңындағы жеңіліске мойынсал болмау рухын жайшылықтағы үйрену барысында қолданамын деді. Поскім аудандық 8-ші орта мектептің Шанхайдан Шинжанға көмекке келген баскетбол

ұйымдастырушысы Пан Чын Шанхайдың Синжанға бағыттамалы көмектесуіндегі жастармен өрендердің арманға қанат қағуы желдес қимылдарының бір ретінде біз дене тәрбие жарыстарын дәнекер етіп, посткім жастармен өрендерінің кәсіптен сыртқы тұрмысын байытып, жас өспірімдердің ерік жігерін шыңдауды үміт етеміз. Бұдан кейін үздіксіз текше әзірлеп, жергілікті орындағы жастармен өрендердің ақаусыз дамуына арманға құлаш сермеуіне дем береміз деді.

Жоғарыда Таяуда Поскам ауданының 2026 жылғы 4-ші кезекті Чин Хуяң сауытына таласу орта мектеп бастауыш оқушыларының, орта бастауыш мектеп оқушыларының күзгі доп түрлері спорт жарысы және 1-ші кезекті Джиңда сауытына таласу мектеп бірлеспе баскетбол жарысы түрлі жарыс тәртібін орындап табыспен аяқталды деген хабарды тыңдадыңыздар.

бүгін көпчілікке Сычуан өлкесі Яан қаласы Тянчуан ауданындағы көпчілік шын ықыласпен үлкен мырза деп атап кеткен қарт Чуньи шипагері Чинхуай Чюңмен танысамыз. Яғни Чинхуай Чюң атайдың әңгімесін айтып беретін боламыз. Жылы 5-ші айда Чинхуай Чюң атай 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың мөрал үлгісі болып бағаланды. Чинхуай Чюң атай 1944 жылы Чуньи шипагер отбасында дүниеге келген. 15 жасқа шыққан жылы басқа балалар әлі мектеп құшағында оқып жатқан кезде ол өз отбасының шағын емханасында отырып шипагерлікпен шұғылдана бастайды. Ол үйіндегі Чуньи шипагерлігі оташылық өнеріне мұрагерлік етті. Атап айтқанда, сынып қалған сүйекті қолмен орнына түсіріп, онан соң қысқыш тақтаймен таңып бекемдейді. Бұл өнер оның қолына жеткеннен кейін, ол үздіксіз ой жүгіртіп, өзгеріс енгізіп, Чын әулетінің кішкентай қысқыш тақтаймен орнықтыру әдісін дербес жаратты. Көптеген мертіккен науқастарға әсілі операция жасауға тура келетін еді. Ал оның әдісі бойынша мұны емдеуде оған операция жасаудың қажеті жоқ. 1975 жылы Чинхуай Чюң барлық адамды қайран қалдыратын шешім жасайды. Ол ата-бабасынан қалған емқана мен дәрі-дәрмек шипажақтарын түгелдей үкіметке тегін жылуға тайды. Сол жылы ол 31 жаста еді. Емқана Чын отбасының неше ұрпақ адамдары құрған. Дәрі шипашағы ата-бабаларынан жалғасып келе жатқан асыл. Нақыл сөзбен айтқанда ол іштен сыртқа таралмайтын жан тамыры еді. Бірақ Чинхуай Чюң жылуға тайтындығын айтты, әрі солай істеді. Сол жылғы әлгі шағын емқана кейін Тянчуан аудандық Чуньи шипагерлігі шипақанасына айналды. Қазір Сычуан Шизан районындағы 50-ші район ауданға қызмет өтеп, бір жылда 670 мың адам реттен астам науқас көріп, үшінші дәрежелі бұ түрдегі Чуньи шипагерлігі шипақанасы болды. Ол тағы да іште жалғастыру, сыртқа таратпау сынды ата-бабасынан қалған байырғы тәлімді талқандап, отбасынан тараған шипагерлік өнерін сүйек аурулары бөліміндегі 460 неше соңғы буынға үйретті. Тянчуан аудандық Чуньи шипагерлігі шипақанасында Чинхуай Чюңның науқас көретін нөмірі тек бір юан ғана. Оның үстіне бұл бір юандық ақы өлшемі 17 жыл жалғасты. Осыдан бір нөмір алу ақысы іс жүзінде 50 пын ғана болатын. Өйткені компьютер жүйесі 50 пынды кіргізе алмағандықтан амалсыз бір юанға реттелді. Тек осы бір түрдің өзінен 2023 жылы науқастарға 1 миллион юаннан астам емдеу қаражатын үнемдеп берді. Чинхуай Чюңның науқас көрудегі бір әдеті науқас көргенде ежелден отырмайтын. Қызметке шыққан сәттен бастап ол тікесінен тік тұрып қызмет істейді. Біреулер одан неге отырмайтынын сұрағанда ол түрегеліп тұрсаң жұмыс жүргізуге қолайлы, әрі уақыт үнемдейді. Оның үстіне науқас адам жөнінен алғанда сен тұрсаң ол отырады, көңілі орнығады, маған ықыласын төгіп мән берді деп ойлайды дейді. Неше 10 жылдан бері оның қос қолы жыл бойы күш сала қалпына келтірумен шұғылданғандықтан буындары көрнекті томпайып кеткен еді. Бір жылы Таулы районнан келген бір науқас атқа мініп жүріп аяғын жаралап алады. Дер кезінде емделмегендіктен бұлшық еті шіріп сүйегі терісін тесіп сыртқа шығып кетеді. Басқа шипагерлер мұны көргенде тек қол аяғын кесу керек дейді. Ал үлкен мырза бәз кешкісі келмейді. Ол ата-бабасынан қалған құпия жапсырма дәріні сыртынан жапсырып уқалап орнына түсіреді. Бірнеше айдан кейін әлгі науқас аяғын сақтап қалумен бірге аяғын қайта басып орнынан тұрады. Әйгілі жазушы Вейви сол жылдары Ганзға барып материал жинап жүріп, абайсызда жығылып аяғын мертіктіріп алады. Одан да Чинхуай Чюң қарапайым әдіс амалмен алғаш қадымда диагноз қояды, оның нәтижесі кейінгі рентген сәулесімен тексеру нәтижесімен бүкілдей ұқсас болады. 10 күннен кейін Вейвейде жерге түсіп жүрілатын болады. Әр күні таңертең сағат 5-те таң әлі ата қоймаған шақта абарық бір қарт өлсіп етпен Тянчуан аудандық
жүңе чипагерлігі чипақанасының алдына пайда болады. Есікті ашып чамдарды жағып, таптаза жуылған ақ қалатын киіп, сықпа дәрілерді қысқыш тақталарды бір-бірлеп реттеп тізіп, онан соң емдеу бөлмесінің алдында тіп тыныш тұрып, бірінші науқастың келуін күтеді. Бұл әдетті ол 66 жыл табандылықпен жалғастырды. ...2025 жылы 5 айдың 23 күні 9-шы кезекті мемлекеттік мөрал үлгілеріне сыйлық тарату салты Бейжіңде өткізілді. 80 жастағы Чин Хуайчун емдеу бөлмесінде күтіп тұрған науқастардың көңілін қалдырғысы келмегендіктен сыйлық таратылған жерге барып сыйлығын өз қолымен ала алмады. Сол күні түстен бұрын ол күндегісіндей емханасында пайда болып, 44 науқасты реті бойынша көріп емдейді. Оның ұлы оған вакалатын сыйлық мінбесіне шығып, әкем үнемі тек науқас көретін дәрменің болады екен, науқас көруге табанды болуын керек дейтін деді. Чин Хуайчун атайдың әңгімесі бізге мынаны ұғындырды: бір адамның жақсы іс істеуі қиын емес, қиыны өмір бойы жақсы іс істеуде. Чин Хуайчун 15 жасынан 80 неше жасқа келгенге дейін науқастарды емдеу ісін 66 жыл қайталады. Ол ата бабасынан қалған емхана мен дәрі-дәрмек шипажағын мемлекетке жылуға тап, өмір бойы үйренген білімдерін 460 неше адамға үйретті. Бүкіл өмірінде кедей науқастардың 500 мың юаннан астам дәрі-дәрмек қаражатын азайтты және алмады. Ол бізге нағыз керемет жер көкті дұрыс сілкіндірген ірістерді істеу демес, қайта басқаларға пайдалы ұсақ-түйек істерді өмір бойы мұқият істеуде дегенді ұғындырады.

Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында радио алдында ұландарымызға Сычуан өлкесі Яан қаласы Тянчуан ауданындағы көпшілік шын ықылас пен үлкен мырза деп атап кеткен қарт джуньи шипагері Чин Хуай Чжун атайдың әңгімесін айтып бердік.

Аталған айдарда қысқыш пысқаннан кейін сыртқы қабығы не үшін қызғылт сары түске өзгереді деген сауатқа тоқталамыз. Ябалақайлар, сендер бір қызықты құбылысты байқадыңдар ма? Тірі қысқыш су ішінде жатқанда, қайранға өрмілеп шыққанда, сыртқы қабыршағы сұрғылт түсті болып, қарамаққа еш ғажаптанарлығы жоқтай көрінеді. Бірақ оны қазанға салып, булап пісірсақ, асып пісірсақ болғаны, қысқыштың сыртқы қабығы лезде құбылып, әдемі қызғылт сары түске өзгереді. Бұл ғажайып түс өзгерту сиқырлығы сірә нендей іс? Іс жүзінде қысқыштың түсін өзгертуінің сыры оның жұқа қабыршағында жасырынып жатады. Қысқыштың сыртқы қабыршағында бір түрлі ерекше пигмент болады. Ол су чайыны көк нілі деп аталады. Оның өзі әдемі қызғылт сары түсті болады. Мұндай пигменттің қасиеті өте күшті. Жоғары температураға ерекше төзімді келеді. Әдеттегі булау, асусында жоғары температураның ықпалы оны ыдыратуға мүлде шарасыз. Қысқыш шаянғаны емес, ұсақ теңіз шаяны, үлкен су шаяны пысқанда да қызарады. Мұның бәрі де олардың денесінде осындай ғажайып пигменттің болғандығынан. Олардың денесінде қызыл су шаяны көк нил пигменті болған екен, онда тірі қысқыш не үшін қызыл түсті болмайды? Өйткені тірі қысқыштың сыртқы қабығында көк қоңыр сияқты көп түрлі табиғи пигмент болады. Бұл пигменттер су чаяны пигментінің қасиетін бүркемелеп, алуан түрлі түстерді араластырып, үнемі кезігетін сұры түсті қабыршақ қалыптастырады. Мұндай түс қысқыштың қорғаушы түсі. Ол су түбіндегі тастардың жапсарына жасырынып, құстар, балықтар сияқты қас жауларынан тасаланып, өзін тіпті де жақсы қорғайды. Қысқышты жоғары температурада пісірғанда көк қоңыр түсті пигменттер өте тұрақсыз болып, жоғары температураға жолыққанда тез ыдырап, жоғалады. Ал жоғары температураға төзімді су чаянының көк нил пигменті бүлінбей, түбегейлі ашылып, тұтас сыртқы қорабына тегіс таралады. Сонымен бұрынғы сұры түсті қысқыш көздің жауын алатын қызғылт сары түске өзгереді. Міне бұл қысқыштың пысқан кездегі рең өзгерісінің табиғи сыры. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында қысқыш пысқаннан кейін сыртқы қабығы не үшін қызғылт сары түске өзгереді деген сауатқа тоқталдық.

Осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин хат жолдап, Жилинда жүйесі құрылғандығының 80 жылдығын құттықтады. Орталық телевизиясының қызыл генді жалғастырып, жалпылық басымдықты сәулелендіріп, анағұрлым көп жоғары сапалы дарындыларды құлшына жетілдірек деген шолуы. Тин Шуесяң Пинлу каналында кеме қатынау салтына қатынасты. Құсай қарауылары Сауд Арабиясына екі рет әскери әрекет қолданғанын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шудзиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 9 айдың 16-шы күні хат жолдап, Жилин дасюсы құрылғандығының 80 жылдығын құттықтады. Барлық оқытушы оқушыларға, жұмысшы қызметкерлерге және қалың мектептестерге құтты болсын айтты. Си Цзиньпин құттықтау хатта мыналарды баса дәріптеді. Жаңа бастамада Жилин дасюсының жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жетекші етіп, қызыл генді жалғастырып, жалпылық басымдылықты сәулелендіріп, назарды мемлекеттің стратегиялық қажетіне шоғырландырып, пәндер мен кәсіптердің орналасуын үздіксіз сапаландырып, оқыту ғылыми зерттеу деңгейін жоғарылатып, анағұрлым көп жоғары сапалы дарындыларды құлшына баулып, жаңа дәуірде шығыс солтүстікті жаппай гүлдендіруді ілгерілетуге, джунго үлгісіндегі осы замандан ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосуын үміт етемін. Жилин дасюсы 1946 жылы құрылған. 80 жылдан бері мектеп таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, реформа жасауға, жаңалық ашуға табанды болып, мемлекеттің әр сала әр кәсібіне қыруар дарынды тәрбиеледі.
3: Өз хабарымыз. Станциямыз 9 айдың 16-шы күні орталық телевизиясының қызыл генді жалғастырып, жалпылық басымдылықты сәулелендіріп, анағұрлым көп жоғары сапалы дарындыларды құлшына жетілдірек деген шолуын таратты.
2: Өз хабарымыз. Таяуда бас шуди Си Цзиньпиннің Фудзян өлкесіндегі Чжаңчжоу 110 әтіретіне жазған жауап хаты бүкіл елдегі қоғам қауіпсіздігі жүйесінде күштаңыз қозғады. Қалың қоғам қауіпсіздік саласындағы кадр сақшылар бас шудидің тапсырмасын сөз жоқ есте берік сақтап, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан айнымай, жауапкершілік арқалауға, үлес қосуға мұрат етіп, партия мен халықтың адал қорғаушысы болатындықтарын білдірді. Бас шуди Си Цзиньпин жауап хатта былай деді. Чжаңчжоу 110 қоғам қауіпсіздігі жүйесінің тамаша танысқысы. Сіздер сақшы істерінің бірінші шебіне тамыр тартып, бұқараға қызмет өтеу, халықтың тыныштығын қорғау сияқты жақтарда қажырлылықпен еңбек етіп, жаппай алқауға ие болдыңыздар. Бас шуди Си Цзиньпиннің жауап хатын тапсырып алғаннан кейін Чжаңчжоу 110 әтіретінің барлық мүшелері айрықша таңққа бөленіп, ерекше шабыт алды. Фудзян өлкесі Чжаңчжоу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Ли Хайнин былай деді. Бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды жауап хатында терең сүйіспеншілік қамтылған. Біз жауап хаттың рухын ішкерлей үйреніп, түсініп, бұқараға қызмет өтеуді, халықтың тыныштығын қорғауды үздіксіз жалғастырып, мәңгі халықтың қорғаушысы боламыз. Фудзян өлкесі Чжаңчжоу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Чжаңчжоу 110 тармақ әтіреті міндет өтеу бірінші үлкен әтіретінің жетекшісі Ван Лин былай деді. Бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды жауап хатын тапсырып алдық. Жауынгер серігім екеуміз ерекше әсерленіп, айрықша желпіндік. Мен бұқараның әр реткі көмек сұрауына ден қоя, сүйіспеншілікпен жауап қайтарып, әрбір даушарды шешіп, халықтың амандығын сақтап, тыныштығын қорғаймын. Бас шуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Бұқараның бақытын қорғауда, мемлекеттің тыныштығын қорғауда халық қоғам қауіпсіздігі саласы ауыр міндет арқалап отыр.

0: қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларының халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан айнымай, таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, жауапкершілік арқалауға, үлес қосуға бел байлап, бұқараны мұң-мұқтаждан арылтып, қиыншылықтарын шешуді ден қоя, сүйіспеншілікпен істеп, бар ынтамен сан мыңдаған отбасының амандығын қорғап, партия мен халықтың адал қорғаушысы болуын үміт етемін. Қалың қоғам қауіпсіздігі кадр сақшылары бас жүзидің тапсырмасын сөз жоқ есте берік сақтап, халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болу және жауапкершілік арқалау арқылы амандық қорғаныс жебін бекемдейтіндіктерін білдірді. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі ақпар қолбасшылық орталығы 110 жетекшілік басқармасының бастығы Юхуюн Брейдит. Башузи Си Цзиньпиннің маңызды жауап хаты біздің жаңа дәуірдегі 110 сақшы істерін қабылдау, бір жақ ету қызметін ойдағыдай істеуімізге алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз Башузидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындап, бүкіл елдегі 110 шебін жаң жоу 110-ді үлгетуге жетектеп, зерделі 110 құрылысын зор күшпен ілгерлетіп, бұқараға 110 қызмет өтеуінің жанын декендігін, қол жеткіз алатындығын сезіндіруге құлшынамыз. Бейжің қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Сичун бөлімше мекемесі, Фую көшесі, сақшы бөлімшесінің орынбасар бастығы Цюйшін Ди былай деді. Біз бас жүдейдің ықыласты қамқорлығымен шынайы үмітін, Астананың қоғамдық жалпы жағдайының қауіпсіздігімен орнықтылығын қорғаудың, қуатты қозғаушы күшін айналдырып, саяси орталықтың функциясын қамтамасыздандыру, қоғам орнықтылығын қорғау, жоғары сапалы дамуға қызмет өтеу, қоғам қауіпсіздігі органдарының жаңа сапалы жауынгерлік қуатын жоғарылату сияқты жақтарда қызметтердің тың сатыға көтерілуін ілгерілетеміз. Чинхай Сизан темір жолы қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Ласа қоғам қауіпсіздігі басқармасы, Начуи бекеті, сақшы бөлімшесінің сақшысы Цзи Уангунбу былай деді. Теңіз деңгейінен 4700 метр биіктіктегі темір жол қоғам қауіпсіздігі халық сақшысы ретінде, мен жолаушылардың амандығын, аспан жолының қауіпсіздігін күш сала қорғап, партия мен халық сенім артатын, сүйенетін, алаңсыз болатын аспан жолының қорғаушысы боламын. Гуанси Чуанцу автономиялық районы Юлин қалалық қоғам қауіпсіздік мекемесі, амандық сақтау тармақ атыретінің Джың Уи Хуамен былай деді. Ұлттық өмірде қызмет істейтін қоғам қауіпсіздігі халық сақшысы ретінде мен шылдан аңыз білдіру, қамқорлық жеткізу, нысаналық талпыныс арқылы қоғам қауіпсіздігі қызметін бұқараның жүрегіне ұялатып, халық үшін қызмет өтеуді бұқараның қасында өрістетуге құлшынамын. Шандың өлкесі ЦБО қалалық қоғам қауіпсіздік мекемесі, интернет қауіпсіздігі тармаға тіретін орынбасар бастығы Тутун былай деді. Біз нақты соғыс өнерін үздіксіз шыңдап, интернет қауіпсіздігі қалтқысын бекемдеп, ана құрлым жоғары денгейдегі тыныштық құрылысына берік күш қосамыз. Күйжу өркесі Күйен қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, қылмыстық істерді барлау тармаға әтіреті, жаңыша қылмыстарды барлау үлкен әтіретінің жетекшісі Чу Юнхун бұрай деді. Алдым көстікке қарстырудың бірінші шебіне тамыр тартқан қылмыстық істерді барлау халық сақшысы ретінде, мен отбасымен мемлекеттің амандығын қорғауды алдым көстікке қарстырудан қамыл алу барысында тиянақтандырып, алған беттен қайтпай, партия мен халықтың адал қорғаушысы боламын.
1: Өз хабарымыз. ШКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес сүңлігінің орынбасары Дин Шуэсян 9 айдың 16 күні түстен бұрын Гуанси-дің Чэнчжоу қаласында Пинлу каналында кеме қатынау сатына қатынасты. Кеме қатынау салты Пинлу каналы Мадау торабында өткізілді. Гуанси Жуанзу автономиялы районындағы қатынас тасымал министрлігіндегі негізгі жауапты жолдастар мен инженерия құрылысшыларының уәкілдері нақ майданда сөз сөйледі. Сағат 10-нан 25 минут өткенде Дин Шуэсян Пинлу каналында кеме қатынағандығын жариялады. Кеме күдік шалып жолға аттанды. Дин Шуэсян канал құрылысының жағдайын көзден кешіргенде былай деді. Башуджи Си Цзиньпин Пингну каналы құрылысына өз көлең мән беріп, көбірет маңызды нұсқа беріп, бекіту жазып, Пингну каналын жоғары өлшеммен, жоғары сапамен құрып, сапалы инженерия, жасыл инженерия, пәк инженерия етіп құруды талап етті. 4 жыл шапалы шайқас жасау арқылы Пингну каналы сәтті салынып, кеме қатынады. Құрылыс партия орталық комитетінің шынайы үмітін арқалап, қатысты жақтармен халық бұқарасының зор оған қалың құрылысшылардың қажырлы еңбегі сіңген. Каналдың салынып болып кеме қатынауын орай етіп, Бейбуан халықаралық қақпа портын жоғары деңгейде құрып, батыс бөлектегі райондардың есікті айқара ашуын ілгерілетіп, жасыл даму жағдайын қалыптастыруға анағұрлым зор үлес қосу керек. Дин Сюсян кемеге шығып, канал су жолының айналымы, теңіз жағалауының экологиялық ортасын қорғау сияқты жағдайлар тексерді. Ол мыналарды атап көрсетті. Пингну каналы өзен, темір жол, теңіз көп формалы ұласпалы тасымалының маңызды негізді құрылғысы ретінде. Батыс бөлектегі құрлық теңіз жаңа арнасының тіректі инженериясы. Айналымды басқаруды ойдағыдай істеп, тасымал қуатын қамтамасыз етуді және зат қайнарын ұйымдастыруды күшейтіп, құрлық пен теңізді бір тұтас жоспарлау, ішпен сырт бірлесіп қимылдау басымдылығын толық сәулелендіріп, өзен мен теңізге тұтасатын осы алтын су жолының қауіпсіз жоғары өнімді айналымына мүмкіндік жасап, экономикалық өнімділіктің, қоғамдық өнімділіктің, экологиялық өнімділіктің органикалы бірлігін жүзеге асыру керек. Пингну каналы Гуанши Нанинг мен Бейбуан шығанағын тұтастырады. Инженерия Гуанхидің теңізге қарай дамуына, ашық дамуына пәрменді қолдау көрсетіп, Жұңғы мен Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағының жалпы жүздік байланысын күшейтуіне, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруына жаңа қозғаушы күш істейді.
0: Өз хабарымыз. 9-ші айдың 15-ші күні мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжун 13-ші кезекті Бейжің Сяншан талқысының қарсы алу кешкі қонағасына қатынасты, әрі сөз сөйледі. Хан Чжун былай деді: «Қазір дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдай жеделдеп, халықаралық жағдай аумалы төкпелі кезеңде тұр. Дүние жүзінің өзгерісі, дәуірдің өзгерісі, тарихтың өзгерісі алдында төраға Си Цзиньпин адам саттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымын және төрт үлкен әлемдік тәріптемені алға қойып, адам сат топ келіп отырған ортақ мәселелерді шешуге айқын бағдар көрсетті. Хан Чжун мынадай төрт түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсаты мен принципін қорғауға, елік оқық теңдігіне табанды болып, өз елдердің ішкі істеріне килігуге қарсы тұру, беталды қару жұмсауға немесе қарулы күшпен сес көрсетуге қарсы тұру. Екінші, нағыз көп шақтылыққа табанды болып, әр ел халқының дербес таңдаған даму жолымен қоғамдық тізіміне, әр елдің қауіпсіздік жағында үйлесімді көңіл бөліп отырған мәселелерге құрмет етіп, ана ғұрлым қамтымды, әділ, баянды әлемдік басқару үлгісін орнату. Үшінші, алауыздықтар мен талас тартыстарды пікірлесу кеңесі арқылы шешуге табанды болып, дағдарысты бейбіт жолмен шешуге тиімді барлық құлшыныстарды қолдап, қақтығыстың асқынуынан және өршуінен сақтану. Төртінші, адамды негіз етуге ғылым техниканы ізгілікке жұмсауға табанды болып, жаңадан гүлденген салаларды жөнге салу ережесін жедел кемелдендіріп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен даму істеріне қызмет ету керек. Хан Чжун былай деп атап көрсетті: Жұңғы жауапкершілік арқалайтын ірі ел және даму жолындағы ең ірі ел ретінде бастан аяқ өзінің дамуын адамзат дамуының координата жүйесіне қойып, Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына және дамуына, гүлденуіне тиісті үлес қосады. Бастан аяқ бейбітшіліктің күші, әділеттіліктің күші, алға басудың күші болады. Бейжің Сяншан талқысы құрылған 20 жылдан бері қауіпсіздік ортақ танымын үйістіруда, қорғаныс селбестігін шебеуде, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауда маңызды рол атқарды. Осы кезекті талқының орнықтылық ортақ танымын үйістіріп, қауіпсіздікті жөнге салуды бірге шебеуді негізгі тақырып ету маңызды реал мәнге ие. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтардың ішкерлей ауыс күйіш жасап, халықаралық қауіпсіздік селбестігін шебеуге, дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауға тың үлес қосуын үміт етеміз. Орталық әскери істер комитетінің орынбасар төрағасы Чжан Шыңмин қарсы алу кешкі қонағасына қатынасты. Талқыға қатынасқан 100-ге жуық мемлекеттің, районның және халықаралық ұйымдардың үкімет уәкілдері кешкі қонағасыға қатынасты.
1: Өз хабарымыз: дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесіне орталықтың

0: кезекшілік ету группасы және орталық деңгейіндегі қызмет арнаулы курсын қорытындылау мәжілісі 9 айдың 16 күні Бейжіңде ашылды. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Осы ретке үйрену тәрбиесі партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында тыңғылықты ішкерлей өрістетіліп, көрнекті өнділікке қол жеткізді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу ұзақ уақыттық міндет. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, түпкі мақсат танымын берік орнатып, партиялық сананы күшейтіп, халық үшін нәтиже жаратуға, нақты істеу арқылы нәтиже жаратуға табанды болып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты өкілдендіру ұлы ісін жалпы беттік ілгерілетуге таңда анағұрлым зор үлес қосу керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 16 күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау жайлы желісі негізгі тақырыптық ақпараты жариялау мәжілісін өткізді. Әділет министрлігінің қатысты жауаптысы мемлекетті жаппай заңмен басқару міндетін тиянақтандыруды және әділет әкімшілік қызметін ілгерілетуге, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет етуге және оны қамтамасыздандыруға қатысты жағдайларды таныстырды. Биыл жыл басынан бері мемлекетті жаппай заңмен басқару қызметі назарды маңызды түйінге шоғырландырып, жүйелі шара қолданып, жүйелі заң арқылы шеберлік пен жөнге салу қызметін өрістетіп, жоғары сапалы дамуды қорғады. 37 заң шығару нысанын тексеріп орындап, кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқару қызметі ұдайландыру кезеңіне өтті. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін әр дәрежелі әкімшілік шақтан қайта қарау органдары 772.1 бір жақты етті. Бұл ұқсас мезгілдегіден 19.1% артып, әкімшілік талас тартысты шешудің негізгі арналық ролы онан ары көрнектіленді. Жер-жер жаңа дәуірдегі функциялы тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, 3 миллион 100 000 халықтық шарастырушы, 69 000 төреші, 17800 әкімшілік шақтан қайта қарау қызметкері сияқты күштерден бір тұтас ойдағыдай пайдаланып, қайшылықтармен дау шарларды ту бастан шешуді ілгерілетті.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік санақ мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілгенше, 8-ші айда бүкіл елде қызмет ету кәсібінің өндіріс көрсеткіші ұқсас мезгілдегіден 4.1% артып, жалпы жақтан орнықты болған. Жасан зердені уәкіл еткен жаңа техниканың қолданылуы жедел кеңейіп, есепте қуатыға жеті жедел артып, жаңадан гүлденген қызмет өту кәсібі жедел дамыды. 8-ші айда информация жеткізу жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өту кәсібінің өндіріс көрсеткіші ұқсас мезгілдегіден 9.6% артып, қызмет өту кәсібінің өндіріс көрсеткішінің артуына қосқан үлесі 20%-тен асты. Тұрғындардың қызмет өту сипатындық тұтынуға жеті жоғарылады. 1-ші айдан 8-ші айға дейін қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 4.9% артып, тұтас базар көлемінде сатылу сомасының артуынан тез болды. Информациялық қызмет өтеу мәдениет саяхат сейіл серуен сада. 1-ші айдан 8-ші айға дейін хабарласу информациясына қызмет өтеу түріндегі саяхат шақтан ақыл кеңес беру, майға беру қызмет өтеу түріндегі бөлшек сату сомасы 10%-тен астам артты.
1: Өз хабарымыз. Жаңа жүнгі құрылғаннан бергі тұңғыш мемлекет деңгейінде бір тұтас жоспарланып салынған өзен мен теңізді тұтастырған канал инженериясы Пинлу каналы 9 айының 16 күні салынып болды. Сонымен Гуанси мен еліміздің батыс оңтүстік районының тасымал аралығы ең қысқа, ең үнемді, ең қолайлы болған шығыс оңтүстік Азия одағы өңіріне баратын жол ашылды. Пинлу каналы 2022 жылы 8 айдың 28 күні құрылыс бастады. Жалпы ұзындығы 134.12 километр. Ішкі өзен 1-ші дәрежелі су жолы өлшемі бойынша салынған. 5000 тонналық кеме қатынай алады. Ол ел ішіндегі кеме қатынау дәрежесі ең жоғары канал. Пинлу каналы солтүстікте Наньнинг Хэнчжоу қаласы, Сизин су қоймасы районы, Пинтангчен өзені сағасынан басталып, оңтүстікте Чинжу қаласы, Линшан ауданы, Луу қалашығын басып өтіп, Чинжан өзенін бойлап Бейбуванға төтеш етеді. Тұтас

0: бойынша мадау, тиші, чиньен сынды шүлкен сатылы тасымал торабы құрылды. Инженерия нысанында көп түрлі әлемдік рекорд жаратылды. Конси Пинлу каналы құрылысы шекті серіктігінің бас инженері Пандиен былай деді. Пилу каналы дүние жүзіндегі ұқсас түрдегі каналдардың ішінде қатынау қуаты ең күшті, дүние жүзіндегі ұқсас түрдегі кеме тоспаларының ішінде қатынау қарқыны ең тез, дүние жүзіндегі су үнемдейтін кеме тоспаларының ішінде деңгейі ең жоғары, сондай ақ дүние жүзіндегі ішкі өзен су үнемдейтін кеме тоспаларының ішінде көлемі ең үлкен канал болып табылады. Пинлу каналы мен батыс бөлік құрлық теңіз жаңа қатынас арнасы, темір жол, тас жол әбзалдылықтарымен бірін-бірі толықтап, көп формалы ұласпалы тасымал жүйесін құрып, батыс оңтүстік зат қайнарын өнімді шоғырландырып, өңірлік экономиканың өміршеңдік күшін жандандырып, батыс бөлік құрлық теңіз жаңа қатынас арнасының зат айналымы өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Куанши Жуанзу автономия районды қатынас тасымал менгермесі су тасымалы басқармасының бастығы Лю Йинг-Йин былай деді. Канал ашылғаннан кейін батыс оңтүстік өңірдегі заттар құрлық канал арқылы теңізге шығады. Дәстүрлі жолмен теңізге шығу аралығы шамамен 560 километр қысқарып, әр жылы желі бойындағы тасымал қаражаты 5 миллиард юаннан астам үнем болады. Бұл инженерия шығыс оңтүстік Азия елдері одағының ауыл шаруашылық өнімдерінің, байлық өнімдерінің еліміздің батыс оңтүстік базарына кіруіне қолайлыға келумен бірге, шығыс оңтүстік Азия елдері одағына экспорт етіп, шекараттаған кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетуге де тиімді.
1: Өз хабарымыз. Сянган ерекше әкімшілік район үкіметі 9 айдың 16 күні Сянган ерекше әкімшілік районының 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі экономикалық және қоғамдық дамуының бірінші 5 жылдық жобасын жариялады. Жобада Брейл екітізім бағытына табанды болу, халық тұрмысын негіз етуге табанды болу, әкімшілік жетекшілік етуге табанды болу, реформа жасауға, жаңалық ашуға табанды болу, өнімді базар мен іскер үкімет ісін ұштастыруға табанды болу, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болу, сондай ақ жобаның нақты іс тындыруына табанды болу сынды жеті ұстаным атап көрсетілген. Жобада экономикалық дамуда тың табыстарға қол жеткізу, халықаралық бәсекелі қуат пен ықпал күшін үздіксіз жоғарылату, солтүстік өзекті қала районы құрылысының өнімділігін жедел жоғарылату, халық тұрмысының бақытын жақсарту, сондай ақ мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғысуда және оған қызмет өтеуде келелі ілгерлеушілікке қол жеткізу сынды 5 негізгі нысана ортаға қойылды. Жобада мыналар айқындалды. Бір тұтас жетекшілік ету, жылдық билік жүргізуді тиянақтандыру, қазыналық меже есепті қолдау, жылдық қызметтен есеп беру, мәлімет беру механизмі орнатылып, жұмыс бөлісі айқындалып, түрлі қатысты қызметтер нақты ілгерілетіледі. Әрі 5 жылдық жобаның атқарылу жағдайы мерзім бойынша бақыланып және бағаланып, іс жүзіндік жағдайға қарай реттеу жүргізіледі. Сянган ерекше әкімшілік районының әкімі Лидия Чао былай деді. Мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасының бастама жылында Сянган ерекше әкімшілік районы тұңғыш рет 5 жылдық жобаны жасады. Бұл ерекше әкімшілік район үкіметінің әкімшілік жетекшілік етуге табанды болып, және оны кемелдендіріп, жөнге салу өнімділігін жоғарылатудағы келелі шарасы. Мемлекеттің даму стратегиясымен ырықтық түрде ұштасуының, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуының, және оған қызмет өтеуінің жобаға жеті әрі қоғамдық ортақ танымды ұйыстырып, әр саладағы күштерді ынтымақтастырып, Сянганның жөнге салудан гүлденуге бұрылыс жасауын ілгерілетті. Жоғары сапалы дамуды жүзеге асырудағы әрекет программасы.
0: Өз хабарымыз. 9 айдың 16 күні сағат 12-де солтүстік ендік 35 градустан солтүстік ендік 26 градусқа дейін аралықта Хуанхай теңізі мен Донхай теңіз айдынында маусымдық балық аулауды тоқтату аяқтады. Сонымен еліміздің Бохай, Хуанхай, Донхай, Нанхай теңізі сынды 4 үлкен теңіз айдынында балық аулау шаппай басталды. Фудзянның теңіз жағалауындағы балықшылық портында 700-ден астам балықшылық кемесі желкен жайып теңізге шықты. Жергілікті теңіздері, теңіз сақшылары, қоғам қауіпсіздігі сияқты көптеген тараулар бірлесіп, балықшылық кемелері порт районы мен су жолы шоғырланған районнан аттанды. Чжэнь өлкесі, Сяншан ауданы, Шыпу балықшылық портында 1000

0: астам балықшылық кемесі ұшы қиырсыз Шығыс теңізге төте тартты. Таспа балық, көгілдір балық сияқты сапалы теңіз өнімдері тез арада топ-тобымен базарға шығып, бұқараның күзгі ас мәзірін байытады. Кезекте теңіз мұхитта маусымдық балық аулауды тоқтату тізімі еліміздің төрт үлкен теңіз айдын шарпыды. Балық аулауды тоқтату уақыты 3,5 айдан 4,5 айға дейін болады. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігінің бақылап тексеруінде көрсетілуінше, маусымдық балық аулауды тоқтату арқылы төрт үлкен теңіз айдынындағы балық байлығын қорғау өнімділігі көрнекті болған. Сапалы тұқым саны жалпы тұлғалық шақтан көбейген, балық шаруашылығы байлығын қысқа мерзімде қалпына келтіру өнімділігі көрнекті болған.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік даму реформа комитеті таяуда Хайнан өлкесінің қатты нөсер тасқын апатынан кейінгі шұғыл қалпына келтіру істерін қолдау үшін орталықтың межесебінен 30 миллион қаржы орналастырып, апатты болған районның жол, су егілгі негізді құрылғылары мен мектеп шипағана сияқты әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларына түйінді жұмсап, өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіруін жебеді.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылдың соңғы жарымында бүкіл ел бойынша жаңа әскерлер тасымал қызметі 9 айдың 16 күні жаппай басталды. Бүкіл елдегі 18 өлке автономия район төте қарасты қаладан келген жаңа әскерлер теміржол, авиация, су жолы сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы әскери бөлімдерге жеткізілді. Соңғы жарым жылда жаңа әскерлерді орташа тасымалдау уақыты бұрынғы жылдардағыдан межемен 13% қысқарады. Тасымал қызметі 9 айдың аяғында тамамдалады.
1: Өз хабарымыз. Азия тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымының жас кәсіп жаратушылар мәжілісі 9 айдың 16 күні Жэцзян өлкесінің Ханчжоу қаласында ашылды. Бұл Жұңғоның 2026 жылғы Азия тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымы мәжілісінің отағасы ел ретінде өткізген жастар саласындағы ерекше қимылы болып, кәсіп жаратуды қозғаушы күш ету, жастар жаңалық ашу атаушысы болу, жалпыға тиімді гүлденген Азия тынық мұхит өңірін бірге құру негізгі тақырып етілді. Мұндағы мақсат Азия тынық мұхит өңіріндегі жастардың достық ауыс-түйісі мен нақты серіктестігін жебеу.
0: Өз хабарымыз. Аэробус серіктігінің Тенджиндегі бас құрастыру линиясының A320 желілес аэроплан өндіріс екінші тармақ линиясында құрастырылған тұңғыш аэроплан 9 айдың 16 күні сәтті тапсырылды. Бұл аэропланды Чунго Шығыс авиация серіктігі қабылдап айналымға салады. 2008 жылы Аэробус Тенджин серіктігі A320 желілес аэроплан құрастыру линиясы айналымға түскеннен бері 800-ден артық аэроплан тапсырылды.
1: Өз хабарымыз 9 айдың 16 күні Фучжоу Чаңлы халықаралық әуежайының жаңа әуежай ғимараты ресми пайдалануға берілді. Оның жалпы құрылыс көлемі 255 мың шаршы метр. Зерделенген жүйе жолаушылардың қатынау жалпы барысын қамтыды. Іске қосылғаннан кейін әуежайдың жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 36 миллион адам ретке. Жұқ қабылдау жөнелту мөлшері 450 мың тоннаға жетеді.
0: Өз хабарымыз. Шыңын жаңа районы Даха аумағының екінші топтағы көшіру, орналастыру, тапсыру қызметі 9 айдың 16 күні басталды. Осы рет 3 шағын район 931 үй тапсырылып болғаннан кейін Даха аумағын қайта көшіру, орналастыру қызметі толық орындалып болады.
1: Өз хабарымыз. Құсай қарулылары жергілікті уақыт 9 айының 16 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Сауд Арабия жақтың осы аптадан бергі әуе шабуылына қарата Құсай қарулылары сол күні екі рет әскери әрекет жүргізіп, Сауд Арабияның Янбу жеріндегі араб ақш мұнай серіктігіне және Хаймс Мушайт әуе армия базасына жеке-жеке шабуыл жасады. Мәлімдемеде былай делінді. Сауд Арабия жақ осы аптада 450 реттен астам әуе шабуылын қозғады. Шабуылы Йеменнің көп санды өлкелерін шарпыды. Құсай қарулылары бұған аңсы ретінде неше ондаған оқ жолындық басқарылмалы бомба атып және ұшқышсыз ұшақтар ұшырып, Сауд Арабияның Янбу қаласындағы араб ақш мұнай серіктігіне шабуыл жасады. Шабуыл нысаналары дәлме-дәл соққыланды, сондай-ақ кең көлемде өрт кетіп ауыр бүлгіншілік туылды. Мәлімдемеде тағы былай делінді. Құсай қарулылары көптеген оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Сауд Арабияның Хамис Мушайт әуе армия базасына шабуыл жасады, әрі нысанаға дәл тигізді. Құсай қарулылары Сауд Арабия жеріне ішкерлей әскери әрекет қозғайды, сонымен бірге Сауд Арабияға соқ

0: беретін әскери күш топтап, Сауд Арабия Йеменге бағытталған әскери әрекетін тоқтатқанға әрі Йеменді құрсаулауын күшінен қалдырғанға дейін құрсаулау арқылы құрсаулауға төтеп беру, дәрежесін жоғарылату арқылы дәрежесін жоғарылату әрекетін жалғастырады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жеделері маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті беріліміндегі төмендегідей мазмұндармен танысасыздар.
3: 9 айдың 14-ші күні Уэльс, Шотландия және Солтүстік Ирландия елдерінің бас министрлері Англияның Уэльс қаласының орталығы Кардиффта кеңес өткізді. Әрі бірлескен ескертпе хат жариялап, Англиядан қол үзуге, Еуропа одағына қайтадан кіруге ортақ күш салу жөнінде бірлікке келді.
2: Еуропа Солтүстік Ұйық Басшылар Мәжілісі 9 айдың 13-ші 14-ші күндері Финляндияның солтүстігіндегі Луаньеми қаласында өткізілді. Мәжілістен кейін жарияланған бірлескен мәлімдемеде Еуропа одағы Солтүстік Ұйық районында стратегиялық және ырықтылық оқытуды күшейтуді, әрі осы үшін жеткілікті байлық қосып нақты әрекет қолдануды үндеді.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі Трамп Ирландияға сапарлай барды. Англияның ел іш сырты қысымға ұшырады деген тақырыптағы арнаулы мақалаға құлақ түріңіздер. 9 айдың 14-ші күні Уэльс, Шотландия және Солтүстік Ирландия елдерінің бас министрлері Англияның Уэльс қаласының орталығы Кардиффта кеңес өткізді, әрі бірлескен ескертпе хат жариялап, Англиядан қол үзуге, Еуропа одағына қайтадан кіруге ортақ күш салу жөнінде бірлікке келді. Англия ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, бұл 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарында Англия ұқықты төменге беру дүзімін атқарғаннан бері, үш жергілікті өкімет тұңғыш рет Уэст Министер қаласын өзегеткен Англияның орталық басқару жүйесіне ашық сайыс жариялаған. Трамп 9 айдың 12-ші күні Ирландия мен Солтүстік Ирландияның бірлікке келуін үміт етемін деді. Бұл сөз Англияның саяси саласындағылардың күшті қарсылығын қозғады. Англия Реформа партиясының бастығы Нейджел Фараж, Англия ұстамдылар партиясының бастығы Кайми Баднок қатарлар Трамптың сөзіне сын айтып, Солтүстік Ирландия Англияның бөлінбес бір бөлігі екенін, оның болашағын Солтүстік Ирландия халқы өзі белгілеу керектігін баса дәріптеді. Алайда қатысты сындарға бола Трамп сөзін өзгерте қоймады. Ол 9 айдың 13-ші күні тағы да позиция білдіріп, Солтүстік Ирландияның Англиядан қол үзіп, Ирландиямен бірлікке келуін қолдады. Трамптың үрдіс 2 күн үндеу тастауы, оның үстіне Уэльс, Шотландия және Солтүстік Ирландиясында үш жерінің бірлесіп, Англиядан қол үзуді қарастыру сынды, Англияның елік ұқығы мен территория тұтастығына саятын бір қыдыру түйткілдер тез арада жұртшылық пікірінің түйінін айналды. Англия Ливерпуль дәшесі саяси ғылымының профессоры Джонасон Танчи тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Қазір Шотландия, Уэльс, Солтүстік Ирландия сияқты жерлердегі негізгі саяси партиялар Англиядан қол үзу талабын арт-артынан білдірді. Трамп тағда Солтүстік Ирландия мен Ирландияның бірлікке келуін ашық қолдады. Бұған Англия үкіметінің төтеп беруі сәл қиындау. Солтүстік Ирландия мәселесі жергілікті бұқараның өзінің саяси тәуелділігін таңдауына саяды. Англия саясиындағы ең сезгір өткір тақырыптардың бірі. 20-шы ғасырдың алғашқы жарымында Ирландияның оңтүстігіндегі 26 аймақ Англияның үстемдігінен қол үзіп, тәуелсіз мемлекетке айналды. Солтүстіктегі 6 аймақ Англияда жалғастық алды. Сөйтіп бүгінгі Ирландия Республикасы мен Англияның Солтүстік Ирландия районы қатар өмір сүрген жағдай қалыптасты. Осыдан кейін Солтүстік Ирландияның ішкі бөлігінде негізгі заңдық биліктің тәуелділігі мен саяси салауат жөніндегі алауыздық ұзақ уақыт өмір сүрді. әрі 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарының соңында 30 жылға жуық жалғасқан зорлықты қақтығысқа айналды. 1998 жылы Берфаст келісіміне қол қойылып, неше 10 жылдық зорлықты аяқтады. Бұл келісімде, егер басым көп санды дауыс берушілер солтүстік Ирландияның Англиядан бөлшектенуін айқын үміт ететіндігін білдірсе, жалпы халықтық дауыс беру керек деп белгіленген. Англияның бас уәзірі Бұрынхам таяуда былай деп баса дәріптеді. Қазір солтүстік Ирландияның болашағын белгілейтін жалпы халықтық дауыс беру өткізілетіндігін дәлелдейтін жеткілікті дәлел жоқ. Англия бұқарасының қарауынша солтүстік Ирландия мәселесі Англияның бірлікке келуі мен солтүстік Ирландияның бейбітшілігіне саятын келелі саяси мәселе. Сондықтан шетелдің саяси қайраткерлері беталды позиция білдірмеу керек. Трамптың солтүстік Ирландия мәселесіне қатысты позициясы оның таяуда тұңғыш рет территория иелік құқығы тақырыбынан пайдаланып Англияға қысым жасау емес. Осыдан бұрын Аргентина мен Англияда иелік құқық талас тартысы өмір сүріп отырған Малинос тобаралы мәселесінде Трамп Америка Құрама Штаттарының осы аралдың иелік құқық талас тартысындағы майданын ашық немесе қайтадан ойластыратындығын ашық айтқан болатын. Талдауда мыналар айқын атап көрсетілді. Трамптың қатысты позициясы Англияға наразылығын білдіреді. Мұның себебі Иран соғысында Англияның Америка Құрама Штаттарымен сәйкеспегендігінде. Англия медиаларының хабарына қарағанда, Америка Құрама Штаты Малинос аралы мәселесінде Англияны ендігәрі қолдамаймыз деп қыспаққа алу арқылы Англияның әскери қаражатты арттырып, НАТО-ның қорған жауапкершілігін көбірек арқалауға мәжбүрлеуі мүмкін.
3: Солтүстік Украинада стратегиялық және ырықтылық құқықты күшейтуді, әрі осы үшін жеткілікті байлық қосып нақты әрекет қолдануды үндеді. Басшылар мәжілісін Финляндияның Сунни Орбы басқарды. Германияның Сунни Мерез, Данияның бас уәзірі Фредриксен қатарлы Еуропа елдерінің басшылары, Еуропа алқалар кеңесінің төрағасы Коста, Еуропа одағы сыртқы істер және қауіпсіздік саясатының жоғары дәрежелі уәкілі Карас қатарлар мәжіліске қатынасты. Финляндия үкіметі былай деді. Осы ретте басшылар мәжілісінің мақсаты Еуропа одағының солтүстік үйек ортақ саясатын күшейтуін ілгерілету. Еуропа одағы комитеті биыл күзде солтүстік үйек стратегиясы мен әрекет жоспарын ортаға қояды. Қауіпсіздік осы ретті басшылар мәжілісінің көрнекті тақырыбы. Бірлескен мәлімдемеде Ресей Еуропа Атлант мұхит қауіпсіздігінің ауыр ұзақ уақытты қатері деп суреттеліп, Еуропа одағының солтүстік үйек саясатын күшейтуінің қажеттілігі баса дәріптелді. Мәлімдемеде әскери икемділікті, шекараттағы өзара байланысты және Еуропа одағының ең солтүстік бөлігіндегі райондардың негізгі құрылғыларына қарсы осуды арттырып, теңіз айдыны жағдайын байқау, жасанды серікті қолдану және информациядан ортақ игіліктену қабілетін жоғарылатып, құрлық пен теңіздегі шешуші негізгі құрылғыларды қорғау, әрі НАТО мен сәйкесу мен бірін-бірі толықтауды күшейту қатарларға үндеді. Коста мәжілістен кейінгі тілшілер жиналысында былай деді. Еуропа одағының 2021 жылғы солтүстік үйек стратегиясында белгіленген климатты қорғау, баянды даму және бейбіт селбестік сияқты алдымен ескерілетін істер әлі де күшке ие. Бірақ қауіпсіздік мәселесінде жаңа өңірлік саяси реалдыққа үйлесуге тура келеді. Ол былай деді. Еуропадағы және Еуропадан басқа өңірдегі солтүстік үйек одақтастарымен үздіксіз селбестік жасайды. Кезекте Еуропадағы Еуропадан басқа өңірдегі солтүстік үйек одақтастарымен селбесуде ыңғайсыздыққа тап болды. Ақыш сұңтыңы Трамп 2025 жылы билік басына шыққаннан бері Данияның автономиялы жері Гренландия аралын иелігімізге аламыз деп талай рет даурықты. Бұл Ақыш пен Дания қатарлы Еуропа елдерінің қатынасын шиеленістірді. Фредриксен 9-шы айдың 14-ші күні былай деді. Дания, Ирландия аралы және Ақыш үш жақтың кеңесі әлі жүргізілуде. Шешім жолы жасалатындығына үмітпен қараймын. Коста мен Карас Дания мен Ирландия аралын қолдайтындығын қайталай дәріптеді. Жоғардағы айтылымдар Еуропаның солтүстік үйек қауіпсіздігі талабындағы күрделі жағдайды әйгіледі. Еуропадағы бір жағынан Атлант мұхит аттаған селбестік арқылы қорғанысты күшейтуді ойластырса, енді бір жағынан Ақштың Ирландия аралы мәселесіндегі қысымына төтеп беруге мәжбүр болды. Қатысты алауыздықтар әлі шешілмеген жағдайда қауіпсіздік саласында Америка Құрама Штатына иек сүйеу мен өз мүддесін қорғау арасындағы қайшылық Еуропа одағының солтүстік үйек істеріндегі әрекет кеңістігін шектемеге ұшыратты. қауіпсіздік талабынан сырт Еуропадағы солтүстік үйек өңірінде экономикалық

0: араласуды кеңейтуді үміт етті. Бірлескен мәлімдемеде шешуші шикізат, кеңістік техникасы, теңіз тасымалы, өзара байланыс және саяхат сияқты салалардағы даму орайы көрсетілді. Алайда Еуропадағы саясатты қуаттаманы нақты нысанға айналдыру үшін қаржы мен өзара сәйкестіру қиын болу мәселесіне дөп келуде. Солтүстік үйек нысанының алдымен қаржы қосуға ие болалу алмауы мүшелдердің қаржы шығару көлемі мен өзіндік құнды бөліп көтеру жөнінде ортақ танымға келе алу алмауы Еуропадағының солтүстік үйек істеріне қатынасу өнімділігін кеңейтуіне ықпал жасайды. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян, өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі, орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйем сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 17 күні, бейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы және Қотан аймағы, Байынғол облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Күлнің тауының солтүстік бөктер сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде орташада қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синьцзян, оңтүстік Синьцзянның батысы, шығыс Синьцзян сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өтінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Синьцзян ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара өңірлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 13 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 25 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян жергілікті жағдай қарай көп негізді қолдану жағдайын кеңейтіп, жасанды зерде ғылым технология жетістіктері арқылы қаланы басқаруға және кәсіпке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарлатуға күш істеді.
0: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастығы ұйымының цифрлы экономика талқымын бері 9 айдың 16 күні жабылды. Көптеген келісімге қол қою селбестігін жасасты және жетістік ортақ танымына келді.
3: Синьцзян ұйғыры автономиялы районының қалағалашықтарды жылумен қамдау ережесі 10 айдың 1 күннен бастап атқарылып, бұқараның жылы отыруына өлшем қою, ұқығын қорғауда жолы болу, жылудан пайдалануда қағида болу нысанасы арқау етіліп, кемелді ұқық мүддені қамтамасыздандыру жүйесі орнатылды.
0: Көмірді Синьцзянға сыртқа тасымалдау темір жол, су жолы бірлеспе тасымалының жаңарнасы тиянақтанып, іске қосылды. Синьцзянның көмірі Боғай теңізінің айналасына тіке жеткізіліп, шығыс бөліктегі теңіз жағалауын қамдауды қамтамасыз етті.
3: Синьцзяндағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығы жұмыс бастады.
0: Автономиялы райондық халық істері меңгермесі сияқты 5 тарау жаңа белгілеме шығарды. 80 жастан асқан қарттардың негізгі тұрмыс жәрдемақысынан өтініш етпей-ақ игіліктенуді ресми түзімдендірді.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жасанды зерде ғылым технологиясында жаңалық ашуды, кәсіптің дамуын, жағдайлы қолдануды жаппай жебеп, дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатуды, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді, зорайтуды, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды, сәйкесті ілгерілетіп, жасанды зерденің сан мыңдаған кәсіп саласына күштеуіне мүмкіндік жасау керек. Синьцзян жасанды зердемен басқаны бірлестіруді кәсіпке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатудың өзекті қозғалтқыш етуге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай көп негізді қолдану жағдайын кеңейтіп, жасанды зерде ғылым технология жетістіктері арқылы қаланы басқаруға және кәсіпке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға күш істеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жақында ғана Қарамайлы қаласының екінші кезекті жасанды зердені қолдану жарысының бірінші дәрежелі сыйлығын алған қала ерекше зердел дене нысаны ұжымы жарыстағы бағалау ұсынысы және қала тұрғындарының нақты қолдану аңысымен ұштастырып, 21 түрлі иқуат модулін егжей-тегжейлі жақсартуды. Бұрынғы зерделі қала бейне бақылаушы сияқты, санды мәліметте байқалған мәселелерді ғана жинақтай алады, бір жақты етуде және де адам күшіне сүйенетін. Ал мына 156 нақты кәсіп жағдайынан сұрыптап алынған. Ой жүгірте алатын қала басқарушы, әй-айға сүйеніп көмескі қатерлерді ырықты, бір-бірлеп тексеріп, қаланы басқарудың цифрланудан цифрлы басқаруға, бұрылыс жасауын жүзеге асырды. Күні-түні желіге қосылған зерделі қоғамдық қызметкер Шау Кыны тиянақ еткен осы қаланың зерделі жүйесі тараулар арасындағы санды мәлімет қамалын бұзып, қоғамдық қамсыздандыру, емдеу қамсыздандыруы, зейнеткерлік, құтқару көмектесу сияқты мыңнан астам халық тұрмысы кәсібін бір торапта бір тұтас бітіретін болды. Қарамайлы қаласындағы 90%-дан астам жоғары жиіліктегі үкіметтік қызмет өтеуде бұқара сабылмайды. Тұтас барыста желіде бітіре алады. Қолданылымдығы сонша жүйе информацияны автоматты салыстырып анықтайды. Бұқараның қайта-қайта материал тапсыруының, қызметкерлердің тарау аттап сабылып тексеруінің қажеті жоқ. Қарамайлы қаласы Күнлін жолы мәлі басқармасының халық істері қызметкері Ли Жан күнделікті қызмет барысында осы қолайлықты сезінді. Ол былай деді: қатысты кейбір информацияларға 10 минутта жауап қайтарады. Жұмыссыздық механизмі, мүгедектер куәлігін бітіру механизмі, сондай-ақ қомақты емдеу шығысы механизмі алдын ала орналастырылған. Осы сақтандыру механизмі саясаттың адам іздеп қиыншылығы бар бұқараның бірде бірін қағыс қалтырмауға кепілдік ету болып табылады. Жер-жердің кемелді тәжірибелерінен үлгі алған Қарамайлы қаласы үкімет, сауда серіктестігі, жетекші кәсіпорын бірлестірілген сәйкесті ілгерілету үлгісін орнатып, 72 түрлі жылдық түйінді міндеттерді түгелдей жабық басқару көлеміне енгізді. Қазірге дейін бүкіл қалада 28 кемелденген зерделі қолданылу ортасы желіде іске қосылды. Қарамайлы қалалық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Цаң Имин 10 миллион дәрежелі зерделі жетілдіру ортасын әзірлеп, жоғары мектеп, кәсіпорын, жекелердің жақсы зерделі дене жетілдіруіне мүмкіндік жасаймыз. Қатысты қосымша қаражат беріледі деді.
3: Халыққа қолайлық жасап, халыққа пайда жеткізу, кәсіптің дамуына күш істеу Шинжаңның жасанды зерделі басқаны бірлестіріп әрекетін ілгерілетуінің өзекті табан тірер тиянағы. Назарды мұнай, мұнай химия, көмір, көмір химия өнеркәсібі, жабдық жасау сияқты ерекше абзал кәсіптерге шоғырландырған автономияларын жасанды зерделімен басқаны бірлестіру әрекет қызмет жобасы. Жасанды зерделімен ерекше абзал кәсіп шоғырын бірлестіру әрекет жоспар сияқты саясаттық шараларды белгілеп, басып таратып, үкіметтік қызмет өту, өнеркәсіптік жасау сияқты сараларда көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын бір топ кемелді нұсқаны қалыптастырды. Таяуда 2026 жылғы озық дәрежелі зерделі зауытқа таңдалған Құмыл Тяньшан Семон зердел зауыты ірі санды мәлімет басқару меңгеру текшесін құру арқылы зерделі реттеу меңгеруді дәстүрлі адам күші тәжірибелерінің орнына қойып, жалпы қызметкерлердің еңбек өнімділігін 22.85% жоғарылатты. Құмыл Тяньшан Семон текті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чан Фэй 5G жиектік есептеу, AI сияқты алдыңғы лектегі ғылым технологияларымен ішкерлей тоғысып, бүкіл зауыттың шешуші жабдықтарының торапқа қосылуын 100% жүзеге асырып, өндіріс үлгісінің адам күшімен басқаруы меңгеруден цифрды зерделі автоматты меңгеруге қарай түбегейлі бұрылыс жасауын жүзеге асырдық деді. Шинжаң бүкіл елдегі ең үлкен мақта өндіретін өңір. 10 миллион молық егінжай, Жоңғыр ойпатындағы 1000 шақырымдық мұнай алабы. Жылына неше 100 миллион тонна көмір өндіретін кен бар. Мол қолдану жағдайы цифрлы технологияның тиянақтануына табиғи сынақ атызын және жаттығу алаңын әзірледі. Өзгеше орта абзалдығымен жасыл есептеу қуаты байлығына сүйенген Шинжаң жасанды зерделімен басқаны бірлестіру әрекетін үздіксіз тереңдетіп, орта арқылы жетектеуді, қолдануды тереңдетіп, түйінді сараларда вертикал түріндегі модель, жоғары сапалы санды мәлімет жинағы және түйінді нысан құрылыстарын орналастырып, бастап, шығыс бөліктің озық технологиясымен кемелденген моделін жергілікті орындағы кәсіппен, халық тұрмысы қажетімен дәлме-дәл ұштастырып, парасатты күш-қуат арқылы сан салалы кәсіп саласына күш істейді.
0: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика талқымын бері 9 айдың 16 күні жабылды. Осы мезгілде 4 кезек негізгі тақырыптық талқымын бері өткізілді. цифрлы экономика дамуының ықпалдастық сезіну көрмесі, Тянжин арнаулы алаң және Чонгчин арнаулы алаң қимылы, қамдау мен қажетсінуді түйлістіру мәжілісі және үстінде тексеру зерттеу қимылы қатар өткізіліп, көптеген келісімге қол қою селбестігін жасасты және жетістік ортақ танымына келді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Төрт реткі негізгі тақырыптық талқымын бері назарды цифрлы ұластыру тұтастыруға, цифрлы сауда мен арна экономикасына, цифрлы зерделі кәсіп саласын қолдануға, цифрлы басқару және қабілет құрылысына шоғырландырды. Мұның ішінде цифрлы ұластыру тұтастыру талқымын берінде үш түрлі шегара аралық ғылым технологияда жаңалық ашу селбестігіне қол қойылды. Цифрлы сауда мен арна экономикалық талқымын бері арнаулы селбестік тәріптемесін жариялап, зерделі зат айналымы, шегара аралық ұласпалы тасымал текше құрылысы нысанын тиянақтандырды. Цифрлы зерделі кәсібін қолдану талқымын бері төрт түйінді селбестік нысанын белгіледі. Жұңғоның Шинжаңғы өзгіші жағырапиялық орны мен абзал цифрлы негізді құрылғыларға сүйеніп, Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы сауда селбестігінде сынаға атызымен жалғағыш ролын сәулелендіреттей келіп, Жұңғоның Шинжаңғы сынды сынақ түйіні текшесінің арқасында болашақтағы селбестігіміз екі жақты аумақты басып озады. Барлық мүші елдерді және серік елдерді қамтыған көп жақты цифрлы экологиялық жүйе құруға күш саламыз. Назарды зат айналымы сауда, энергия сияқты салаларға түйінді аударып, өңірлік экономиканы бірге күлдендіреміз деді. Талқы мінберінің арқасында Шинжан шығыстың санды мәліметін батыста есептеу, есептеу торабы құрылысы орайына сүйеніп, Тянжин, Чонгчин кәсіп саласы селбестігін тереңдетіп, Орта Азия базарына үйлесетін цифрлы селбестік беталсын қарастырып, өңірлік цифрлы дамудың біркелкі болмауы, қамдау мен қажетсінудің ұштасуының іркіліссіз болмауы сияқты мәселелерді бәсеңдетуге ден берді. Жұңғо электронды сауда қоғамының үнемлік істерге жауапты орынбасар бастығы Пың Ли Хуй, болашақта біз Орта Азияның базар қажетіне негізделуіміз мүмкін. Мысалы, Қазақстан төмен кеңістік экономикасын шешу жобасы саласында Жұңғо кәсіпорындарының қызмет өтеуін қажет етеді. Біздің сауда қоғамымыз Шинжанға тірек болып, Орта Азиядағыларды қамтуға ойдағыдай қызмет өтейді. Бұл жағында қыруар орай бар деді. Осы ретке талқымын берінде цифрлы экономиканың дамуын ықпалдасып сезіну көрмесі ашылды. Мұның ішінде Шинжанның цифрландыру жетістіктері көрме аумағында таяу жылдардағы Шинжанның цифрлы дамуының ең жаңа жетістіктері шоғырлы көрсетілді. Шинжан жібек жолы Жоңхуан торап ғылым технология шекті серіктестігінің алқа бастығы Ду Сунлин кәсіпорын көптілді AI зат айналымы цифрлы текшесі және шегара аралық көп формалы ұласпалы тасымалды бір тұлғаландыру жүйесін құрады деп таныстыра келе, текше қабілетін біртіндеп Алатау, Сағасы, Қорғас, Қашқар сияқты тораптық шегара өткелдеріне шығарып, цифрлы сауда дәлізін талқымын беріндегі дәріптемеден көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын нақты ортаға айналдырып, Шинжанның өзекті районының жоғары сапалы дамуына кәсіпорын күшін қосамыз деді.
3: Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті 9 айдың 17-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Шинжан ұйғыр автономиялы районының қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесіне түсінік жасады. Бұл ереже биыл 10 айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың қош жөнде хабарын тыңдаңыздар. Ереже Шинжанда шығарылған автономиялы райондар желі жылумен қамдаудың тұңғыш жергілікті заң ережесі жалпы 7 тарау 48 тармақтан тұрады. Ол жалпы ереже жоба және құрылыс, жылумен қамтауды қамтамасыздандыру, жылудан пайдалануға қызмет өтеу, бақылау басқару, заңдық жауапкершілік сияқты мазмұндарды қамтиды. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бас хатшысы, ақпарат мәлімдемешісі Мәриям Смайыл, ереженің жасалуы жылумен қамтауды басқаруды үкіметтің ереже тәртіптері тұрғысынан жергілікті заң ережелер деңгейіне көтеріп, жылумен қамтау жобасы құрылыс, сауда жүргізу, қызмет өтеу, жылудан пайдалану. Сондай қатысты бақылау басқару қимылдарын арнаға түсіруге анағұрлым беделді, анағұрлым орнықты заңдық негіз әзірлет деп таныстыра келіп былай деді. Осы ретті саң шығаруда мәселені бағдар етуден жазбай, үстіртті суық өңірлердің жылумен қамдаудағы іс жүзіндік талабын толық қабылдап, бөлме температурасының өлшемін айқындау, ақыны қайтару механизмін орнату, қызмет өтеу әрекетін арнаға түсіру сияқты чаралар арқылы бұқараның жылумен қамдау қалжай туралы талабын нақты заңдық түзімге айналдырды. Бұл жылумен қамдау базарының тәртібін арнаға түсіріп, үкімет жылумен қамдайтын орындар, жылудан пайдаланатын тұтынушылар сияқты әр жақтың құқық борышын айқындап, жылумен қамдау кәсібінің қауіпсіз, орнықты, жоғары өнімді зерделі бағытқа қарай дамуына жетекшілік етуге тиімді. Ережеде бұқараның жылу отыруына өлшем қою, құқығын қорғауда жолы болу, жылудан пайдалануда қағида болу нысанасы арқау етіліп, кемелді құқық мүддені қамтамасыз

0: астандыру жүйесі орнатылды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті, заң түзім қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі Етен үшін бұлай деді. Өлшемді жоғарылатып 20 селси градустық қатаң төменгі шекке тұрақтанды. Жылумен қамдайтын орындары 24 сағат ішінде температураны өлшеу керектігі белгіленді. Әрі температураны түскі сағат 12-ден 16-ға дейін күшпен өлшеуге болмайтындығы қатаң белгіленіп, уақыт таңдап температураны өлшетін кемістіктерді толықтады. Жылудан пайдаланушының себебінсіз бөлме температурасы 20 селси градустан төмен болса, күндік қайтару бойынша күндік өлшемді жылу ақысының 50%, 18 селси градустан төмен болса, күндік қайтару бойынша күндік өлшемді жылу ақысының 100% қайтарылады. Әсіресе жылудан пайдаланушылардың өз әрекеті себебінен бөлме температурасы өлшемге толмаса, жылудан пайдаланушылар сәйкесті жауапкершілік арқалау керектігі ерекше белгіленіп, кім ережені бүлдірсе, сол зардапты арқалайды дегенді бұлжымас шектемеге айналдырды. Автономиялы райондық тұрғын үй қала ауыл құрылыс меңгермесінің орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі шаралаушысы Гың Мингже мынаны білдірді. Біз жылумен қамтаудың жалпы периодтық ұдайланған бақылау басқаруын меңгеруді күшейтіп, жылумен қамтаудың бастапқы мезгілі, қақаған аяздағы жылумен қамтаудың қауырт мезгілі, жылумен қамтауды тоқтатудың өтпелі мезгіл сияқты шешуші кезеңдерді жіті қадағалап, көне ескірген шағын аумақ, шет жағалайдағы аумақ сияқты жылумен қамтауы әлсіз өңірлерге түйінді түрде бағыттай отырып шарлап, жасырын тексереміз. 123-45 әкімшілік қызмет өту ыстық линиясына сүйеніп, талап тілектерді жабық бір жақ дейді механизмін орнатып, бұқараның жылумен қамдау талабын жедел қабылдап, жоғары өнімділікпен бір жақ дейдіміз. Кәсіп саласының заң атқаруды бақылау талабын қатаң тиянақтандырып, жылумен қамдаудың өлшемге толмауы, реттеу түзетудің тиянақтанбауы, қызмет өтеудің ойдағыдай болмау сияқты мәселелерді реттеу түзетуге қатаң қозаушылық етіп, жылумен қамдайтын кәсіпорындарға субъективтік жауапкершілікті қатайтуға, нақтыландыруға қозаймыз.
1: Тарбағатай аймақтық әкімшілік мекемесі Жунго халықаралық еларалық серіктестіктерді жебеу қоғамы бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы Синжан Тарбағатай бақты талқымын бері 9 айдың 17 күні ашылды. Енді станциямыздың тілшілері Ван Ли, Лю Джоның хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке талқымын берінде ашу, тоғыстыру, тең игілікке кенелу, Азия-Еуропа есік ашудың жаңарнасын құру негізгі тақырып болды. Еліші және Қазақстан, Россия сияқты елдерден келген 300 неше адамды қатынасуға баурады. Мұнда арнаулы әңгіме мәжілісі, ерекше кәсіп саласы көрмаумағы формасы мен Тарбағатай аймағының қайткенде Жунго мен Қазақстанның шегара аралық 3-ші темір жол құрылысын орай етіп, арна экономикасының кәсіп саласы экономикасына қарай бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуге болатындығы жөнінде ішкерлей талқы жүргізілді. Талқымын бергезінде Тарбағатай аймағы және Шинжан Тарбағатай түйінді ашу, есік ашу сынақ районы Қазақстанның көптеген аудан дәрежелі үкіметімен жаңы материал, шегара аралық саяхат, автокөлік бөлшектерін құрастыру, экспорт ету сияқты жақтарды қамтыған көп түрлі қаржы қосу селбестік нысандарына қол қойды. Жунго халықаралық еларалық серіктестіктерді жебеу қоғамының жауаптысы Жан Дянджун тілшіге былай деді. Жаңа энергия кәсіп тізбегі, шегара аралық сауда, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жентіктей мәнерлеу сияқты салалардағы нақты селбестікті анағұрлым ілгерілетеміз. Жунго Қазақстан өнеркәсіп сауда басшыларының экономикалық мәжілісінің өткізілуін жебеп, Тарбағатайға анағұрлым көп ел аралық серіктестіктер мен кәсіп байлықтарын топтап, Жунгоның Орта Азия экономикалық селбестігін ілгерілетеміз. Хайин Синжан ғылым технология шекті серіктестігі негізінен өнеркәсіп тасымалы мен сондай-ақ ауыл шаруашылығы өсімдік қорғау ұшу аппаратын өндірумен, жасаумен, сатумен шұғылданады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ли Янжан талқымын бер арқылы серіктестік Россиядағы бір кәсіпорынмен алғашқы серіктестік ниетіне келді деп таныстыра келіп былай деді. Біз саудагер шақыру жолымен Тарбағатай сынақ районына ірге теуіп, сынақ районында Орта Азиядағы бес елге, Россияға қарай бет алдық. 9-айдың соңы мен 10-айдың басында толық автомат

0: зауытты өндіріс желісі біздің Тарбағатай сынақ районына іргете бет. Россия сауда үйірмесінің тоқтамға қол қою ниеті өте зор. Біздің ұшу аппаратымызға, ауыл шаруашылық өсімдік қорғау ұшу аппаратымызға ерекше қызығады. Синжан Тарбағатай түйінді ашу, Есік ашу сынақ районы партия қызметі комитетінің орынбасар шужиі, басқару комитетінің меңгерушісі Фэн Сяопхан, халқы мінбері жүнгі мен Қазақстанның зат айналымы бастамаш кәсібі орындарын ұсыныс етіп, кеденнен өтуді қолайландыру, теміржол шекара өткелін тексеру үлгісі, кезекші поездерді группаға бөлу, зат қайнарын жинау жөнелту сияқты саясаттарды түйінді түрде талқылады деп таныстыра келіп айтады. Халқы мінбері текшесінен пайдаланып сыртқа арнаның көтерімділік қуатын, кеденнен өту басымдығын, зат айналымының өзіндік құн басымдығын жариялап, Жұңғо Еуропа кезекші поезін, шегіра аралық зат тасымалын, халғаралық зат айналымы кәсіп орындарын Тарбағатайға шоғырлануға бауыраймыз. Солтүстік Шинжаның батыс бөлігіндегі шегіра аралық зат айналымының жинау жөнелту орталығын құрып, ірге теуіп мәнерлеуді, бажысыз мәнерлеуді, шегіра аралық сауданы, қамдау тізбегі зат айналымын күш салақ дамытып, тек шегірадан өткізіп қалдырмайтын, тек айналымға түсіріп, құнын арттырмайтын дәстүрлі арна үлгісін түбегейлі өзгертіп, өңірлік басымдықты арна басымдығын шын мәнінде кәсіп саласы басымдығына, экономикалық басымдыққа айналдырамыз.
1: Баркөлдегі Сан-Танху пойыз бекетінен сәтті жөнелтілген Шинжан көмірін Хэбиге жеткізу 10,000 тонналық тұңғыш арнаулы пойыз таяуда Хэби порт тобының Таңшан портына сәтті жетті. Бұл құмылдың Шинжан көмірін Хэбиге жеткізу темір жол, су жолы бірлеспе тасымал арнасының ресми тиянақтанып, іске қосылғандығын аңғартады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Тұңғыш рет сынақ ретінде қатынаған пойыз Шинжан энергия тобы Шытуми бірінші номерлі ашық көміркеннің сапалы өңделмеген көмірін толтыра тиеп, құмылдың Сан-Танху кен аумағынан аттанып, Линхэ құмыл темір жолын бойлап, Сан-Шидің шуа жуына жеткенде группаға бөлініп, ауыстырылып, ең соңында Таңшан портына жеткізіліп, онан соң теңіз тасымал арқылы шығыс Жұңго, оңтүстік Жұңго теңіз жағалауы өңірлеріне үлестіріледі. Бұл Шинжан көмірін шығысқа тасу, Шинжан көмірін теңіз жағалауы өңірлеріне жеткізу сынды, көлемденген қамдау жаңа жолын ашты. Гоюан Чжучжу Бейжің энергия тобы чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Янцзы тілшіге Үрімжі теміржол мекемесі тобының Тай Юан теміржол мекемесі тобының қолдауында Құмыл Баркөл Сан-Танху кен аумағы Линхэ Құмыл теміржолы Сан-Ши Шуожоу группаға бөліп пункті үлкен кезекші пойыз ауыр жүк тасымалы Бейжің, Таңшан порты кемежаймен су жолы арқылы тасымалданатын кемелді темір жол. Су бірлескен тасымал тізбегін жасампаздықпен ашып, құмылдың көмірін тұңғыш рет ауыр жүк тие үлгісімен Бохай теңіз жағалауындағы порттарға тіке жеткізді деді. Жаңа арнаның ашылуы тасымалдың уақыт кеңістік өзіндік құнын барынша үнемдеді. Бұрын көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдауға 28 күн уақыт кететін. Жаңа линия ашылғанан кейін тасымал уақыты 10 күн айналасында қысқарып, сыртқы тасымалда өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Үкімет пен кәсіпорынның ішкерлес елбесуінің жемісі ретінде Құмыл қаласының көмір өндіру, тасу, сату қызметі арнаулы бәні Гоюан Чжучжу тобы, Таңшан порты тобысында үш жақ жылдық мөлшері 5 миллион тонналық орнықты тасымал мөлшері селбестігіне қол қойды. Гоюан Чжучжу Бейжің энергия тобы чекті жауапкершілік серіктестігі Сан-Танху вокзалының жұмыс басы жауаптысы Ван Ван Юн бұлай деді. Қазір біз Сан-Танхуда әрайда 80 мың тонна мөлшерінде көмір жөнелтеміз. Әрайдағы нысанамыз 100 мың тонна. Гоюан Чжучжу серіктестігі Шинжанның көмірін сыртқа тасымалдаудың жаңа арнасын үздіксіз кеңейтіп, Баркөлдің сапалы көмірін бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтеді.
0: 9 айдың 16 күні Шинжандағы тұңғыш құлтемір 9S орталығы өрімде экономикалық технологиялық ашу районы, Тутунхы районындағы Тяньшан бұлттық есептеу кәсіп базасында ресми жұмыс бастады. Автономиялы районның жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетіндегі осы түйінді үлгі көрсету нысаны Шинжан құлтемір

0: өмірінің бір орында жалпылық қызмет өтеу дәнекерінің бостығын толтырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Орталық көрме залына кіргенде көрмеге қойылған түрлі зерделі құлтемірлер көзге бірден шалынады. Көпшілік осы арада озық технологияның ала келген тың әсерін жақын аралықтан сезін алады. Үрімжі қаласының тұрғыны Шиндиан Кан өте керемет. Көп деген қызықты нәрселерді байқадым, көріп көз айдым болдым деді. Құлтемір 9 әс орталығы аптекөлік 4 әс дүкенінің үлгісінен пайдаланып, сату, дайын бөлшектер, сатудан кейінгі қызмет өтеу, информация қайтару сияқты қызмет өтеуді бұрталғандырған Құлтемірдің бір орындағы қызмет өтеу текшесін құрды. Өнімді сатып, қызмет өтеуден дарынды жетілдіріп, өлшем орнатуға дейін Құлтемір 9 әс орталығы тұтынушылардың Құлтемірдің тұтас көріністік тұтыну және қызмет өтеу қажетін қанағаттандыра алады. Қазір орталықтың бірінші мерзімінде 100-ден астам зерделі қатты бөлшек құрылғысы орналастырылды. Ел ішіндегі Құлтемір өндіретін 25 жетекші кәсіпорынмен және қайталай ашу кәсіпорнымен стратегиялық серіктестік орнатты. Екінші мерзімдегісі жоспар бойынша 2027 жылдың алдыңғы жарымында іске қосылады. Орталықтың қаржы қосушы жағы Синджан Вейлай Шыдай ғылым технология шек серіктестігінің алқабастығы Сүншеу Күн 9 әс орталығы жұмыс бастағаннан кейін әр жылы 10 мың адам реттен асатын орта бастауыш мектеп оқушыларының зерттеу үйрену қимылын өткізе алады. Автономиялы район дәрежелі Құлтемір жарысын кемінде үш рет үстін алып өткізеді. Шығыз дашесі сияқты жоғары мектептермен мектеп және кәсіпорын селбестігін өрістетіп, өндіру мен оқытудың тоғысуын ілгерілетіп, жергілікті Құлтемір дарындыларын баулиды және дайындайды деп таныстыра келе былай деді. Екінші мерзімдік нысанды жүргізгенде әйгілі жоғары мектептер мен ғылыми зерттеу орындарымен бірге Шинжаңның жергілікті кейбір ерекше теректі кәсіптермен ұштастырып, Құлтемірдің өз қабілетін сәулелендіріп, өнеркәсіп өндірісі мен саудалық қызмет өтеудің нақты жағдайына енуіне мүмкіндік жасаймыз.
1: Қазір Үрімжі, Шинтоу тоқыма ғылым технологиясы, мақта кәсібі ғылым технологиясынан үлгі көрсету аумағындағы 1 миллион ұршық мақта тоқыма нысанының негізгі тұлғасы қалыптасып, биыл салып болып тапсыру жоспарланды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Шинтоу тоқыма ғылым технологиясы мақта кәсібі ғылым технологиясынан үлгі көрсету аумағындағы 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысаны құрылысының жұмыс басында зәулім мұнаралы кран алып білегімен құрылыс материалдарын көтеріп құрастыруда. Бетон араластырғыш, құрылыс автокөліктер сияқты ірі тұрпатты жабдықтар арлы-берлі қайшалысып, көрілдеген дауысы құлақты тұндырады. Үрімжі Шинтоу тоқыма ғылым технологиясы мақта кәсібі ғылым технологиясынан үлгі көрсету аумағының 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысанының құрылыс жауаптысы Хуанго Хуа тілшіге, қазір тоқыма сейхі, дайын өнімдер қоймасы, тексеру орталық сияқты негізгі тұлғалар негізінен салынып болды. Бірінші нөмерлі өндір сейхында қазір 400 неше жұмысшы жабдық құбыр желісін орнату, сондай-ақ өрт сөндіру, ауа реттегіш, жоғар кернеулі электр, төмен кернеулі электр, бақылау меңгеру, төбесін жабу сияқты жұмыстарды қарбалас жүргізіп, осы жыл ішінде орындап болып тапсыруды жоспарлауда деді. Бұл нысан халықаралық озық зерделенген жіберу өндір желісін жаппай қолданып, автоматтандыру мен цифрландыру технологиясын тоғыстырып, тұтас барыстық зерделі зауат құрды. Негізінен 60-та 100 тал мөлшерінде жіңішкелікпен таралған, тығыз тоқылған жіп өндіреді. Хуанго Хуа тілшіге, нысан іске қосылғаннан кейін жоғары деңгейлі тәжірибе текшесіне сүйеніп, бүкіл елдегі сапалы мақта жіптің маңызды базасын құруға күш салып, Шинджаңның тоқыма киім-кешек кәсібінде бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға үздіксіз күш салады дей келе, нысан түгелдей салынып болғаннан кейін межемен жылына 150 мың тонна жоғары сапалы мақта жіп өндіріп, 200 мың тонна мақтаны сол жердің өзінде кәдеге жаратады деді.
0: Тяньшанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Биылдан бастап Шанши өлкесі Бұраталау болысы мен Пингтуан 5-ші шысы Шуанхы қаласына бағыттамалы көмектесіп, көмек қабылдаушы жердің қажетін, Шаншидің қабілетін арқау етіп, дарынды кәсіп саласы, оқу ағарту, емдеу сияқты 8 ірі инженерияны бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, жергілікті орынның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Шинжанға бағыттамалы көмектесу арқылы кәсіпті гүлдендіруде дарындыларды алдымен ойластыру керек. Шаншиден Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар қазір түгелдей қызмет орындарына шығып, Шинжанға көмектесу қызметін бастады. Боратала облыстық тәжірибе орта мектебінде Шинжанға көмекке келген оқытушылар тексеру зерттеу әмәлиятымен ұштастырып, тәжірибе орта мектебінің оқытушыларымен бірге жаңа оқу маусымындағы оқыту жобасын талқылауда. Боратала облысының жергілікті дарындылар қосынын анағұрлым ойдағыда жетектеу үшін Шанши өлкесі қос Паулу, өзіра міндетке ілу сынды икемді дарындыларды енгізуді атқарып, Паулу, бұлттық терминал оқытуды зерттеу, әйгілі ұстаздардың Баулуы, қадамдас сабаққаны сияқты шаралар арқылы жергілікті оқытушылар қосынын күш сала күшейтті. Шанши өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабы оқыту группасының бастығы, Боратала облыстық оқу ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Сүй Жаумин былай деп таныстырды. Шанси өлкесі тұңғыш топта Шинжанға бағыттамалы көмектесетін оқу ағарту дарындыларынан 203 адамды таңдап жіберді. Бұл Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар жалпы санының жарымынан астамын ұстап, көмек қабылдаушы орындағы жалпы 19 мектепке саяды. Қазір 70-неше әйгілі мектепті Шинжанға келіп жоп құрып, бірге құруға ұйымдастырдық деді. Шинжанға көмекке келген емдеу дарындылары түгелдей қызмет орнына келгеннен кейін, ерекше арнаулы пән көбейтуден сырт, ауыл қалашықтарға, шекара туан алаңдарына барып, арлап жүріп ақсыз диагноз қойып, сапалы емдеу байлығын бұқараның жанына, тәрбиелеуді негізгі саты емдеу құрылымдарына жеткізді. Шаншиден Шинжанға көмекке келген кадр, Боратала облыстық халық шипаханасы парткомының орынбасар Шужия, шипахана бастығы Джу Дианфей, жиыны 659 операция жасалды, мұның ішінде 4-ші дәрежелі операция 20%-дан астамын ұстап, Боратала облысының 9 түрлі емдеу бостығын толтырды деді. Биыл Шанси өлкесі Шинжанға бағыттамалы көмектесетін 110 түйінді нысанды жоспарлап атқарып, нысан арқылы дамуды жебеп, халық тұрмысын қамтамасыз етті және жақсартты. Сонымен бірге Шанши өлкесінің Шинжанға көмектесуі саудагер шақыру, ұштастыру текшесін белсене құрып, Шанши кәсіпорындарын ерге теуіп қаржы қосуға баурап, бір топ кәсіп нысандары іркес-тіркес тиянақтанды. Шанши өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының қолбасшысы, Боратала облыстық парткомының орынбасар Шужиі Ню Цзажун, халық тұрмысына қатысты жылдық 10 түрлі нақты істі көрнекті түрде мықты игеріп, олқылықтарды толықтап, әлсіз буындарды күшейтіп, дамуды жебеп, халық тұрмысына тиімділік жасап, Шанши өлкесінің Шинжанға көмектесу қызметінде тың табыстарға қол жеткізуін бар күшпен ілгерілетеміз деді.
1: Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдейік. Қарауыл Чин патшалығы тұрғызған шекарадағы әскери әкімшілік құрылғы. Шапшал сібе автономиялы аудан мен Бөгдала қаласында бүгінге дейін недәуір кемелді сақталған екі қарауыл көне жұрты еңсе көтеріп тұр. Олар жергілікті орындағы армия мен халықтың шекараны қорғап, шекара қорғанысын бекемдеген өткен істерін баяндауда. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Абусантыр қарауылы Бингтуан 4-ші жылы Көгдала қаласы 67-ші туан 4-ші лияны Долан тау қыстағының батыс солтүстігінде шамамен 6000 метр жерде. Оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 34,14 метр. Шығыс мен батысының кеңдігі 31,16 метр. Төрт бұрышында қарауыл ғимараты бар. Наданму қарауылы Чапшал ауданы Наданму қыстағының оңтүстігіндегі 2 километр жерде. Оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 35 метр. Шығыс мен батысының кеңдігі 46 метр. Дауалының биіктігі 2,18 метр. Төрт бұрышында қарауыл ғимараты бар. Шапшал сібе автономиялы аудандық мәдени мұраларды басқару орнының бұрынғы бастығы Ән Су. Осы екі қарауылда Гуаншу жылнамасының 8-ші жылы Джунго мен Россия шекараны анықтап бекіткеннен кейін шекара сызығын бойлай орнатқан қарауылдардың бірі деп таныстыра келіп, бұрын негізінен шапқыншылардан қорғануға қолданады.

0: Басқалардың бұл арадан бет алды өтуіне болмайтын, сондықтан осындай жапан түзге салынған деді. Абу Сантыр қарауылы мен Надаму қарауылында сол кездегі іледегі төрт еңнің бірі Сібе еңі тұрды. 1764 жылы Чин патшалық үкіметі Шыңжин мен Сібе сардар жасақтарынан мыңнеше адам, отбасындағылармен қосқанда 5000 шамасында адам жібереді. Олар батысты бет қалып іле өзенінің оңтүстік жағалауына келеді. Олар бір жағынан тоған қазып, егін салып, енді бір жағынан қарауылда тұрады. Қазір Чапшал Сібе автономиялы ауданындағы 7 қарауыл көне жұрты түгелдей Гуаңшуй жылдарында тұрғызылған. Қарауыл көне жұрты бағалы нақты зат мұрағаты ретінде шекара өңірдегі армия мен халықтың территорияны қорғап, шекараны бекемдеу барысын естелікке алды. Әнсу қарауыл территорияның тұтастығында шекара өңірді бекемдеуде ұлттар ынтымағында аса зор рөл атқарды. Қарауылдың тұрғызылғанына 200-неше жыл өтті. Ол Чунха ұлты ортақ тілге танымын бекемдеудің маңызды жанды оқулығы. Қарауылдың хикаясын ашып, ортақ хикаямызды ойдағыдай баяндаймыз деді.
1: Автономиялы райондық халық істер меңгермесі таяуда қоғам қауіпсіздігі, қазына, адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты бес тараумен бірлесіп жаңа белгілеме шығарды. 80 жастан асқан қарттардың негізгі тұрмыс жәрдемақысынан өтініш етпей-ақ игіліктенуді ресми түзімдендірді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Жаңадан шығарылған Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 80 жастан асқан қарттардың негізгі тұрмыс жәрдемақысы тізімін атқару нақты ережесінің күшке ен мерзімі 5 жыл. Бұнда жасы ұлғайғандарға берілетін жәрдемақысынан өтініш етпей-ақ игіліктену, ырықтылықпен тарату айқын белгіленді. Информация жүйесі әр айда көп тараудың санды мәліметтерін автоматты салыстырып, 80 жасқа таяған қарттардың информациясын 3 ай бұрын жеткізеді. Қыстақ, әлеуметтік аумақ адақтау арқылы оны жәрдемақы тарату көлеміне тікелей енгізеді. Биыл 9-шы айда 80 жасқа енді келген Қорғас ауданы Күре қалашығы Жанбұлақ қыстағының тұрғыны Өргүл Құпыржан осы үлгіден тікелей игіліктенушіге айналды. Қарттың немересі Дилияр Акрам жаңа саясатты ауыз жаппай алқап, өзіміз барып жүрмейміз. Қыстақ кадрлары қоғамдық қамтамасыздандыру карточка нөмірін жинап, жүйеге кіргізіп берді. Осы айдан бастап ала бастадық деді. Оғысуға қарағанда Шинжаң 2011 жылы жасы ұлғайғандарға жәрдемақы беру тізімін орнатқаннан бері жасы ұлғайған неше 100,000 қарт осы тиімділіктен игіліктенді. Белгілеме бойынша жасы ұлғайғандарға берілетін жәрдемақы мынадай 3 дәрежеге бөлінеді. 80-де 89 жас аралығындағы әрбір қартқа айына 75 юан, 90-да 99 жас аралығындағы әрбір қартқа айына 150 юан, 100 жастағы және одан асқан қарттарға айына 280 юан беріледі. Жүйе икемді басқарылып, қарттардың жасы өлшемге жеткенде архив автоматты реттеледі. Автономиялы районды халық істері меңгермесі зейнеткерлік қызмет өтеу басқармасының орынбасар бастығы Лизат Хау былай деді. Көп түрлі куәландыру арнасын сақтап, желідегі шағын бағдарлама арқылы бет әлпетін салыстыру, қоғам қауіпсіздігі, адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты көптеген тарау санды мәліметтен ортақ игіліктену, әлеуметтік аумақ үйіне барып қызмет өтеу сынды үш түрлі тәсілді қатар қолданып, жасы ұлғайғандарға берілетін жәрдемақыдан бірде бір адамның қағыс қалмауына кепілдік еттік.
0: Хотан қаласы қастасы мәдениет саяхат кәсіп тізбегін арқау етіп, дәлме-дәл саудагер шақырып, жаңаша мәдениет жасампаздығы нысандарын белсене енгізіп, ерекше қастасы фарфор өнімдерін зерттеп ашып, мәдениет жасампаздығы кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Хотан қаласындағы Бейжің Хотан өнеркәсіп бақшасынан биыл 2-ші айда саудагер шақырып, қаржеңгізу арқылы іргетепкен қастасы фарфор бұйымдары кәсіпорынның сейхында қарбалас жұмыс бейнесі көрінеді. Шебер ұстаздары өңделмеген фарфор бұйымдарын құйып жасаса, толық автоматты электр құмдан жабдықтары орнықты жұмыс жүргізіп, қастасы элементтері тоғыстырылған қастасы фарфор чай ыдыстары. Әшекей бұйымдары жоғары температурада күйдіріліп жасалуда. Фарфор жасаушы ұстаз Чжан Чэнвэй кәсіпорын жиынды

0: Қашығының фарфор жасау өнерімен жергілікті кен байлығына сүйеніп, қазтасы кенінің жиегіндегі материалдар, қазтасы жарақсыз материалдары сияқты қатты күйдегі жарақсыз заттарды қазтасы фарфор шикізатына айналдырып, өзгеше қотан ерекшелігіне ие төл қазтасы фарфор өнімдерін өндірді деп таныстыра келе, зерттеу ашудың алғашқы мезгілінде біз көптеген қиын мәселеге тап болдық. Ұнтақ материалдардың салыстырмасын, құмдан температурасын меңгеру сәл үйлесімсіз болса, дайын өнімдерде кіреуке беті көпіршіктену, жарылу сияқты кемістіктер жарыққа шығады. Үздіксіз тәжірибе жасау, реттеу арқылы біз орнықты, жарамды өртеу жобасын таптық. Ең үлкен ерекшелігі абзалдықтармен бірін-бірі толықтау болды. Бұл фарфордың берік, шыдамды, пішіні мол ерекшелігін сақтап қалумен бірге, кіреуке бетінен қастасының жылтырлығы, майдалығы да пайда болады. Сапасының өзгешелігінде әдеттегі фарфор ыдыстармен көрнекті парқы бар деді. Қазір кәсіпорын қастасы фарфор әшекей бұйымдары, гүл құмырасы, чай ыдыстары және ыдыс-аяқ сияқты көп түрлі өнімдерді зерттеп жасап, қастасы байлығының қосымша құнын өнімді жоғарылатып, жергілікті орынның мәдениет жасампаздығы кәсібінің дамуына жаңа қозғаушы күш қосты. Хотан қастасы фарфор бұйымдар чек серіктестігінің жауаптысы Ван Хуафың былай деді. Қазір нысанымыздың өндіру сату жағдайы орнықты. Өніміміздің базарда мойындалу дәрежесі үздіксіз жоғарылады. Қазір өнім құны 500 мың юаннан асты. Енді біз өнім жасау шеберлігімізді үздіксіз сапаландырып, тіке тарату, электронды сауда арқылы сату арнасын кеңейтіп, елеші базарын ішкерлей ашумен бірге шетел базарын белсене қарастырып, Хотанның қастасы мәдениетін бойына сіңірген мәдениет жасампаздық өнімдерін анағұрлым кең базарға шығаруды жоспарладық.
1: Станциямыздың тілшісі Филораның 9-шы айдың 16-шы күні ашылған 2026 жылғы 4-шы кезекте Шинжан атыш сауытына таласу футбол ұсыныс жарысы жөніндегі ақпарат жарияу мәжілісінен оқысымына қарағанда, осы кезекті жарыс 11-шы айдың 13-шы күні Қызылсу облысы атыш қалалық футбол бақшасында басталады екен. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыстың ең жарқын түйіні тұңғыш рет Жансу футбол ерен бірлескен жарысы, Жанши футбол ерен бірлескен жарысы сияқты жеңімпаз командаларды жарысқа қатынасуға ұсыныс ету болды. Шинжанның 14 аймақ облыс қаласынан келген 16 командаға Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың екі мықты командасы қосылып, жиыны 18 команда атышта белдеседі. Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың мықты командаларының қосылуы атыш сауытының өңірлік маркадан мемлекеттік жарысқа қарай дәрежесін жоғарылатуына дем берді. Қызылсу облысының орынбасар бастығы Айпаша Абдығыпыр, биылғы жарыс арқылы жұрт тілегін тоғыстыру, жарыс арқылы тоғысуды жебеу, жарыс арқылы қаланы гүлдендіру өзекті нысанасын көздеп, жаппай жаңарып тәржесін жоғарылатады деп таныстыра келе, Жансудың Жансу футбол ерен бірлескен жарысы, Жаншидің Жанши футбол ерен бірлескен жарысы сияқты үздік жеңімпаз командаларды алыстан ат артып атышта кездесуге ұсыныс етті. Джунго футбол ерен бірлескен жарысы Джунго А дәрежелі кәсіптік командалар жарысында міндет өтеп жатқан кәсіптік топшылар жарыс алаңына келіп, жарысты тамашалайды. Халық арасындағы халықтық шеберлер топ жарып алға шығады. Кәсіптік топшылар халық арасындағы шеберлермен бірге бәсекеге түседі. Анағұрлым жоғары өлшемді, анағұрлым қиян кескі жарыстың футбол салтанаты ашылу алдында тұр деді. Үш жылдық шеберлікті шыңдау арқылы атыш сауыты бүкіл Шинжанды қамтыған ерекше мәдениет, дене тәрбие, айпине айналып, жалпы халықтың атсалысуын тасартып, өңірлік ықпал күші үздіксіз кеңейді. Биылғы атыш сауыты футбол ұсыныс жарысы халықаралық жоғары деңгейдегі қоғамдық футбол жарысының өлшеміне жаппай тураланып, қатты бөлшек жабдықтары жақсартылып, 2026 жылғы дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының ұқсас түрдегі жарысында қолданылатын топ қолданылады. Жарыс VIR кескін көмекшісі төрелік айту жүйесін қолданып, тұнық көрініспен AI технологиясының жарыс алаңындағы әрбір тартымды буындармен сәттерді дәлме-дәл игеруіне мүмкіндік жасайды. 5G қосылған 4K асқын тұнық жалпы көріністік дыбысты тіке тарату, жалғап тарату жүйесін құрып, көп тілді кәсіптік түсіндіру, көп тілді, көп тұғырды, көп формалы тарату формасы арқылы дүние жүзінің назарын аударды. Айпаша Абдығыппұр, мұнан да маңыздысы, біз жалпылық ақпарат құралдары орталық ас үйінің тарату үлгісін бір уақытта іске қосып, көп тілдегі кәсіптік түсіндірмелерді сәйкестіріп, өңірлік тарату шектемесін бұзып, атыш сауытын бүкіл Шинжанға, бүкіл елге, бүкіл дүние жүзіне жалпыластырамыз деді. Осы ретке жарыста тағы өзекті көрініс өңірлері мен бейзаттық мәдени мұралар орны мен ерекше халықты қоналқылармен бірлесіп, атыш сауытына ілесіп Шинжанды саяхаттау негізгі тақырыптық өнімдерін шығарып, мәдениет жасампаздығын ашуға, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жалпыластыруға, ас су, жатын орын дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, бір реткі жарыс арқылы бір кәсіп саласын жандандырып, бір өңірдегі бұқараға тиімділік жасайды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде күн ашық температура 13-23 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық температура 9-20 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық температура
0: 28 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап барбашылады, температура 21-30 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлттап барып, аз өткін шаңбыр жауады, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Қотанда өткін шаңбыр жауады, температура 16-29 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетіні түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарлама

Мамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында Хотан аймағының тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып, 2026 жылғы Джунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесіне дербес қатынасқаны жөнінде тоқталамыз. Арындаған Шинжан айдарында биыл 1 айдан 7 айға дейін Шинжанның көлемінен жоғары өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артқанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында ерекше оқушыларды қорғаған Хы Зуньюнмен танысамыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Синжаңнан көргендерім. Таяуда 2026 жылғы Корла Алмұртын өндіру сатуды түйлістіру мәжілісі және Корла Алмұртының өзекті өнімі жақсы жемістің 100 автокөлігін жөнелту салты Корла Алмұрты нақты зат сауда орталығында өткізілді. Жаңа Алмұрт толтыра тиелген 10 суық тізбекті тасымал автокөлігі өндіріс аумағынан тәртіппен шығып, алғашқы топтағы 200 тонна сапалы Корла Алмұрты Синжаңнан шығу сапарына ресми қадам тастап, бүкіл еліміздің ірі базарларына аттанды. Қимыл алаңында жемістің қош иісі аңқып, қарбалас жағдай жарыққа шықты. Қамбада сақтау цехында қызметкерлер тәртіппен алмұртты сұрыптап, таңдауларын бөліп тиеу, қораптау, жәшіктеу сияқты жұмыс тәртіптерін ретімен орындап, жеміс жидек өнімдерінің бүтіндігін, тәттілігін және жас күйінде болуын қатаң тізгіндеді. Жәшік-жәшік қабығы жұқа кіртілдек таңдаулы алмұрт ретті жиналып, автокөлікке тиеліп, қамбаға кіргізіліп, тұтас барыста суық тізбекті жас күйінде сақталып, алмұрт жемісінің әуелгі дәмін ең зор дәрежеде сақтап, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі тұтынушылардың нағыз табиғи Корла дәмін татуына мүмкіндік жасалды. Оғысуға қарағанда осы ретке 100 суық тізбекті тасымал автокөлігі топқа бөліп жөнелтіліп, жалпы зат шығару мөлшері 2100 тоннаға жетіп, межемен 3-4 күн ішінде түгелдей жөнелтіліп болып, тұңғыш топтағы Синжаңнан жөнелтілген алмұрт жер-жердегі соңғы базарға іркес-тіркес жетеді екен. Осы рет Синжаңнан жөнелтілген алмұрт Пандонлай, Дунфан Джиншуен, Джиндун Чуаңсин, Бөлчек Сату, Дарунфа, Джа-Джа Юе, Хунан Люйе, жеміс жидектері. Шоу Хын Тобы, Хынан, Вэнбан, Бейзинг Синфаде, Чыңсин Джиюен, жеміс жидек шаруашылығы сияқты бүкіл еліміздегі 10 әйгілі сауда сарайының ерен базары, тізбекті жеміс жидек әйгілі маркасы, электронды сауда тұғыры және ірі ауыл шаруашылық өнімдерін толайым сату базарына бағыттай жөнелтіліп, бүкіл еліміздегі негізгі тұтыну базарын қамтыды. Таяуда Джунго Синжаң үшінші кезекті Бағыраш көлін айналу тас жол велосипед жарысы және Джунго велосипед спорты велосипед пен саяхаттау жиналысы Хош тауданындағы Джиншатан сейіл серуен өңірінде басталды. Қимыл алаңында жарыстың басталғандығын жарияланып, бұйрық берілген заман жарысқа қатынасқан чабандоздар шоғырлы жолға шығып, көлді айналып өтетін тегіс тас жолды бойлап құйғыта алға ұмтылды. Көпшілік көркем көріністерді кино экранындай көз алдарынан өткізіп, көл жағасында құйғыта зымырап, велосипед міну спортының қызығына шомды. Ұзыннан ұзаққа созылған велосипед мінген қосын мен көл көрінісі бір-біріне көрік қосып, бір тұлғаға айналып, Бағыраш көлі жағасындағы ең көркем қозғалыстағы көрініс желісіне айналып, желі бойындағы көптеген бұқараны саяхатшыны тоқтап тамашалауға медет беруге баурады. Жарысқа қатынасқан чабандоз Ху Шуци: «Ерекше қуандым. Хош тауданындағы бұл жарыстың қызғындылығы өте керемет. Жарыс жолы өте тегіс. Жол бойындағы көріністер өте көркем. Тұтас барыста Бағыраш көлін бойлап, велосипед мініп, көлдің ерке самалына бетімізді төсеп, көл көрінісінен көз айым болып, ерекше ләззатқа шомдық. Жарыстағы бейнемізде ерекше жақсы болды», деді. Осы ретке жарыс 3 күнге жалғасып, тас жол сайлауыт ерлер группасы, тас жол ерлер ашық жарыс группасы, тас жол әйелдер ашық жарыс группасы сынды 3 жарыс группасы құрылып, еліміздің жер-жеріндегі кәсіптік чабандоздарды қалың кәсіптік сыртқы велосипед әуескерлерін белсене атсалысуға баурады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат-сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Хотан аймағының тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып, 2026 жылғы Джунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесіне дербес қатынасқаны жөнінде тоқталатын боламыз. 2026 жылғы Джунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде Хотан аймағы тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып, дербес көрмеге қатынасып, осы мемлекет дәрежелі сыртқа есік ашу текшесіне сүйеніп, Хотанның ерекше кәсіп жетістіктерін шоғырлы көрсетіп, экономика сауданы түйлістіру селбестігін тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Хотанның даму өміршеңді күшімен сыртқа есік ашудағы жаңаша бет-бейнесін жан-жақты әйгіледі. Бірнеше күннің алдында Хотан көрме аумағы алаңындағы мәдениеттің тоғысу ұрайы өте қою болды. Хотан аймағынан келген анар дәні, отан сапары жастар мен өрендердің сүйіспеншілікті тоғыстыру түріне қатынасқан оқушылар тартымды ән би ойындарын қойып, еліміз іші сыртындағы көптеген көрерменді тамашалауға баурады. Қарақаш аудандық 5-ші орта мектептің оқушысы Тұрсынгүл Абдумамет ағынан ақтарла. Бейжіңнің Синжанға бағыттамалы көмектесуінің қолдауында Синжаннан шығып, мемлекет дәрежелі көрме сақнасына шығып, отанымыздың дамуына куә болумен бірге Синжанның мәдениетін дүние жүзіне мақтанышпен әйгіледік. Бұл жолғы сапарымда мол табысқа кенелдім, деді. Кубалық көрермен Рейния тартымды ән-би ойындарының оны Синжанға ерекше тәнтеткенін, Синжанның тіпті де көп жергілікті салт-санасын ішкерлей түсінуді аңсайтынын айтты. Осы рет көрмеге қатынасқан Хотан аймағы сапалы байлықты бір тұтас жоспарлап біріктіріп, аймақтағы 57 кәсіпорынды, Күн-Үй қаласындағы 7 кәсіпорынды 1500 түрден астам ерекше өнімді алып көрмеге қатынасуға ұйымдастырды. Бұл тоқыма, киім-кешек, қастасы мәдениет жасампаздығы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдері, чегіраттаған қызмет өтеу, ғылым технология жасампаздық өнімдері сияқты көптеген бөліктерді қамтиды. Қастасы ойма туындылары, құмды шөлдегі органикалық қарастық, ерекше дәрлік шай, қолмен тоқылған кілем сияқты ерекше жақсы заттар шоғырлы бой көрсетті. Көрмеге қатынасқан көптеген кәсіпорын үстінде тапсырыс қабылдап, селбестік ниет намасына қол қойысты. Күн-Үй қаласы Үйчен қалашығы мемлекет меншігіндегі мал-мүлік шекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Жау Сяулян таныстыра келіп, осы рет 128 түрлі ерекше ауыл шаруашылығы өнімі көрмеге қойылды. Күнлін тауының қар суымен суарылған яңжы зыми күріші, алтын күріш, органикалық жеміс қағы сияқты өнімдер қарсы алуға бөленді. Қазір Бейжіңдегі екі кәсіпорын мен алғашқы селбестік ниетнамасына келістік, деді. Синжан Синжунда ауыл шаруашылығы ғылым технологиясын дамыту чекті жауапкершілік серіктестігі ала барған сүйегі алып тасталған сұрыш жылан. Жаңғақ, мейіз сияқты көп түрлі сапалы ауыл шаруашылығы өнімдері таза, табиғи, дәмі жақсы болудай әбзалдылығымен көптеген адамның назарына аударды. Осы серіктестіктің жауаптысы Лян Джинсін үстінде дәмін татып көру адамдарды барынша баурып, көптеген сатып алушы саудагерлерді түйілісіп, кеңесуге баурады, деді. Хотан аймақтық сауда істер мекемесі көрме бөлімінің жауаптысы Жан Хуан-Хуан. Осы ретке көрмеге қатынасу Хотан аймағының кәсіп саласының даму жетістіктерінің бір ретке шоғырлай әйгіленуі, онан да маңыздысы сыртқа сату арнасын кеңейтіп, бұқараның кірісін арттыруға дем беру деген нақты шарасы саналмақ. Бейжіңнің түрлі көрме текшесіне үздіксіз сүйеніп, Бейжің мен Хотанның кәсіп саласы селбестігін тереңдетіп, жергілікті ерекше өнімдердің сыртқа шығуын үздіксіз ілгерілетіп, өңірлік экономика қоғамның жоғары сапалы дамуына дем береміз, деді.
Атамекен жаңалықтар айдарында Хотан аймағының тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып, 2026 жылғы Джунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесіне дербес қатынасқаны жөнінде тоқталдық.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың

0: тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжаңның көлемінен жоғары өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артқанын тілге тиек етеміз. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін тұтас районымызда көлемінен жоғары өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артып, арту қарқыны бүкіл еліміз бойынша 2.4% жоғары болып, бүкіл еліміз бойынша 6-шы орынды иеледі. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі, партия басшылық группасының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Шы Жукен. Биыл жыл басынан бері тұтас районымыздың өнеркәсіп экономикасы орнық тартып, түйінді кәсіптердің тірегі пәрменді болып, кәсіпорындардың өнімділігі үздіксіз жақсарып, 15-ші 5 жылдықта жақсы бастамашуға, жақсы қадам тастауға берік өнеркәсіп негізін қалады деді. Өнеркәсіпті орнықтырудың тағаны үздіксіз бекемделіп, айналым жағдайы орнықтылық барысында сапасын жоғарылатты. Қатысты көрсеткіштер тең қадамда жақсарып, орнықты артып өнеркәсіпте электр тұтыну мөлшері ұқсас мезгілдегіден 9.1% артып, өнеркәсіп кәсіпорындар өнімдерінің сатылу мөлшері 97.6% болып, бүкіл еліміз бойынша 1.6% жоғары болды. Сонымен бірге Үрімжі қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің өнеркәсібі біршама тез артып, үлесі көрнекті болып, Хотан аймағы, Қашқар аймағы, Тарбағатай аймағы сияқты жерлердің өнеркәсібі тебін тартып, бейнесі көрнекті болып, өңірлік сәйкесе күш салу жағдайы анағұрлым көрнектіленді. Әсіресе ең көзге түскені жаңа қозғалыс қуаттарының шоғырлануы тездеп, түйінді кәсіптер күш сала қамтамасыз етілді. Биыл түсті метал химия өнеркәсіп өнімдерінің бағасы жоғары деңгейде айналымға түсіп, кәсіпорындардың өндіріс қуаты жедел іске қосылды. Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу, үшінші арнасының электр жеткізу қуаты үздіксіз жоғарылады. Кеуекті титан, көмір қышқыл литий, метанол, химиялық тыңайтқыш сияқты түйінді өнімдердің өнім мөлшері 20%-дан жел күші күн энергиясы арқылы электр тарату мөлшері 30%-дан асты. Өнеркәсіптің стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп саласының артқан құны ұқсас мезгілдегіден 14.1% артып, арту қарқыны көлемінен жоғары өнеркәсіптің артқан құнынан 6.4% жоғары болып,

электр қуаты, түсті метал, химия өнеркәсібі сынды үш үлкен түйінді кәсіп саласы біршама тез артып, өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 70%-дан асты. Жақсы меже үздіксіз жоғарылап, кәсіпорындардың өнімділігі барынша жақсарды. Түйінді өнеркәсіп өнімдерінің баға жағдайының жақсаруының арқасында өнеркәсіп кәсіпорындарының өндіріс сауда жағдайы үздіксіз жақсарып, пайда деңгейі барынша жоғарылады. Алдыңғы 7 айда бүкіл районымыздағы көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының сауда кірісі 1 триллион 149 миллиард 430 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артқан. Пайда жалпы сомасы 130 миллиард 840 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 58.1% артқан. Екі түрлі көрсеткіштің арту қарқыны бүкіл еліміздің орташа деңгейінен жоғары болып, былтырғы сәйкес мезгілдегі деңгейден әлдеқайда асып кеткен. Шырукен, біз сұранысты кеңейтуге, сапаны жоғарлатуға, қозғалыс қуатын жетілдіруге күш салып, келелі өнеркәсіп нысандары құрылысын тұтқа етіп, айналымды бақылау өлшеуді, реттеуді үздіксіз күшейтіп, факторлық қызмет өтеуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, кәсіпорындардың өндіріс саудасындағы нысан құрылысындағы бөгетті түйіндерді, қиын түйіндерді нысаналы шешіп, әбзалдылыққа ие кәсіп салаларын үздіксіз сапаландырып, күшейтіп, жаңадан гүлденген кәсіп салаларын жетілдіріп, зорайтып, өнеркәсіп экономикасының тамаша айналым жағдайын күш сала орнықтырып, тұтас районымыздың өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуының тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілетеміз, деді. Арындаған Шинжан айдарында биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжанның көлемінен жоғары өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артқанын тілге тиек еттік.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан Уйғур автономиялы райондық қалалық үкіметі 2026 жылғы 9 айдың 18 күні сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін тұтас районымызда әуе шабуылынан қорғану дабылын бір тұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқараларының халықтық әуе шабуылынан қорғану дабылы сигналы түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс, өндіріс және қызмет тәртібін сақтауын ескертеміз.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Аталған айтарда ерекше оқушыларды қорғаған Хызун Юнмен танысамыз. Ақсу аймақтық Чиминг мектебінде бір топ ерекше оқушылар бар. Олардың кейбіреуі ештеңені де ести алмайды. Кейбіреуі күн нұрын көре алмайды. Ал кейбіреуі өз дүниесінде жасайды. Ал мектеп партия ешекесінің шужиі Хызун Юн осы қанаты сынған періштелерді қорғайтын жан. Ерекше оқыту қызметімен шұғылданған 13 жылда Хы Зун Юн әрбір ерекше жанның сүйіспеншілікпен қорғауға татитындығына, әрбір табандылықтың бір отбасының тағдырын өзгертіп жазатындығына кәміл сенді. Жалғызсырау ауруына шалдыққандарға жүргізілетін тәрбие жұрт мойындаған ерекше оқыту саласындағы ең қиын түйін деп қаралады. Сяомингнің жанаматы 3 жасында тіл қызметі нашарлап, жалғызсырау ауруына шалдыққан деп диагноз қойылған. Үйіндегілер оны ертіп еліміздегі басқа өлкелерде 2 жыл сауықтыру емдеуін істегенімен өнімі бастан аяқ ойдағыдай болмады. Былтыр Сяоминг отбасындағылардың үмітін арқалап Чиминг мектебіне оқуға түскен болатын. Алғашында Сяоминг қатты қиғылық салады, жылайды, тайталасады, тәрбиешілерді тырнайды. Оқытушылар ол тістеп тырнап жараласа да, әуелгісіндей оны тәрбиелеуден бәз кешпеді. Хы Зун Юн мұғалымдарға, бұл бала әдейі істеген жоқ, ол тек өзін қалай бейнелеуді білмейді дейді. Сяомингнің тыныш отырып естіп сөйлеуіне мүмкіндік жасау үшін оқытушылар 3 минут тыныш отырса, класс бойынша мадақтауды. 5 минут тыныш отырса, бір жоқ қызыл гүл сыйлап мақтаудай әдісті ойлап тапты. Дыбыстауды қайта-қайта үйретіп, бұйрықты қайта-қайта қайталады. Ақыры бір күні Сяоминг қиғылық салмайтын, тыныш отыратын болып, мұғалымға ілесіп, дыбыстауға қайта-қайта машықтанады. Биыл күзде Сяоминг әдеттегі бастауыш мектепке сәтті кірді. Бұрын қоғамға мүлде сіңіп кете алмайды деп қаралған бір бала қазір сөмкесін асынып әдеттегі мектептің сабақ

түрін іркес-тіркес құрды. Сёка Джанамата орташа дәрежедегі кем ақыл мүгедек оқушы. Енді ғана қонақ бөлмесіне барып, қызмет өтеу практика сабақханасына қатынасқан кезде, ол көрпенің оң теріс бетінде анық айыра алмайтын. Мұғалым жұмыс тәртібін айтып болғаннан кейін, ол дереу ұмытып қалатын. Хызун Юн, онда ашылап түсіндіріп, әрбір әрекет бойынша үйретеміз деді. Ол төсек жапқыш жабуды неше 10 рет үйретеді. Көрпенің кірлігін қаптауды қолма-қол үлгі көрсетіп үйретеді. Орамал бүктегенде бұрышы дұрыс болмаса қайтадан бүктетеді. Осылайша ол бір басқыш бойынша үйретіп, қанша рет қайталағанын өзі де білмейді. Нәтижесінде Сяока ақыр дербестей алатын болды. Кейін Сяока кәсіптік өнер жарысының жарыс алаңына шығып, әдеттегі оқушылармен бірге бір алаңда бәсекеге түсті. Төсектің жанында тұрып, ол 4 минут ішінде қонақ үйге қызмет өтеу жұмысын дербес орындады. Төсек жапқыш жабу, көрпе кірлігін қаптау, реттеу, сақынада көрсету жұмысын бір жолда орындады. Сонда сол жердегі адамдар көзіне ыстық жас салды. Қазір Сяока жергілікті орындағы бір тоқыма кәсіпорнында жұмыс істейді. Тұрақты кірісі бар, оның шешесі Хы Зуньюннің қолын қыса ұстап тұрып, баламның өз жанын, өз бағатынын ойлап та көрмеппін деді. Бұл сөз Хы Зуньюнге қанша жапа тартса да, чарчап чалдықса да татитынын сезіндірді. Ал зағип оқушы Сяожа Джанамата Чимин мектебінің кәсіптік курс арқылы уқалаудың негізгі өнерін жетті игерген. Ол қазір Хынану уқалау өнері. Кәсіптік шенінің екінші жылдығының оқушысы. Оның нысанасы өте айқын. Ол болса, үйреніп болғаннан кейін ауылына қайтып, бір уқалап емдеу сарайын ашу. Сяожа, Чимин мектебіне барудан бұрын менде арман жоқ еді. Болашағымды ойлауға да батылым бармайтын. Бірақ қазір бұған ұқсамайды. Меніңше болашағым тіпті де нұрлана түскендей болды деді. Сяомин әдеттегі бастауыш мектепке кірді. Сяока қызмет істеп тұрақты кіріске ие болды. Сяожа айқын нысанаға ие болды. Хы Зуньюннің қарауынша, әрбір баланың тамаша өмір сүруіне мүмкіндік жасаудың өзі ерекше оқытумен шұғылданатын оқытушысының ең үлкен қарымшысы. Соңғы жылдары Хы Зуньюн және оның ұжымы үн-түнсіз еңбектеніп, қалтқысыз үлес қосты. Мектеп ілгерінді кейінді автономиялы райондық орта бастауыш мектептердің партия құрылысы қызметінен үлгі көрсету мектебі. Мемлекеттік 8-ші наурыз қызылту коллективі. Автономиялы райондық озат негізгі саты партия ұйымы сияқты атақтарға ие болды. Әрі Ақсу аймағының мемлекеттік ерекше оқыту реформасы тәжірибе аумағының бекітілуін жеделдетті. Хы Зуньюн, ерекше оқытумен шұғылдануда асығуға болмайды. Асықпай күтіп, жайлап серік болып, балалардың біртіндеп жақсарғанын көру керек дейді. Кейбіреулер Хы Зуньюннен осы 10 неше жылда қалай табанды болдың деп сұрағанда, ол күліп тұрып. Сөйлей алмайтын бала күндердің бірінде аяғасына сенің атыңды шақырып, сені мұғалым дейді. Сондағы тебіреністі еш нәрсеге ауыстыра алмайсың дейді. Жарқын есімдер айдарында ерекше оқушыларды қорғаған Хы Зуньюнмен таныстыңыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жаңгүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян 广播 电视台, 哈萨克语 广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.

0: станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлушитин клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен тіпті де көп жаңа дәрі-дәрмектің емдеу қамсыздандыруының есептен көтеру көлеміне енгізілуінен үміт зор деген мазмұндағы хабарды. Онан соң зерделі білезікті алаңсыз тақсақ бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында чыныны жуып болған соң не үшін бірінің үстіне бірін қабаттап қоймауымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің орынбасар бастығы Ли Тау таяуда мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші 5 жылдықты бастау және қадам тастау желілес тақырыптық ақпар жариялау мәжілісінде әр жылы негізгі емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігі үздіксіз реттеліп, чартқа үйлесетін өспе ауруы, созылмалы аурулар, сирек кездесетін аурулар, балалар ауруы сияқты салмақты аурулар түйінді салалардағы жаңа дәрі-дәрмектер емдеу қамсыздандыруының есептен көтеру көлеміне енгізіледі. Әрі емдеу қызмет өтеу нысандар мен емдеуге жұмсалатын материалдарды есептен көтеру тізімдігінің бүкіл еліміз бойынша бірлікке келуін күш сала ілгерілетіп, райондар арасындағы саясаттық парық онан ары азайтылады деді. Таяуда өткізілген мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесінің ақпар жариялау мәжілісінде таныстырылуынша, 9-шы айдан бастап жер-жер осы маусымда таралғыш тұмау вакцинасын егу жұмысын арт-артынан бастайды екен. Аурудан сақтану тізгіндеу мамандары, қарттар мен балалар сияқты, түйінді адамдар шоғыр, мектеп, қарттарды күтімдеу құрылымдар сияқты, түйінді орындардағы адамдардың таралғыш тұмау маусымы келерден бұрын таралғыш тұмау вакцинасын ертерек ектіруін ұсыныс етеміз деді. Оғысуға қарағанда биыл мемлекет түйінді адамдар шоғырына таралғыш тұмау вакцинасын тегін егу және қолдау саясатын атқарып, қазыналық қаржы, жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруы жекелік есеп нөмірі бойынша төлеу, жұмысшылар ұйымы қаражаты сияқты тұтас тізбекті көп арналы қаржы топтау арқылы қамтамасыздандыру, ауыл қыстақ

райондарындағы қарттар мен балалар сынды түйінді адамдар жоғары, жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқандары және қамсыздандыруға қатынасқан жақын туыстары, жаңа кәсіп күйіндегі еңбекшілер жоғары сияқтыларға таралғыш тұмау вакцинасын егуді қолдайды екен. Жоғарыда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына
1: пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда шыныны жуып болған соң не үшін бірінің үстіне бірін қабаттап, қаттап қоймауымыз қажет деген шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жуылып болған ыдыс аяқтарды бөлік-бөлік қою, бірге қаттап қоймау әрекеті. Шыныны жуып болғаннан кейін бірінің үстіне бірін қаттап қою көптеген адамның әдетіне айналған. Мұнда кеңістік үнемделіп, ретті көрінеді. Алайда мәселе қатталған шынының ішкі бүйірінде бір қабат жұқа су пердесі пайда болып, су екі парпор беттің арасында қысылып, табиғи булана алмайды. Келесі жолы пайдаланатын кезді алсаңыз, ең астындағы шынының ішкі бүйірінде әлі де құрғай қоймаған бір айланба су дағы тұрады. Сипасаңыз дымқыл сезіледі. Бұл бір қабат дымқыл ауа шыны түбі мен шыны ауыз арасындағы жанасу бетіндегі бактериялардың біртіндеп көбеюіне жетіп асады. Шыны таза жуылғандай болғанымен, бірақ шыныны жуып болғаннан кейін қою тәсілі дұрыс болмаса, бұл шыны құрғаудан бұрын оған тағы бір дымқыл қабатша ортасын құрып бергенмен бірдей болады. Қаттап қойған шыныны әптен құрғатып, онан соң қаттап қою керек. Егер жуып болғаннан кейін дереу қаттап қоюға тура келсе, кемінде алдымен құрғақ матамен шыны түбімен шыны ауыз арасындағы суды түгелдей сүртіп құрғатып барып қаттап қою керек. Ыдыс-аяқ шкабындағы қаттап қою кеңістігі өте тар болатындықтан ауа кіре алмай, құрғау қарқыны недәуір баяу болады. Ендеше бүгін шыныны жуып болғаннан кейін алдымен құрғатып, онан соң қаттап қойсаңыз, сонда ғана шынының түбінде кеппеген судың табы қалмайды. Келесі жол алып шыққанда шыны құп құрғақ болып тұрады. Шыныны жуып болған соң не үшін бірінің үстіне бірін қаттап қоймауымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер мол өнім алу рекорды үздіксіз жаңаланып, бір түйір сортты тұқым оңтүстік Шинжаңдағы бидай атызының өнімін жоғарылатты. Чың ауданының Тақия қалашығындағы бағымшы Тұрсынбек Арысбекұлы түйені баптап бағып, баю жолына түсті. Батыс бөліктегі 10 өлке диқан жұмыскерлерінің отбасылық қызмет өтеуін селбесе дамытуды бірге ілгерілетті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Сапалы тұқым астық өнімін арттырудың ең өзекті қозғаушы күші. Ол ауыл шаруашылығының чипі деп аталады. Оңтүстік Синжаңда күздік бидайдың өнім мөлшері ұзақ уақыт бойы кедергіге ұшырап келді. Көп санды көне сорттардың мұбасындық өнімі 500 килограммнан аспады. Күздік бидай сорты Синдуң 60-шы нөмірінің кең көлемде тиянақтанып сапаластыруына байланысты. Оңтүстік Синжаңда бидайдың өндіріс қуаты үздіксіз жоғарылады. 2020 жылдан кейін көп рет 700 килограммдық ірі өткелден өтті. 2025 жылы мұбасындық өнімді 800 килограммнан асыру нысанасы орындалды.

биыл жүз молдық үлгі көрсету асызының мол басындық өнімі 826,22 килограммға, мың молдық үлгі көрсету асызының мол басындық өнімі 701,1 килограммға жетіп, оңтүстік Шинжаңда ерте пісатын күздік бидайдан жоғары өнім алудың жаңа рекорды үрдіс жаңаланды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз оңтүстік Шинжаңдағы бидай атыздарының жоғары өнім алу рекордын үздіксіз жаңалаудың шифрына үңілейік.

Қашқар Жаңашар ауданындағы Синжаң Цюфыңхы тұқым шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктестігіне барғанымызда көрме залында алтындай сары толық дәнді бидай жүгері тұқымы ретте тізіліп қойылғандығын, 160 шаршы метрден астам келетін тексеру өлтеу тәжірибеханасында техниктердің үстіне ақ қалат киіп, тұқымның саптығын, тазалығын, су құрамын және бүршіктеу мөлшерін бір-бірден тексеріп жатқандығын, автоматты өңдеу цехының жұмыс желісі тоқтамай жұмыс жүргізіп, қалта-қалта толымды сортты тұқымның қорапталып желіден шығарылып, жер-жерге тоқтаусыз жөнелтіліп жатқандығын көрдік.

Жуфыңғы тұқым шаруашылығы серіктестігінің бас меңгерушісі Жангуй жоғары өнім алудың сырына тоқталғанда, жоғары өнім рекордының үздіксіз жаңалануы сорттың өзінде көмескі күш бар болғандығында ғана емес, онан да маңызды сортты тұқымның құнарлатысының тамаша әдістің бірге күш салуының нәтижесі саналады деді. 2013 жылы Қашқар Жаңашар ауданына ірге тепкен тұқым шаруашылығындағы осы бастамашы кәсіпорын оңтүстік Синжанға тамыр тартып, ғылыми зерттеу құрылымдары мен кәсіпорындардың селбесу жолымен жүруге табанды болып, Синжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясымен бірге селбесіп, Синдунг 60-шы нөмірлі бидай тұқымын бірлесіп жетілдіріп, 2016 жылы ресми базарға шығарып, оңтүстік Синжандағы бидай сортын жаңалаудың жолын ашты.

Жақсы тұқымды егуге ғана сүйеніп жетілдіруге болмайды. Бұл кемелді де қатаң сапа меңгеру жүйесінен де айырылмайды. Чангуй таныстыра келіп, серіктестік 4 сапа өткелін құрды. Тұқым себуден өнім алуға дейінгі тұтас периодты ғасызды баптап басқару тізімін орнатты. Қамбада сақтау өңдеу буынында тұтас барысты бақылау басқару механизмін орнатты. Тұқым егіншілердің қолына жеткізілгеннен кейін тұтас атыздағы технологиялық жетекшілік қызмет өтеуді сәйкес әзірлеп, сорттың көмескі күшінің толық жарыққа шығуына шынайы кепілдік етті. Тексерушілер бүкіл барыс бойынша қадағалай тексеріп, дәстүрлі 4 түрлі тексеруді 7 түрге кеңейтіп, сапаны басқару меңгеруді тұқым жетілдіру, өсіріп көбейту, қамбада сақтау, айналымға салудың тұтас тізбегімен сабақтастырып, тұқым сапасының төменгішегін сақтады деді.

сапалы тұқым арқылы өнімді арттырып, кірісті молайту үшін технологиялық қызмет өтеуді сөз жоқ өкшелей тиянақтандыру керек. Тиуфыңғы тұқым шаруашылығы серіктестігі жыл бойы техниктерді атызбастарына барып, егіншілік жөнінде баулу өрістетуге ұйымдастырып, 2025 жылдың өзінде егіншілерді 110 мың адам рет баулыды. Қазір Синдунг 60-шы нөмірдің оңтүстік Синжаңда жалпыластырылған жер аумағы 4 миллион муға жетіп, оңтүстік Синжаңда күздік бидай егілген жалпы жер аумағының 45%-дан астамын ұстап, Синжаңда егілген жер көлемі ең кең бидай сортына айналып, өңірдегі бидайдың бірлік өнімінің зор көлемде артуын өнімді ілгерілетті. Жаңашар ауданындағы 90% жер Синдунг 60-шы нөмірлі бидайды таңдады. Му басындағы орташа өнімі 496 кг болып, дәстүрлі сорттармен салыстырғанда әр муынан 40 кг артық өнім алынып, жоғары түсімді жер бөлігінің му басындық түсімі орнықты түрде 700 кг-нан асты. Тиуфыңғы тұқым шаруашылығы серіктестігі тағы кәсіпорын кооператив және егінші

отбасылар бірлескен тапсырыс үлгісі арқылы тұқым өндіру кәсіп саласының дамуына көлемдендіре дем беріп, 40 мыңнан астам егінші отбасын игілікке кенелтіп, мұл басында орташа кірісті 240 юаннан астам арттыруды жүзеге асырып, жақын маңда 420 неше адамды орнықты жұмыстандырды.

Шинжаң мемлекеттің маңызды батыс бөлік астық қамбасы, тұқым шаруашылығы астық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің іргетасы. Чжангуй тауарландырып, тұқым жетілдіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, сорттардың жаңалануын жеделдетіп, оңтүстік Шинжаңның сапалы астық, мақта тұқымымен қамдаудағы оқулықтарын толықтап, ғылым технологияда жаңалық ашқан сортты тұқым арқылы оңтүстік Шинжаңның астық өндіріс қуатын негізін бекемдеп, сары алтындай бидай толқынының оңтүстік Шинжаңның байтақ даласында үздіксіз жарыққа шығуына мүмкіндік жасаймыз деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Соңғы жылдардан бері Жаңауданның Тақия қалашығы жергілікті мал шаруашылығы байлық абзарлығына сүйеніп, егінші малшыларды дәстүрлі бағымшылық көзқарасында бұрылыс жасауға, бағымшылық құрылымын сапалыландыруға жетектеп, үстеме құны жоғары ерекше түйе бағымшылық кәсібін күш сала дамытып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына дем берді. Саясаттық сүйемелдеу мен базар пайдасының қос қабатты жебеуінде қосымшы қыстағындағы 28 жастағы бағымшы Тұрсынбек Арысбекұлы ұрықтылықпен кәсіпке бұрылыс жасап, түйе шаруашылығымен құлшына шұғылданып, ерекше бағымшылықпен науқаттанудың жаңа жолын ашып, жергілікті егінші малшылардың кәсіп дәрежесін жоғарылатудың жанды үлгісіне айналды.

Тұрсынбектің түйе бағымшылық қорасына барғанымызда ретті де өлшемді қорадағы дене бітімі шымыр 60 түйе бірден көзге шалынды. Жұмысшылар жем шөп беру, қораны тазалау сияқты жұмыстарды тәртіппен өрістетуде екен. Тұрсынбек қыстақтағы тәжірибелі бағымшы, мал шаруашылығымен неше 10 жыл бойы құлшына шұғылданған. Осыдан бұрын дәстүрлі сиыр қой бағымшылығымен шұғылданып келген еді. Типін өзгертудің алғашқы мақсатын тілге тиек еткенде, ол жан-жақты тексеру арқылы түйенің кенеусіз азыққа төзімді, індетке қарсылық қуаты күшті, бағымшылық қауіп-қатері төмен. Оның үстіне тұтас денесі асыл екенін байқап, ақырында түйе бағуға бекігенін бүкпесіз айтты.

2023 жылы Тұрсынбек түйе бағымшылығымен шұғылдана бастайды. Алғашқы мезгілде 30 түйе енгізіп, сынақ ретінде дамытты. Мол мал шаруашылығы бағымшылық тәжірибесіне сүйеніп, ол түйе бағу, жұқпалы індеттен сақтану және оны тізгіндеу, сүт өндіру, басқару, қорғау сияқты кәсіптік технологияларды берілі зерттеп, бағымшылықтың өзекті шеберлігін тез игерді. 2 жылдық даму арқылы оның бағымшылық көлемі еселеп артты. Қазір қолда бар түйе саны 60-қа жетті. Түр тобы құрылымы сұрыпталды. Сонымен бірге тыңғылықты, жүйелі бағымшылық үлгісін қолданып, күнделікті бағып басқаруға, қорғауға арнаулы адам ұсыныс етіп, бағымшылықтың сапасы мен өнімділігін қамтамасыз етті. Жүйелі ғылыми бағымшылық үлгісі түйе сүтінің сапасын жақсартып, өнім мөлшерін орнықтырып, орнықты өндіру-сату тізбегін тұтастырды. Тұрсынбектің түйе сүтін өндіру-сату периоды тұтас жылды қамтып, күніне орта есеппен 120 кг айналасында сүт өндіріп, түгелдей белгіленген орында селбескен кәсіпорындарды қамдап, сатып алу бағасы орнықты, сату жолы іркіліссіз болды. Сонымен бірге ол көп негізді кірісті арттыру үлгісін қалыптастырып, түйе сүті, түйе түбіті, түйе еті, ботасын сату сынды көп арналармен кіріс кіргізіп, биыл көктемде түйе түбітін сатудан 8000 юан кіріс кіргізді. Бағымшылық алаңының жылдық нақты кірісі 300000 юаннан асып, бір кәсіп гүлденсе, көп кәсіп көркейеді дегенді жүзеге асырды.

Тұрсынбек қазір саясаттың жақсы базардың орнықты екен. Түйе бағымшылығы экономикалық кірісін жоғарылатқан. Алдағы жерде қора қалтқыны кеңейтіп салып, сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, бағымшылық көлемін одан ары ұлғайтып, түр тобы құрылымын сапалландырып, түйе сүтінің сапасы мен өнім мөлшерін жоғарылатып, ерекше бағымшылық кәсібін зорайтуды, күшейтуді жоспарлап отырғанын айтты. Бір адам ауқаттанса, бір өңірді жетектейді. Тұрсынбектің үлгі көрсетіп жетекшілік етуінде тұтас қыстақтағы егінші малшылар бағымшылық көзқарасында іркес-тіркес бұрылыс жасап, ерекше мал шаруашылығы бағымшылығын ырықтылықпен дамытып, жергілікті бағымшылық кәсібі көлемденуге, кәсіп салалануға қарай орнықты қадам тастады. Қазір тұтас қыстақта 286 түйе бар. Ерекше бағымшылық қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып, ауқаттануындағы тіректі кәсіпке айналды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді.